が迫ってくるね、なんてやっぱり大きい方40番でしたよ。そう言うと何が、そう言うと、まあ、こんなもんですよ。半分はもう分からんと分かってな顔してまんねやさかいな。あ、古いもんにこの頃はむやみに稲が出ておりますなんでもかんでも、行さんあった時は知らん顔しててね、蛇の目や番傘なんか誰も買わんようになったさかいないなってしもうたんねん。それはこの頃ないもんやさかい、急に高い金を出して探し回ったりしてます。下駄なんかでもそうですわな。あ、男物の下駄なんて、まあ本当に下駄屋さん行っても、まあ申し訳みたいにちょっと置いてあるぐらいで、たまに細かい政の取った上等のええやつがあるちゅうと、あんた素晴らしい反応はまあすがってんねんけど、10万円ってな下駄がおまんねえで、びっくりしましたな、足晴れる思いましたな。あたい3500円の浴衣着て10万円の下駄履いてられへんから惜しいことしたちゅうねん。いや、あのたくさんとこな、おじいさんの代からの道具あったやろ、あの結界やとか、手分庫やとか火鉢、机持て余しとったん、あの家、それが何十万に売れたんやて、うちに買ってあったんや、なんなもん。この前宿替えの時に人にやったり捨てたりした、もったいないことしたな。まだ古いもん一つや二つ残ってるやろうちに。いや、まだ古いもんが一つぐらいはないかって言ってんねん。おばあちゃんがいてるて。あら、古いな、あの日露戦争知ってんねん、あの人。おばん20万ほどで売ってこいってのはひどいことになるもんですが、まあああいうものを扱いますお店、これがおかしなもんで、京都の骨董屋さんとか、あ、奈良の古美術商とかね、鎌倉の道具屋さんとか、昔都のあったような土地のお店はなんとなしにありがたいような気がいたします。結構のお店でも潮岬の道具屋さんやったらありがたみがない。潮岬に結構のお店があっても構わんわけですがな、なんか土地柄のようなものがあるんだ。これは京都のお話ですが、ご承知の清水の観音さん、あそこに音羽の滝という滝がございます。離れてみるとこう紐が3本ぐらいこうぶら下がってるぐらいなんですけど、いっぺん私尺で受けたことがありますが、えらい水圧でびっくりしたことがあります。冬なんかやっぱりあれに打たれて行をなさる方もありますが、那智や華厳のような大きな滝ではないけれども、名代の滝でございます。あの滝の前に茶店がある。これが今でもあるし、江戸時代からあったんですな。そこへ腰を下ろしてお茶を飲んでましたのが年の頃55、6、どっから見ても大店の主というような格好なんですが、飲み終わった後で不思議そうな顔をして、この中を覗き込んだり裏返したり火に透かしたりしきりに首をひねってたが、はてなちゅうと茶碗をそこへ、横へ茶台置いて出ていた。その横手で同じようにお茶の一服してましたのが、電気のなかった時代、あんどんに入れる油を荷を担いで売って歩く商売ですな。担ぎの油屋さん。おやっさん、何じゃいの油屋さん、ぼちぼち出かけるわ。日盛りじゃ、もうちょっと前休んでいたら、いやいや、こんなとこで油売ってても一文にもならん、出てて油売らんならん、おもろい商売なんとの商売。まあまあしっかりお稼ぎ、頼みがあるんやがな。何じゃいの、荷担いで町を流して歩いてると喉が渇くわい。で得意先で言うでも茶でも行われてさ、企業を組んではくれるんじゃが、この通り手が油だらけや。ちょっと触っても茶碗に油がつく、水でゆすいだぐらいで落ちな。気兼ねな、自前の湯飲みを持って歩きたいねんな。これを行われといや、湯でも水で目ぬなしにもらえるやら、あんたとか行さん茶碗があるがな、悪いんでさか一つ安で分けてもらおうと思って。なんのこっちゃ、そんなことかいな。ここに籠の中に行さんあるやろ、あげる、持ってきな、ただでくれるの。長年の馴染みや、こんな安じゃんの一つぐらい、うちはもう毎日のように縁がかけたりひびが入ったり割ったりすんねやさかい。えらいすまんな、あのこれもろていくわ。ああ、それはあかん、それはちょっと置いといて、こっちのカゴに入ったやつな、これどれでも持ってきな。同じじゃないか、同じでもそれはあかん。なんで、あのな、そのちゃんもいっぺん大事に丁寧にそこ置きなあれ。おまん白米が今ここへ腰をかけてこの茶碗でお茶を飲んでたんは、この京の衣の棚に住んでる茶道具屋の金兵衛中して、人呼んで茶金さんという有名な道具屋、京一の道具屋ちゅうことは日本一の道具屋やな。あの人が目をつけて、この品はと指を一本刺しただけで黙って十両の値打ちがあるというぐらいの人やで。どこが気に入ったんや知らんけど、最前からその茶碗覗き込んだり裏返したり透かしたり、先祖首ひねってはてなっちゅうて置いていたんや。ひょっとしたら千両ぐらいの値打ちもや、わからんさかい、これはあげられん、こっちのならあげるさかい持っていき。何や、知ってたんかい
いやわしも茶金さんがえらいひねくり回してるさかいな、これはひょっとしたら値打ちもんやわからん、うまいこと言うて持ってたいと。何をかん

油断も隙もならない。あかんでんなこと言うてたらバレたらしゃあない。改めて頼むわ。ここにな、小判が2枚や2両、これでこのちゃんわしに売ってもらいたい。せっかくやけどこれ2両や3両ではよう売らんさやないかいな。一つ間違うたら千両次郎もやがなかんにして。なごっちゅないな。お前んかで今日ちゃんに殴らんだらこんなもん今日終わったやしたって分からへんで。おい、こんなやつじゃん小判2枚になったらおんのじゃないか。そらそうや、それはそうじゃが、わしも運試し、これが千両になるか500両になるか一文にもならんか分からんが、ちょっと置いときたいかんにして。なごっちゅないなあ、わしから先声かけたいないかいな。あるだけ出して頼んでんねやな。もっとあったらもっと出すような信頼関係でや。じゃあそうか、もうええ諦めた。うん、いらん。その代わりお前にも儲けささへんねや。このちゃんここに叩きつけて割ってもたんや。おいおい、むちゃしない、むちゃし。おっちゃん人がこれぐらい頼んでんのよく深く手やがって。何、念を追って出るわ。念を追って出たらええが、出るとこへ出たかってわしの手はこの手で油だらけや。つるっと滑って粗相で割ったと言うたら申し訳は立つねん。さあ黙って2両受け取るか割ってまうか、どっちや。もうこんな無茶なやつにかかったらかなんな。おい、2両は静止やでな。お前一つ間違おったら、またまたまた、ほんまに割るか。ああ、うるうる、えわい、もう諦めた。もうお前みたいなやつにかかったらしゃあないわい。ほんまに割られてしもたら元も子もないがな。ああ、もう売るっちゅったら売るわい。だけどお前2両やそこらで儲かったらブーでも持ってこなあかんで。皆まで言うない、わしはそんなケチな人間やね。これで儲かったら必ずここへ挨拶に来るさかいな。ならこの茶碗確かにこうたでと。乱暴な男で強奪するように茶碗を持って帰りますと、どっから手回しましたか古火のついた霧の箱へ、ウコンの切れに包んでこれを収めます。その自分サラサというものがえれ流行ったんやそうですな。サラサの風呂敷、海外からまあ渡ってきたものやったんでしょうが、随分その自分は流行ったそうで、ちょっと気の利いたサラサの風呂敷でこいつを包むと自分も身なりを変えて道具屋の手代手な格好をしてやってきた。ちょっと茶金さんに見ていただきたいもんがあってまいりましたんやが。何ですかいな。ただいま主ちょっと手が離せませんのじゃが、番頭の私でよろしければ代わって拝見をいたしますが。あんたここの番頭立派なもんやな。これだけのお店の五番頭さんなら立派な金堂さんじゃろがな、この茶碗だけは茶金さんやないとわからんと思うな。茶金さんに見せたら500両千両と値打ち見てくれるんやけど、他の人が見たらただの安物じゃと。いやいや、どのようなお品でも一応は店を預かります番頭の私が拝見をしまして、目の届きません説に主の方へ。ああそうか、規則ならしゃあない、見てもらおう。その代わりちょっと断っとくけど、まあ、これ見て笑ったらあかんで。いや笑いはいたしません。いや笑うかもわからん、笑いがあったらボンとどつくさか。いや笑いはいたしません。茶碗どすかいな、拝見をいたします。ああ、なかなかいい風呂敷どんな。サラサもこの辺になりますと結構で。風呂敷褒めでもええねん、中の茶碗を褒めてもらいたい。分かっております、拝見をいたします。この茶碗ですか、お間違いはおへんな。えらいせっかくとしたけど、手前どもではちょっと目が届きかねますので、どっかよそさんへご持参。せやだか初めからおまんでは分からん、ちゅうてん茶金さん出したらええにゃん。茶金さんならこれ千両五百両と。いや、これは主に見せましても同じことして、いやさようならば申し上げますが、こら何度のお間違いやおへんかいな。どこにでも転がっております清水焼きでも一番安手の数じゃわん。どこをして五百両の千両、確かで商売人どすがな。そんな無茶なことおっしゃったかた。そらあんたあんまりにも何しない、おろたらどつくで初めから言うてられないかい。え、人の品も見て茶金さん出したらいいねん。店が騒がしいがどうした。旦那、茶金さん、あんたに見てもらいとってきてんね、この番頭の楽器が言うから出しゃばりがあって、人の品も見て鼻の先で笑ったりしやがるさかい。人様のお品を拝見して笑うということがあるかいな。あんたもあんたじゃ、手をかけなさらいでもよろし、私が拝見をいたします。あんたに見てもらったら千人力や千両五百両中白もやさかいな、この茶碗。おお、茶碗どすかい。拝見をいたします。

この茶あんたに笑われたら心細いで申し、よう見とくなあれ。ちょいちょいあんたのような人がお越しになる。妙なものを持ってきて、五百両の千両のこっちが粗相で傷でもつけたら、まあそれを因縁に金にしようというような、いやいやいや、あんさんがそうじゃと言うてんのやない。ちょいちょいそういうお方があると申してます。またそう思われてもしょうがない。これは番頭が悪うたももっともな話。どこにでも転がってる安じゃわん。どこをして五百両の千両、あんたな、箱から出しもせんとんなこと言いなあんな。もっと手に取って裏返したり使わしたりしてよ見てえな。ほんまに値打ちないの？ほんまにただの安物か？こら、おまんぐらいの人間になったらな、そっちはしらいでも世間のまあみんな知ってんねん。どこで迷惑するやつがおるやわからんのじゃ。こら、ややこしい茶の飲みをさらすなよ。ややこしい茶の飲みを、あんた四五日前清水さんの滝の前の茶店でこの茶飲んで茶飲んでたやろ。そうか、どっかで見たようなお人じゃと思ってたら、あんたあの時そばにおった人じゃ。もの言いましたが、確か油屋さん。油屋さんやない、おい、何でもないちゃうならさっさと出ていかんかいな。中覗っ込んで裏返したりすかしたり先度首ひねって、はてなちゅうで置いていたやん。あんたほどの人があんだけ首ひねるところ見たらやで、これは掘り出し物に違いないと思った酒わしは向こうの茶店の親父と喧嘩までして、2両おまんら小判の2枚ぐらいなんとも思わんか知らんがな、煮担いで油売って回って小判2枚貯めようと思ったら、並大抵やないぞ、3年間食うもんも食わんようにしてやっと貯めた小判2枚掘り出してきてん。何でもないやつやんならんであんなおかしな前にしやがって。ちょっとお待ち、この茶碗どしたかいな。いや、私あの時お茶いただいてるとな、茶がポタポタと盛りますのに、おかしいな、ひび割れでもあるかと見たが、傷もなければ上薬にも何の触りもない茶碗の茶が盛る。不思議なことがあるもんじゃな。はてなっちゅって置いて帰って。なほな話ないで、おい、ほなこれ傷もんか。えらいことしたな。いやいや、まあ茶金さん聞いとこなら、実はしゃ大阪の人間やん。極道が過ぎて親父に感動された。しゃあねえさかい、今日へ出てきて二担いで油売って歩いてるが、担ぎの油屋ではうだつ上がらんわい。ぼちぼち親父も夜年並みや。久しぶりに顔も見たいし見せたいと思ってもさ、ちいとまとまったもんでも逃げらなんだら敷居が高うていなれへん。やっと貯めた小判二枚、これで何としてやまてることないかいなと思って探してたら、あんたがこのちゃんひねくり回してる。これはと、誰恨むわけにもいかんわ。博打張って目と出なんだんや。3年間棒に振ってもたか。えらいすまへんちゃけさん。まあそんなんだったけど、どうぞな、悪お前にしとくなりさ、万端かにして、気が立ってたもんやさが、頭どつに対してえらいすまなんだ。お店の皆さんえらいお騒がせしました。まあまあ、ちょっと、まあ、もういっぺんお座りやす。まあもういっぺんお座り。あんさん、大阪の方。そうどっしゃろな、今日の人間にはそんな真似はちょっとできん。やっぱり商いは大阪どんな、たったそれだけの思惑で失礼ながら二両といいや、あんたにとっては大金じゃろ。それを掘り出しな、いわば茶金という名前を買うていただいたようなもん。茶金あきんど冥利につきます。あんたに損させてはわしの気が済まん。この茶碗私が買わしていただきます。千両で？千両ではよう買わんがな、元値の二両そこへもう一枚付けさせてもらいます。これはまあここまでの足代箱代風呂敷代としてお納めを。あんたな、一山当てようてな気を起こしたらあきまへんで。長年年季を入れたこの商売人連中が掘り出し物をしようとして損をするのが、このみっちゃ地道にお稼ぎやす。それに勝るものはない。親御さんかて憎うて感動しあったわけやなかろ。あんたが3年間堅い大子を当てごうて一生懸命働いた、それが何より親御への土産じゃ。この金持って一日も早う顔見せに帰ったげなら、あほらし何を言うてな、己が勝手に思惑張ったん、あたたて儲けまんが、外れたらあんたん出してます。筋が通らん。いやいや、んな捕まえ

ることはできない。やだ、この金はもらえない。なんぼなんだよ。さようか。アリオは明日油仕入れる銭もおまへんねや。えらいすまへんな。ほんならな、これようもらわんがお借りいたしますわ。使いせりゃわからんが、なんとかなったら俺と一緒に持って参上いたします。えらいすまへん、ご恩に預かっときます。このちゃんはどうぞ。こんなんいらんさ、簡単持って帰りなはれ。百貫の肩に網が差し通すということもおましじゃないか。まあこれだけだと取ってとなんとなしの気は万端感じとくなりゃ。お騒がせしました。さよなら。逃げるように帰っていきました。茶金さんぐらいの商売人になりますと、随分ええところへも出入りをいたします。関白高司公のお屋敷へ参上した折に、茶金近頃何か世情に面白い話はないか。この間手前どもの店でかようなことがございました。それは面白い。マロも一度その茶碗が見たい。早速人を走らして茶碗を取り寄せる。関白さんが水を注いでみると、なるほど、ポタリポタリとも覗いても調べても傷はない。はてな、面白い茶碗じゃと短冊を取り上げますと、さらさらっと一首の歌。清水の音羽の滝の音してや、茶碗も日々に森の下つゆ、という面白い教科がこれに沿いました。さあ、お公家さんの間でこれが評判になって、御所の中はその噂で持ちきりでございます。ついに時の帝の耳にこれが入る。一度その茶碗が、どんな声でおっしゃったか分からんけど、一度その茶碗が見たい、えらいことになった。さあ茶金さん、早速霧の箱を新調いたします。右近の切れも皿に書いて、その身も精進決裁して御所へ持参する。どんな方の前へ出ましても茶碗は同じこと。水を注ぐとポタリポタリと盛る。御座の裾を濡らしました。覗いても調べても傷はない。はてな、面白い茶碗であると筆を取り上げになると、箱の蓋へ万葉仮名で「はてな」と箱書きが座った。えらい値打ち物になって茶金さんとか帰ってきた。大阪の金持ち鴻池善右衛門、当時日本一の金満家の鴻池さんがこれ聞いて、茶金さん、そのちゃんわしに千両で売ってもらいたい。ありがたいこってますけどな、尊いお方のお筆が染まりましたんで、お売りするというわけにはまいりません。なこと言わんとな、わしはそのちゃん使うていっぺん茶会がやってみたいんじゃな。そのちゃんわしに預からしてな、あんたにな千両金を貸そうやねん。なわしから千両金を借りてくれ。でその抵当として取ろうな。つまり七に取んねん。七に取って千両かっさがい、はよ流せ。でえらい手間のかかるもんでございました。まあはよ言うたら千両に売れた。これをあの油屋に知らしてやったら喜ぶであろうと思いますが、油屋も決まりが悪い、それ近所通らんようにしてます。ある日のこと、旦那、何じゃいな、この間の油屋さんが隣の町内歩いてましたで、ね、はよいて捕まえといて、入って呼んどいて。誰や誰や誰や、引っ張るの。茶金さんとこの子供、さあ、いや、この間はえらいすまらんだ。何、旦那がわしに会いたい、会えるかいな、面目ない。油がこぼれるような、引っ張ったら。油屋さん、こっち入っておくれ。うわ、茶金さんがこの間の三両返せって言ったかて、もうないで。いや、返せとは言わん。話があるんじゃ。お座布を持ってきなれ。まあまあまあ、そこへお座り。実はあの油屋さん、この間のあの茶碗もあの話せんように。もう茶碗と聞いただけで脇の下から冷や汗が出る。まあ聞いて、あれが千両に売れました。そういうやつかお前は。今日の人間はいげつないとは聞いてたで。おい、だけど傷もんや傷もんやで三両に値切っといて、ちょっと光線の取り方がきつすぎて。まあ聞きなあれ。へえへえ、あの茶碗が、お天さん、光熱屋が千両、恐れ入ったな。茶金さん、あんた偉い人やな。わしが持ってたら傷物の安じゃん、一文の値打ちもないわ。あんたの手に入ったんで、あれにそれだけの箔がついた。人徳ですぜ茶金さん。ええ話聞かしてもろたな。いやいや、金はないしてあんたにもろたもんのな。しょうもないことやって恥かいたと思ったら、むしゃくしゃむしゃくしゃおもろなかった。今の話で胸がす

としました。これから気持ちを商いに行きます。 OK、 ありがとう。ついてはあしゃこの金を懐入れるつもりはないで、元はといえあんたあんなもん持ち込んできたさか怒ったこっちやな。とりあえず半分の500両これ持ってんでもらおう。

三両もろた時にも縁が切れてまんねん。あれがこうなったんはあんたの忍徳で、できたこと筋が通らん。五百両ももらえますかい。やんな恥ずかしかった。なんぼなんで。さよか。えらいすんまへんな。あのこん中からこの間の三両引いてもでも三両ぐらいどっちになってみたら持って帰んな。えらいすんまへんな。ほうならな、ちょっとこれ、ちょっとこう小判5枚バンタンくれっと添えて、いやあんたの頭殴ったりして気にしてたんや、公約代や、これ取ってもなんとわしもこの金もらいにくいやないかい。それから今の子供さん、ようわしを捕まえてくれたな。あんたに見つからなんだらこうはいかないで、これ三両ちょっと小遣い取っといて、それからこの小判一つかみお店の皆さんで分けて、これこれ小判巻きないな、この人は大事にせなあかんで、大丈夫です。これからな、清水さんへいてっちゃう店の親父喜ばしてきたりは、おけありがとう、喜んで帰っていきました。茶金さんもええことをしてやった。これであの油屋喜んで大阪へ帰ったことであろうと思うておりますと、それからしばらく経ったある日、表の方でわーという人声、何事や知らんと出てますというと、大勢の人数が揃いの浴衣に向こう鉢巻き、何やらこう肩げてこっちやってくる。前に広げ立ってこう扇子広げてな、えらいやっちゃ、えらいやっちゃ、そこのうちじゃ皮つぎこめと温度取ってんな、この間の油やあれ。何してんねんあの男、まだあんなことやってるやないかい。これ油屋さん、わあ茶金さんか、10万8000両の銭儲けや。10万8000両の金儲け、どうしたんじゃい。水亀の盛るやつ見つけてきたんやん。

続いてお聞きいただくのは三遊亭演歌でアワビの詩です。この話は主人公が祝儀にアワビを持って行ってしまったことで起こった騒動を描く物語です。それではどうぞ。

ですね。毎回のお運びでありがたくお礼を申し上げます。しかしこうなんか夫婦というものが私はいつもこう実に不思議なもんで、何ともその考えても奇妙だ奇妙だと思うのが、世の中ってのはうまくできたもんで、なんかこう亭主がしっかりしてると奥さんの方が少しこうおっとりしてらっしゃる、またその奥さんの方がしっかりしてらっしゃるとご亭主の方がポーッとしてるなんていう、これは一口に釣り合わざるは不縁のもとなんて言いますけど、私はそうじゃないと思う。むしろ釣り合わない方がなんとなくそのうまくいくんじゃないかと。全くその同じような性格の人が一緒になりますとどうもこううまくいかないなんて例がたくさんありますので、で以前にはこう町内に一人ぐらいは必ずなんとなくこう世の中ついでに生きてるような、で不思議な人間がいるんですね、やっとの思いで生きてるという、何してんだよこの人は本当に、出りゃ鉄砲玉なんだから、どうしたの本当にお前さん、朝っぱらからこんな昼過ぎまで一体どこうろついて、どこうろついてたってお前大変なんだよ、ね、だってお前たけやお前東橋行ってんだよ、もうこれもうすげえものが見られるぞってこう言うんだよ。何そのすごいものが見られるって、何なの何なのったってお前それがお前竜宮の乙姫様が浦島太郎と一緒に出てくるって言うんだ。そしたら俺はこれは珍しいや、絵やなんかで見たことあるけど本物見たことねえからって言うんで、お前一生懸命俺はねえ走って見に行ったんだ、東橋へ。出たの？出ねえんだよ。じーっと俺は川見てたけどね、出てこねえんだよ。からね大勢人が通るから

だからね、中でもものの分かっていそうな人にね、どうしてこう乙姫様と浦島太郎出てこないのって言ったらね、今日は休みでしょう、なんてなこと言うんだよ。それから俺はね、バカだねこの人は、お前さん竹さんに担がれてんだよ。冗談言うの、俺担がれてやいないよ、俺は走ってったんだよ。何を言ってんのこの人は、ダメな人だね。それでお前さん帰ってきたの。そう言ったらおめえ、かじっと見てたろ。そのうちにね、俺はねほっとね、こう我に返っておめえ上見たらクラクラっとめまいがするんだ。これはどうしたのかなと思ってね、それから俺はどっか悪いのかなと思ってあっちこっちこう見たけど悪くないんだよね。それでね、俺はよくよく考えたらおめえ朝からずっと俺はおまんま食べてないだろ。これは腹が減っててクラクラするってことは、なんかこう腹の中入れりゃしっかりするんだと思ってね、そういうところに俺頭がいいから気がついて、だから帰ってたんだよ、飯食わせろ。何言ってんのこの人は、変な人だね。頭が良くたって悪くたってお腹空いたぐらいのことは誰だって気がつくんだよ。食べたくてもね、お米がないの。お米がねえったっておめえ、じゃあ買ってくりゃいいじゃない。買いたくも銭がないの。なんかあんだろうよ、人の住んでるうちなんだから。それが何にもないんだよ。呆れ返ってんな私も。え、呆れ返るとお前さんもジタバタしないね。だから私は落ち着いてるだろ。私の落ち着き方ってのは波じゃないだろ。もうこれよりどうしようもないんだよ。だっておめえネズミ食やいいじゃねえか。ネズミ食やいいじゃないかってお前さんそう一口に言うけど、ネズミがいる間はうちだって大したもんなんだよ。私はね、さっきね、あんまりうちは汚いからってちょっとね、天井裏から、何から掃除しようと思ってちょっと天井裏見たら、お前さんもうネズミがいないんだよ。でこの間うちだったらネズミが餓死してたんだよ、ね、けどももうこの節はネズミも呆れ返ってどっか行っちゃったんだよ。もうどうしようもないよ。どうしようもねったっておめえどうにかしつくれ。俺あと一食抜いたら俺は死んじゃうよ。え、俺が死んじゃってお前がね、はあ、あんなぼーっとしてる亭主でもいりゃよかったって悔やんでも思うおしまいだぞおい、俺がいるからお前女で通るに何をバカなこと言ってんの。私はお前さん養うんで本当に年取っちゃったよ。本当にしょうがないね。そんなに食べたいの。じゃあね、山田さんとこ行ってお足を借りといて。だ、山田さんお金貸してくれない。あの人は、あの人貸してくれないよ。この間俺はね、お金貸してくれって言ったらね、うちはないって。あの人お金って言うとないって言うの、ね、それでないわけね、こんな門構えの大きなうちでったら、どううちが大きくてもないものはないんだってこう言うんだ。それから俺はしゃぐにさったからね、それじゃあ財布見せろって言ったんだ。そしたら警察行こいって言われて、当たり前じゃないかさ、お前さんそんなバカなこと人様が財布なんか見せるもんかよ本当にね。えそれはお前さんが言って貸してくれったって貸してくれやしない。だからね、私がそう言ったね、女房のお水が貸してくださいとそう言いましたと言えば貸してくれるからね。それで借りてきてね、50銭借りておいてね、50銭で50銭借りてきたらね、それですぐに魚屋行ってね、お頭付き買ってくるの。そうしてね、それをね大家さんとこ持っていくんだ。いいかい、ここんとこだよく少年を据えておきよ。お前さん死ぬか生きるかの瀬戸際なんだからね。で大家さんとこ持っていくと、大家さんとこはね、若旦那にお嫁さんが来るの。だから今お祝いや何かで忙しいんだ。そこへお前さんがね、そのお魚を持ってって、大家さんおめでとうございますなんぞ言うとね、ああいう気の利いた人だから、大家さん物の分かった人だから、あそうかいっつってね、1円ぐらいくれるから、くれたらそれうちへ持って帰ってきて50銭山田さんへ返して、そしてあとの50銭でお米を買って食べようって。分かった頭がいいなお前は。え、そうか、よしよし分かった。じゃあ俺はそいつ借りてくるから。こんにちは山田さん、こんにちは。はい、おお、甚平さんじゃない。なんだい、実はね、お金をないよ。これなんだよね、すぐないよって。だけど今日はないよじゃ済まねえぞ。お金を借りたい。ないよ。いやだからしまいまで聞きなよ。お金ったって私が借りるんじゃない、女房のおみつがそう言った。なんだ、早くそう言いなよ。いくらいるの。50銭なの。50銭 ?1 円持っていかないか俺は面白くねえな、これは。俺は貸してくれって言うとないよって言うんだよ。でおみつがって言うと1円持っていかんの。しょう、おみつとできてるな。何をバカなの。そうじゃないよお前さん、落ち着いておき、いいかい、お前さんに貸したら何だって帰ってきた試しがないじゃないか。
もう二度三度だな。だけどもお前のおかみさんに貸せばちゃんと返してくれる。だから私は貸すんじゃないか。うん、じゃあまあいいや、じゃあ言いなりにね50銭貸すよ。いいかい。お前さんのおかみさんに貸せば必ず返してくれるから、ほらちゃんと受け取り、ありがとうね。じゃあどうもありがとう。おい借りてきたよ。あそう、じゃあ借りてきたらね、お前さんねすぐにあの魚屋さん行っといでね。魚屋さん、魚屋さん行って何買うの。何買うのって、頭のついた魚買うんだよ。お頭付きね、かあの買っといで。ああ分かった、じゃあ行ってくるよ。うん、これでお頭付き。じゃあ、おう甚平さんじゃねえか。なんだい。あのね、あんたのとこに頭のついた魚いる。変な人だねこの人。魚ってほら定義頭あるんだよ、おい、ね、えだけどもあれ切って切り身にするから頭どっか行っちゃうんだよ。え、何言ってんだよ。よくご覧よ、ここらにあるから。 あるからったって、あこのほらねえ親方よ、ここにいるこの金魚の親分みたいな赤くて大きいの、これ何。おめえいくつになるんだ本当に。おめえ赤くて大きい金魚の親分ってことはねえじゃねえか。これタイだよ。タイと言ってくれよ。あこれタイ、へえ、これいくら。これは高いぜおい。え、ちょいとこれだけのものはね、近頃珍しいんだ。形といいな、惚れ惚れするだろう。うわこれ5円だよ。5円、5円高いよ、5円高いよ。負けろよね、これは負けてくれよ、よ頼むよ、これに。なんだよこれにって。おめえ5円を5円にしろってのかい。そうじゃないよ、あの50銭あ俺5円持ってら5円ってこう言うよ。で50銭だからこうやって変な人だねこの人。え、ダメだよお前な。50銭負けて4円50銭にしろってんなら話にも乗ろうじゃねえか。けどもお前出し抜けに5円はダメだよな。4円50銭負けろって話はねえよ。ダメだよ、ダメだよって言っちゃ困るんだよ。50銭しかねえんだよ。なんかね、だっておめえこのタイおめえ海でただ取ってくんだろ本当に。あの海お前越せたのかおい。変なとこから切り込んできやんねおい。そりゃ海は俺がこさえたわけじゃねえかだよ。これだっていろいろ取るとかなんとか苦心があるんだよ。しゃあねえや、ダメだよ。なこと言わずになんとかしてくれよねえ。いやあのね、こう魚頭のついてる魚買ってってね。でこれね、あの山田さんから実は50銭借りてたんだよこれ。それでねこれね、ここで魚買うだろ。それで大家さんとこ持っていくんだよね。で大家さんとこ持ってってね、で大家さんは物の分かった人だからね、若旦那に婚礼があるってんでね、であの私が持ってきましたって言うと、おそうかいっつって1円くれるんだよ。でねその1円でもってね、50銭山田さんに返して、あとの50銭でお米買って食べちゃうってね。うん、でこれ人に言うなよ。別に俺は言わねえよ。おめえは全く人がいいねおい。どうにもしょうがねえほど人がいいね。そんなことあんまり世間行って喋っちゃダメだよおい。俺だから黙ってるけどよな。じゃあこうしよう、あの甚平さん、おいここにねアワビがあるな。これね3杯あるよ。いいかい、これ1杯20銭だ60銭だけどもね、10銭負けよ。でねちょいとカゴに入れて様子よくしてる。ほらこれ持ってきな。ありがてえな。これだけならそれで50銭でいいの。じゃあもらっとくよ。え、じゃあねこれで、あの親方ありがとう。あ、気をつけておいきよ。うん、おっか、あの勝ちだよこれ、ご覧よ。まあ立派だね、カゴに入ってさ。だけどもお前さ、お頭付きにはなかったの。あったよ、あのこうタイってのが頭のついたの。いくらだって。5円だっつうんだよ。そう、5円は高いやね、買い切れないや。で他にないの、お頭付き。他にはねえんだ。他はねこう切ってあるんだよな。うん、他に頭のついてんのは魚屋の親父だけなの。何かつまんないこと言ってんのこの人は。魚屋の親父さん切り身で売れるわけないじゃない。何がつまんないこと言ってんの。じゃあまあこれ持ってってね、それであの大家さんとこ行きよ。お前さんね、大家さんとこってのはね、いろいろまあまああの工場があるんだ。いいかい、黙ってこれ持ってってね、おめでとうございますと言ってもダメなんだ。いいかい、これは1円になるかならないか、お前さんがご飯が食べられるかどうかの境なんだからね、しっかり覚えなよ。いいかい、向こう行ったらね丁寧にお辞儀をして、こんにちはと。そのぐらいのことは俺だって言えるよ。
言えるよってお前さ言えないから私教えてんじゃないか。しっかり覚えなよ今日

0: は、こんにちは。大層お日柄もよくおめでとうございます。大層お日柄もよくおめでとうございます。なんかお前さんもごもごっと言うね。お日柄もよくおめでとうございます。お日柄もよくおめでとうございます。だらしがないね。腹に力を入れなよ。力で減らねえんだよ。腹に何にもねえんだから。力入れだってへも出ねえんだ。だらしがないの。しっかりしなさいよ、ね、お日柄もよくおめでとうございます。おや、お日柄もよくおめでとうございます。受けたまわりますれば、受けたまわりますれば何言ってんの本当に。受けたまわりますれば、そのくらいのこと言えないの。受けたまわりますれば、ここんとこはお前やめねえかおい。次へ行こうよ。何言ってんの。これを過ぎなきゃ次へ行けないんだよ。受けたまわりますれば、受け取りすれば受け取りなんかしたってしょうがない。受けたまわりますればって、お前さんね、そそっかしいんでゆっくりやってごらん。ゆっくり受けたまわりと。そうかい。目が輝いてきた。やだよお前さん、犬みたいだね。まったく。けたまわりますれば、けたまわりますれば、言えた。水だらしがないな本当。やっとの思いで言えたの。受けたまわりますれば、お嫁御様がいらっしゃるそうで。また難しいなおい。お嫁御様がいらっしゃるぞ。若旦那様にお嫁御様がいらっしゃるそうで。若旦那様にお女の子様、お女の子様がいらっしゃるそうで。であのもういいやおい。おい、こないださ、あのおじさんとこ行ったやつで、あれでいいじゃねえか。あの佐伯のおじさんとこ、あの佐伯のおじさんとこ行って、お前さんなんか工場行ったの。行ったよこないだ。なんつったの。この度は日が沈まりましておめでとう。それは火事見舞いじゃないか。バカだね。そんな火事見舞いなんかじゃないんだからね。それじゃダメなんだよね。お嫁御様がいらっしゃるそうで、おめでとうございます。おめでとうございます。いずれ長屋からお祝い物が参りますが、いいかい、ここのとこ大事なんだよ。いずれ長屋からお祝いが参りますが、いずれ長屋からお祝いが参りますが、これは長屋の人とは違う私だけのお祝いでございますと。ほら、これが大事なんだ。いいかい、これを言うから50銭が1円になるんだから、これ忘れちゃダメだよ。長屋の人とは別にお前さんが持ってきたということに、長屋のものとは別に、これは私が持ってまいりました、おめでとうございますと。これだけ、いや1円くれるんだ。銭儲けってつれえなおい。こんなつれえもんかね。分かったよ、じゃあやっつくるよ。うまくやっといて、しっかりやんだよ。あよ、分かったよ。難しいなこれはな。こんちは、こんちは、こんちは。はい。おーおー、これはジンベエさんじゃないか。なんだい、裏口からお前さん。表からおいで。さあさあさあ、お上がり、お上がり。どうしたの。
1: どうした。よし。
0: こんちは。改まったね。はい、こんちは、こんちは。塩辛もよく。なんつったら塩辛もよくってな。塩辛はイカもあればカツオもあるんです。それは塩辛はイカもあればカツオもあるね。あとは塩辛は売りに来たの。
1: そうじゃないんだ。あの塩辛じゃないんだ。
0: ほら、何柄って。四十辛。こう、 お尻が、お日柄もよく、おめでとうございます。はい、お日柄もよくおめでとう、ありがとう。はい、それでこれからの難しいのが、ここんとこは落ち着けってやったんだ。おい、誰か金だらい持ってきておやり。ジンベエさんだいぶ苦しいようだからね、早く持って。どうしたんだジンベエさん。その次はほら、頭に生えてるもんな、生えてるもの、ほら生えてるもんは毛ですよ。あ、そう、毛たまわりますれば水、おい水持ってきておやり、水を。はい、ジンベエさん水を飲み、今日おたくの若旦那様におお嫁御様がいらっしゃるそうで、おめでとうございます。はあ、言えた。それで1円くれな。お前さん何しにいらしたんだい。私の息子に嫁が来るからそのお祝いにいらしたんだな。分かった分かった、回らない下でよく言ってくれて、ありがとうありがとう。で1円くれってのはどういうわけで、どういうわけったってね、腹が減っちゃったんだよ今日ね。それでお母にね、どうしてこの飯なんとか食わしてくれってそう言ったんだ。そしたらお母がね、そりゃお前さん山田さん行って50銭借りてこいって、ね、で50銭借りてきてね、そしたら魚屋行けって言うんだ。俺はね、魚で腹がいっぺんなんねえかと思ったらね、だから女房頭がいいんだよ、その魚買ってね大家さんとこ持っていけ、で おめでとうございますって、大家さんは物の分かったお人だから必ず1円はくれるから。そしたら50銭は山田さんへ返して、あとの50銭で米買ってくれって、うちのおみつは頭がいいんだ。これ人に喋っちゃやだよこれ。ジンベエさん、お前さん涙が出るほど嬉しい人だね本当にな。いい人だねお前さんは。私はお前さんと話をすると長生きするんだよ。じゃあちょいちょい行きます。いやちょいちょい来ないと思うけどね。おめでとうございます。はいはい、ありがとうありがとう。何を持ってきてくれたんだ。まあちょっと拝見するからね。ああ、笹っぱで見えなかったが、これはお前さんアワビだね。アワビなんだ。お頭付き買いたかったんだよ。だけどお頭付きはね5円で高えんで、でね1杯20銭の3杯ね10銭もあげてもらって、それで落ちたね。1円くれお前。お前さん、このアワビだがね、これ買ってそしてすぐにお前さんが魚屋から直に家へ持ってきたの。そうじゃないんだ、おみつに見せた。ああそう。それでね、工場も教わってね、今けーってね、あれを教わってそれで持ってきた。ああそう。それじゃあお前さん、これはなんだね、おみつさんが承知の上で持ってきたんだね。ああそれじゃあ私は受け取れないな。いやお前さんの一存で持ってきたんならね、何でもかんでも私はありがとうと受け取ってね、気持ちよく1円が2円でもお前さんにあげよう。けどもね、おみっちゃんって人は物の分かった人だな。お前さんのうちてえものはあのおみっちゃんがいるからお前さんが生きていけるんだ、そのぐらいのもんだな。そういうしっかり者のおみっちゃんがこの何だってね、めでたい婚礼にアワビを持ってくるんだ。いいかい、お前さんに言ってもわからないかもしれないが、うちはめでたいんだよ、ね、うちの息子に嫁が来るんだ。嫁が来るということは夫婦というものは一心同体、思われ思われ、そしてやっていかなきゃなんない。このアワビというものはなんだ、磯のアワビの片思い。アワビは片貝で不吉なもんだよ。おい、こんなものは私は受け取りやしない。さあ悪いけど持ってお帰り。お帰り。
1: なんでなんでこんなほっぽり出してん。なんでじゃあ帰るよ。 帰るから1円くれ。まだ言ってんの。

0: ダメだよ、お帰り。
1: お帰り、お帰りってそんなにポーンとしなくたっていいじゃんよ。なんここ出ちゃったじゃんよ。なひどいほっぽらだってね。なあれ4つになっちゃった、1つ増えちゃった。
0: それは猫のワンだよ。
1: あ、猫のワン、大変なことになっちゃった。ほら、ね、飯食えなくなっちゃった。どうしようかな、弱ったな。だ流行らねえのかな、アワビってのはな。弱っちゃったな。
0: おう、ジンベエさん、どうしたんだよ、お前さん。
1: あ、頭、えれいことになっちゃった。
0: えれいことになっちゃったって、お前さんどうしたんだ。ブツブツなんか道歩きながら言ってな。道を歩きながらブツブツ言うようになったひとてもだ、おしまいだよ。おい、どうしたんだよ。
1: どうもこうなんだ。あのね、あのおみつがね、大家さんとこ婚礼があるから、お祝い物持っていけ、そうすりゃ50銭が1円になるってんでね。ほんでおまんま食おうと思ってね、このアワビ持ってったら、ダメだってそう言うんだよ。いっそのアワビの片思いでね、縁起が悪いから敬礼って、1円くんねんだよ。
0: こらえれえことになっちゃったな。ねえ、いっそのアワビの片思いで、アワビは不吉だ、おかい。何を言ってやんだよ。おい、ジンベエさん、俺は知恵つけてやるから、もういっぺん行ってこい、大家さんとこへ。何を抜かしやんだ、大家なんて人物を知ってるのにごたく並べやがってな。何を言ってやん、何が大家だ、家主だ、ね、物知りだ、ふざけやがって。じゃあこう言ってやれ、おめえもういっぺんな、大家さんとこ行ってな、足でもってペーッと格子を開けろい。ああ、足じゃ開けらんねえんだよ、こないでやろうとしてひっくり返っちゃったんだな。しっかりテーッと開けてな、バーッと入ってってな、アワビをパーンとほっぽり出してやれな。ほっぽり出すのかい、また敬礼ってどやされる。いや、そんなことはねえよ、ポーンとほっぽり出しててな、なんだってこんな縁起の悪いものを持ってきたって大家さんが言ったらな、おめえこう言ってやんな。え、大家さん縁起が悪い縁起が悪いって言うけどな、大家さんとこには婚礼でいろいろとお祝い物が来る。お祝い物が来た折にのしてえものがついてくるが、それをね、縁起が悪いからって剥がしてケースかってこう言ってやれ。だからな、のしは縁起のいいもんだ、もらっとくったらな、その時だ、大家さん、あなたはのしの根本を知らねえかとこう言うんだ。のしのポンポンかい。いや、ポンポンじゃねえや、のしの根本だ。のしの元てえものはアワビで取るんだ。アワビは潮の鳥羽裏で雨が取る。雨ったって色の白いのは絵空事だ。本当の雨は潮風に吹かれて色は真っ黒だな。その雨が海へ飛び込んでって、そうしてお前アワビてえものを取ってくる。アワビてえものはな、女の肌でなきゃつかねえんだ。そうかい、俺もアワビになりて、何をつまんねえこと言ってんだよ、おい。そのアワビを取ってきてな、それを蒸して薄葉でもってずっと薄く切ってな、むしろを敷いて、そのむしろの上へアワビを乗せて、その上へまたむしろを敷いて、仲のいい夫婦が一晩上で寝なくっちゃ、こののしてえものはできねえんだ。それほどめでてえのしの根本たるアワビをなんで受け取れねえんだ。え、1円じゃ安いや、5円よこせってそう言ってやれ。うわあ、5円なのかよ、おい。それじゃあめんどくせえから10円切りよく。何を言ってんね、ガーくれってやれ。だけどその時にな、ああいう家主だからな、難癖つけてくるだろう。お前そう知ったようなことを言うけれども、芝居屋なんかで使う暴れのしってのがある、あれは何だと言われたら、あれはアワビの紐だとそう言ってやれ。それからな、のしてえものはあれどうしてああいう形をしてんだったら、あれはアワビのむきかけだとそう言ってやんな。これだけ言ってな、お前くるっと尻はしょれ。尻はしょれねえんだよ、猿股履いてねえから。バッ、何をだらしのねえこと言ってやんだよ。部でも引っ掛けてやる、部屋出ないんだよ、何にも食べてねえから。だらしがないで早く行ってこい、行ってくれよ、しょうめえ、本当に。え、しょうめえ、やい、来たぞ。あ、また来やがったな、おいしい。何しに来た、受け取れ。お、投げ出しやがったな。なんだおい、お前はね、頭が低いから可愛げがあるけど、なんだその受け取れって不吉なアワビをほっぽり出しやがって。なんだそれは、なんだじゃねえ、なんだ、ちきしょう、なんだとは、なんだとは、なんだ、なんだとは、なんだとは、なんだとは、なんだ、なんだとは、なんだとは、なんだとは、なんだとは、なんだ、なんだっけ、なんだっけって忘れてやる。なんだよ、あの親さんとは、あの婚礼でめでてえてんで、お祝い物が来るでしょう。そりゃ私んとこはたくさん来るよ、付き合いが白いから。そこにあののしてえものがついてくるけど、それ剥がして返す。冗談言っちゃいけない、のしはめでてんだ、もらっとか。もらっとく、しょうめさ、ここだ。のあ、そのもらっとくだろう。じゃあそののしのポンポン知ってるか。のしのポンポンなんぞ知らねえ。のしのポンポコポンはタヌキの腹包みだな。のしのポン、のしの根本だ。根本はアワビだぞ。アワビは潮の鳥羽裏で雨が取るんだ。雨ったって色の白いのは絵空ごと。

本当のアーマーは潮風に吹かれてお色は真っ黒け。こちゃ構やせぬって歌ってやろうんですよ。おめえそれ歌いに来たのか。いや歌いに来たんだね。これからが大事なんだぞ師匠め。ついでなそのああの雨がアワビを取ってくる。それを蒸して焼いて薄葉で切ってむしろ引いてその上むしろ置いて、仲のいい夫婦が一晩寝なきゃのしてえものはできねえんだぞ。そのめでてのしのっぽこんぽんとあるアワビをなんで受け取れねえんだ。1円じゃ安い5円出せ5円。師匠本当にこれ俺は尻まくりてんだけど事情があってまくれねえんだよ。ごめんね。何を言ってやんの。ちょ謝ってよ。だけどお前さん誰に知恵をつけられたんだかいいこと言うね。えめでてえの死の根本はアワビだ。それは分かったけどもな甚兵衛さん、お前さんそれほどまでにものを知ってんだったらな、あのお芝居屋なんかで使う暴れの死ってのがあんだろ、あれは何の。ああ出来上がってね。それはちゃんと覚えてんだぞ。あれはアワビの霜だ。そうか。じゃあのしてえものはどう。あれアワビのむきかけだ。おおこれは恐れ入った。よくご存知だな。何だって知ってんだこっちは。じゃあお前さんに聞くがな、のしといっても杖付きのしといってのしと書いてあるその一本杖がついてる、あの杖付きのしってのは何だ。それはずるいぞ。それは聞かなかったぞ。それはダメだ。ダメってことはあるかい。お前さん物知りだ。偉そうな単価を聞いんだったらさあ答えろ。あの杖付きの詩は何だ。あれはアワビのご隠居様だ。

いかがでしたでしょうか。今日お聞きいただいたのは、桂米朝でハテナの茶碗と、三遊亭圓歌でアワビの詩の二題をお送りいたしました。それでは皆さん、また次回お会いいたしましょう。

0: ミュージックバード、ガオです。ガオワオラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。毎週火曜日の夜7時からの約2時間、東京半蔵門のスタジオから放送しています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。メッセージもお待ちしております。
1: 食料品のお買い物はお任せください。毎日新鮮、毎日安い。マルシェでキッチン開店のお時間、笑顔で10時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。10時になりました。アンドリューは FM 根室のお昼の生放送です。今日も3時間、北海道根室市の日本最東端コミュニティ FM 局から生放送でお送りしていきます。ゆうごがお相手、火曜日です。5月19日ですね。はい、釈光釈空です。まあ七曜もね、一応言っとりますけれども、まあカレンダーに書いてるものいろいろあるものないもの独特なものありますけど、だいたい七曜は書いてありますね。うん、まあさっきの落語もそうでしたけれども、人間とかこう縁起ね、担ぎたくなる、あるいは義理を大事にするなんていうことがございますね。うん、本当にまあ日本の文化、日本独自ともね、言い難い、まあどなたもね、海外の方でもそういう縁とかね、人とのつながりというのは大事になさると思いますけれども、さっきのアワビが、縁起がいいのか悪いのかっていう話でね、これがまあ下げにつながって、まあ、話の展開になるわけですけどね。でもまあ黒猫が横切るとかね、13日の金曜日だとか、カタタガエなんていうのもまあ昔から考えるとありますね。今日はお日柄がこうだから、まずこっちに行ってからあっちゃに行くみたいなね、そんなことをいろいろ考えて、まあ結局人間の理屈だったりするわけですけどね、気持ちの問題っていうところはまあ大きいのかなという気はしますけどね。でもまあ縁起、縁起っていうのも非常にこうもわっとふわっとしたものですけども、まあ確かにアワビがね、肩がいだから縁起が悪いんだ結婚式にはなんて言うけれども、そこまで考えなくてもいいんじゃないのなんて今の時代となっては思っちゃいますけど、やっぱり今でもこう京都の方行くとね、お茶漬けが出てきたらどうだとかね、よう物知ってはりますなって言われたら、お前ずいぶん知識をひけらかすじゃないかみたいなね、それ逆の意味みたいなね、そういうこともやっぱ実際あるわけで、だ考えすぎでもなかった時代があるんですよね、やっぱりね。アワビを送ってきた、婚礼の祝いにアワビを送ってきた、あいつはもう自分たちのことが気に食わねえんだななんていうことも、まあ、実際にあったから、そういう縁起をみんなこうね、担ぐというか、ものの何ちゅうんでしょうね、まあ理屈って言ってしまえばまあそこまでなんですけどね、弦を担ぐ、そういうことがね、あるんだ、まあこれだけ広まったんだろうと。今でもね、入院したね、お見舞いのお返しはああだとかね、入学祝いのあれはこうだとかね、洗剤がいいんだよなんていうのね、今でもあったりしますけど、まあでももうあまり気にしない世代の方が大半になってきているのではないでしょうかね。もうダブンがのカタログギフトの登場から、このあたりのね、贈り物に関するエトセトラはだいぶ減ったんじゃないかなっていう気がしますよね。あんなね、洗剤の詰め合わせの重たいのをいくつも担いで一軒一軒家を回ってっていうのはね、やっぱり今もうカタログギフト一冊ポンって置いてくれば、向こうが好きなものを選んでもらえるから、アワビだろうがハマグリだろうが好きなものを買ってちょうよっていう話になってるわけですよね。でまあこれもお金のやり取り、物のやり取り、義理ですよね。

いただいたから返しておこうと。まあ昨今はね、お香典の方が多くなっちゃってる方も多くなってるかもしれませんけれども、まあそれだってね、香典返しは黒いものみたいなね決まりありますわね。海苔、コーヒー、醤油、最近はわんがりね、そこまで厳密でもないようではありますけども、さすがに、なんでしょうね、あんまりめでてえ香典返し、ガトーショコラとか茶色いけどねみたいなね色だけじゃないなみたいなね気もしたりはしますけれどもね。でも縁や義理だ縁や義理だって言ってるんですけど、縁切りってくっつけちゃうとこれはこれで縁が切れちゃうということでね、あまりめでてくねえようなね、喜ばしくないような言葉になっちゃうと、あんまり物事大事にしてもガッチャンコすると考えようによってはっていうね、まさにそういうお話でしたよね。はい。だからあんまりこう深く考えすぎずに、そこそこに、相手の逆鱗に触れぬように、ってやってると、どんどんこう考えすぎていってしまう日本人がいますね。さて今日も皆様からのリクエストメッセージをお待ちをしております。宛先は E メールが 763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索してメッセージフォームから送りやすくなっております。 FM はアルファベット、ネムロはひらがなで、トップページにフォームでリクエストという入り口がありますから、入ったら宛先番組名選ぶところをアンドリュー、昼カッコ昼と書いてありますね、カッコ昼アンドリュー、そうアンドリューだけでなんじゃこりゃって話になりますんでね、カッコ昼で、送りいただければと思います。どうぞ今日もどしどしお寄せください。お前あ火曜日なんでね、川柳も思い浮かびましたらぜひどうぞ。オープニングけいちゃん参りましょう。山内圭介、六本木界隈夢花火。

0: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 名工商事ではガスや灯油、住宅設備も行います。毎日使うものだから安心安全で使いやすいものが一番。 LP ガス集中監視システムならお出かけ先で気づいたガス器具の消し忘れなども電話一本で解決。とっても便利で安心。気になった方は 23-5105 名工商事までご連絡ください。
2: 18歳以下バス乗車フリーパスを持っている方限定、根室交通のバス乗車ラリー開催中。市内路線バスに乗ってシールを集めて応募すると抽選で素敵なプレゼントが当たります。期間は8月31日まで。シールの台紙はアリーソ営業所で受け取ってね。詳しくは根室交通株式会社 24-2201 まで。
3: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス、月曜日と火曜日は私ジョジョ大谷がお送りします。メールは time_jojo@musicbird.co.jp time_jojo@musicbird.co.jp メッセージの方をお待ちしています。

10時18分そろそろ19分になろうとしていますが、川柳早速届いています。ラジオネーム豚の花子さん、今週もありがとうございます。はい、こちらから順番に読むのね。はい、わかりました。川柳ドン。夏だべか、暑いんだけどもうやだよといただきました。函館のラジオネーム豚の花子さんは、入院中の姑が赤飯が食べたいというから探しに行きます。食事制限なしなので今日20度まで上がるみたいで外にいるのは嫌です。電停五稜郭と函館駅前の近くのお店で小豆の赤飯、味噌あんの柏餅、甘納豆の赤飯を買いました。お使いがあるのごま塩紅生姜あった方がうまいよねといただきました。なるほど、これはまあお姑さんね、入院中、先週あたりからお話しいただいておりますけれども、暑いんだけどという函館は9時の時点で 21.1 度ですね。これが道内18番手、マミムメムロが気温25度にもうね、朝9時で25度はマミムメモロ暑いですね。いやもうとっくにね、さらに上がってってると思いますけれども、何ぬネムロの方は

ね、10度いってないんじゃないですかこれ。あ、休止中だ、残念。アメダス、アメダス休止中のサップ 8.3 度、はい、なんですけどね。まあ食べるものは何でも食べていいですよという入院であれば、まあお姑さんはそんなに苦労はないんでしょうかね。前もね、お姑さんは食べ物にうるさいから入院制限大変なんじゃないですかなんて話をしましたけれども、まあ外からねお嫁さんが持ってきてくれるんで、食はやっぱり命に直結してますからね。だってこう食べたいものなんか言えてるうちは、それでそれを食べられてるうちはいいんじゃないかなと、うん、食べたいって言ったものが食べれなくなった時にね、人間は本当にあれがっくりこう気力がなんか折れるんでしょうね、あれね。見ていて非常にこう切ないものがありますけれども、まあまあもりもり食べていただきましょう。小豆の赤飯と甘納豆の赤飯と両方と味噌あんの柏餅、このね餅の北屋さんという写真もつけていただきましてね、こう、うん、そうですね、10センチ ×6 センチぐらいの小さいパックに赤飯がピタッと入っておりまして、まだこう湯気がねつゆになってついてる感じで、出来たてで詰めたんだろうなと、出来たてで詰めてすぐ蓋した方がね、お米はいいですけどね。でも小豆の赤飯と甘納豆の赤飯と両方リクエストと、うん、まあ北海道ならではという感じでしょうかね。甘納豆の方はそうですね、1センチから 1.5 センチくらいの、割と大きめの甘納豆ですね。これにごま塩と紅生姜、うーん、子供の頃はというか、あまりこう小学生ぐらいまでは紅生姜は、紅生姜自体では食べれるものの、赤飯に紅生姜っていうのがね、そうそう、醤油ご飯は紅生姜つけるよね、赤飯に紅生姜、ピンクに赤みたいなね彩りもなんかこう、ビビッとだし、割と僕はまあごま塩だけで食べたのが、大人になって、ああこの赤飯に紅生姜がついてるっていうのはやっぱりいいアクセントになるよねっていう。紅生姜もこう細切り、千切りの紅生姜と薄切りの紅生姜とね、あるじゃないですか、うん、どっちも味は大して同じなのでね。でもちょっとこう商品売り物の赤飯だと割とこう薄切りタイプが僕は好きな、うん、ちょっとかじりたい、ちょっとかじりたいんですよやっぱりね。あれがね、千切りタイプだとこうまぶして食べちゃう感じになるので、薄切りタイプだと赤飯行って間にかじって、こうはじかみみたいに紅生姜をかじるのが、あーなんかこうますますこうね、唾液が出てきて、うん、やっぱりそう唾液を促すっていうのは紅生姜系のこういう薬味の効能としてはあるかもしれませんね。割とまあね、赤飯ですとこうもちもちっとしたね食感ですからね、そこにこう歯触りも紅生姜がアクセントになるじゃないですかね、うん、美味しいですよね、あった方がうまいよね。だから都合豚の花子さんは、五稜郭で降りて函館駅前でも降りて、赤飯2品と柏餅にさらにスーパー寄ってごま塩と紅生姜も買ってく、こう入院生活されてる方がいると、やっぱ周りの人はやっぱ病院の中って、まあ、最近ねコンビニエンスストアが売店で入ったりして割とこう便利になってるとはいえ、なかなかね揃わないものもありますよね。でも病院のコンビニって独特ですよね、やっぱりなんかこうその病院の用品でこれはあなたこう自分で買って使い切りにしてくださいっていうものが、なんかサポーターとか、まあおむつとかもそうですけども、包帯みたいなものとか

なんかね、あるんですね。そうそう、お腹に巻くこれは買い取りなので、下の売店でセブンイレブンで売ってますから、このなんいいサイズを買ってくださいみたいなね、うちでも言われましたね。だコンビニエンスストアの一角にそういう医療用品みたいなのがね売ってあるんですよね、病院の売店ってね。

ね最近の病院はなんて思いながらも、その一角にはやっぱりちょっとね病院ならではみたいなね、で医療従事者の方もお昼休みにちょっとスイーツも買えるしみたいなね、ホットコーヒーとかもね、美味しいドリップのやつが飲めたりしたら、やっぱりこう労働環境の向上にも非常に役立ちますよね。だ昔の病院の売店というとね、売店のパートの方が一人ポンといて、ガラスのショーケースに、でもなんかそれなりに地元のあのまんじゅう屋さんのまんじゅうとかそういうものぐらいはあったような気もしますね。スイーツっていう感じじゃないですけどね、雑誌がちょこちょこっと置いてあってね、新聞とあとはスナック菓子がぐらいな感じのね、ところが、まあ、コンビニになるとお弁当から何からずらっと揃ってね、僕も付き添いで行った時はまあ非常にこう重宝で、使わせてもらいましたですけどね、街で普段使ってるキャッシュレスとかがね使えるようになってるので、そうそう、キャッシュレスで使えてポイントも貯まるし、で病院のその単体の売店だとまあそうはいかない部分もあったりするので、やっぱりこういうチェーンが入るっていうのはそれなりに、まあ、メリットがあるからみんなやってんだろうななんて思いましたですけどね。でもまあこう細かいリクエストを満たすためには外に出なければいけない、ちょっと気温もね、上がっている函館ですので、早々にまたね病院に帰って、ちょうどお昼ご飯にするんですかね、お気をつけてお買い物なさってください。ラジオネーム豚の花子さん、川柳ありがとうございました。では1曲、西城秀樹でミスティーブルー。

お送りした曲は西城秀樹でミスティーブルーでした。メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

10時32分です。ここからは道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部、都市整備課発表の情報です。はじめに国道44号線です。厚岸町ベカンベウシの道路施設工事と釧路市朝日町の照明設備工事のため午後5時30分まで施工箇所道路幅が狭くなっています。根室管内では334号知床峠は日中通行可能です。午後5時まで通ることができます。道道は花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事のため午後5時までの間片側交互通行になる場合があります。市内ではそれ以外にも道路維持作業などで一時的な規制を伴う場合もあります。作業現場の見落としがないようご注意ください。では全道の主な国道、この時間の映像です。44号根室から厚岸、38号釧路市内まで曇り空ですが視界は良好で路面乾いています。太平洋側苫小牧は視界良好、日高も視界良好と言って良さそうです。日本海側では一部雨のエリアがあります。札幌県は曇りで視界良好となっています。では道東の峠です。美幌根北うっすら霧はかかっています。美幌の釧路側が若干濃くて視界やや不良に入っているでしょうか。三国日照は曇りですが視界は良好です。オホーツク海側もサロンマあたり、北見峠も濡れているんですね、この映像は。はい、北見峠からサロンマまで、路面は濡れた状態。知床まで行っても斜里町オシンコシン側、こちらは雨が降っていますが、羅臼側は路面乾いています。全道的にすっきりしないお天気となっています。運転への集中力も低下するところでヘッドライト点灯が事故防止に役立ちます。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: の交通安全メッセージです。
1: 清水隼人、
2: 重平大花、
3: 信号をちゃんと見て運転してね。
4: はい、今日は花咲港小学校の皆さんの交通安全メッセージでした。信号の見落としは交差点での事故につながるため、対歩行者、車両同士など重大な事故に発展する恐れがあります。運転への集中、前方の見落としがないようご注意ください。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全続けましょう。以上、 FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

0: 高校には行かない、ある中学3年生がつぶやきました。東日本大震災後、就職して親を助けたいと。日本ユネスコ協会連盟では5000人を超える子どもたちに返還不要の奨学金支援を行ってきました。そして今、予測不能な災害に備えた新しい取り組み、災害子ども教育支援への募金を呼びかけています。詳しくは災害子どもユネスコで検索してください。
1: 美容サロン業界をアップデートするラジオ番組サロプロ、パーソナリティの大城海です。
2: ペイちゃんです。この番組は美容サロン業界で活躍する経営者をお迎えして、現場のリアルなお話から経営の裏側まで盛りだくさんでお送りします。
1: 毎週金曜夜11時から放送中、
2: 皆様ぜひお聞きください。
3: ホットシェフ、
4: まもなく新千歳空港に。
5: 帰ってきたな。
6: 腹減った、何食べる？
7: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
6: え？カツ丼？
8: ボリューム満点、美味しいカツ丼ホットシェフ。
6: あの CA さんもどうぞ。
5: 俺のだよ。
9: セイコーマート。
10: 76.3 FM 根室。

せです。はじめにセイコーマートでは北海道メロンフェアを開催中です。メロンの美味しさが詰まった商品が楽しめます。その名の通りの毎年大好評いただいておりますメロンフェアですが、おすすめはセコマ北海道メロンのクリームソーダです。毎年大人気の炭酸飲料が今年も登場しました。こちらを今日はスタジオにご用意しております。鮮やかな赤肉メロンのオレンジ色、これはですね、メロンの味わいを出すためにメロンの果肉や繊維が入っていますので、果汁成分や乳固形分が沈殿浮遊することがありますが、品質には問題ありません。このペットボトルの下にねちょっと溜まってるんですけど、あのクリームソーダですので振らないようにしてくださいね。ではいただきます。あ、なんか半端な音でしたプッシュっていくかと思ったら、あ、ジュジュクになっちゃいました。はい、ペットボトルからコップに注いでいただきます。ちょっとこうミルキーな感じのね、はい、透き通ったというよりは濁り酒系の、はい、そんなメロンクリーム、もう香りがすごい。ほんとね、ペットボトル飲料でここまでメロンの香りが高い、まるでもう本当のフルーツのメロンをカットしたかのような、香りがスタジオに漂っております。いただきますよ。まずこのシュワシュワとした喉越し、クリームソーダですからね、でちょっとこの酸味と甘みの絶妙なバランス、甘すぎずちょっとこう酸っぱめ、これがまたねメロンの果実感ですよね。道産の赤肉メロン果汁を使った優しい甘さでごくごく飲めます。あの色味が濃いんで、えって思うかもしれませんけども、これはねナチュラルに出てくる色味なんですよね。あのパプリカ色素を使ってはおりますけれども、まあ調整ということでね、あの赤肉メロン果汁がたっぷり入ってるからこそのこのすっきりとした優しい甘さなんです。小さいお子さんなどにもね、あるいはドライブのお供にも、北海道らしさを感じられる、大空の下でこれを飲みながらね、いいじゃないですか。ペットボトルで飲めるクリームソーダ嬉しいですよね。もちろんご自宅ではアイスクリームを上乗してみたりとかね、してちょっとあのプラスアルファアレンジして召し上がっていただいてもいいと思いますよ。セコマ北海道メロンのクリームソーダはお一つ本体価格138円、税込み149円です。他にも北海道メロンフェアはアイスやゼリー、お酒まで道産メロン果汁を使った商品がいろいろです。ぜひお試しください。では続きまして、父の日のプレゼント、ご予約はぜひセイコーマートでどうぞ。6月21日です。父の日のプレゼントにセイコーマートでは父の日向けの商品のご予約を受付中です。来月ですけど早めのご予約おすすめです。中でも父の日ガトーショコラ、もうそのまま父の日ガトーショコラっていう名前なんです。しっとり濃厚な味わい、ココアの香りが口に広がります。お一つ税込み本体価格が2000円、お一つ本体価格が2000円、税込み2160円です。はい、でまあそういうスイーツまではね、お父さんまあいらないかもしれないけど、みんなでちょっとかこつけてね、ごちそうでも食べたいねという皆さんにはね、オードブリやピザといったごちそうメニュー、日本酒などのお酒もご予約いただけます。日本全国へ配送可能なギフトもご用意しています。ご予約はぜひお早めに、商品によって予約の締め切りが異なります。詳しくは店頭のパンフレットやホームページをご覧ください。では今月のプレゼントは何だっけと言いますと、はい、セコマ北海道バタークッキー6袋で1名様にプレゼントいたします。今年のゴールデンウィークリサーチがメッセージテーマ、ラジオネームソリストさんからいただきましたのは、5月の連休どう過ごしましたか。私は3から10日まで休みでしたが、前半は強風で外仕事が何もする気がなく、

ゴロゴロして、後半は夜飲み会続きで、9日は某団体の総会でラオスに泊まりがけで行きました。家内と休みが一致したのは8日で、一緒に中標津に行って買い物と食事をしてきました。最終日の10日は海洋フォーラムに参加し、連休が終わりました。こう前半と後半のこう密度がね、すごいギャップですけれども、まあ充実したお休みだったんでしょうね。まあ休みが長かったということもね、良かったのかもしれませんけれどもね。まあそんな中でも奥様と一日、時間を過ごすというのも、ああソリストさんの家庭がなんだか垣間見えたような気がしました。ラジオネームソリストさん、メッセージありがとうございました。な感じのメッセージを添えてご応募ください。セコマ北海道バタークッキーの応募は電話ファックスが 0153-29-2484、 E メール763@fmnemuro.com、 公式サイト検索してメッセージフォームから本名と連絡先、電話番号を必ずお書きください。今度の木曜午後3時の締め切りです。以上、セイコーマートからのお知らせでした。ではラジオネームストリストさんのリクエストにお答えして、玉木さんがスタンバってないな、玉木さんがスタンバってないんですね、はい、ちょっとお待ちください。玉木浩二メロディー。

0: ラジオネームソリストさんリクエストありがとうございました。玉置浩二メロディーでした。
1: 根室観光インフォメーション。観光で根室にお越しの皆様こんにちは。このコーナーでは根室を訪れた皆様に根室をより深く楽しんでいただけるような情報をお届けしております。コーナー担当佐藤陽介です。さあ今日はですね、食の情報をお届けいたしましょう。すでにいろいろなメディアを通してご存知かもしれませんが、根室にはご当地グルメでエスカロップというものがあります。コンビニで出ていた時期もあったりするので、そういったところでも食べた経験ある方もいるかもしれませんが、ぜひこの根室ご当地でですね、そしてお店で作られる作りたてのほっかほか熱々のエスカロップを食べていっていただきたいと思いますが、まあ、そもそもじゃあエスカロップとはどういうものかと言いますと、これはですね、大変ボリュームのある、まあ、ご飯物でございます。まずは細かく刻んだタケノコとともにですね、バターで炒めたバターライス、その上に、豚肉ですね、こちらを揚げまして、まあ、要はとんかつです。このとんかつを乗せて、でさらにその上にデミグラスソースをドバッとかけまして、まあ、付け合わせにサラダ、まあ概ねこれはポテトサラダ、そしてキャベツの千切り、トマト、キュウリというのが大体一般的な付け合わせのサラダになります。はい、以上で一皿にドンと乗ってくるのがエスカロップでございます。根室市内のいろいろな喫茶店でエスカロップは食べられます。今言ったようなところで、まあ、もちろん基本ベースは同じなんですけれども、ちょっと工夫を凝らしているところがやはりそのお店ごとにはありまして、まあ、とんかつの代わりに、まあ、エビフライをですね使ってみたりとか、あのシンプルに量が2倍になっている大皿があったりとか、それからちょっととんかつではなくて牛肉を使った、もともとエスカロップが本当に生まれた当初は豚肉ではなくて牛肉を使われていたのだということで、その原点に立ち返った子牛の肉を使ったエスカロップを出すお店もあったりします。ですんでエスカロップと一口に言ってもお店によって本当に味も違うしバリエーションもありますんで、これはいろんなお店に行って食べてみていただきたいですね。また根室のですね、根室生まれのコンビニ大栄というところがあるんですけども、そちらでも出してたりしますし、根室市内のスーパーでも、コーナーお惣菜コーナーで出していたりしますんでね、いや本当にあのあちこちでいろんなちょっと味が違うエスカロップ楽しめると思います。まあ、その他にも根室はそういう風にワンプレートにドンとこうご飯とその他いろんなものが乗っかってですね出てくるっていう料理がたくさんありますので、エスカロップ以外のそういったメニュー、有名なところではスタミナライスとかオリエンタルライスとかいうものがあります。こちらもぜひ試していただきたいと思います。ということで根室にお越しのこの機会に本場のエスカロップぜひ楽しんでいってください。さあということでいかがだったでしょうか。このコーナーでは根室を訪れた皆様が根室をより深く楽しめるような情報をお送りしています。毎週月曜日から金曜日午前10時50分からの5分間で様々な情報をじゅんぐりじゅんぐりお送りしています。また別の内容で喋っているこのコーナーも聞いていただきたいと思います。以上、根室観光インフォメーション、お相手は FM 根室の佐藤陽介でした。

0: では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は北東の風、曇りで、ところによっては昼過ぎから雨が降るでしょう。明日は南東の風、曇りで、ところによっては昼前まで雨が降るでしょう。波の高さ、今日は 1.5 メートルのち1メートルの見込み。明日は終日1メートルの見込みです。今日の釧路地方は、北東の風、海上では北の風はやや強く、曇りで、ところによっては昼過ぎから雨が降るでしょう。釧路の明日は、東の風のち南の風、曇りで、ところによっては昼前まで雨が降るでしょう。釧路の波、今日は 1.5 メートルの見込み、明日は1メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室が13度、釧路は18度。明日朝最低気温、根室で5度、釧路が7度。明日の最高気温は根室で10度、釧路は11度の予想です。雨の降る確率はこの後深夜0時まで、根室、釧路いずれも 20%。0時から明日朝6時、根室、釧路いずれも 30%。明日の朝6時から昼12時は、根室、釧路ともに 20% の予報です。現在、羅臼町に融雪と雪崩の注意報が出ています。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。すっきりしない向こう24時間となりそうで、降る雨の量は、今日午後6時までの12時間、その後明日朝6時までの12時間、いずれも多いところで5ミリと、雨量自体は多くないという予報になっています。10時50分のアメダスデータなんですが、今根室のアメダスが休止中、お休み。で、この後のサップのアメダスもお休みになるようですね。根室とのサップがちょっとメンテということのようです。はい。ってなったので、あ、根室はでも風は入ってきてますね。北北東の風 5.5 メートル。各地の気温、のサップ 7.8 度、あっとこ 11.3 度、別海11度、広く日差しがなく気温上がっていません。
1: あなたへ届ける根室の声、FM 根室放送中。
2: エコエコってみんな言うけど、何ができるのかしら。
3: そんなあなた、給湯器を変えるという手があります。 CO2 の排出量を減らしたガス給湯器エコジョーズ。ガス代も減らして経済的、浴室暖房もできたりと機能も充実してますよ。
2: へえ、これはいいかも。
3: 詳しくは泉プロパンフリーダイヤル 0120-123-268 まで。
4: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。
5: 福山カノンです。毎週土曜午前9時からは、大塚商会サウンドトゥゲザーユーミンオールワークス。心に寄り添うメロディーやカルチャーを生み出すフレーズまで、ユーミンの音楽世界をあらゆる角度から紐解きます。お楽しみに。
6: 綺麗な家、清潔なオフィス、気持ちの良い空間をお届けします。24-8700株式会社ウォッシング根室が11時をお知らせします。
7: Good music and good information. Good music and good informationFM Nemoto.
8: You guys are the best.
9: Most definitely.
8: My kind of music.
7: FM Nemoto 76.3.

時計の針が午前11時回っています。アンドリュー、5月19日火曜日、北海道根室市からあなたに向けて元気に生放送中。お昼のお相手3時間の2時間目ゆうごです。どうぞ今日もよろしくお願いいたします。引き続きでは11時台ニュースタイムからスタートです。この時間は北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。

はじめに旭川市などの全国の中核都市13市が明日いじめや不登校の防止について国への要請活動などで協力する市長連合を発足させます。今後は中核都市以外の市区町村にも参加を促し、個々の自治体だけでは解決が難しい財源が必要な取り組みなどで国の対策強化を求めます。名称はいじめから子どもを守る市長連合で、明日東京都内で発足式を開きます。事務局は旭川市が担い、函館市やいじめ防止対策に力を入れる大阪府寝屋川市など13の市が参加します。旭川市は2021年にいじめを受けていた当時中学2年生だった広瀬爽彩さんが自殺したことを受けて対策を強化してきましたが、いじめ認知件数が大幅に増加するなど効果が上がる一方、対応する教職員の不足など財源が必要な政策の実現が課題になっており、市長連合としても国への要望を続ける方針です。続いて、道は昨日物価高騰対策として食料品などの購入に利用できる一世帯5500円分の電子ポイント給付の受付を来月25日に始めると明らかにしました。昨日の町議で公表しました。来月24日から順次通知はがきを発送し、申請ははがきの記載事項に従って専用のアプリか郵送で行います。アプリを通した場合は一世帯5500円分の電子ポイントが即日給付され、郵送の場合はおよそ3週間後に5000円のギフトカードが送付されます。申請期間は今年11月16日までを予定しています。続いて、道北の増毛町の国丸酒造が開設したクラフトビールの醸造所とビアホールの内覧会が昨日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビールを呼び水に日本酒の売り上げ増加につなげます。札幌国税局によりますと、道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。醸造所ビアホールとも国丸酒造が所有する木造倉庫千石蔵内に開設しました。醸造所ではビールに初冠別岳の伏流水を使い、北米産のホップを使用するものなど3種類を製造し、直売店で日本酒と合わせて販売します。今後は増毛産のリンゴや梨を使ったフルーツビールも開発するということです。林香織社長は、増毛の新たな観光拠点としてくつろげる空間を提供し、人を呼び込みたいと意気込みを語りました。

続いて水産庁は18日2026年の日本のサンマ漁獲枠について前の年と比べて 4.3% 減少の9万1554トンにすると決定しました。近年の水揚げ量を大きく上回り、漁業や価格への影響は小さいとみられます。この日、東京都内で開かれた農林水産省の諮問機関である水産政策審議会の資源管理分科会で了承されました。漁獲枠の内訳は EEZ 排他的経済水域分が76,194トン、公海分が15,360トンです。 EEZ 分のうち北海道の沿岸海域が対象となる知事管理分として3700トンが割り当てられました。分科会では25年漁期の漁獲量が漁獲枠を超過したスルメイカに関する議論も行われました。5トン以上30トン未満の小型船によるイカ釣り漁の25年度の漁獲実績は速報値で8148トンで、漁獲枠を2391トン超過したと報告されました。都道府県ごとに示されている漁獲枠も一部で超過しており、26年漁期の漁獲枠から超過分を差し引く量や方法について専門家などから意見を聞き取りました。超過分の扱いは6月に予定する分科会で決定する予定です。

続いて館内のニュースです。根室市内の小学1年生が家族を描く第47回初めてのお絵描きコンテストの表彰式が根室商工会館で開かれました。市内7校から111点の応募があり、入賞した41人が表彰されました。市内の燃料会社菱さんが母の日にちなんで始めた恒例行事です。9日に表彰式が行われ、賞状を受け取った子どもたちは会場の家族にいつもありがとうと声を揃えました。作品は明るい色彩で描かれ、同社の岩崎昌司社長は、新1年生から見た家族の姿は温かいものばかりと話しました。作品は菱さんのホームセンター菱さんホーマの売り場に10日まで飾られていました。続いて、中標津町内の商業施設東部サウスヒルズを運営する東部の従業員や施設内の専門店の店員ら31人が施設周辺の国道や道道沿いでボランティア清掃を行いました。2013年から毎年地域貢献として雪が溶けてゴミが出てくるこの時期に実施しています。4月28日は参加者が1時間かけて回収したタバコの吸い殻や空き缶などのゴミが45リットル入りゴミ袋で約20袋分になりました。総菜担当の斉藤ひなみさん27歳は、初めて参加したが思ったよりゴミが多かった、ポイ捨てはやめてほしいと話していました。続いて別会長の話題です。道路や橋などの土木工事を手掛ける寺井建設は、4月に創業60周年を迎えたことを記念して町に1000万円を寄付しました。同社2代目の寺井則夫社長が7日別会長役場で曽根幸三町長に目録を手渡し、別会の文化芸術に役立ててほしいと挨拶。曽根町長は、本当にありがたい、大切に使わせていただきたいと感謝しました。町は来年度に計画している別会町障害学習センターの鈍調更新費用に充てる予定だということです。寺井建設は1966年4月に町内で別会産業として創業、69年に現在の社名に変更しました。

いて中標津町からです。町民有志による子ども食堂ひだまりが17日町内の西児童館で開かれ、家族連れら約80人がミートスパゲティを味わいました。町内の自営業者や会社員など約30人が、昨年7月町内2番目の子ども食堂として運営を始めました。企業や団体の寄付などの協力を受けて、毎月ミートスパゲティ100食を、今年4月からは隔月でミートスパゲティとカレーライスをそれぞれ100食用意して無料提供します。今回はミートスパゲティと牛乳が提供されました。子どもたちは塗り絵や輪投げ、折り紙なども楽しみました。家族4人で初めて訪れた中標津小学校3年の川田陸さん8歳は、めっちゃ美味しかった、また来たいと喜びました。これまでの来場者は各回70人から100人で、主催者の林誠二さん46歳は、今後さらにメニューを充実させていきたいと話しています。以上ニュースタイム。この時間は北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。

11時14分です。火曜アンドリューは皆様からのリクエストメッセージ川柳をお待ちしています。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索して見つけていただくとメッセージフォームから送りやすいです。また X でハッシュタグつけてポストしていただくとスタジオでチェックしています。FM がアルファベット、ネムロはひらがなでハッシュタグまたは検索してください。電話ファックスは 0153-29-2484 番でお待ちしています。では一曲ツイストで身に覚え。

0: お送りした曲はツイストで身に覚えでした。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
0: お土産や贈答品に根室の美味しい海産品はいかがですか？花咲ガニ、サンマ、サケ、イクラ、旬の商品を豊富に取り揃えて皆様のご来店をお待ちしております。またお電話でのご注文も受け付けております。電話 23-3817 緑町の魚新までお気軽にどうぞ。
1: 私たちは皆様のより良い暮らしのために住みやすい街づくりを第一に考えています。建物のこと、解体工事や水道工事もお任せください。ご相談だけでも受けたまわります。電話 24-3636 第一建設株式会社です。
2: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
0: あっという間だな。
2: 根室は今どうなってるのかな。
0: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
2: お前詳しいな。
0: 根室のラジオを聞いてるからな。
2: 根室の？
0: そう。
2: ラジオを？
0: そう。
2: どうやって？
0: インターネットで。
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
4: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo.

0: 時刻は11時21分になったところです。ここからは中継コーナーです。チョキ丸が行くは FM ネムロのパーソナリティが耳寄り情報をお届けするために出かけていきました。さあ今日はどんなネタでしょう。早速中継班呼びます。陽介さん。
1: はい、どうも皆さんこんにちは。本日の中継担当佐藤陽介です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、さあ今日はですね、今年も8月に行われます最東端根室シーサイドマラソン、北方領土を望む、はい、こちらの話題をお届けしようということで、青少年センターにお邪魔をしております。
0: はい、
1: はい、こちらからですね、いろいろと今日はお話聞いていきたいと思いますが、お相手は根室市教育委員会の、スポーツ推進担当大宮さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします。
1: はい、さあでは大宮さん、改めてですけれども、まずこのシーサイドマラソンがどういった経緯で始まった大会だったかというところから教えていただけますか。
2: はい、この大会はですね、昭和57年から、始まった野里岬マラソンを、平成29年にリニューアルしまして、全国から訪れる多くのマラソン愛好者との交流機会だったり、根室の魅力を発信するとともに、北方領土返還への世論喚起を醸成するなど、まあ交流人口の増大と市中経済の活性化に寄与することを目的に始まった大会となっており、今回10回目を迎えるという形になっています。
1: まあ旧ね、のサップ岬マラソン大会からこのシーサイドマラソンに変わって、今回なんと10回目というね、まあ、節目を迎えるという今年なんですね。ではそのシーサイドマラソンの特徴についても教えていただけますか。
2: はい、北方領土の国後島や太平洋、オホーツク海の、大海原、偏西風で折れ曲がった水なら、放牧された乳牛、風光明媚な自然景勝、市街地などを眺めながら北海道の最東端に位置する根室の大自然と風景を満喫でき、起伏に富んだ魅力たっぷりのマラソンコースとなっております。また、乾燥症の、として乾燥者には花咲ガニ丸ごと一杯を贈呈しているというようなものになってます。
1: まあ、まずね、この根室の素敵な景色、海だったり、それからその向こうにある知床の山々とかね、そういったところも天気よければ見られるというところと、あと、まあ、コースとしてのこの起伏に富んだというところも、まあ、人によってはなかなかハードだなと感じる部分もね、あったりする、まあ、そんなシーサイドマラソンですが、その大変なコースを頑張って走った先にはなんとね、花咲ガニがもらえるというこの乾燥賞、この乾燥賞もやっぱり皆さん喜んでくれてるんじゃないでしょうか。
2: そうですね、市外の方からはこの乾燥賞を目当てにエントリーしているというような方もいらっしゃると聞いております。
1: はい、さあというようなですね、シーサイドマラソンは今年は8月16日に開催されるんですけれども、もうすでにこちらエントリーの方は受付始まってるんですね。
2: はい、エントリーはすでに始まっておりまして、エントリー方法としては、オンラインで申し込みという形になります。ただ、オンラインでの申し込みができないという方も中にはいらっしゃるかと思いますので、その場合は大会事務局の方の青少年センターにお越しいただいて、窓口でエントリーしていただくという形もできます。
1: 基本的にはインターネットを使っての申し込みエントリーになっていますが、まあ、そちらがねちょっと利用できないという方は青少年センターの方までお越しくださいということですね。コースだったりとかその辺はいくつかあったでしょうか。
2: コースの方については、ハーフと10キロ、5キロ、3キロ、1キロ、この 5種目で、はい、設定しております。
1: はい、ということで、まあ、気軽なね、1キロから、まあ、ちょっとね、走れますよとか、お子さんと一緒にとかでの3キロなんてね、形での参加もあるなのかなというふうにも思いますし、まあ、本格的な方はね、もう本当にハーフコースを走っていただければと思います。そして、まあ、そんなハーフコースなどではですね、やはり今年もゲストランナーの方の走りなんかも体感できたりするのかなということで、今年のゲストランナーはどなたでしょうか。
2: はい、今年も、昨年、川内優輝選手に来ていただきまして、今年も、同様にまた来ていただけるということで、なっております。また、昨年応援サポーターとして、インフルエンサーとかで、マラソンを、広めていただいているアマン香里さんが今年も、引き続き大会の方に参加いただけるということになっております。
1: はい、ということでね、今年も本当川内さんはこの最東端根室シーサイドマラソンになる前からね、野里岬マラソン大会の頃から根室にいらっしゃって

0: くださるボランティアの方も募集してるんですね。
1: はい、大会当日に、ランナーの受付だったり、手荷物の預かり返却など、大会運営の補助をしていただくスタッフの方を募集しております。大会に挑戦するランナーの皆さんを温かい気持ちでサポートしていただき、一緒に大会を楽しんでいただけたらなと思っております。
0: はい、まあ、走る方ではちょっと一緒に大会盛り上げられないけれども別の形でという方で、もしねボランティア参加できますよという方いらっしゃいましたら、ぜひ申し込みいただきたいと思うんですが、こちらの方は定員とかはあるんでしょうか。
1: 定員は一応30名ということで、定員に達し次第締め切りさせていただこうと思っております。
0: まだ大丈夫ですか。
1: そうですね、まだ余裕はあります。はい、はい、
0: こちらもお問い合わせ先はこちら青少年センターさんでよろしいですか。
1: はい、お待ちしております。
0: さあ、そしてですね、ちょっと最初にもね、今年が10回目節目になりますというところで、何かこの特別企画なんてものがあったりするんでしょうか。
1: はい、今回第10回大会の節目としまして、例年参加者に贈呈する、オリジナルバスタオルの、デザインを募集したいと思っております。で、採用された方には、当日、バスタオルを、デザインとして採用するとともに、副賞として3万円相当の地元特産品をプレゼントしますので、ぜひ振るってご応募いただけたらなと思っております。
0: なるほど。こちらね、バスタオルの、ね、デザインを現在募集しているということでございます。まあ、ちょっとね、こう画角といいますかね、サイズ感であったりとか、使いたいこの色合いだったりとかですね、そのあたりちょっとこう細かい、ルールみたいなものがありますので、こちらもホームページの方で詳細は確認できるんですね。
1: そうですね、詳しくはホームページの方に、募集要項が掲載されておりますので、ご覧いただけたらと思います。
0: はい、でまあ、こちらね、バスタオルにつきましては、まあ、大会参加した方だったり、まあ、先ほどお話あったのボランティアで参加された方もプレゼントとしてもらえるということなので、こちらもどんなデザインなのか、ご期待というところもありますかね。はい、さあ、というような形でですね、本当に走る側から運営する側からいろんな形で参加できる今回の第10回最東端年のシーサイドマラソン北方領土を望むなんですけれども、その他でですね、まあ、昨年もやった最東端と最西端マラソンコラボもやるんですね。
1: はい、昨年もですね、最西端と最東端ということで、根室市と、日本最西端の、与那国島の、マラソン大会両方参加された方に、両自治体のですね特産品をプレゼントするというような企画もまた予定しております。
0: 昨年やってみてどうだったんでしょうか。実際にこう達成した方はいらっしゃったんですか。
1: はい、両大会に、10名の方が参加されまして、根室市内からも2名が参加されたというような風に伺ってます。はい、
0: こちらのコラボも今年も開催ということなのでね、よかったらこの、根室とそして与那国の方とね、ぜひ挑んでみていただければと思います。さあ、ということで、まあ、大会自体はまだまだ先の8月16日ですけれども、締め切り等々を考えるとね、まあ、そろそろ皆さんには、まだ申し込んでない方にはご検討いただきたいというところになる、この大会ですが、改めて、お問い合わせなどがあれば、どちらに、電話すればよろしいでしょうか。
1: はい、お問い合わせ先の方は、根室市青少年センターの方になります。連絡先につきましては、電話番号、23-5982 までお問い合わせいただければと思います。
0: はい、ということで大会参加からボランティアからですね、あとはバスタオルのデザインの方まで、お問い合わせありましたら、ぜひ、こちら青少年センターさんにお電話いただければと思います。ということで、今回は8月16日に開催されます第10回最東端根室シーサイドマラソン北方領土を望む、こちらについてお話を伺いに青少年センターにお邪魔をいたしまして、教育委員会のスポーツ推進担当の大宮さんに伺いました。今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: はい、ありがとうございました。
0: はい、ということで以上中継コーナー、この時間は担当佐藤陽介でお送りいたしました。
2: はい、陽介さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 以上中継コーナーチョキ丸が行くでした。メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

0: まもなく11時32分になります。ここからは道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。まず国道44号線です。現在は厚岸町ベカンベウ市で道路施設工事が行われていて、作業時間中片側交互通行になる場合があります。この工事は8月7日まで工期が設定されています。根室管内の国道です。334号知床峠は今日も午後5時まで通行可能です。道道市内は昭和町4丁目の根室横浜タイヤの向かい側、道路維持修繕工事のため午後5時までの間片側交互通行になる場合があります。その他にも道路維持作業などで一時的な規制を伴ったり道路幅が狭くなる場合があります。作業現場付近は十分速度を落として、作業車両や作業員の方からは安全な距離をとって通行してください。全道のもの国道映像で確認していきます。釧路もこの時間街中では霧はかかっていないようです。44号も全線曇り空ですが視界は良好です。今日は沿岸部でも霧がかかっているエリアはほぼありませんが、仙北峠、山の方が今日は霧っぽいです。美幌峠、根北峠も霧や霧雨、路面が濡れている範囲広くなってきています。三国峠も降り出しました。日照峠はまだ路面が乾いた状態です。続いて1時間ほど前から降っている雨、オホーツク海側この時間も引き続き路面はしっかりと濡れた状態で知床までと。山のこっち側羅臼の映像はちょっと微妙な路面の色で若干湿っているのかもしれません。このあと午後にかけては道東にも雨の範囲広がってくる見込みとなっています。路面状況に合わせた慎重な運転とヘッドライトの点灯をお願いします。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。
1: では1曲、城山美月で膝枕。

0: お送りした曲は城山美月で膝枕でした。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
2: 選挙の七つ道具って知ってる？
3: 椎茸って雷が鳴るとね、
4: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
5: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
6: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
7: 学ぶんデジタル、
8: 同心。
1: 10月10日ウルフルズが根室にやってくる。チケット先行予約は5月24日午前10時から専用ダイヤルより受付を開始します。専用ダイヤルは 0153-23-6330 0153-23-6330 です。この機会お見逃しなく。
9: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番。総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
10: 76.3 FM

んぼさんからいただいています。ありがとうございます。筋トレをやるだけ増える筋肉痛やるだけ増える筋肉じゃないの、なんかついてるんだこれね、筋トレをやるだけ増える筋肉痛といただきました。ありがとうございます。まあ筋肉痛になるということはそれだけトレーニングが効いてるということですのでね、あとはその筋肉痛回復、筋肉痛回復を繰り返していくことで筋肉が増えていくということでありますから、はい。なので、筋肉痛を増やすことで、筋肉も増えると、僕も今日も程よい筋肉痛になっておりますけれども、日曜日にね久しぶりに、そうそう、風邪ひいて長引いちゃって筋トレちょっとお休みしてたのでね、うわー落ちてるなーと思いましたね。筋肉がね、もう回復しなければまたつけ直さなきゃいけないなと思ってね、せっせせっせと筋トレに励んでおりますけれども、先日若者と力仕事の後に話しまして、もうすぐ筋肉痛になるっていうんですね。えらいもんだな、若いっていうのは。二十歳前ぐらいのね青年でありますから、もう動いたらもうすぐ筋肉痛だっつうんですよね。でまあその親御さんと一緒にね3人で話しながら、もううちらぐらいの年になると40代後半ね、遅れてくるよと、そのうち筋肉痛が来るのが遅れすぎちゃって何の筋肉痛だか分かんなくなるんだからなんて話をねしましたですけどね。でもまあ僕日曜の筋トレで月曜後半からの筋肉痛なので、まだねまだ若いかなと思って、いいんじゃないかと思ってやってますけどね。そうそう、でからその筋肉落ちてね、本当に危機的な体になってから始めると筋肉をまたつけ直すっていうのはねやっぱ大変なので、維持しましょうって話をね、してますけれども、まあ災害が起こることも考えてね、被災後の生活とかを考えてもやっぱり筋肉がないというのはね、由々しき事態なのですよ。エコノミークラス症候群とかね、そういうのもあるじゃないですか。ああいうのもやっぱり筋肉ないと、筋肉って、まあ、体を動かすっていうこともそうですけれども、筋肉を動かすことで膝ぶつけちゃったね、ラジオだから別にスタジオで動かさなくてもいいのに足を動かしてしまいましたよ。筋肉を動かすことで、血流やリンパの流れを促すことができるので、はい、そうなんです。これエコノミークラス症候群とか末端のむくみとかを解消するためにも筋肉がないとダメなんですね。はい、そうなんです。だから筋肉があることで循環させることができるので、ももふくらはぎ腹筋、これは重大だ、特に足の方のね循環を促すのには大事だと思いますけれども、まあまあ春つくしんぼさんですか、つくしんぼさんがねどういう意図でどの辺を筋トレして筋肉痛なのかちょっと、まあこれの川柳からだけでは分かりませんけれども、筋肉は裏切りませんので、やった分だけ筋肉痛が増えて筋肉もその先で増えるという喜びを感じていただければと思います。ラジオネームつくしんぼさん、川柳ありがとうございました。続いてメッセージ、ラジオネームみつ76さんもいつもありがとうございます。無事に退院しました、おめでとうございます。よかったです。次回最新はあるけど、でもゆっくり入院生活を送りました。釧路だったから FM 根室を聞けなかったけど、これから帰ってちゃんと聞いてきます。皆さんも体調が悪くなる前に受診してくださいねといただきました。ありがとうございます。調べたらちょうど1週間前12日に入院しますというねメールをいただいてましたけれども、1週間で退院できてまあ良かったですね。病名は私は知ってるけれども公表してないんですけども、そういうぐらいなんですね。1週間ぐらいなんですね。もっと
実はもっとかかると思ってました、あのメッセージをいただいた時。いや、鼻

半月1ヶ月、それぐらいなのかしらなんて思ったら、1週間で、まあ良くなったから退院してきたということなんでしょうけどね。でどういう治療を行ったとかもなんか若干気にはなりますけれどもね。本当体調が悪くなる前に受診といただいてますけれども、どうでしょう、自覚症状はやっぱあったんでしょうかね、ミツ76さんも。なんとなく、でもね、なんとなくこの辺が変だなレベルになるとね、もうあちこち常にあるみたいなね、人もいるじゃないですか。そう、先日僕はね、なんか左足に力が入んなくなったりとかね、そんなこともあったりしてね、まあ、同時に風邪もひいてたので、なんか風邪のウイルスのせいかとかね思いながら、でまあそれが良くなるとね忘れちゃってね、それがなんかの予兆だったとかね、後々分かることが、まあテレビとか見てるとね、あるじゃないですか、その時は気にしなかったがみたいなね病院にも行かず過ごしたのが何日か半年が後とかにね、ドーンとでかい病気になってくるっていうのね、まあ実際あるんですけども、まあなかなか日々こうね生活してる中でそこまで重大なというかね、深刻な病気にそれがつながる予兆現象だとはなかなか思えないっていうのもまたこれありますよね。思いたくないということもありますよね。そうそう、仕事もあるしとかね、家庭もあるしなんていうことを考えてると、なかなかねこう病院に足向けられないっていうことあるんですけども、やっぱり治療を短くするためにも本当は早く行った方がいいんですよね。だからまあ一日仕事休んで他の人に代わってもらったりとかが発生するっていうのをためらって1ヶ月休むとかにね、なっちゃうということもありますからね。でもまあ通院で早い段階で見つかったとして、通院で治していきましょうねがちゃんとできる人とそうでない人がやっぱりいますよね。だからもうこう、これは入院しないとどうしようもならないよっていうところまでせっかく病院に通っているのにお薬飲み忘れたりとかね、うまくその後生活が改善できなくて結局悪化してしまうっていうこともあるの、これはもうまたね、病気っていうのは人それぞれね、症状の出方進行の具合っていうのも違いますから、一口にねこうだらこうって言えないところがまあ難しかったりするのかもしれませんけれどもね。そう、体調が悪くなる前に受診分かっちゃいるけどっていうところですよね。いや僕もそろそろね、年に一度の健康診断に行かねばならぬタイミングになってきてるので、はい、そうそう、皆さんもね元気だからこそ病院には1回ぐらい行っといた方がいいんじゃないか、まあ会社とかで、ね健康診断あるところからはね、強制的に行くんでしょうけれどもね、まあ体調に異変を感じたら、ほんと最初はね些細なことだったりしますからね、はい、受診のおすすめということもいただいております。はい、また元気になって FM 根室お付き合いいただければ幸いです。ラジオネームミツ76さん、メッセージありがとうございました。他メッセージ、ラジオネームミサキバンチャエイトさんは、今日は黄色のトレーナーを着て頑張っていますよと、まあ空がねこんなどんより具合なので、着物だけでもね、服だけでも明るい色でいきましょうか。そしてラジオネーム豚の花子さんは、函館22度行きましたよとね、温度計の写真も添えていただきました。ラジオネーム豚の花子さんのリクエストにお答えしてチューブでサマードリーム。

0: メッセージさらにラジオネーム姉小路ことことさんもありがとうございます。退院おめでとうございます。全く運動してないので怖いです。遠征ぐらいしかしてないといただきました。アイドルのライブにね、行っての遠征、まあ公共交通機関電車等でね移動の方は結構前後歩ったりするので、都会の方の方がね、根室とかそういう車社会のところよりは運動してたりもしますけれども、どうでしょうね、ライブで飛んだり跳ねたりもそこそこ運動にはなると思うのでね、そこまで、心配しなくてもいいんじゃないでしょうか。豚の花子さんありがとうございました。チューブサマードリームでした。
1: 55分。
0: ではここからは釧路地方気象台発表、根室と釧路今日明日のお天気。このコーナーは札幌のお部屋探し不動産のご相談は 011-376-1462 根室出身ワールドエステートの提供でお送りします。今日の根室地方は北東の風、曇りで、ところによっては昼過ぎから雨が降るでしょう。明日は南東の風、曇りで、ところによって昼前まで雨でしょう。波の高さ、今日は 1.5 メートルのち1メートルの見込み。明日は1メートルの見込みです。今日の釧路地方は北東の風、海上では北の風がやや強く、曇りで、ところによっては昼過ぎから雨が降るでしょう。釧路の明日は東の風のち南の風、曇りで、ところによって昼前まで雨が降るでしょう。釧路の波、今日は 1.5 メートルの見込み、明日は1メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室が13度で、釧路は

0: 18度。明日朝最低気温は根室が5度、釧路で7度。明日の最高気温は根室が10度、釧路は11度の予想です。雨の降る確率。この後深夜0時まで根室、釧路いずれも 20%。0時から明日朝6時は根室、釧路いずれも 30%。明日の朝6時から昼12時は根室、釧路いずれも 20% の予報です。現在羅臼町に融雪と雪崩の注意報が出ています。積雪の多い山間部でご注意ください。以上、釧路地方気象台発表、根室、釧路今日明日のお天気。このコーナーは根室出身ワールドエステートの提供でお送りしました。根室の合同庁舎のアメダスが復活しまして、気温今8度と 10.5 度までしか行っていないという最高気温暫定値が出ていました。では週間予報です。木金土、そして来週の火曜日が曇り時々晴れです。降水確率は10から来週火曜が 30%、気温は平年並みかやや低い見込みです。そして24日の日曜、曇り一時雨、降水確率 50%、 気温平年並みですが、来週月曜日曇りの 40% は平年より5度ほど気温が高くなる見込みとなっています。そして朝の最低気温ご注意ください。金曜日そして土曜日の朝が平年を2度ほど気温下回る見込みとなっています。釧路の最低気温で4度という表示ですので、山間部内陸ちょっとまた冷え込み、霜注意報とかね、そんなのが出ましたらご注意いただきたいと思います。まもなく12時です。
1: 根室ハイヤーのジャンボタクシーをご存知ですか？9名様まで同時に乗れる乗り心地抜群の大きなタクシー。少人数での旅行や移動に大変便利なジャンボタクシーをぜひ一度ご利用ください。詳しくは電話 24-4151 根室ハイヤー株式会社までお問い合わせください。
2: みんな集まれ、ワクワクサワー。
3: FM 根室では
2: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
3: 水野ふえが
2: 毎週楽しくお送りしている情報バラエティー。あんな情報やこんな情報、
3: なになに、
2: そんな情報まで
3: 気になる。
2: 聞いてね。
4: 何そわそわしてるんですか？
3: 時計見て、お昼休み行ってきます。 FM 根室が12時をお知らせします。
5: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM Nemuro 76.3.

時計の針正午回ったところのアンドリューは FM 根室のお昼の生放送です。番組名がアンドリュー、5月19日火曜日、北海道根室市花咲町からあなたに向けて元気に生放送。今日もはいお付き合いいただいている皆様、全国の皆様ありがとうございます。一部海外の皆様ありがとうございます。火曜日の川柳いただいております。ラジオネーム姉小路ことことさん。昼暑く夜は寒くて辛い朝、昼暑く夜は寒くて辛い朝。滋賀県湖東地域東、

湖の東の地域、しれっと30度超える予報といただきました。いやー、もう35度を超えたところが昨日は大分とどこだかね言ってましたけど、観測史上一番早く35度を超えたと言っておりましたね。なんだかこれから先が心配で、スーパーエルニーニョ、スーパーエルニーニョっちゅうのもなんだか強いプロレスラーの名前みたいになっちゃってますけど、どうなるんでしょうね。いや、エルニーニョラニーニャはまあ長年言われておりますけども、なんかいまいちなんか言ってたほどじゃなかったりね、そうでもなかったりでも、こうビタッとそうでもなくなってきてるのもまたね、気候変動のせいだったりするのかななんて思っちゃいますけどね。まあ逆に北海道はこうどんよりどんよりでね、今日も全道的に雨の範囲広がってきておりますけども、根室は全然暖かくならんですね今年ね。どうしちゃったんだろうっていうね気がしますけどね。あの別回のね、冬日と夏日を同日記録なんていうのもね、まあこの辺では珍しくもないとまでは言わないけれども、あっても不思議ではないというね、非常にこう特徴的な、ことなのかなとは思いますけれどもね。昼暑く夜は寒い、温度差っていうのはやっぱり厳しくなりますよね。結構あの救急車のね出動状況とかで、ああやっぱりなんかこう人間の体にはなんでしょう、辛い気候が続いているのかなっていう気もしますよね。あのやっぱりこう穏やかな程よい気温の日が続くようになると、あんま救急車の音って聞こえないですよね。これがね、まあガツンと寒いとか急に寒くなったとかね、夏は夏でね、これは熱中症に注意なんていう日は結構こう遠くからピーポーピーポーがね、聞こえる。あ、やっぱりこう体調崩す方がこの気候のせいもあっているのかな。やっぱりもう高齢の方とかね、あの小さいお子様とかはもうもろにこれ来ますからね、あったかい寒いは。なんかあったかい寒いであだこだ言うのもなんだなとも思いますけども、でもそれぐらいね、やっぱり人間ついついこう挨拶でね、あったかいね寒いねっていうのを言っちゃいますけども、これってやっぱりこうなんか体調気遣いみたいな意味合いもあるんだろうななんてね思いますけどもね。気をつけてって言われるだけで人は気をつけるらしいですからね。なんか心理学かなんかの研究で、旅行に行く人に気をつけて行ってらっしゃいって言われたのと言われなかったのとでは、やっぱ言われた方が気をつけるらしい。当たり前っちゃ当たり前だけども、なんか科学的にね裏付けがあるらしいですからね。ラジオネームはね、こうじことことさん川柳、昼暑く夜は寒くてつらい朝といただきました。はい、暑い夏がまだ、入り口のちょい手前、さっきチューブかかっちゃいましたけどね、チューブかかっちゃいましたけども、はい、先が思いやられます。さて引き続き皆様からのメッセージ、川柳、聞きたい歌リクエストお待ちしています。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索してメッセージフォームから、 X ではハッシュタグつけてポスト、いずれも FM がアルファベット、ネムロをひらがなで、電話ファックスは 0153-29-2484 番でお待ちしています。では一曲、藤井可愛で重たい愛でごめん。

0: お送りした曲は藤井可愛で重たい愛でごめんでした。 CM の後はイースタルジアディスカバリー自然の恵みをいただくを考える。
1: あなたへ届けるネムロの声 FM ネムロ放送中。
2: 車の売却をお考え中のあなた、見積もりは取りましたか？その額に納得はできましたか？そんな時は兄弟ボデー、見積もりは無料で買取時の諸経費もかかりませんので、あなたが納得のお値段をご提供します。見積もり後にこちらからお電話はしませんので、ゆっくりとお考えください。カーボーイ根室店兄弟ボデー。

0: 粘り強く80年やってます。
1: ねえねえ、火曜の午後っていいんじゃないって思いません？
2: いいと思います。でも理由がざっくりですね。
1: だってもう朝には戻れないし。
2: ちょっと深いですね急に。
1: そう、火曜の午後はビビッとドキッとグッドデーになるかも。
2: いいですね。
1: でもうまくいかない日はもう笑うしかない。
2: 世界一前向きアフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松絵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。ヘアとワイシャツと私、あ、ヘアからじゃなくて
2: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
3: 76.3 FM 根室。 FM 根室
4: イースタージュディスカバリ
5: ー。このコーナーは根室に移住して10年以上、この町の魅力を発信しながらジュエリーデザイナーとしてご活躍されている古川博光さんと一緒に根室の魅力を再発見していきます。
6: 今週この時間はイースタルジアディスカバリーです。古川博光さん、今週もよろしくお願いします。
7: よろしくお願いします。
6: そしてナビゲーターはゆうごです。もう5月も後半に入るというタイミングで、まあ、収録はもうちょっと前なんですけれども、はい、山菜採りなどは今年はされましたか？
7: はい、まあ、餃子ニンニクがちょうど終わったぐらいな感じで、まあ、これからコゴミとかも出てくるので。
6: ああ、そうですね。
7: はい、あの楽しみですね。
6: うん、はい、その出来はいかがでしたか、今年見てみて。
7: そんないつもと変わらない感じではありましたね。
6: 例年並みの、うん、まあ、餃子ニンニクの出来とか、
7: うん、
6: うん、なるほどな。まあ他の種類はまだちょっとね出ていけない部分もありますけれども、はい、うん、餃子ニンニク、そうですね、うん、私もまあ取れないところばっかり見に行ってるんですけど、うん、ネイチャーセンターの周辺とか、はい、はい、まあ例年並みのタイミングで、ね、うん、パーッと出ましたよね、うん。でも今年は割と何でしょう、雪は少なかったけど雨その後結構降ってたので、うん、
7: はい、
6: うん、まあ潤い的には結構あるのかなっていう気がするんですけど。
7: そうですね、あの、うん、急になんかあの伸びた感がありますね。あ、
6: 急に伸びました、
7: はい、
6: うん、なんかじわじわっときてたのがブワッと、
7: うん、バッと伸びたような感じはありますね。
6: う
7: ん、
6: そうですか、
7: はい。
6: その雪が少なくて、うん、結構日差しを浴びちゃうじゃないですか、
7: はいはい、
6: 餃子に、うん、ああいうのは影響はないですか？
7: そんなにはなさそうですかね。
6: あ、
7: は
6: い、そうですか、
7: うんうん、雪の中から出てくるようなイメージはちょっとないので。
6: そうですよね、はい、周りで餃子ニンニクは雪解け終わって、うん、その後ザッと出てくる、
7: ね、そうですね、はい、だいたいいつも吹きの塔はあの雪が降ってる時にから食べて、うん、餃子ニンニク食べてココミ食べてみたいな感じですか。
6: あ、うん、そういうサイクルが、はい、春の食のサイクルがあるんですね、うんうん。でもこう山菜採り、まあ、昨今こうやはりクマを気にして、
7: うん、
6: 控えるっていう方まではいるんですかね。ああ、どうなんでしょうね。
7: まあ、あるかもしれないですね。なんかやっぱり、うん、あの足跡があったとかよくあの聞いたりもするので、うん、あの鈴とスプレーは必ず持っています。
6: あ、はい、そうですか。やっぱりその、まあ、まず知らせる鈴っていうのが一番大事なんですかね、
7: う
6: ん、
7: そうですね、うん、あの出会い頭にっていうのはちょっと少なくなるような気がしますね、
6: うんうん。でも今年この4月5月って、うん、去年と比べるとクマのこう目撃情報が、うん、あまりないなって感じるんですけど。
7: あ、まあ、どうでしょうね、うん、あの見られてはいるけれど、うん、報告してないとか、はい、なんかまあいろいろあると思います。
6: まあそうですね、うん、まあ、山菜採りに行く人たちというのは、まあ、地元の人たちで、はいはい、まあ、大体分かっている人たちっていうのね、うん、あると思います、
7: ね、そうですね。熊がいるとこに行って熊が出たって自分は言いませんね。
6: あ、なるほど、はい、それはいるよねって、はい、
7: 熊の住処にお邪魔して熊がいましたっていうのは当たり前なので、うん、まあ、あんまりあえて言うことはないのかなっていう感じですかね。
6: なるほど、そうですよね、うん、分かっているものですもんね、はい、皆さんね、はい、うん。

0: 情報としてもそんなにこう、うん、あんまり価値がないというか、
1: まあ、価値がないですよね、はい、その辺で住んでるので、まあ、国道脇にいたとかだとちょっとあれかもしれないですけど、山の中だったら言いますよねっていう。
0: そうですよね、はい、まあ観光客とかが入ってくると、うん、こう国道道道脇は情報がね、はい、出てくるのかもしれませんけども、うんうん、こう山菜採りに行く方に聞くと、うん、あそこはもう誰か入ってたとか、はいはい、ここは取られてたとかいう聞くんですけど、うん、やっぱり見れば分かるものですか、うん、
1: まあ取った後とかがあれば分かりますよね。
0: あ、はい、取った後っていうのは、まあ、一角なくなってるとかそういうことですか。
1: まあそうです。あとなんか踏み跡とかは、あ、はい、見たら
0: 踏み跡、その古川さんの感覚として、はい、そういう人々が入ってる、
1: うん、
0: その量というか、うん、どれぐらいの人が山菜採りって言ってるんでしょうね。
1: どうなんでしょう。ただ、まあ、行こうと思って、まあ、行こうと思ってっていうか気にしてみると、うん、いろんなこう林とか国道脇とかに車が突っ込まれてて、なんだろうと思うと大抵山菜採りだったりするので、まあ、なかなか多いんじゃないかなと思いますね。
0: あ、そうですか、
1: うん、はい、
0: うん、結構な人数が山菜採りは楽しまれてると、うん、
1: おそらく、あの、そしてとってもいいことだと思います。
0: あ、いいことってこと、
1: はいはい、はい、あのやっぱりその土地で、あの、まあ、鹿肉とかもそうなんですけど、うん、その土地のなんかエネルギーというか力を、うん、あの取り入れるっていうのはすごくいいことだと思うので、まあ、あの売るほどは反対なんですよ。
0: なるほど。
1: あの自家消費で自分で食べる分だけを、うん、あの家族の分とかを取って食べているのはすごく賛成ですね。
0: あ、うん、そうですか。売るほどって言いましたけど、売ってる方もいるんですか。
1: いると思います、うん、はい、なんか売るほどだと、まあ、それは大きく解釈すると、あの電力問題まで行ってしまうのであれなんですけど、
0: うん、なるほど、
1: あの同じことだと思うんですよ。
0: うん、はい、搾取みたいなことになるってことですか。
1: はい、そうですそうです。はい、
0: はー、なるほど、うん、言われてみればそうなのかもしれませんね。
1: 無人層に例えば、まあ、鹿が増えすぎてとか、うん、そういうんであればもちろん賛成なんですけど、うん、もうなんでしょうね、まあ、有限というか、じゃあ全員が全員取りに行ったらなくなっちゃうんじゃないかなって思うようなものは反対ですね。
0: うん、はい、あ、うん、なるほど。あくまでもその節度を持ってというか。
1: そうです。釣りもそうなんですけど、なんか酒釣りとかも釣ったぞって言って30匹も40匹も並べて写真撮ってる人とかもいるので。
0: いるんですか、そんな人って。
1: あの根室ではそんな見たことないですけど、あのどこか遠征しに行って、ブワーッと並べて写真撮る人いまだにいるので、そういうのはすごく反対ですね。
0: うん、なんでしょう、こう人間ってそういうことをしたくなる一定の人がいるんでしょうかね。
1: まあ大なり小なりちょっと自慢したいのは分かるんですけど、うん、今の時代それが自慢に当たらないということを学ぶべきだと思います。
0: もう今それは自慢ではないと、
1: うん、結構自虐的な感じがしますね。
0: うん、なるほど。もう自分痛い人間ですってこう、はい、うん、アピールしちゃってるような。
1: はい、なんとなくそんな感じします。
0: そう、なんか人間性が本当見えますよね。
1: そうですね。なので、まあ、それは魚に限らず山菜も、うんうん、こんなに取りましたっていうのは、まあ、ちょっとどうなのかなと思いますね。はい、
0: やっぱりこう、なんでしょう、長年取り続けてきて、うん、自分の食べる分あるいはまあ知り合いに配る分ってこう、うん、ある程度感覚が分かってる人は、
1: はい、
0: そういうことはないのかもしれませんけども、うん、こうブームみたいなね、
1: はい、
0: 新しく始めた人っていうのはそうなりがちな、うん、感じもするんですけど、どうですかね。
1: そうですね、あの節度を守ってっていう感じですかね。
0: うん、で、まあ、それを取って食べることは非常にいいことっていう話もありましたけども、はいはい、やっぱりこれはその地元にどんなものが生えてるかというか、うん、大地のエネルギーとかそういうことなんですか。
1: そうですね、土地を知ることにもなりますし、うん、まあ、あとやっぱりそこで生きているっていうのがなんか、まあ、なんていうのか、うまくリンクするっていうか、なんか土地地産地消じゃないですけど、なんかそこにあるものを食べて暮らしているっていうのはとってもいいことだと思います。
0: あ、まあ、確かに今のこう現代人の生活で、うん、こう採取して食べるっていう行為は非常にあまり少ない気がするんですけど、
1: う
0: ん、

0: そうですね、うん、なので、まあ、多少そういう食べれるものが周りにたくさんあるって思うと、うん、なんかちょっと何か起きた時でも、ええ、なんか少しの安心感にはなりましたね。
1: ああ、こういう食べれるものがあるよというような。
0: そうですね、まあ、例えば何か、まあ、震災みたいなことが起きて流通がストップしても、うん、山とか海行けば食べれるものがあるっていうのはすごく豊かだと思いますね。
1: まあ、それをしなければ逆にどこにどういうものが生えてるかもわからないっていうこと、
0: はい、そうですね、はい、
1: なんですね、うんうん。でまあ、そう考えると私たちの、まあ、この土地に住んでたご先祖様とか先住民の方とかも、うん、そういう生活をしてたんだなって、はい、思いを馳せたりも僕はしちゃうんですけども、
0: はい、うん、そうですね、
1: うんうん、そういうところもありますよね、はい、アイヌの皆さんがどういうものを食べてたなとか、
0: うん、そうですね、
1: ちょっとこう、
0: うん、
1: 現代人の疲れた生活に、うん、山菜採りをしに行くことでちょっとこう、うん、古の生活を体験してみるというか、
0: うん、そうですね、はい、うんうん、いいことだと思います。
1: そうですね、うんうん、まあ、また採りに行くことでその山のこの辺はどうだとか、うん、鹿がいるとか熊がいるとか、うん、地域を知ることにもつながると考えていいでしょうかね。
0: そうですね、取りに行くことでそういうここまでは人が来るよっていうことを熊に教える役目もあると思うので、うん、
1: あ、なるほど、
0: はい、なんか、まあ、双方にとって学習の機会ではありますね。
1: あ、うん、なるほど。じゃあこう人間のエリアと熊のエリアをお互いに確認し合うというような意味も山菜採りにはあるんじゃないかということですね、はいはい、うん、はい、今日はちょっと季節の山菜の話題から自然と人間の、はい、触れ合い方というかね、うん、そんなところも確認できるので節度を持って楽しみましょうというお話でした、はい、うん、古川さん今週もありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: このコーナーでは皆さんからのメッセージをお待ちしています。根室に住んで感じたこと、あなたが思う根室の魅力、これからの根室に期待することなど、ぜひお聞かせください。FM 根室のリクエストの宛先でお待ちしています。メールは763@fmnemuro.com、 公式サイトのメッセージフォームや X は検索、ハッシュタグいずれも FM がアルファベット、ネムロはひらがなで、メッセージ待ってます。

市役所だよりをお伝えします。はじめに5月18日から市役所本庁舎の来庁者用駐車場の利用方法が変わっています。先週まで止められていた本庁舎建物すぐ前のエリアは現在工事中のため、国道側の出入り口は常盤台公園側の一箇所に変更となっています。ここから新しく人工地盤上に造成された前庭駐車場が現在ご利用いただけます。こちら側から先週まで利用されていなかった正面玄関海側の扉がご利用いただけます。またこの人工地盤より一段低くなっている常盤台公園側と海側の駐車場も来庁者の方にご利用いただけます。なお一段低いエリアに車をお止めになって来庁された場合は市役所庁舎海側の地下玄関から出入りしてください。引き続き工事のためご不便をおかけいたしますがご理解のほどお願いいたします。続いて根室オープンクラス講演会根室のラッコたち受講者を募集しています。これは根室に暮らすラッコたちの生態や行動、可愛いだけじゃないその魅力に触れてみませんか。根室の海でラッコの研究を続けている京都大学の三谷先生に最新の知見を交え

めてお話しいただきます。講師を務めていただけるのは京都大学野生動物研究センターの三谷陽子教授です。ラッコやアザラシ、シャチなど海に暮らす哺乳類を研究し、海の生き物や環境とのつながり、人との関係を探る専門家です。

館の多目的ホールで行います。市民の方が対象で参加費は無料です。受講の申し込みは6月4日までに総合文化会館まで、電話0153-24-3188 24-3188 番です。続いて、根室子どもフェス実行委員会では当日運営のボランティアを募集しています。根室子どもフェスの開催は6月7日日曜日午前9時からお昼12時30分までの予定で、会場は総合文化会館です。ボランティアの業務内容は、来場された子どもたちの誘導、アトラクションの案内などです。参加対象者は、地域社会への貢献に興味があるすべての方、根室の子どもたちのために何かをしたいとの思いがある方です。年齢、性別、職業、経験など一切問いません。お申し込みはチラシやホームページ掲載の QR コードから、またはお電話でも受け付けています。総合文化会館内の根室市教育委員会社会教育課です。電話0153-24-3180 24-3180 番です。おしまいに、根室市教育委員会では図書館の事務員を1名募集しています。会計年度任用職員で、年齢学歴問いません。司書資格の有無も問いません。教育委員会指定の申込書兼履歴書に記入して、6月9日までに提出してください。別途指定日時に面接試験を行った後、6月16日から年度いっぱい採用の予定です。書類提出先、お問い合わせ、図書館の管理担当まで。電話0153-23-5974番です。以上、市役所だよりでした。

12時30分です。 FM 根室トラフィックインフォメーション、交通規制、公共交通機関の情報をお伝えします。まず道路です。国道44号線は厚岸町内で工事のため一部片側交互通行になっています。根室管内の国道334号知床峠は今日は午後5時まで通行可能となっています。続いて道市内は花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事のため作業内容によって片側交互通行の場合があります。11時50分の根室釧路管内主要な国道気象路面状況です。濃い霧のため視界不良となっているのが美幌峠と根北峠、路面湿っています。それ以外は全線曇りで視界良好、路面乾いています。風は美幌峠が風速 9.1 メートル、次いで38号釧路市内の 6.6 メートル、44号根室方面は風速 5.9 メートルでした。続いて市内路線バスです。根室交通はおおむね全線で平常通りとなっています。根室札幌間オーロラ号は経由便が水曜、金曜、日曜に走っています。座席の予約状況、20日の札幌行きは残りが10席を切りました。

行き空席あり。22日は札幌行き残りわずかです。根室行き空席あり。24日札幌行きが空席ありで、根室行きが残り10席を切っています。続いては鉄道です。 JR 北海道は現在全線で平常通りです。釧路発特急大空の明日午後1時台までの座席予約状況。明日の4号と6号はグリーン車の残りが少なくなっています。次に空の便です。根室中標津空港のお昼の千歳便飛行中です。ほぼ定刻通りの到着見込み。午後の千歳便丘珠便は定刻通りの見込みとなっています。東京羽田便は定刻を2分3分ほど過ぎたところですが、出発済みはまだです。定刻通りのフライトで今のところ表示されています。中標津座席の予約状況です。この後はすべてのフライト空席に余裕があります。次に丹頂釧路空港です。午後の千歳便はいずれも定刻通りの見込みです。札幌丘珠便もお昼の便が到着済みで、午後のフライト定刻通りの見込みです。続いて東京羽田便です。全日空の741便は使用する飛行機の到着が遅れて、羽田の出発が30分遅れて現在飛行中。定刻12時55分釧路着が午後1時22分、1時22分の到着に変わっています。折り返しの出発時刻742便は午後2時ちょうど、午後2時ちょうどの出発に変わります。続いて日本航空のお昼の羽田便、こちらは、はい、先ほどまで定刻通りの表示となっておりました。定刻より若干早くではありますが、現在飛行中ということです。あ、そうですね、はい。で、夜のフライトも定刻通りの見込みとなっています。以上、 FM 根室トラフィックインフォメーション、公共交通機関の情報をまとめてお伝えしました。

12時35分、今日の競り値、根室漁業協同組合根室水産物地方卸売市場様、ご提供いただきありがとうございます。このコーナーは道東建設株式会社の提供でお送りします。根室市場はタラから3入れ1箱324円、4入れ8箱400円、5入れ3箱400等円、6入れ3箱389円、当入れ1箱313円、黒ガレーはありから特大1箱22円、大当箱216円から140円、中が35箱227円、小は8箱184円、抜けは特大が若干22円、大が11箱65円から22円、中95箱119円から108円、小は79箱108円、 SS42 箱と 3S12 箱が49円でした。コマイは大が41箱227円、中小で63箱356円から335円、 SS は64箱151円から108円でした。ニシンは大が80箱238円から108円、中は547箱86円から81円でした。続いて地下、大のみ8箱443円、根室市場のカスベ1本が 9.3 トン151円から130円、3本が 5.6 トン119円、小は 0.5 トン97円でした。続いてアサリです。台が167キロ1058円から770円

78円、中は1145キロ、778円から594円。続いて殻付きウニ、ワンチュー桁引き、533キロ、1834円。タモドリ、915キロ、972円から864円でした。続いて花咲市場、ケーソン3隻入りました。センサケ1トン、 AB 品、3672円から3024円、 P 品3056円、 PP 1458円、 C 品2592円、センマス 2.2トン、 AB 品1512円から1490円、 C デー品1134円、タラが16箱、400円から86円、定置小米 0.6トン、130円でした。ハボ米はケーソン2隻、センサケ 0.1トン、 AB 品3650円、 P 品2970円から2948円、 C 品2786円、センマス 0.2トン、 AB 品1598円から1566円、 C デー品1102円、タラ4入れ1箱400円、5入れ9箱421円、6入れ8箱400等円、7から等入れ1箱378円、割合8箱は400円から378円、ショート P 品が2箱184円から5円、 BC 品12箱270円から32円でした。小米は台が35箱、238円、中小で407箱、356円から324円、 P 品316箱、140円から108円。黒ガレーはアリが台から38箱、205円から194円、中が96箱、238円から216円、小は15箱、173円から140円。なし、特大2箱2箱86円、第73箱、108円、中は214箱、119円から113円、小88箱、108円、 P 品20箱、43円でした。根室市場ではなく歯舞市場のニシン150箱、162円から70円、マカスベ5トン、151円から32円、縦鮭が16本、3キロアップ4104円から3240円、2キロアップ2808円、1キロアップ2052円、縦マス6本、1キロアップ864円、 P 品648円。以上、今日の競り値、道東建設株式会社の提供でお送りしました。

0: 選挙の七つ道具って知ってる？
1: しいたけって雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: お薬のこと、お化粧品のこと、補聴器のこと、根室市の山本ファーマシーコンフォール館ではお薬、お化粧品、補聴器のご相談を受けたまわっています。地域の皆様の毎日を優しくサポート。電話 24-3871 山本ファーマシーコンフォール館へぜひお越しください。
7: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
8: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
7: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
8: ぜひ聞いてください。
9: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM 根室

0: 12時42分を過ぎています。 FM 根室のお昼の生放送をやってましたアンドリューです。ここから中継コーナーです。マルシェ特特お買い得情報。このコーナーはマルシェデキッチンの提供でお送りします。では中継班、今日この方2度目、陽介さん。
1: はい、どうも皆さんこんにちは。再び登場、今日の中継担当佐藤陽介です。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、さあ今日もこの時間は大正町にありますスーパーマルシェデキッチンさんにお邪魔をしています。今日の買い得商品情報、スタッフの方とともにお伝えしてまいります。さあということで、今日このコーナー一緒に担当していただきますのは青果コーナー足立さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、では今日も入り口入ってすぐの青果コーナースタートで店内をぐるりと巡っていきたいと思います。では足立さん、今日の一品目からお願いします。
2: はい、熊本県産トマト、XL サイズ1玉あたり98円となっております。
1: はい、ということで入り口入ってすぐ左手側に置いてありますトマト XL サイズということでね、大変大きなサイズのトマトがゴロゴロとねたくさん置いてありますので、ぜひご覧ください。さあそして続いての商品は、はい、
2: メキシコ産アボカド1玉あたり158円となっております。
1: はい、トマトの横に置いてありました美容にもいいというねアボカドが本日は安くなっております。さあそして続いての商品も同じく青果コーナーからのご紹介です。
2: はい、長野県産などの国内産ブナシメジ、エノキ、どちらも1袋あたり78円となっております。
1: はい、ということで続いてはキノコ類からでした。ブナシメジそしてエノキです。入り口入って左手側すぐの壁側の棚をねご覧いただきますと見つけられます。さあそして続いての商品はどちらでしょうか。
2: はい、道内産小松菜水菜1袋あたり98円となっております。
1: はい、ということで葉物野菜からでした。小松菜そして水菜、水菜も結構ね1袋たっぷり入っておりますけれども、こちらね本体価格で98円となっておりました。さあでは続いてまいりましょう。セカコーナー抜けてワニパイ品コーナーに進んでいきます。さあその中からのご紹介はまずは納豆からですね。
2: 押し切り食品トカチ納豆ミスニセコどちらも1個あたり78円となっております。
1: はい、ということでちょっとこちらのコーナーでねご紹介するのはひょっとして僕は初めてかもしれませんが、トカチ納豆ミスニセコというね商品が納豆安くなっております。さあそして続いての商品も同じくワニパイ品コーナーからです。
2: はい、堀川トウキビ枝豆の握り揚げ4個、キャベツ天4枚、どちらも1パックあたり138円となっております。
1: はい、ということで天ぷら関係の、ね、商品ですが、キャベツ天は今までもよく見てましたが、トウキビ枝豆の握り揚げ4個入り、こちらねなかなか気になります。さあそして同じ並びからのご紹介です。
2: はい、三宅食品卵豆腐 70g3 パック、100円となっております。
1: はい、ということで卵豆腐3連パックでございます。こちらがね安くなってます。スルリといける卵豆腐はいかがでしょうか。さあそして続いては精肉コーナーの方に進んでいきます。精肉コーナーからはまずこの商品のご紹介からです。はい、
2: 日露ボロニアソーセージ1本あたり198円となっております。
1: はい、まずはボロニアソーセージお安くなっておりました。さあさらにそのお隣からですね。
2: はい、国内産若鶏胸肉 100g あたり88円となっております。
1: はい、若鶏の胸肉は一番小さいのはハーフカットの商品ですが、こちらで本体価格はだいたい200円前後くらいになるようです。さあさらにそのお隣からですね。
2: はい、カナダアメリカ産豚ロース豚丼生姜焼きを 100g あたり128円となっております。
1: はい、ということでこちらは一番小さいパッケージ3枚ぐらい入っている商品でお値段が130円140円くらいの本体価格でした。さあさらにさらに精肉コーナーからのご紹介です。
2: はい、カナダアメリカ産豚ひき肉解凍 100g あたり108円となっております。
1: はい、ということで続いては豚のひき肉でした。こちらが、ね、お安くなってます。また精肉コーナーさんはねやっぱこうちょっと5月に入ってから焼肉推しということで、結構焼肉向けのねまあ、よだれが出てきそうなイラストがねあちらこちらに置いてありますけれども、こちらにもでっかく置いてありますが、その精肉コーナーにちょうどカードのところにやってまいりました。こちらの商品のご紹介です。
2: はい、豚肉とニンニクの芽の中華風炒め 100g あたり解凍118円となっております。
1: はい、こちらはすでにお味の方はついてますのでね、まとめてパックから出してフライパンバチささっと、炒めてしまえばすぐに食べられるという商品でございました。さあでは続いては鮮魚コーナーに行きましょう。鮮魚コーナーからのご紹介はまずこちらです。
2: はい、魚屋の生寿司10缶1パック入り1180円となっております。
1: はい、ということでちょっとお昼からでも、まあ、もしくは、ね、夜にもいいと思いますけれども、贅沢に生寿司いかがでしょうか。さあさらに鮮魚コーナーからのご紹介はこちらです。
2: 国内産カツオたたき 100g あたり178円となっております。
1: はい、ということで続いてはカツオのたたきです。お刺身用にね、いかがでしょうか。そのすぐ横にはカツオの赤身もあります。お値段はもちろん変わりますのでね、はい、お気をつけください。さあ残り時間1分となってまいりましたが、続いても鮮魚コーナーからです。
2: 北海道産のキイカ刺身を1枚あたり430円となっております。
1: はい、ということでこちらはお刺身にも寿司のネタにもご利用いただけます。むきイカお安くなってます。鮮魚コーナー真ん中あたりです。さあさらにさらに鮮魚コーナーからです。
2: はい、根室産ボイル青粒 100g あたり78円となっております。
1: はい、というボイル青粒です。こちらは1パックのお値段で見ると、まあ、大体300円のですね前後くらいになるお値段の料金で入った商品が1パックになっておりました。さてそして続いてキッチンコーナーからのご紹介になります。
2: はい、うずら串フライ5個入り1パック238円となっております。
1: はい、ということで5本ということになります。まあ、中に見るとね、うずらの卵が1本あたり2個ずつ入っているということでね、はい、というところで最後の1つになります。最後こちらです。
2: はい、アメリカンドッグ1本あたり128円となっております。
1: はい、ということで、砂糖がまぶしてあるアメリカンドッグがお安くなっておりましたといったところでお時間です。さあ今日もですね、たくさんのお買い得商品がたくさんありました。ご紹介いただきましたが、他にももちろんまだまだありますので、あとはお店の方でご確認ください。本日もマルシェキッチンさんは午後7時までご利用いただけます。ということでお送りしてまいりました本日のマルシェトクトクお買い得情報。店内ご案内いただいたのは今日は青果コーナーからですね、いや足立さんでした。どうもありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: はい、ということで以上中継コーナー、本日担当佐藤陽介でお送りいたしました。
0: はい、陽介さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 以上中継コーナーマルシェトクトクお買い得情報、このコーナーはマルシェでキッチンの提供でお送りしました。
3: なぜだろう、今日も FM 根室を聞いている。
0: はい、今日もお昼休みにラジオネームみさきバンチャー8さんメッセージありがとうございます。山菜ね、いろいろハマったということで、美味しそうな山菜の名前がね、古川さんの話から立て続けに出てるんですけど、中でもね、今日古川さんの方では出ませんですけど、暴風、浜暴風が結構好きなんですよね。僕も三崎エイトさんも好きなようですけれども、暴風のね、酢味噌は今年も2度ほどいただきましたけども、最高に美味しかったです。三崎エイトさんメッセージありがとうございます。ラストナンバー、リサでイエス。

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は北東の風、曇りで昼過ぎから雨でしょう。明日は南東の風、曇りで、ところによっては昼前まで雨が降るでしょう。波の高さ、今日は 1.5 メートルのうち1メートルの見込み。明日は1メートルの見込みです。今日の釧路地方は北東の風、海上では北の風がやや強く、曇りで、ところによっては昼過ぎから雨が降るでしょう。釧路の明日は東の風のち南の風、曇りで、ところによって昼前まで雨が降るでしょう。釧路の波は今日が 1.5 メートルの見込み、明日は1メートルの見込みです。今日の予想最高気温、根室が13度で、釧路は18度。明日朝最低気温、根室で5度、釧路は7度。明日の最高気温は根室で10度、釧路は11度の予想です。雨の降る確率、この後深夜0時まで根室、釧路いずれも 20%。0時から明日朝6時は根室、釧路いずれも 30%。明日の朝6時から昼12時は根室、釧路ともに 20% で、明日昼12時から夕方6時は根室、釧路いずれも 10% の予報です。現在羅臼町に融雪と雪崩の注意報が出ています。積雪の多い山間部などでご注意ください。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。外の様子はだんだんとこうじんわりじんわり雲が厚くなってきている雰囲気ではあるんですが、雨雲レーダー向こう1時間では、予報では雨を降らすような雨雲までレーダー反応はないんですけど、レーダー反応出なくても雨降ることあるのでご注意ください。はい、お別れの時間です。今日も皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。北の風、気温 7.1 度。ラストは優吾の川柳、闇バイト隙間時間で人殺しと。もうなんだかどっちもイカれてるなっていう気もしますけどもね。はい、以上、ここまでお相手優吾でした。では午後も元気出していきましょう。

0: 先生、最近体がだるくて。
1: ならこれがおすすめです。
0: FM 根室？
1: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
2: FM 根室は周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
3: 日曜朝5時半、何してる？
4: 目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ。
3: 日曜朝5時半、何してる？
4: 夜また相川慶子と
3: アシスタントの林優太がより豊かに生きるための知恵や考え方をお伝えします。早起きするといいことがあるんですよね、相川さん。
4: はい、夜またのマインドフルネスエッセンスもお伝えしていますので、ぜひ一緒に気持ちを軽くしていきましょう。
3: 日曜朝5時半、目覚めの時間、相川慶子のアセンションプリーズ、
4: ぜひ聞いてくださいね。
5: お昼休みも終わりですね。午後からも頑張っていきましょう。 FM 根室が午後1時をお知らせします。
6: 懐かしの音楽館。

0: ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
2: 毎週水曜日、お昼12時10分頃からは、
3: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
2: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
3: ぜひ聞いてください。
4: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
5: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
6: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
5: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
4: でも難しそう。
5: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
7: 懐かしの音楽館

0: brand new show, Time Tracks.
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス。月曜日火曜日の担当は
2: 私ジョジョ大谷です。
1: そして水曜木曜のお相手は私 DJ ミルキーがお送りします。ロック、R&B など洋楽を中心にその日その時の気分で彩る心地よい音楽を私たちがセレクトしてお届けします。
2: We'll have great music also with jazz and hip-hop from yesterday and today with fun conversation and more on Time Tracks.
3: Music for
4: Time Tracks.
5: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
6: 懐かしの音楽館

0: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
1: ガオワオラジオ on Music Bird、 ガオです。ガオワオラジオ、略してガオラジ。この番組は日本と世界をつないで日本の文化や海外情報もお届けしています。毎週火曜日の夜7時からの約2時間、東京半蔵門のスタジオから放送しています。日本に住む外国人の Life in Japan、 海外に住む日本人のインターナショナルな生活、最新のイベントや映画情報、そして懐かしい曲が流れるスナックガオなど盛りだくさんでお届けしています。ぜひ聞いてくださいね。メッセージもお待ちしております。
2: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
3: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか？ラジオ番組、ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の 2590FM 根室まで。
4: 懐かしの音楽館。

信じますか？そしてそれに従いますか？私はあなたに従います。

0: アフタヌーンパラダイス火曜日、
1: 平松恵里です。
2: 西達彦です。
1: とっておきのナンバーとともにぶっちゃけトークでお送りします。部屋とワンショットの私、あ、部屋からじゃなくて
0: 東京三軒茶屋キャロットタワーからの公開生放送、毎週火曜午後3時から。もう聞くしかない。
3: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
4: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
5: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
4: そんなあなたもラジオ CM 作ってみませんか。
3: でも難しそう。
4: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
6: 楽しいドライブは安全運転と愛車のメンテナンスから。根室石油が午後2時をお知らせします。
7: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5。

0: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー・ヨガーです。
1: J-WOCの杉田博です。
0: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズラバーナンバー5、今週も始まりました。
1: はい、始まりました。
0: ところで、ピラティスって知ってます？
1: あのね、ジムとか行って、うんうん、よくあと駅の看板とかピラティスとかあるけど、トレーニングの方法なのか よく分かんないですよ、僕。
0: なんかあの、うん、一瞬ヨガみたいに、
1: そうそうそう、
0: あのピラティスの教室の看板とか見ると、なんかヨガみたいなこんなポーズとか、
1: そうですよね、マットを敷いてね、うんうん、やってますよね、
0: やってますよね、うん、で確かにマットを敷いて やるんですけど、あの、はい、僕その腰痛対策のためにですね、ピラティスを始めましてですね、でピラティスってそのヨガみたいな、まあ、ヨガもよく知らないんだけど、うん、柔軟系だと思っていたんですよね、う
1: ん、そんな感じしますけどね。
0: ところがですね、うん、このインナーマッスルをちゃんと鍛えて、でそれと背骨とか、はい、あるいは、まあ、胸椎、胸のとか、うん、あるいは、股関節とか、そういったものをこう柔軟性を増して、体がスムースに動くようにと、
1: いいですね、
0: こういうトレーニングなんですよね、うん、で、あのお腹を薄くこうするんですよね、こう引っ込めるという、
1: はい、意識して引っ込める
0: 、意識して引っ込める、うん、はい、で呼吸はだから腹式呼吸ではなくて、うん、胸式呼吸、胸を膨らませて、はいはい、やっていくということなんですけど、はいはい、あの腰が痛いとどうしてもですね、その腰を揉んだりとか、うんうんうん、ね、あの腰の柔軟性をみたいにこう思うんだけども、こう胸がですね、胸の方がこう大きく回るんですよね、うん、人間の体って、はい、腰椎っていうのはあまりこう関節の可動域が大きくないんですよ、あまり回らないんですよ、うんうん、ですからあの胸の方の骨をちゃんとスムースに回るようにするとですね、腰に負担をかけずに、いろんな動きができてくると、でさらに股関節もですね、うん、スムースにこう動くようにすると腰への負担も減りますよ。
1: いいですね。そう、僕も体硬いからちょっとやってみようかな。そう
0: で僕もね、体硬いんで、最初はですね、もう辛くてしょうがない部分もあったんですけれども、だんだんこう動くようになってきて、
1: 本当、
0: うん、
1: じゃ腰痛も軽減

0: 腰痛も軽減されてきたんです
1: よ。いいですね。
0: そう、うん、それでね、特にね、腰が痛い時は、お腹を引っ込めるのを意識して、なんていうのか、インナーマッスルをギュッとこう締めることを意識して、あの活動するとですね、腰痛が割と減る。
1: 姿勢も良くなってね。
0: そう、姿勢も良く
1: なって。凛とした感じになりますよね。
0: で、しかもね、歩き方がね、大股になってきたんですよ。だから、あ、これってちょっと効果が出てきたのかなと思うんですけれども、
1: いいですね。
0: うん、まあ、時々ですね、あの赤ちゃんを抱っこしたりしてですね
1: お孫さん ね、
0: そうそうね、抱っこしてですね、いろいろやっていますと、こう腰にだんだんこう響いてくるというね。
1: まだまだですね。
0: いや、なかなかね、
1: 同じペースでトレーニングしないとピラティスで
0: 本当にね、はい、あのうちの猫がものすごく軽く感じるようになりましてですね、まあ、いいんだか悪いんだか分かりませんが、
1: いいことですよ
0: ね、うん、
1: はい、はい、
0: 杉田さんもね、ぜひやってみたらいい。
1: そうですね、あ、ちょっと興味あります。
0: 体がね、こう、はい、本当にスムーズに、
1: ああ、いいですね、
0: うん、本当です、はい、はい、決して日本ピラティス協会の回し者ではないので、はい、そこのとこは、ご注意くださいね、はい、はい、それでは、今週ご紹介する曲は何になりますか。
1: A Hard Day's Night の B 面の4曲目と5曲目の家に帰れば、はい、When I Get Home、 そして5曲目 You Can Do That、
0: はい、
1: この2曲をご紹介します、
0: はい、では今週もビートルズじゃんけんで担当曲を決めましょう、
1: はい
0: はい、最初はジョン、じゃんけんポール、リンゴでジョージ、同じ杉田さんが、はい、ポールチョキで勝ちました、
1: はい、では僕は、When I Get Home、 家に帰ればをご紹介します、
0: はい、では僕は You Can't Do That をご紹介しま す、
1: いい
0: す、ね、楽しんで聴いてください。サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
1: 杉田博史の今週の一曲。
0: サウンドメーカー目線で語るハードデイズナイトの曲を紹介するコーナーですが、杉田博史さん、今週の一曲は、
1: はい、B 面4曲目の When I Get Home、 家に帰れば、
0: はい、
1: これはね、うん、ブラックミュージックを取り入れてる典型的な曲なんだなっていう感じがするんですよ、はいはい、モータウンであったり、はい、ガールズグループであったり、はい、R&B とかこういうミックスしたような曲に仕上がってて、はい、でタイトなリズムとコーラスの掛け合いとかあって、はい、ミラクルズとかマーベレッツとか、うん、ジョンがね、このブラックミュージックが大好きだったわけじゃないですか、はいはい、それでこのこんな曲の中でジョンの特徴的なシャウトがね、うん、ずっと聞けてとっても素晴らしい曲だと思うんですけども、ね、
0: ジョン自身は、うん、モータウンサウンドとか、ウィルソンピケットとか、
1: はい、
0: 4拍子のカウベルのリズムを意識した曲だというふうに言っている、うん、
1: なるほどね、
0: そうですね、うん、はい、
1: でこのイントロのウォーウォーっていうのが
0: これってさ、
1: これめちゃくちゃ個性的、特徴的
0: すごいじゃないですか、うん、こういう発想って、
1: そう、
0: これ杉田さん曲作るとしたら出てくる、
1: 出てこないと思うよ ね、 よね、これが ね、 ね、なんだろう、この一言でこう、一言じゃないけど、スパイスを加えてて、うん、テンションが上がって一気に盛り上がるような、うん、はいはい、感じがするんですよね。
0: これってもう歌詞もない、うん、わけでしょ、
1: う
0: ん、
1: そう、
0: あの、うん、突然うわうわって言われて、
1: そう、
0: なんかびっくりしますよ ね、 ね、
1: こういう曲がデモテープで出てきた時にみんなはな、どういうふうに、うん、判断するかって難しいですよね、うんうん、まあ、でも作品として仕上がって、で結果的にこう聞くと、おおって感じになるよね、うん、
0: これあの作曲した時は、うん、ウォウォハーから作曲したのか、それとも、まあ、うん、A メロから普通に作ってって、
1: うん、どうなんだろう、
0: ね、
1: うん、
0: どうなんでしょう ね、 ね、
1: 僕後からつけたような感じはしないんだよね、うん、こう流れてこう作っていくんじゃないかなって思うんですよ、
0: は
1: い
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: この時期のジョンの曲ってこうずっとこう流れていくじゃないですか、
1: うん、そうそうそうそう、
0: ね、あの A メロから B メロ行ってサビとかってこう区切りがあんまり感じられずに、こうずっとこう一筆で書いていく感じがすごくしてるんですけどね、
1: まあ、このラブソングも彼女がいる家に帰ってもう花僕は君を離さないよっていうようなもうそれがねすごくなんていうか微笑ましいラブソングじゃなくてすごくジョンのこの不安とか依存とか独占欲が現れてるような風なラブソングでね。

0: それがとても情熱的で、よく解釈すれば情熱的とってもね勢いのある、アメリカミュージックっていうかブラックミュージックっぽく仕上がってますよね。もう本当このアルバムはジョンがもう本当いろいろねチャレンジしてすごくいい感じに仕上がってますよね。
1: 本当にね、最高だと思います、はい、とにかくウォウォハーでやられてしまいました、
0: やられました僕も、
1: はいはい、では杉田博さん改めて曲を紹介してください、
0: はい、B 面4曲目 When I Get Home 家に帰ればを聴いてください。

0: 杉田博史です。ビートルズサウンドの奥深さを紐解きます。
1: シャミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語る Hard Day's Night の曲を紹介するコーナーですが、サミオガさん、今週の1曲は、はい、
1: B 面5曲目 You Can't Do That です、はい。この曲はですね、 Hard Day's Night、 このアルバムのレコーディングの2曲目にレコーディングしたということになるんですよね、うん。60年2月には、レコーディング取り掛かっています、うん。で、映画のために、まあ、作曲録音したんですけれども、編集段階でカットされたという、うん、はい、あの曰く付きだったそうなんですけれども、ライブシーンで使われる予定だったんですけど、うん、まあ、カットされてしまったと、はい。で、94年にですね、メイキングオブアハードデイズナイトというですね、うん、映像作品がリリースされてるんですけれども、はい、これはドキュメンタリーですね、はい。で、これに収録されて、映像とセットで初お耳したと、うん、はい、こういう流れですね。で、この曲はですね、とにかくセブンスの聴いたかっこいい曲という印象がすごい強くて、うん、
2: あのギターのリフがかっこいいよね。
1: そうそうそうなんですよね。そうそうそう。で、このジョージが弾いてるギターのリフはですね、うん、12弦ギターなんですよね、うん。で、効果的に12弦ギターを使った、まあ、初めての曲、うんうん、というふうに言っていいと思うんですけども、はい、3弦と4弦で、あの12弦ギターって3、4、5、6がですね、オクターブ違いの弦が張ってあるんで、3弦と4弦を行き来することでこう音がこう分厚くなっていく感じで、うまく使ってるなというふうに思います、はい。で、ジョンのリードギターも聴けるんですよね、うん、これね、うん、あのリードギタージョンが弾いているんですけど、うん、恥ずかしながら私、あの学生の頃この曲をですね、うん、

0: バンドでコピーしたことがありましてですね、下手っぴな僕がなぜかですね、うん、リードギターを弾かせてもらったと、ま
1: あ、なかなか渋い選曲でね、学生がやるとしたら、
0: ね、そうなんですよね。でリードギター弾かせてもらってですね、うんうん、まあ、下手っぴな僕が弾けたんだから、うん、そんなに
1: 難しくはない
0: んですよね、難しくはないんだろうなとは思うんですけど、この雰囲気を出すのに、うん、あの、はい、とってもこう苦労したなという記憶があります。で、この曲もですね、ジョンはですね、僕がウィルソン・ピケットをやってると、
2: うん、
0: で4拍子のカウベルとチャトゥーンのコードだという言い方をしています。これはですね、これの前のですね、家に帰ればも同じようなことを言ってて、うん、まあ、ごっちゃになってんのかどうか分かんないんですけど、うん、もうおそらくこの頃のジョンはですね、何か一つのものを掴んで、うん、それをこういろん応用してどんどん曲を作っていったという時期だと思うんですよね。
1: 曲は全然違うけど、うん、カラーはちょっと似てるからね、
0: 似てる感じがするじゃないですか、うんうんうん、でおそらくそれはジョンにしかうまく説明できないものであってですね、何か彼は掴んだんだと思うんですよね、
1: うんうん、サビのコーラスもかっこいいよね、
0: かっこいいですよね、あのこう放り投げるようなコーラスがね、すごいいいなと思いますね、うん、でジョンはこれあのそのチャトゥーンのコードという言い方をしてて、
2: うん、
0: チャトゥーンのコードってなんだか分かんないんですけれども、うん、これはですね、ザ・ソングライティング・シークレット・オブ・ザ・ビートルズという、うん、本があってですね、はい、これはドミニク・ペドラーさんという人が書いたんですけれども、うん、これはですね、タイトルフレーズ直前の D7 シャープ9のことを、うん、ではないかと、を推測をしていると。
1: タトゥーン
0: っていうの、うん、でね、あの、まあ、ここの部分あのコードは D7 なんですけれども、うん、おーという音がですね、うん、F シャープになっているところを言っているのかという推測もされていたりしますが、おそらく当の本人の、ジョンはですね、そんなことは全く考えずに、音楽理論とは全く離れたところで、
1: だって D7 だったら F の音じゃないの、うん、シャープ9ス
0: ナインスは、
1: う
0: ん、
1: そうそう F、
0: ああ、うん、そういうことなのか、
1: そうそう、だからそこがちょっとあのセブンスの中に、うん、マイナーの音がふっと入る
0: ふっと入るからかっこいいのか、うん、でも O のところは F シャープの音だから、
1: うん、あ、そうか、
0: うん、
1: なんだろ
0: う、うんうん、ちょっとなんかねよく分かんなかったんです、うん、はい、まあ、そういう解説をしている人もいた、うん、ということですけども、なるほどね、まあ、あのなんかこの頃のビートルズをですね、こう理論的に解説しようとしても、うん、なかなか難しいんじゃないかと思うんですよね、
1: ポールもそうだもんね、多分感覚で曲作ってるんだろうな、うん、
0: 作ってたでしょ、で後期になっていくとポールは割とこう理論を学んでいってですね、はい、やっていってますけども、うん、まあ、あのおじさんたちの戯言ですんで、はい、この辺は聞き流してください。
1: はい、それではサミー・オガさん、改めて曲をご紹介ください。
0: はい、B 面5曲目 You Can't Do That です。

0: ビートルズ曲のユニークなカバーをご紹介するビートルズカバーズのコーナーです。サミオガさんお願いします。
1: はい、今週は When I Get Home と You Can't Do That です。When I Get Home はロス・ライスという人ですね、この方はですねアメリカメンフィスのロックシンガー、1988年にロックバンドヒューマンラジオを結成しています。で、Find Glass Onions というですねアルバムがあるんですけど、これはあのメンフィス系のアーティストによるビートルズトリビュートアルバムで、これに収録されています。
0: めちゃくちゃかっこいいよね。
1: かっこいいですよね。もうパワフルでね、気持ちいいと思います、そして You Can't Do That はですね、シュープリームスのカバーですね、これ64年のアルバム、ビット・オブ・リバプールというアルバム、
0: すぐカバーしたんですね。
1: そういうことですよね、あのこれ何も知らない方にですね、このシュープリームスのバージョンがオリジナルですよとビートルズがカバーしたんですよって言っても、
0: 本当本当そんな感じ、
1: なんかそういう、そうですねって言いそうな雰囲気がね、ありますけど、まあ個人的には作曲した時にジョンの頭になっていたのはこんな音だったのかななんていう雰囲気も感じます、はい、それでは2曲続けて聴いてください。

0: 見えるってみ。今週は1964年に発売されましたA Hard Day's Night より、 When I Get Home、 家に帰れば、そして You Can't Do That、 この2曲をご紹介しました。ビートルズカバーズのコーナーではロス・ライスによる When I Get Home、そしてシュープリームスによる You Can't Do That をご紹介しました。
1: The Beatles Lover No.5 では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@no5music.jp、 radio@no5 は数字の5です、はい、music.jp です。番組の Facebook、X、インスタ、テキスト版のブログもございますのでご覧ください。
0: はい、ぜひぜひこのメールとね、書き込み、そうですね、お待ちしております。
1: SNS にね、そうそうそう、書き込んでいただいても結構ですので。
0: 結構多分内容が専門的すぎるのかなっていうのもあるんだけど、うん、いろいろ質問とかね、していただけたら、
1: そうですよね。それもね、
0: お母さんが柔らかくお答えできると思うんで、
1: できる限りのことはさせていただきます。
0: お待ちしております。
1: はい、お待ちしてます。では杉田さん、インフォメーションをお願いします。
0: はい、ただいま、J オークは四国ツアー真っ只中で、5月23日は高知クロスポイント、翌日24日は徳島リッキーにてライブを行います。
1: はい、皆さん四国へ GO ということで、はい、お願いします。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: The Beatles Lover No.5、 ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・ヨガーと
0: J-WOKE の杉田博史でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

0: 毎週火曜日夜7時からの2時間生放送でお送りしているガウラジ。ガウと一緒に笑顔いっぱいの時間を過ごしましょう。日本大好きな私ですが、まだまだ知らないこともたくさんなので、メッセージお待ちしております。絶対聞いてね。 Don't miss it。
1: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
2: あっという間だな。
1: 根室は今どうなってるのかな。
2: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
1: お前詳しいな。
2: 根室のラジオを聞いてるからな。
1: 根室の？
2: そう。
1: ラジオを？
2: そう。
1: どうやって？
2: インターネットで。
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。

0: 弁護士、奥山紀之の
1: ロック裁判所。
2: 破天荒なロックアーティストたちが日々繰り広げ巻き込まれる珍事惨事の数々。しかしそれは私たちの身の回りにも起こりうる出来事とどこかつながっています。そんな時にきっと役に立つ法律や裁判にまつわる知識と知恵を、北海道アンビシャス総合法律事務所の奥山紀之弁護士と一緒に今日も学んでいきましょう。
3: ご機嫌いかがでしょう。ロックのクロート河野由伸です。
4: ロックの付き人篠木千里です。さあ今日も早速、はい、北海道の奥山さん呼んでみましょう。
3: はい、
4: 奥山さん。
5: 奥山です。よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年の夏、
3: はいはい、
4: まあ、7月下旬くらいということのようなんですけれども、
3: はい
5: はい、
4: みんなの大好きなゲームが発売されるんですよ。
3: ゲーム、
4: うん
3: うん、
4: と言いましても、
3: うんうん、
4: パックマン。
3: ん？
5: パックマン。
3: パックマン。
5: 懐かしい。はい、
4: ギャラクシアン、
5: うん、ギャラクシアン
3: 懐かしいね。
4: うん、テトリス、
3: うん、
4: インベーダ
3: ー、お、スペースインベーダー、
4: スペースインベーダー、
3: はい、
4: はい、これらがなんと手のひらサイズでぶら下げられる形のポータブルゲーム機になって、
3: うん、
4: 販売されるんだそうですよ。
3: ああ、そうなんですか。
4: うん、
5: そうですか。
4: 懐かしさに訴えかけてくる。
3: いや、まあそこだよね。
4: うん、我々はちょうどこうゲームっていうとこういうのの世代、
3: はい、
4: 最初はね。
3: 私はもう本当にあのインベーダーゲーム。
4: インベーダーゲーム。
3: はい。
5: インベーダーゲーム。
3: うん、はい、もうあのね、駄菓子屋の軒先にあるあのアーケードゲームから始まり、あの喫茶店の中に入ってね、
4: うんうん
3: うん、あの机のところでこうやってねやるやつで。
4: 50円とかでした？
3: はい、あのそうですね。
4: ね、
3: であの昔はあの、ね、コロコロコミックスっていう漫画でね、ゲームセンター嵐っていう漫画があって、
4: はいはい、
3: 懐かしい。名古屋内とかね。
5: あ、
3: 炎の駒とかね。
5: あ、
3: どうやってあんな火が出るんだこれ、手からなんかね。
5: ありましたよね、ゲームセンター嵐。
3: はい、もうすごい、もうね、ハマって、
4: うん、
3: もうインベーダーゲームやりまくってました。
4: なるほど。じゃあ腕に覚えありと。
3: いや、懐かしいですね。
4: ねえ、じゃあ買うなら河野さんはもうインベーダー、
3: もう100%、
4: 100%、
3: 100%

0: もまずはこれからですね。
1: なるほどね。
0: あとギャラクシー、うん、ギャラクシアンかな。
1: なるほど。
0: はい。
1: 懐かしいですね。私テトリスですね。
0: テトリスか。
1: テトリス、ね、の寝ないでやってました。
2: いや今思えばだからその単純ですよね今思えばあのゲーム実況、うん、今やっぱだいぶ複雑になって
1: そうですね。
2: ですけど、
1: うん。うん
2: やっぱ本質的なシンプルですけど面白い
1: 飽きないですよね、
0: う
1: ん、
0: そうだねシンプルだとやっぱ飽きないで続けられるよね、
1: うん、
0: 単純な方がね
1: ねえ福山さんはどうですか
2: 僕このギャラが
1: ギャラが
2: うんまあでもこう任天堂のそのベースボールとかですね野球のやつとか出た記憶ありますねなんだろうなドンキーコングとか
0: あドンキーコング
1: はい
2: バンゲリングベイ。
1: あ、なんだっけ、それ
2: 。なんかヘリコプターのやつでしたね。
0: はいはいはい、はい。
1: なんか知ってる。
2: あれは、たまたまうちにあったからかな。まあ、マイナーなんですよ。
0: たまたまうちに
2: あったから。たまたまそこしかなかったから
1: ってやつ。知ってるけど。あ、でも子供ってそうですよね。うちにそれしかなかったからやってたっていう。
2: うん、あるの。
1: やりました
2: よね。うん。テトリスもいいですよね。
1: テトリス
2: もいいですよね。ずっとやりますよね、テトリスはね。
1: ずっとやりますね。
2: うん懐かしい
1: 懐かしいちょっと前になんかうち片付けたらゲームボーイ出てきてですね、
2: ゲームボーイ
1: テトリスが はめてあってですね
2: あ
1: 電池入れたら動いて
0: たお
1: うもうそうでも昔はもう余裕で最後のなんかタラララララって踊らせて花火バンバンって上がるんですよ、うん、クリアすると、うん、それしょっちゅう出してそれを見てへへへって思ってたんですけど、うん、なかなかたどり着かないですね、うん、
0: あそう
1: よくやってたんだなと思って、ね、懐かしいですよそうか、うんうん、そういうのがね、不朽の名作ゲームシリーズ、はい、キーチェーン付きポータブルゲーム機販売
2: そうなんですね
0: なるほど
1: でももしかしたら4月から予約開始してるから意外と予約でもう、ねはい、パンパンだったりするのかなと思うんですけど、うん、
0: 税込6050円
1: 意外と高い
2: 結構しますね
0: 高いな
1: しかも1個ずつなんだよね
0: あ全部が入ってんじゃないのね
1: 1個ずつなのねパックマン買ったらパックマンだけ
2: ああ
1: みたいなね
2: なかなかですね
1: なかなかですね
0: なかなか
1: どうします、
2: うん、
1: みんなでこれ1個ずつ買って交換庫して回します
2: よ交換庫ね
0: これできなかないね、
1: まあ、
0: ね
1: そう4人いるから
0: 4人だからね
1: そうちょうどいい、
2: うん
1: う
2: ん、
1: どれを買うかで揉めるっていう、
0: うん、ああ私インベーダーゲ
1: ーほら俺もインベーダーってなるじゃないですかじゃあみんなインベーダー買えばいいじゃないかそういうことで
2: ああ、
1: ね、いやー楽しいですね
2: 楽しいですね
1: これ結構ね大人が食いつくんじゃない、
2: うん、
1: これって
2: ね、
0: そうだよね本当に懐かしいよ ね
1: なんかレトロブームの一つだったりするのかななんて思いますけど、うんうん、ね、
0: はい、
1: さあリスナーの皆さんはどれが欲しいでしょうか、
2: そうですね
1: はい、ぜひ聞かせてください、はい、さあでは今日も行ってみましょう、
0: はい
1: 今日奥山さんに弁護していただくアーティストは誰でしょうか
0: はい、今日はエド・シーランで行ってみたいと思います
1: はいでは1曲目紹介してください
0: はい、エド・シーランで Shape of You

0: のロック裁判所。
1: さあ今日奥山さんに弁護していただくのはエド・シーランです。
2: はい、
1: はい、河野さん紹介をお願いします。
2: はい、エド・シーランといえば本名エドワード・クリストファー・シーランですね、イギリスのシンガーソングライター、世界中で4500万枚以上のアルバムと1億5000万枚以上のシングルを売り上げております。まあ本当にね、時代を代表するアーティストの一人ですね。はい。で、まあ、ソングライティング、ポップスの、まあ、万能性や、そしてジャンルを超えて融合する、まあ、影響力を通じて、彼の豊かな、まあ、才能ですけど、リスナーは、まあ、完璧にフィットするだけでなく、世代を超えて魅了をし続けております。で、彼の、演奏方法なんですけど、ルーパーペダルっていうね、装置と、あとアコースティックギターを駆使して、まあ、本当に特徴的なメロディーを奏でることで知られております。で、2015年に、まあ、バンドなしで、ギターとそのループペダルだけで、ウェンブリーアリーナ3夜連続でソールドアウトしにいたしまして、まあ、これ史上初のソロアーティストとなり、歴史にも刻んでおります。で、ちなみに彼は Spotify でフォロワーが1億人を突破した初めてのアーティストというふうにも言われております。で、2024年1月にマルテティクスツアーというね、こちらの、ワールドツアーを行いまして、約4年9ヶ月ぶりに日本来日公演の方も、行いまして、大阪京セラドーム、東京ドームで公演を行いました。で、現在までに、まあ、公演だけでも7回以上の来日を超える、まあ、エド・シーランなんですけど、まあ、大の新人家としても知られておりまして、まあ先ほどのゲームではないですけど、うん、ポケモン大好きなんですよね。
1: うんうんうん、
2: で、ポケモンのテーマソングとかも彼作ったりとか、はい、していまして、本当にね、日本大好きな方ですね。で、2025年9月に、自身8枚目のアルバムになります、プレイをリリースいたしまして、このアルバムの発売を記念しまして、都営大江戸線ってあるじゃないですか。
1: うんうんうん、
2: そこと、特別コラボレーションいたしました。

0: まして彼
1: 江戸だもんね。
0: そう、を江戸キャンペーンっていうですねキャンペーンを開催しまして、うん、車両や駅構内に彩るラッピングだったりスタンプラリー、あとはあの限定グッズの展開なども通じて、うん、まあ、このアルバムプレイの世界観を体感できる施策を、行いまして、ファンはもちろん一般の乗客にもかなりね大きな話題を呼んだということですね。はい、そんな彼になります。
1: はい、さあ、今回の出来事は日本ではなくインドでの出来事なんですけれども、はい、インドの都市ベンガルールにて行った路上ライブがありました、
0: はいはい、
1: これが地元の警察によって中止される事態となったということなんですね、
0: はい、
1: 去年の1月30日からインドで公演を行っていたエド・シーランなんですが、
0: はい、
1: 週末にベンガルール市内のナイスグラウンズで2公演を行いました、うん、で2月9日、即興的な路上パフォーマンスを実施、こちらには地元警察によってストップがかかりました。地元のタイムスオブインディア紙によると必要な許可がなかったためだということなんですね。
0: そう
1: で SNS に投稿された路上ライブの映像にはエド・シーランがシェイプオブユーのパフォーマンスをするのを警察が阻止、はい、楽器のプラグを抜く様子が映っていたと、
0: うん、
1: でエド・シーランの方ではここでの演奏許可を得ているのにこの警官がそれを妨害しているというふうに観客に向かって話しており、うん、またねというふうに言っているという、
0: うん、
1: そんな感じなんですよね、
0: はい、
1: で、まあ、あのエド・シーランは許可を得ているという主張なんですけれども、うんうん、
0: はい、
1: ベンガルールのキュボン公園警察は許可が下りていたことを否定しています。
0: ほう、
1: 歩道や道路での演奏は他の人の迷惑になるため認められません。私たちのチームは彼らに演奏をやめるよう求めましたが従わなかったためその場にいた警官がマイクのプラグを抜きましたというふうに話しています。
0: なるほど、はい、
1: でエド・シーランはその後インスタグラムでですね、うん、許可を得ていたことを再度主張、
0: はい、
1: 僕たちは許可を得ていたと、だからあの場所で演奏するのは事前に計画されていたことで急に演奏し始めたわけではないというふうに彼は綴り、でも大丈夫、今夜のショーで会おうなんていうふうにね書いていたと思うんですけれども、うん、
0: はい、
1: まああの言った言わないみたいな感じになってる感じもしますけれども
0: そうです ね
1: 許可があったのかなかったのか、
0: はい、なんかね、これ実は、
1: うん、
0: このインドのここだけでこれ急にやったっていうだけではなくて、実は他の国でも同じように路上で演奏して、はい、
1: うんうん、
0: で、やっぱりこうライブを盛り上げるために、事前パフォーマンスっていうか、ハプニング的にこうやってたんですよね。
1: は
0: い、で、それの、まあ、インドではここでやったっていうだけなんですけど、となると、基本的には許可絶対取ってるはずですよねっていう。
1: エド・シーランの勝手でやってるわけではない。うん、
0: やってるわけではないので。
1: PR 活動、
0: まあでも PR 活動なんで、
1: うん、
0: 絶対や撮ってるでしょっていう風にはある思うんですけどね、
1: うん
0: うん、でもなんか、ね、うん、この警察側からするといやいやな許可なんてしてないよみたいな、
1: ねえ、
2: うん、
1: どうですか奥山さん、これ
2: いやーこれちょっとなんとも、まあ、まずやっぱりそのちゃんとそのなんだろう仕組みとしてやっぱりずっとあのいろんなところでやってるっていうことであれば、
1: う
2: ん、許可を取らないっていうことは多分考えられなくて、はい、
1: ね、
2: まあ、ね、手続きは踏んでるんだろうなと思いますよね、
0: う
2: ん
0: うんうん、そうですよね。
2: でそうすると、まあ、可能性としてはやっぱりそのカントリールールっていうかですね、
1: うん、
2: まあ、このインドがっていうことではないですけどやっぱり海外では、うん、まあ、そのちゃんと許可は許可だけどまた別の許可がいるっていうかですね、
1: うん、
2: まあ、要はその袖の下というかそのまあなんだろう、うん、まあ、
1: その国のルール
2: ルールだ、で、ね、また、うん、ローカル、まあ、この地域はまあね、うん、あのまた別の人の許可を取らないととかっていうことがあったりだとかして、まあ、こういう流れなのかななんていうのはちょっと想像はあの、うんうん、しなくはないかなっていうところでしょうかね。
0: なるほどね。
2: こんな国とかなんかそっちの許可なんか関係ないとここは俺の縄張りだみたいなことがですね、はい、あの警察を含めてまあそういうようなあのことってやっぱり あったりだとかしますので、うん、特に、まあ、よく聞くのはねあの東南アジアの国々だとか、
1: うん、
2: まあ、っていうのはやっぱりあるとなんかそういうの話は聞きますよね、うん、だからそういう、まあ、そういう部分の話なのかなっていう
0: なるほどね。
2: 気はしなくはないですよね。
0: まあ言うと世界中同じような形で、
2: うん、

0: 勢を出したのはいいんだけど、
1: はい、
0: 実際にはここの場ではその下まではちゃんとこうその許可の申請のやつがこう行ってなくて、うん、
1: 行ってなくて、
0: うん、でおいちょっと待てよというふうに現場は反応したっていうことなんですかね。
1: 反応したっていうところと、うん、あとやっぱそのなんだろう、まあ、海外の国によってはですね、うん、まあ、その国、まあ、ちゃんと正規のそういうルールとと、
0: はいはい、
1: あとやっぱこの闇社会みたいなものがあってですよ、
2: うんう
1: ん、だからそっちの正規のルートはいいけどその闇社会の方の許可を取ってないみたいな、
2: うんうん、
1: まあ、昔やっぱ日本もそういうことね多分あったんじゃないのかな。まあ、想像するのはやっぱりそのお祭りの、
0: あー、なるほど、
1: まあ、その敵屋さんみたいなのがありまして、はいはいはい、
0: ね、うん、
1: それはやっぱりそのそういう営業の許可と、ね、はい、またそういうね、はいはいはい、みたいな、まあ、そういうことってやっぱりいろいろあるんじゃないのかな、あるかもしれないなっていう。
0: なるほど、ね、
1: ただそうなんですよね。でやっぱ日本の会社がやっぱね海外にとかっていう話で、うん、まあ、相談を受けたりとかしますけど、やっぱりそのローカル の、はい、地元のまあ、その弁護士なり、うん、まあ、そういう法律家なりに何かいろいろ相談をしながらやるっていうのはやっぱ大事じゃないか。まあ、田舎に行けば行くほどね、何かその地方のそういう秩序が影響してきてっていうことは、まあ、あったりだとかしますので、まあ、そういうことっていうのもまあ配慮が必要なのかなというふうには思いますけどね。
0: 確かにこの案件でもね、チャーチストリート&レストランハウス協会っていうね、
1: はい、
0: ところのこの地元のサンジャイ・クマール会長っていう人が、はい、なんかね、その風なことを言ってますよね。
2: はい、そうですね。ちょっと紹介しましょうか。う
0: ん、はいはいはい。
2: まあ、要は許可が必要ですと。まあ、それはでもエド・シーランが取ってたでしょうっていう感じがするんですけど。で、
1: はい、
2: シーランのチームは、例えば私たちに相談することもできましたと。そしたら、ベンガルールの人々が楽しめるように、例えばレストランのプライベートスペースを用意したり、屋外でも会場を用意できたはずなんですけどね。私たちに言ってくれたらね、うん、みたいなことを言うと、なんだか偉そうな人もいるっていう。
1: なるほど、なるほど。
2: だからやっぱりそういうローカル、地元有志みたいな。
0: そういうことですよね。
1: このやっぱそうですね、この地元のね、やっぱ権力者、
0: うん、まあ、そういうこと
1: なんかね、やっぱその幅が利くぞと、
0: うん、
1: 顔役ですよね、顔役。
0: そういうことですよね。警察には、まあ確かに出してたかもしれないけど、
1: はい、
0: なんで言って、俺に言えば何とかしてやったのによ、みたいな、
2: うん。そうそう。なんか、
0: ことですよね、
2: 自分に言えば地元警察の、まあ、介入は正当な権利だよと言ってるんで、まあ、うん、私に言ってないものは警察に止められてもしょうがないですよね、みたいな。
1: そうですね。まあそういうことですよね。
2: そういう人がいらっしゃるという。うん、
0: いらっしゃるところですよね。
1: はい。これがね、やっぱその、縄張りってやつですよね。
2: 縄張りってやつ。
0: 縄張
1: りっていうものでしょうね。
0: はいはいはいはい。
2: そりゃそうですよね。
0: そうか。まあなかなかね、難しいですね。
2: なかなか調べが甘かった。
1: うん、なかなかね、まあ日本とかね、やっぱり先進国はね、やっぱり割とやっぱりその国のそういう機能ってちゃんとしてますけど、まあね、まあそうじゃない、まあところっていうのはです、途上国だとかですね、まあやっぱりちょっと全然違った配慮ってやっぱ必要になってくるっていうか、まあ、
0: そうですね。
1: うん、っていう部分なのかなっていうふうにはちょっと思いますけれどもね。
2: エド・シーランさんね、親日家ですから、こう、日本みたいなノリがね、きっと合うでしょうから、はい、逆に言うとそういうなんかこう、すごい強烈な業に行ったら従うっていうのもなかなか、ちょっとフィットしないのかもね、感覚がね。
0: うん、そうかもしれないね。
1: いやいや、でも、日本でもなんかこういうのやるんですか、路上ライブとか。
0: ねえ、うん、エド・シーラン、突然こう、パフォーマンスしたりします
1: か。それはすごいですね。はい、
2: です
1: ね、そんなのね、うん、見ちゃった日にはもう、
0: いやもう、
1: どうですか。
0: すごいでしょうね。
2: 見たいですね。
1: すごいですよね。危険な感じしますよね。その人も集まりすぎちゃって。
2: 確かにね。
0: そうね。まあ、あとクラブとかでね、プライベート
1: で
0: やったりとか、限定とかでやったりとかね、結構、エドシーランそういうの好きでよくやる。
2: 飛び入りみたいな。
0: 飛び入りでひょいって行って、ひょいって演奏して帰るみたいなね。
1: はい、まあ、好きなんでしょうね、
0: とにかく演奏が好きで、いろんなところ で、 やる。まあ、この人本当にギター一本で何でもやれちゃうんで。
1: できちゃいますもんね。
0: そういうところはあると思いますよ。
1: うん、すごいな
2: ね、すごいですよね。
1: うん、
2: そうですね。なんかむしろラッキーぐらいに思っちゃうけどね、止められちゃう。
0: いやね、本当に
1: 思っちゃいますけど。

0: ね。まあ、この地元警察の人もね、まあ、止めざるを得なかったかな。聞きたいですけどね。ちょっと、一曲聴いてからとかね。
1: そうですね。霧のいいとこで。
0: 霧のいい。
1: そーっと抜くみたいな。プチね。
2: そーっと。よいしょ。そう。ちょっとフェードアウト気味に。
1: そうそう。
0: ダメだとは言い続けなきゃいけないけど。
1: そーっとやる。
0: うん、聞きながらね。ダメだ、ダメだ。
1: 加減しながらとはいかなかったんでしょうね。うん、まあ、いろんなことがね、あったようですけども。
0: いろいろありますね。はい。
1: さあ、では、エド・シーナさん、もう一曲いきたいと思います。
2: はい。
1: 福山さん、曲の紹介お願いします。
2: お願いします。
0: はい。エド・シーランで、フリーダム。

0: さあロック裁判所では皆さんからのメッセージを募集しております。
1: はい、はーい、
0: メールの宛先はロック奥山アットマーク j-cramp.com です。
1: はい、
0: はい、そしてお聞きの放送局宛てのメッセージなどなど、それから、はい、SNS 経由のコメントなども募集しておりますので、はい、ぜひ送ってみてください。
1: お待ちしております。
0: はい、よろしくお願いします。よろしく
1: お願いします。
0: さあ、はい、来週は誰でしょうか。
1: はい、来週はですねウィザーの、スコット・シュライナーで行ってみたいと思います。
0: はい、ぜひぜひ来週もお聞きいただきたいと思います。
1: はい、はい、ここまでのお相手はロックのクロート河野忍
0: とロックの付き人篠木千里と
2: 国際版小最高顧問弁護士奥山伸之でした。
1: ロックを通じて法律学習。
0: 私の好みで恐縮なんですが、落ち芸名作ランキングというのが世の中にありまして、1位テトリス、2位ぷよぷよ、3位ドクターマリオだそうです。
2: 弁護士奥山伸之の
0: ロック、裁判所、また来週。
2: 来週。It's knowing when there's hurting, there is healing.

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590FM 根室まで。
2: リッスンラジオのウェブサイトやアプリで全国どこからでも FM 根室の放送が聞けます。リッスンラジオで検索してね。 FM 根室が午後3時をお知らせします。

0: んにちは。5月19日火曜日、時刻は午後3時を回りました。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオキャロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りしています。
0: はい、
1: 今日は外ですが、
0: はい、暑くなってきたぞ。
1: あの西日がねだいぶ入ってきましたけれども、やっぱりちょっと夏っぽい感じになってきてるかなっていう、はい、なん
0: とそうですね、
1: なんかもやーんとね。
0: もう戻らないの？
1: あのちなみになんですが、
0: このまま暑くなっていくんですか？
1: いや、ですね、関東地方は明日ぐらいからちょっと天気下り坂で、はい、木曜日ぐらいからちょっとまた気温が最高気温21度ぐらいまで、
0: あ、そうですか、
1: はい、という日が続くそうです。
0: 私はちょっとピクニックに行けないと、梅雨までに、夏までに。
1: はい、そうですね、
0: はい、
1: あのそういえばあの SNS で見ましたけれども、
0: はい、
1: あの須磨海岸の方へ行かれたということで、
0: はい、そうなんです、
1: はい、
0: 暑かったんです。すんごい暑かったんです。ものすごい暑かったんで、こういう暑い日は熱いものを食べるに限るかなと思って、体感温度をアップして、
1: はい、
0: 熱いものを食べていい感じだろうと思ってたこ焼きを買いましてですね、
1: なんか素敵な場所で、ああこんなところにたこ焼き屋さんあるんだと思って。
0: そうなんですよ、あの海岸沿いの国道にあって、
1: はい、ええ、
0: でそこを行ってたこ焼き買おうと思ったら結構並んでたんですよ、
1: はい、
0: でうわこんな並んでると思って、で私、なんだっけな、あ甘み辛みソース
1: ん、あソースに、
0: ソース、
1: はいはいはい、う
0: ん、のを選んで、
1: ええ、
0: ね、辛い方を3番でみたいな言ったんですよ、
1: はい、
0: 分かりましたって言って、すっごい忙しそうだったんですね、
1: ええ、
0: であのどのぐらい待ちますって言ったら、いやもうこの感じなんでね、で何も言ってくれなくてあこの感じ分かりました。だからもうなんかそれ以上質問ができないんですよね、
1: はい、
0: 私海で食べようと思ったけど、
1: ええ、
0: なんだったらここの席でいいわと思って、これ食べちゃって海にハンズフリーで行くのもいいなと思ったんですよ、
1: はい、
0: でももう今更聞けなかったのあそこ座って食べていいですかっていう一言が、
1: もう忙しそうだったから、
0: もう二人ですっごい忙しそうにやってて、
1: はい、
0: しかも私マヨネーズ抜きでって言っちゃったから、その最後のカードをもう出しちゃったもうこれ以上言えないこれ以上言えないですよ。
1: もしマヨネーズ抜きをカード出してなかったら、それをきっかけにあそこで食べていいですかって聞けたわけ。
0: うん、もう出しちゃったから、もうさっき一回聞いてるじゃないですか、
1: はい、
0: どのぐらいかかりますかって、
1: ええ、
0: 何の感じでしょ、その上にマヨネーズ抜きでってもう言っちゃって、
1: はい、
0: あれどうやって覚えてるのかなと思うぐらい、二人ですごい回転早く焼いて、
1: はい、
0: 包んで開けて、包んで開けて、みんな海持っていくから、
1: はい、
0: 私だけこう座るっていうのが、座っていいですかって、もうその筆はもうなかった、もう聞けなかった
1: 結構あのエリさんはそのあたりは気を使われるというか、はい、なかなかこう、うん、キリって返されちゃうとなかなか言えないタイプ。
0: 私シャイですよ。
1: あ、シャイで、でもそうだと思います実際、
0: うん、
1: だって最初お会いした時なんかね、はい、すごいあのもう今でこそあの私いろんなことを投げられてますけど、
0: はい、
1: 初めてお会いした時はなんか、うん、ああなんかすごい、あこんな感じの方なんだと思って。
0: どんな感じに見えました？私
1: なんかあなんなんですか、あの、はい、曲のイメージだと明るくてわーっていう感じなのかなと思ったら、うんうん、最初あすごくなんか大人しくて可愛らしい方なんだなと思って
0: それと思ったのに、
1: いやいやいや、
0: うるさいわ可愛くないわ
1: 可愛くないなんて言ったら可愛い。
0: 今日もね、新しいスカートを履いてきて、
1: はい、
0: やっぱさっき聞いたやつ、やっぱりねタグがついてるんでしょ、タグが。この間も前回もあの背中からタグ出してて、ね、スタッフがハサミハサミって言って、で結局つべ切りでピチって車の中で切って、今日もさっきなんか盛り上がってるなと思ったらタグ、いつもこのタグをずっとつけるのが娘にも DNA として刻み込まれてて、あの子いつもタグを垂らしてる今さら聞けない、うちの母親はこうではなかった。これなんで
1: これ
0: タグを、
1: 平松先生、あのこれも本当にまさに今更聞けないやつで、
0: はい、
1: もし目の前に仮にタグをつけていて気づいてない人がいた時に、
0: はい、
1: その件について聞くのって結構ドキドキするんですよ。
0: 私でも大学生の時から赤札商品とか、
1: はい、
0: なんかあの赤い二重線で、
1: はい、
0: 正規の値段から半額以下になってる、あと数字がバッて書かれたスカートをブラブラぶら下げて、
1: はい、
0: その私はあの階段登ってました、山陽電鉄東住まい駅を。で学校行ってから、エリップなんか出てるねって言われて
1: あの子赤札のスカート履いとるやんけみたいな。
0: そう なんで切ってこへんのみたいな。そこそっか、私から発症してんだこれ。
1: DNA は。
0: DNA はあるんですね。脈々とね、突然変異でね。
1: ねえ、うん、いやでもやっぱりあの なんだろうな、そういう感じでしたよ最初は。可愛らしい感じの。
0: それは猫かぶってただけっていうか、あのスタンダードの平祭りモードだったじゃないですか。
1: あ、スタンダードは確かにそうですね。
0: 私だからもう最近地方行ってどっか歌っても、はいはい、最初にパッと出て、はい、で最後にごめんなさいねイメージと違ってって言ってステージ去るんです。
1: でもね、あのなんていうかな、その、 あのわーっていう感じも、うん、あの可愛いと思うし、あのやっぱり なんていうかな、すごいピュアっすよ。さっきの話だけどなんか、ね、正しいあれがねなかなか出てこないんだけど、その白雪姫に当てはまるような、はい、そのあれが出てこなくて本当に申し訳ないですけど、
0: 私のそのなんか、
1: そう、
0: 私を
1: 形容する言葉、
0: 言葉の名詞ね、
1: はい、名詞、
0: はい、
1: なんかそういうキャラクターいたかな。なんかもう興味を持ったものには本当に一途にまっすぐ行って。
0: 私オタクなんです。オタクです。
1: あ、うん、でも、ね、オタクっていうか なんていうのかな、
0: うん、
1: もうなんかそう一個のもの、例えば何かを作り始めたら、はい、気づいたらもうものすごい精度の高いものが築き上げられてるみたいな、なんかそういう感じ。多分始まったらずっといっちゃうんじゃないかみたいな。
0: 精度高ければいいですけどね、ずっとぐるぐる回ってたりして。
1: ですか。
0: うん、そうですよ。
1: いやいやいや、
0: SNS もアップするのめっちゃ時間かかって本当になんかアッキーさんが仕事早いとか書いてくださってましたけど、
1: はい
0: 昨日ねライブの後すぐアップしたんで。
1: そうですよね、
0: 仕事早いとか言ってくださってますから早いんじゃないです、もう本当に遅いんですけど。いやいやいや、まあ、一生懸命、
1: ね、
0: 作ることが好きみたい。
1: いやもう本当にそれは感じます。なんかあのだかそれこそやっぱ職人系、うん、それは思いますね。なんかこの言葉で合ってるかどうか分かんないですけど、あなんか音楽でなんかつきはあのそれこそ作り始めたら詞もこだわり始めたら、はい、もうグワーっていくみたいな、
0: は
1: い、うん、そういう感じかなと思います。いや
0: 音楽だけだったら分かるけど、
1: はい、
0: なんか他のことも割とそういうとこがあるから、
1: はい、
0: ちょっとそれはね、
1: ですね、
0: ずっとピーマン刻んでたりとかね、
1: はい、ということで話をしていたら時間が来てしまいまして、はい、
0: わお、そうだ、
1: 今日のメッセージテーマ今更聞けないということで、後ほどね、メッセージもお待ちしております、はい、メールアットマークアフパラ .jp カタカナでハッシュタグアフパラとつけてポストをお願いいたします。じゃあ曲紹介、はい、エリさんからお願いいたします、
0: は
1: い、
0: 今日はね、あの、後で来てくださる泉谷茂さんのディレクター大原さんというんですけど、
1: はい、
0: アマチュア時代の音楽仲間なんですね、
1: ええ、
0: はい、で彼とあ彼がディレ

0: ターでとして制作した曲がありまして、こちらをおかけしようと思います。
1: これかなり貴重な音源なんですよね。
0: 音源です。これあの、配信されるのを待機状態の曲です。
1: はい、
0: はい、サリーこと平松絵里ハイハッツでお届けします。自分次第。

世間で夢よ。この世で幅を利かせまくってるもの、けど最後の瞬間勝ち失う。

時刻は3時12分を回っています。この時間のニュースをお伝えします。内閣府が今日発表した今年1月から3月までの GDP 国内総生産の伸び率は年率に換算すると 2.1% で、3ヶ月ごとの四半期で2期連続のプラス成長となりました。政府のエネルギー価格抑制策が景気を下支えしました。中東情勢の混乱により3月は原油価格が急騰したものの、影響は限定的でした。次に、 G7 財務省中央銀行総裁会議は18日フランスで初日の討議が行われ、先端 AI を悪用したサイバー攻撃への具体的な対応策を来月の首脳会議までにまとめることで一致しました。出席した片山財務大臣が明らかにしたもので、会議ではこのほか世界的な長期金利の上昇に対して各国が懸念を示したということです。次に、若手バレエダンサーのプロへの登竜門の一つとなっている国際コンクールユースアメリカグランプリで

0: 1月1日時点の12歳から14歳の部門で、アメリカ在住の蔡優生さん15歳が最優秀賞に輝きました。この部門の女性の1位には、さいたま市の高橋杏さん14歳が、男性の1位には名古屋市の寺西壮太さん12歳が選ばれました。おしまいに、サッカーワールドカップで6回目の優勝を狙うブラジルは、北中米3カ国大会に臨む代表メンバー26人を発表し、34歳のネイマール選手が選ばれました。ネイマール選手は4回目のワールドカップ出場となります。このほかビニシウス選手やラフィーニャ選手らも入りました。ブラジルは1次リーグ C 組でモロッコ、ハイチ、スコットランドと対戦します。以上、この時間に入っているニュースをお伝えしました。アフタヌーンパ
1: ラダイス。火曜日のお相手は私、平松恵里と
0: 西達彦でお送りしています。

0: さあ、それでは先ほどご紹介できなかったので本日のラインナップ改めてご紹介をしたいと思いますが、
1: はい、
0: 今日は4時台に豪華ゲストをお迎えいたします。
1: はい、はい、泉谷しげるさんでございます。
0: はい、ということで、
1: はい、
0: どんな感じになるか、しかも今回貴重なギブソン、
1: ヴィンテージのギブソンをですね、
0: はい、
1: 普段あのレコーディングの日しかあの出しちゃいけないって言ってらっしゃるのを、
0: はい、
1: 今日出して持っていくって、はい、さっきの大原くんがディレクターが言っていたので、
0: はい、
1: すごいです。
0: いや、
1: どうしますか、
0: なんか大丈夫でしょうか、あのこのスタジオで大丈夫でしょうかね、あの広さ的にドキドキしながら、
1: 広さ的にもね、
0: は
1: い、いろんな意味で、
0: はい、
1: 私はちょっとあれでしょう、リポビタンデースーパーと、
0: はい、
1: モンスターエナジー
0: 両方取ってるんですかちょっと待って、今気づいたら両方空いてる。
1: だって
0: そんなに気合い入れてるんですか。
1: さっき聞いたじゃん、鼻血出ていいって言ったら出ていいですって言ったから飲んでる鼻血出ていいですか、私したら出ていいって言ったじゃないですか
0: 言いましたが、 あくまでヒューとして言ったつもりだって
1: 本当にスパーンと開けて、私はもう両方ストロー突っ込んで飲んでるんですよ。
0: いや、すっごタウリン、カフェインいっぱい入ってますよ、う
1: ん、さっきアイスコーヒー飲んだし、
0: え、じゃあその前にカフェイン投入してるじゃないですか。
1: そうです、
0: あら、
1: これもう三拍子ですね。
0: 大変、まあでも泉谷さんをお迎えする体制はバッチリ。
1: そうですよ
0: ね、え
1: もう、
0: はい、
1: う
0: ん、いやー、どんな感じになるんでしょうか。あの、うん、ちなみにあの、はい、後ほどまたお聞きしたいなと思うんですけど、泉谷さんとはどういったつながりですか。はい、
1: 初めてお会いしたのが、はい、1995年の阪神・淡路大震災があった後に、
0: ええ、
1: あの泉谷さんがあの武道館でやられた大きなイベント、
0: あ、それがきっかけだったんですね。
1: はいはい、呼んでいただいて、
0: はい、
1: そこからですね。
0: じゃあそこからもう継続的に、
1: はい、
0: うん、
1: そうですね、継続的にというか、なんか節目節目でお会いして、
0: はい、
1: はい、
0: じゃあ今日は結構久しぶりですか。
1: いや、去年の夏にお会いしてるんですよ、実は。
0: あ、そうなんですね。
1: 神戸のライブにあの拝見させていただいて、
0: はい、
1: その時ね、本当に泉谷さんのギターの凄さを本当に分かったんです。で、すごくそれを詳しく SNS で私は自分なりにこう思うっていうことを書いたんですけど、
0: ええ、
1: うん、今回また皆さんに読んでいただこうと思ったので、
0: はい、
1: ブログなんかではね、あのそこに飛べるように、
0: はい
1: はい、あのちょっと貼ってますけれど、
0: はい、
1: 本当すごいんですよ、
0: ね、なんかもう、うん、ちょっと今日は生で聞けるということなんで、
1: 独特ですからね。
0: ですよね、
1: うん、
0: はい、ちょっとそのあたりがあの生で聞いてどうなのか、ちょっと私もめちゃめちゃ楽しみにしてるんですけれども、はい、今日ぜひ、泉谷さんへのメッセージもお待ちしております、
1: はい、
0: そしてごめんなさい、あの今日、テーマを言ってなかったことに改めて気づきましたんで、はい、テーマをエリさんからお願いいたします。
1: はい、今日のメッセージテーマは今さら聞けない。
0: はい、決まりました。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、いろんなものがありまして、今日はエリさんはたこ焼き屋さんで、うん、
1: はい、
0: ね、その外で食べていいですかっていうのは聞けなかった、
1: 聞けなかった、
0: 席で食べていたよね、
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: そんなちょっと気弱になっちゃうこととか、はい、ぜひお寄せいただければなというふうに思っております。
1: そうですね、
0: はい、例えば

0: 例えばということでご紹介しますと、大阪のてっちゃんさんは、はい、ご本人を前にしてですが、改めてエリさんの曲には素敵な楽曲、隠れた名曲がたくさんあることに気がつきました。
1: ありがとうございます。
0: 今日もアフパラを聴きながら、エリさんの曲流しながら引っ越しの作業中です。暑いけど頑張りますということで。
1: 頑張ってください。
0: 結構エリさんと今境遇似てるかもしれないですね。
1: そうですね片付け、
0: ね、
1: はい、
0: はい、これから暑くなるから、できる限り、ね、この涼しい間にもう、うん、7月とかなっちゃったら大変だから。
1: そうです ね水分補給を忘れずに、
0: ね、ということでよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします、
0: はい。さらに、もう一つご紹介しちゃいましょうかね、
1: はい。
0: ボンさんです、
1: はい。
0: 私は、教職の仕事をしています。先生ですね、
1: はい。
0: で今の時代、何でもAI で調べる、そういう訓練をする時代ですよ。わからないなんて言えないですよね、はい。今更聞けないこと、平松さんはわからないことを聞かれたらどう乗り切りますか。
1: 私が聞かれたら、
0: はい、
1: わからないっていうあと、
0: はい、
1: チャット GPT に聞けばって言いますけど、
0: はい。
1: でもね、チャッピーちょっとここ 2,3 ヶ月ちょっと具合悪かった、調子悪かった、体調悪かったみたいで。
0: チャッピー体調悪いんですか。
1: うん、
0: はい。
1: で最近ちょっとなんかおかしいって言ったら、したら若者が、あ、ちょっとね、今具合悪いんだよねって言ってたから。
0: なんで若者は具合が悪いの分かるんだろう、うん。
1: ちょっと忙しすぎるんじゃないですか。
0: あ、そういうことなんですね。
1: ちなみにですけど、
0: はい、
1: コードを聞いてみたんですよ。
0: あ、はい、音楽のね、はい、
1: うん。昨日、水色の声どう出るかと思って、
0: はい、
1: めちゃくちゃ間違ってた。
0: あ、じゃあまだ耳はそんなに鍛えられてない。
1: いや、耳っていうか情報を知ってしかないから、
0: はい、
1: もう全然違ってましたよ、コード
0: ということで、まだまだ頼り、
1: そうよ、ね、人間、
0: 会話ない
1: 人間頑張ろう、
0: ということでございました、はい。では、ね、曲紹介を続いてお願いしたいと思います。
1: はい、ペットミトラーで The Rose。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛するものとして大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: 実は今日、1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、新聞記事ね、見てるんですけども、松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、田代さん、これ今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、 お喜びの声も多数です。で、中にはご主人とご両親3人でお使いっていう方もいらっしゃって、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、で、他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、で、お写真も拝見したんですが、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです、
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をぐぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をぐぐっと振動させられるんです。で、実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになるということが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチュルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円。でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円。ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
1: この後お急ぎください、薬用ヘアキューブ1本

0: 8250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは0120-68-1288、 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ヌーンパラダイス火曜日のお相手は私平松絵里と
1: 今声がどこから出たのかって話をしていてね、西達彦でお送りをしております、それではここで平松絵里さんからの、インフォメーションの時間です。まずは黒豆ロックフェスティバルのお知らせをじゃあちょっと簡単にしていただいてもよろしいでしょうかね。
0: はい、はい、来月の6月7日の日曜日なんですけれども、はい、京都府の丹波町というところ、
1: はい、
0: グリーンランドみずほ、グリーンランドみずほ、
1: はい、
0: 野外ステージで、ライブを一人で頑張ってやってみようかなって。青空の下
1: いいですね、
0: はい、これ京丹波町って言うんですけど、
1: はい、
0: この京丹波町グリーンランドみずほにおいて開催している黒豆ロックフェスティバルっていうのは、
1: はい、
0: 12回目の開催となる。
1: で今回が初出演ということですね。
0: はい、そうですそうです。
1: はい、
0: うん、
1: なんか新しい情報としてははい、先週はね12時に出演をされますよということを発表していただきましたけれども、
0: はい、
1: その他何か新しい情報はございますでしょうか。
0: シャトルバスが出るっていう時刻表が、
1: はい
0: はい、これは JR の園部駅、
1: はい、
0: 西口というところで、はい、バスが待っていてくれるのが、はい、午前中の9時15分、9時45分、10時15分、11時、12時ちょうど、1時、2時と出るみたいです。
1: はい、ということで実はこのシャトルバス、ご親切にも料金は無料ということなので、
0: はい
1: はい、ぜひ行かれる方は、まあ、JR から、まあ、やっぱりね、車だと渋滞の可能性もありますので、
0: そうですね、
1: はい、公共の交通機関使っていただくのがいいかなというふうに思います。はい、JR 園部駅の西口の方に発着場所を設けて、最終的な会場からの帰りのバスは、16時20分が最終、はい、ありますということですので、ぜひぜひこちらの方、はい、最終便はマイクロバスなんで、3時10分が最終便って考えてもいいかもしれないですかね。まあ、そんな感じで、
0: はい、
1: いやでなんかその後

0: 出演のその内容みたいなものも、まあ、言えない部分はあると思うんですけれども、はい、なんとなく決まりつつはある感じでしょうか。
1: はい、着々と。
0: お、着々と、
1: はいはい、私は今練習をしておりまして、はい、でどういうパフォーマンスでやれば、はい、皆さん盛り上がっていただけるかなと思って、うん、で結構なサプライズなんですけど、
0: はい、
1: ちょっと盛り上がることを受け合いな
0: ですね
1: で、
0: はいはい、今なんかチラッと聞きましたけど、はい、おーっていう感じなんで。
1: それじゃないの、その件とまた違う。あ、
0: その件とまた違う
1: 話なんですよ。
0: あらま、
1: そう、
0: え、
1: そう、
0: すごい。え、なんか誰かとコラボするとか、なんだろう、ちょっと気になる、はい、
1: ちょっとやっぱりね、来ていただいてる皆さんに、
0: ええ、
1: 気分的にぶち上がっていただきたいと思いまして
0: ぶち上がり系ですか、
1: はい、
0: ぶちがつきましたね。
1: ぶち、私のね、このね、はい、ええ、鍵盤1個でぶち上がるってよっぽど考えないとぶち上がれないでしょ
0: まあ、あの鍵盤の限界がありますよね。
1: 鍵盤の限界がありますよ、
0: はいはい、
1: ね、人体の、
0: はい、人体の限界もあります、
1: 体力の限界もありますし、
0: はい、
1: それでも考えた結果、
0: はい、
1: まあ、これ楽しいよねっていうやつを一つお送りしたいなと思ってます。
0: 素晴らしいです
1: はい、
0: はい、
1: うん、
0: それが何かは会場での
1: そうですね
0: お楽しみということで、
1: 私は12時に出演予定です。
0: はい、
1: はい、
0: まっ昼間のね一番いい時間帯ですから。
1: 暑いんじゃないか。
0: あ、確かにね、ちょっとそういった紫外線の対策とかは一番 ね、
1: ね、
0: 強い時期なんでしていただきつつ、
1: はい、
0: でもあの、ね、皆さんには楽しんでいただける催しですので、
1: はい、
0: ぜひお越しいただきたいなというふうに思っております。改めてになりますけれども、6月の7日に開催でございます、
1: はい、
0: 日曜日、京丹波町の、グリーンランドみずほ野外ステージ、こちらを会場に行います、
1: はい、
0: で、基本野外ステージなんですけれども、悪天候の場合は、全天候型の屋内グラウンドで実施しますので、あの雨が降ってもやりますから、
1: はい、
0: そちらの方はご安心ください。で、こちらなんですけれども、チケットが現在好評発売中で、前売りで買っておくと500円お得ですので、ぜひ前売りでゲットしていただくことをお勧めいたします
1: 、はい、
0: ローソンチケットはじめ、さまざまな場所で、チケット販売しておりますので、よろしくお願いいたします。
1: 泉谷茂さんが来られたお
0: ということで、はい、じゃあ曲を、ご紹介したいなというふうに思いますけれども、
1: じゃあお聴きください。デイブ・グルーシン&リー・リトナー&イヴァン・リンスでビヨン・ザ・ストーム。

時刻は3時40分を回っています。ここで九州アスリート食品からのお知らせです。今日はうわーっと叫びたくなるような情報をお伝えさせてください。皆さん、熊本の甘い馬刺しってご存知ですか？もう何度かこちらでも紹介をさせてもらって大反響をいただいているんですけれども、その純国産の熊本馬刺し、私も送っていただいていただきました。うわーって叫びたくなるほど深い美味しさにびっくりしました。馬刺しってこんなに美味しいもんなのっていうふうに思ってしまうほどで、まあ、今までねそんなに馬刺しっていただく機会多くなかったんですけれども、すごいな、いいなって思いました。でこの馬刺し今とっても売れているということなんですけれども、納得ができます。まず一つは、食材として馬刺しは低脂質で高タンパクです。はい、まあ、これはねご存知の方も多いと思いますけれども、それだけではなくって、男女問わず男性にも女性にも良い鉄分が豊富に含まれています。さらに年齢にも嬉しいビタミンも豊富に含まれていますので、普段から体を徹底的に大切にするアスリートにとても好まれている食材なんです。まあ、私の周りにもね、仕事から私実況するんで格闘家のお知り合いの方いらっしゃいますけれども、まあ、そういう方はね本当にこう減量しつつも、強い体を作っていかなきゃいけない、そういう方が結構この馬刺しを召し上がっています。でしかも私にとって嬉しいのが、心に響く美味しさがあることです。まあ、体には心を喜ばせるっていうことが大切だと私は思うんですね。まあ、どれだけ素晴らしい栄養がたっぷり入っている食材、いい食材ですよっていうふうに言われたとしても、体が美味しいなって思わないとやっぱり意味がこう半減しちゃいますよね。美味しいものじゃないと食べても美味しく、ね、楽しくないですから。まあ、でも深い旨味、特に自然素材から感じられる深い旨味というのは心の満足度が違います。まあ、心がフルフルしてくるというか、馬刺しっておそらく感覚としてわかると思うんですけど、なんとなくこうみなぎってくる感じありますよね。ああいう感じなので、心を満足させながら最強の栄養も取れるというのが本当に素晴らしいです。事実、すごく満足した美味しい食材をいただいた翌日というのはすごく元気になった気がしますよね。そんな馬刺しの中でも、今回教えていただいた純国産の熊本馬刺しなるもの、今回のはその中でも赤身肉になっています。まず純国産というのが世の中でもなかなか流通していません。まあ、やっぱり海外で生まれたものだったりとか、あるいは海外で育ったもの、輸入品、こういうのがどうしても馬刺しは多いんですね。でもこの純国産は日本で生まれて日本で育ったものだけ、その中でも熊本馬刺しというのはさらに貴重です。だからかもちろん栄養成分も素晴らしいんですけれども、それ以上に赤身が甘いと感じるほど深いお味になっています。まあ、私も実際にいただきましたので召し上がり方をご紹介するとすると、普段は冷凍でパックの方に、しておいてください。

て、保存しておいて、じゃあいざ食べますっていう風になった時には、実際そのパッケージの中にですね、美味しい解凍方法というのが書いてありますので、まあ、簡単です。それに従って、解凍していただきますと、すぐに召し上がっていただけるという形になります。まあ、大体30分ぐらいだったかな。お水の方に入れていただいて、ゆっくりと溶かしていくと、よくね、多分皆さん気になるのは冷凍のお肉でしょ、だから解凍した時にドリップお肉のね汁が出るんじゃないっていうふうに思われる方多いと思うんですが、大丈夫です。本当にまさにこう、切ったばかりのような、そういったスライスした瞬間ってこういう感じだよねっていう、新鮮さを皆さんにお楽しみいただけます。これぜひですね、美味しくいただくためには書いてあるその解凍の仕方をちゃんと守って食べていただくっていうのが一つポイントでもなりますんで、簡単ですのでぜひそれやってみてください。おすすめです。で、今回なんですが、今まではですね、もうちょっとたくさんの、パックを入れた形で、ご提供していたんですけれども、今回気軽に皆さんにいいものはまず楽しんでいただくのが大事だということで、ちょっと小規模なパックをご用意しました。1食が 40g 入りの1パックを3食分、はい、3食分です。まあ、なのでお一人でね住んでるから、ちょっといっぱいはなっていうふうに思ってらっしゃる方も、3食だったらねもう簡単にペロッといけますから、ことによったらもう1食で、いっちゃうっていうぐらい気に入っちゃう方もいるんですけれども、この3食お入れしたセットを初めての方に限りまして、通常税込み2624円のところ、今回税込み2538円でお試しいただくチャンスです。なお別途冷凍の送料1298円がかかります。食べやすくスライスをしてありますので、ご自宅ですぐにお召し上がりいただけるすごく体に嬉しいセットです。まあ、貴重な馬刺しをいいのって思うんですけれども、今回10名様分なら大丈夫ですということで分けていただきました。まあ、実際にね、このセット美味しくて夕食に2パック3パックいっちゃうっていう、そういった方もいらっしゃるぐらいなんで、ぜひせっかくの機会ですからね、試してみていただければと思います。皆様にこの心がフルフルする、みなぎるなという感じ、そのお味を感じてみていただきたいです。さらに今回は社長さんが大好きな馬刺し専用のタレ、これはですね、九州のちょっと甘めの、お醤油あるじゃないですか、あれをベースにしたもので非常に馬刺しに合います。とてもおすすめで、これでいただくのもよし、もう一つ馬刺しにすごく合う柚子胡椒、こちらもプレゼントしていただけます。タレでいただくもよし、柚子胡椒でいただくもよし、2つ合わせていただくもよし、ぜひ、ね、こちらご賞味いただければと思います。ではお問い合わせの電話番号です。 0120-504-142、 はい、今からもう一度ね、繰り返しますので、メモのご用意よろしいでしょうか。じゃあせっかくなんで2回繰り返しますね。0120-504-142、 0120-504-142、 こちら九州アスリート食品までお問い合わせください。なお今回限定10名様分ですので、品切れの際はご容赦ください。本日は熊本の純国産の熊本馬刺しご紹介しました。

0: とうとう追い詰めたぞ、ルパン。
1: おお、とっつぁんもしつこいんだわ。
0: ああ、貴様を捕まえるまではな、たとえ火の中、水の中、世界の果てまでもかけていってやる。
1: ああ、まあ、どこでも行ってちょうだいな。俺ね、とっつぁんと遊んでる暇ないんだ。ほんじゃ、さようなら。
0: おい、待て、待て、待て、ルパン。

0: 俺ルパン三世、
1: 俺次元大介、流れ者風射撃の名手、
2: 正体不明謎の変わった茶、峰不二子、
3: 斬鉄剣の使い手石川五右衛門、
4: この四人が揃ったところを逮捕するこの俺、銭形警部、
0: かっこいい。
5: 私は平松絵里だ。4時から泉谷しげると秘密の約束があるんだ。とっさんなんかと遊んでる暇はない。スタジオキャラットで行くぞ西。
6: 待って絵里さん。

0: ということでルパン三世の世界から戻ってまいりました、皆さんご存知だと思いますけれども、今月の4日作曲家ジャズピアニストの大野雄二さん84歳でお亡くなりになりました、エンターテインメントを盛り上げて心に残る音楽をたくさん作ってくださいました。本当に感謝したいと思います。私は個人的には NHK の小さな旅のテーマが好きでして、あれも素晴らしい曲ですよね。
1: 本当にたくさんの、ね、名曲をね作って残していただきました。
0: まさに流してくれた。
1: そうです、ね、
0: ありがとうございます。素敵、
1: 本当にありがとうございました、
0: はい、ご冥福をお祈りしたいと思います。さあ、ということで、一部の地域の方とは、ここでお別れです、また来週もお付き合いください。そして、
1: はい、
0: その他の地域の方とはお聞きのステーションで4時台もお付き合いいただきたいと思います。改めてゲストの紹介をエリさんからお願いいたします。
1: 泉谷茂さんです。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円。

0: でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地山で。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 今回は災害リスク評価研究所で提唱されているエブリデイ防災という、普段使いしているものを災害時にも有効活用しようとする知恵やアイデアとして、ストッキングの活用法について教えてください。
2: はい、ストッキングですが、伝染してしまうと捨ててしまうという方も多いかと思うんです。実は災害時には多くの使い道があるので、防災用品の一つとして保管しててほしいんです。
1: そうなんですね。私結構伝染するとすぐに捨ててしまっていたんですが、どんな使い道があるんですか？
2: まずエコノミークラス症候群の予防なんです。車中泊や避難所生活で長時間同じ姿勢でいると、深部静脈血栓症、いわゆるエコノミークラス症候群のリスクが高まるんです。これを予防するのに役立つのがストッキングなんですね。二重三重に、重ね履きすることで、足全体を圧迫するので血流を改善して予防にも役立つんです。
1: 重ね履きして血流を促進すれば、むくみ防止にもなりますし、疲れを軽減することもできますね。それ以外の使い道もありますか？
2: はい、次に応急手当です。例えばストッキングを止血や包帯、また骨折時の固定用具として活用することができます。怪我をした際、出血が多い場合にはストッキングを使って止血剤として使ったり、傷口にガーゼやラップをかぶせてストッキングでカバーすることもできるんです。また骨折時に腕をつるためのサポーターとして使うことができます。ラジオだとなかなかイメージがつかめないと思うので、詳しくは日本赤十字社の YouTube チャンネルを参考にしていただきたいと思います。
1: ストッキングは伸び縮みするので使い勝手が良さそうですね。
2: 最後になりますが、防寒用です。寒い時期、ストッキングを重ね履きすることで保温効果を高めるということはもう知られているかと思うんですけども、特に小さなお子さんであれば、ストッキングの足の部分とお股の部分をカットして、お股の部分から頭を出して足の部分に腕を通すことによって、保温効果のある肌着として活用できるんです。
1: 防災用に少しくらい持っていても良さそうですね。このように普段使いしているものを災害時に有効活用できそうな知恵やアイデアってたくさんありそうですね。
2: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、

0: 役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番、総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
1: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
2: FM 根室はウェブサイト、X、Facebook、YouTube もやってます。いいねやフォロー、チャンネル登録よろしくね。FM 根室が午後4時をお知らせします。

0: 5月19日火曜日、時刻は午後4時を回りました。この時間からお聞きの方、こんにちは。ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は私、平松里
1: 戸西達彦です。東京三軒茶屋のスタジオカロットから全国のコミュニティ FM 局を結んで公開生放送でお送りをしております。狭
2: い
1: 早速一言いただきました。、はい、では、ご紹介いたしましょう。
2: 眩しい、
1: うわー、西日が入ってる。16歳のゲスト、泉谷しげるさんです。
2: どうも、こんなとこにこんな狭いスタジオがあるとは。さっきからギターガンガン当たってんじゃねえかこれ。一番いいギター持ってきて
1: ない。大変面白い。なんか今回めちゃめちゃ貴重なギターをお持ちいただいたということで。
2: まあその割には傷だらけだ。
1: いやちょっとさっきからね、結構ぶつかっちゃってて、もう私ドキドキしちゃってるんですけど。
2: スタンドはねえわよ。スタジオやめちまえよ。
1: もう西日が入って眩しいは見えないはもう大変ですけれども、
2: ね、お前逆光で偉そうだよ。お前の顔が見えねえよ。偉そうだよお前。
1: もうなんかご光がさしてる感じになっちゃって本当申し訳ない。西と言います。よろしくお願いいたします。
2: 何したいんだよ。
1: はい、今回お越しいただいたのは、まあ、エリさんとのねつながりもありますということで、
0: はい、
1: はい、
2: まあね。
1: 急に変わっちゃった。
2: まあね。
0: 変わる感じ。まあね、泉谷さん、お久しぶりというか、去年が、
2: そう、去年ライブ、はい、神戸でね。はい、もっと前は日本を救えですよね。はい、だから救済ライブをやってた時に、はいはい、小田和正が仕切りやがってあいつ、あいつのキーに合わせるの大変なんだよ。女みたいに高いからよ。もう死ぬかと思ったよ。
1: 確かに。
2: そうそう、あの日あの時とかさ、出ねえっていうの。
0: 確かに高い。
2: それ歌が合わない俺に。
0: いやいや、もう泉谷さんのね、はい、人望と人格とキャラで集まった皆さん、
1: はい、
0: ですから、ね、私たちはヤングチームでしたから。
2: そうですね、ヤングチームでね、
0: はい、アダルトチームとヤングチームがありました。
2: そうそう、全部皆さんね協力していただいて、はい、うん、最終的にはね、路上でやったライブが武道館まで行けましたもんね。
0: 素晴らしい、本当に、
2: ね、おかげさまで今更、はい、いやいや、そういうのをちゃんと覚えてるとこ偉いでしょ。
0: 偉い。
1: そしてメッセージもいただいております。はい、ラジオなどのとでお聞きののと侍さんからいただきました。 ありがとうございます。能登、はい、半島地震で復興復旧の支援で、さだまさしさん、相川七瀬さんと一緒にはるばる能登へいらっしゃいました。珠洲市の帰り道にかかしの神様を崇めている、神社がある。その、私のいる集落へも、立ち寄ってくださいました。数十人の、その集落の人たちが、皆さん今か今かと待ちわびて、大型バスが到着し姿を見られた時、大変感激しました。時間の関係上、泉谷しげるさんの春夏秋冬を聞きたかったんですが、励みのみんな頑張るぞの言葉が今でも耳に焼き付いております。ありがとうございました。まだ復旧復興には時間がかかりますが、皆さんのさらなる応援と励みを胸に努めていきますというふうにいただきました。のと侍さんです。
2: ね、本当にみんながね、ね、大変な時に大型バスに行くバカがいるかと思うんだよ。さだもよ。みんな自転車で行け、自転車で。
0: 去年

0: はい、
1: 秋にまた能登の方にいらっしゃってましたよね。で一人でライブやられて700人も集まってっていう、ちょうどあの日私いたんですよ。
2: いやあれはね、本当に2年越しでやることになっちゃって、
1: ま、そうなんですね。
2: 前の年の時は雨で、はい、あのえらい目にあったって二次災害起きちゃった時にたまたまいたんだよ。
1: そうなんですね。
2: 俺はさ、マネージャーに言ったんだよ、今日は雨降るからやめた方がいいよって。いや大丈夫ですよ、のどだからと舐めやがって。
1: いや
2: もうさすがマネージャーぶっ飛ばせましたね。これ分かるのよ、天候が。あのドクター構造でずっと南の島でやってたから、どういう天気で何が来るかって大体読めるようになっちゃって、すごいんだよ俺。気象衛星士、何気象なんとかし予報士になれる。
1: あ、なれる。
0: いやでもあの時確かに大変でしたもんね。
2: 大変でしょ。だから言ったんだよ朝、やめとけって。
0: はい。
2: いやそうだけど、まあ、それでも、まあ、中止して、まあ、これ悔しいじゃん、それで引き下がるのは、
0: はい、
2: 来年もう一回チャレンジしよう、同じ日。
1: あ、それがあの日だったんだ。
2: そうです、それはありがたいことに皆さん来ていただいて。でもうちの片付け大変だから、お前らさ、曲少なくして、あの早く片付けとかいろいろやんなきゃいけないからさ、曲少なくしてやったのらさ、文句言いやがって。もっとやる。ただのくせによ。ただだね、
0: 病気が大きい。
2: お前らうちの片付けあんだろよ。気使ってんだよこっちは。だもっとやるだろ。ふざけんな
1: よ。いや聞きたいですよ。
0: 聞きたいです。
1: それだって
0: みんなめっちゃ元気もらったと思うな。
1: 愛をもらいに行ってるんですから。
2: しょうがないからやりましたよそれは。
0: いやそして、おとといです、あのこちらバーバラさんからいただきました。40代の方、はい、ゲストの泉谷茂先生はおとといの日曜日にバンドで全力3時間のライブをやりきって、とても78歳とは思えぬパワフルで元気のもらえるライブでした。
2: おそらくね、ゴーストライターがゴーストボーカリストいるとしか思えないよね。後ろで誰か歌ってるよ。俺も78で無理だもん、3時間は。
1: まあ、いやいやいや、
2: 謙遜謙遜。
0: だって聞いてる方も全力で楽しませていただいて、翌日は全身筋肉痛になるという情けない時代。これ聞いてる側ですよ。
2: そう、
1: あでも分かる。
2: 分かる。聞いてる方も大変だと思うわ、
1: はい、私だって去年神戸で拝見した時にもうすごいと思った。本当すごいんですよ。もうなんかあの弾かれてる間も、はい、うん、俺のギターはうまいかって弾かれて
2: 聞くからね、うまい言ってね。
0: いやもう絶対やり取りがある。でもそれが嬉しいんですよ。すごい、うん、だからやっぱりなんか会話できてる感じもあるし、
1: ずっとギター弾かれながら、お前ら後ろ下がれとか、お前ら応援しろとか、お前ら
2: そんなこと言ってませんよ。応援しろって言ってね。
1: いやいや ずっとおっしゃってました。
2: やったふりをしろって言ってんだよ。乗ったふりとかね。
1: 乗ったふりをしろ。
2: そうそう、無理して体使うんじゃないと言って気遣ってあげて
1: んだ。無理すんな、
2: 無理すんなでしょ。だから、うん、なんか立ち上がって乗ったふりしてりゃいいんで、映像的には OK なんで、ね、真剣にやるなって言ってんじゃないよ。お前何聞いてんだよお前。
0: さあそんな中でありますけども、今回ですね、泉谷さん新たな発表を
1: すごいですこれが、
0: はい、されたということで、
1: はい、
0: 泉谷しげる石垣で44年ぶりのタッグということで、ライブ映画、うん、天才か人才か、泉谷しげる全力ライブザムービー。
2: そうです、
0: はい、
1: このタイトルがすごい
2: な、まあまあ、あの監督といえば石井岳流、まあ、昔の石井総合なんだけど、
0: はい、
2: あのクレイジャクサンダーロードとかね、爆裂投資という、はい、うん、もうカルト映画のカルトを撮ったやつで、大好きな、まあ、天才だと思うんだよな、あいつはすごいやつだと思うから大好きな監督なんだけど、そうなると俺は人才かという、そういう話なの。
0: それこれ天才が岳流さんで、小さいってそんなことないと思うけど、
2: 謙遜だって言ってんだから。
0: すいません、そうです、大変失礼しました。あのでただあのずっともう長年 あのお二人ともあの知ってらっしゃって、お仕事もされている関係性なんですが、映画自体はこれ44年ぶり。
2: そうです。
0: これどういった経緯だったんですか。
2: そうですね、やっぱりあの、まあ、毎回そうだったんだけど、俺の方からさあの会いに行ってるんですよ。どのさもうこいつすごいって言うんで、
0: はい、
2: どうしても便乗したくて、それがこいつの才能に、まあ、でかき回して帰ってくるんだけど、
1: かき回
2: ここのとこやっぱりこう こう映画作りがこううまくなってきちゃったんで。

0: あいつらしくないなっていう。
1: ああ
0: 、あいつがあんまり映画うまくなっちゃうと嫌かなって。こうちょっと大胆だし雑な方がかっこいいんですよ。で俺のライブでやってくんないっていう、う
1: ん、ああ
0: 、だからわざと条件の悪いところでやらせようかと思って
1: あの今回なんですけども実はライブ映画ということで、あの実際にそう撮影をするのはこれそのライブの当日にその様子を撮影するということですね。
0: そうですね、
1: はい、
0: もちろんもちろん。だからあのでもお客さんも入れなきゃいけないんでお客さん優先なんで、あのやっぱり映画のカメラってのは邪魔くさいんで、やっぱりあの客に文句言われながら撮れと言ってるわけですよ
1: なんか結構ハードル高いですね。そうすると
0: それはそうですよ。それが映画人のやるべきことじゃないですか。でも条件のいいところなんて撮ったってろくなもんでできないですよ
1: それがそれがこだわり、
2: リアリティですね。
0: そうそうそう、
2: ね、いわゆるね。
0: だから大変だからこそ工夫するわけじゃない、
1: はい、
0: 考えるわけじゃない。条件が揃ってないからどうするかっていう、うん、アイデアが生まれるんで、全部揃えてあったら、ね、何もしねえよ。
1: その、ね、ライブ映画なんですけれども、まあ、こちらをですねあの今回作るにあたって、クラウドファンディングを、
2: はい
1: はい、されるということで、そちらをですねぜひあの皆さんに知っていただきたいというところで、今日あのゲストにお越しいただいた次第でございます。いや
0: クラウドファンディングってやったことないんだけど、
1: はい、
0: まあ、あの一緒に映画を作ってってみないかっていうそういう気持ちでやってんで、お金がどうだっていうよりもエキストラで参加してほしいかなってい
2: うあエキストラってことは、
1: あ、そうか、逆にっていうことはそのライブに
2: お客さんとしてわーみたいなこともエキストラ、
0: まあ、それわーじゃなくちゃっていいのよ。ボサッと見てたっていいのよ。ただあのつまんなかったら楽見してもいいんだよ。そういうのを撮りたいの。
2: あ、うん、
0: 普通の状態、そうそう、その時の対面したその人の顔を撮りたいというか、
2: はい、
0: うん、よくあるわーというのはさ、うん、あれは無理やりやらせてるんで、ね、そう頼んでねっていうの。
2: いや、あの泉谷さんのファンの方って結構若い男性が多くてびっくりしたんですけど。
0: そうですか、
2: うん、
0: いや結構
2: じじいも多いで、もっと、ね、同世代だと思って予想していったら結構若いあの男の子多くて、え、若いと思った。
0: いや、あれはどっかのバンドのスパイじゃねえか。
2: いや違う
1: そんな
2: あのね、ロッカーだと思う。ロックを目指してる。
1: あ、確かに
2: 男性が割と若い子たちが応援してました。
0: いやでもね、あの結局ね、あのでも圧倒的に自分はあえて年寄りじゃないけど、そう時代を生きてきた連中たちのためにやってるようなもんで、だからもうライブハウスなのに椅子出してるからね、スタンディング無理なやつらだから、もう無理なんだよスタンディング。
2: まあでもね、
0: 俺だって無理だし、
2: 老若男女問わず椅子あると助かりますね。
0: そうそうそう、だからそういう連中たちを、はい、ライブハウスはむしろ来なかった連中たちを呼んでるっていうか、そうそう。
2: え、でも若い世代にもちゃんと泉谷さんのそのパフォーマンスが浸透してるっていうことはすごいなって思いました。
0: そうかな、別に浸透、まあ好きはないよね別に。
2: 闇のイエーってなってます。
0: 勝手にやって喋れろって感じで、
2: ね、素敵じゃない
1: いや、いいです。じゃあ
2: 今日はそのね、生、私こんなそばで1メートルしか離れてない、ここで見れる、拝見しちゃえるの、ごめんなさい。
0: 何言ってんだいいお前、言ってることわかんねえんだよ何
1: じゃあ
2: ここで見させていただきますね、こんなそばで。
0: おう、演奏やるってこと。
2: そう。
0: なんだよ
1: お願いいたします
2: 何を歌われますか。
0: よくわかんないよくない。じゃあまあこういうところでやると大体ラジオですからね、静かな曲が普通なんだけど、うるさい曲やりましょう。

時は全てが人のせい、こうなってしまったのも親のせい、引きこもるのば

0: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: でも言っておきますけど、これまだ半分なんで、ラジオだからな。
1: はい。
0: 半分してやってるけど、続きを聞きたいやつはライブに来い。
2: ごもっとも
1: ごもっともでございます。
2: さすがです。
1: いやでもちょっともう間近で見させていただいて、
2: すごい迫力ですね。
1: はい、迫力などとなんだろう、もう完全にメッセージですね、
2: うん、
0: まあそうだし、まあ自分の感じたものと、自分が若い時こうだったなという、
1: はい、
0: 全部人のせいにしてたなという、まあ、そういう歌結構多いんですよ、
1: うん、
0: なんかこう自分のやっぱ歌って内省がないと、なんかただこう政治的に政府を非難したって自分は反省してないやつが多いじゃん。
1: そうですね、
0: 今ね、お前だって悪いだろうという、
1: はい
0: ね、やっぱり自分もそんな真剣に考えられないくせにさ、相手を攻撃してるやつが多いわけじゃん、
1: はい、
0: でそれが一番最初がやっぱり大体若い時は親とかな、
1: はい、
0: 先生とかな、政治家とかな、
1: はい、
0: やっちゃうじゃん。で全部そういう人のせいにしちゃう、
1: うん、
0: ということをしてたんで自分がね、うん
1: うん、いやなんかうまくいってないとか、多分ね今なんかやり場のない怒りをなんか外に向けがちな世の中で SNS とかもそういうのいっぱい溢れてて、い
0: やそれは構わないのよ。だから構わないけど、はい、やっぱりパンチを出すっていうことは自分の弱さも相手に見られるようなもんじゃない。
1: そうですね、
0: 攻撃というのは弱さを出すことでもあるのよ。だからそうそう、弱いから攻撃するわけでしょ、
1: はい、確かに、
0: ね、だからそういうところをちゃんと内省しないと、はい、お前俺自分もろくなもんじゃねえなという、
2: あ自分で限界決めるな、あのワンフレーズがもう、もうストライクゾーンバーン入ってきました。今
0: ましてやさ自分 の, こうあの時代は特にそうだったんだけど、あのロックってさ若い時30代までしかあのやるもんじゃないという観念があったの。
1: ああなんか確かにあんまりこう高齢のロッカーっているイメージがなかった。
0: まだなかった。
1: そかそ
0: か、だけど、
1: はいはい、
0: やっぱり自分はやってみて、ずいぶん78話でやってるけど、いやロックやるんだったらね、早く大人になった方がいいよ、あのじいさんになった方がいい。つまりね、若い時って世間狭いんで、
1: はい、
0: ボキャブラリーが少ないのよ、
1: うん、
0: でもいろいろ経験してきてさ、でも仕事やってね、うん、あの酸いも甘いもいろいろ経験してやっていくとやっぱりグッと膨らむし、
2: メッセージが
0: 表現力がグッと大きくなんで、じい、うん、さん今からやれ、
1: うん、いやもうなんか勇気めっちゃもらえます
2: ですね、
0: ということを今川の京志郎が言ってたの。
1: 受け売りですか。
0: すみません受け売りです。ごめんなさい、私の意見じゃありません。
2: コーヒーですか。
1: ということでね、まあ、本当に素晴らしいなと思うんですが、ちょっと後ほどあのごめんなさい、今日ってこの後まだ残っていただいても大丈夫ですか。
0: はい、大
1: 丈夫。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: お前の逆光が気に入らないんだよ。
1: すみません本当に
2: 逆光がさして、
1: しかも逆光がさしてる、もうおでこが光ってるのも本当に申し訳ないと。ありがとうございます。
0: 何様だよお前。俺眩しいだよ。
1: ということで、いろいろ今日ですね、メッセージテーマはこの番組今さら聞けないっていう、はい、テーマになってまして、番組のテーマがですね、
0: どうぞ。
1: で、北区のみゆきさん、猫舌さんからいただきました、うん、泉谷さんに今さら聞けない質問、はい、泉谷さんは元気でまだまだ頑張っていらっしゃいますが、お体には十分気をつけていただきたいと思います。その質問とは、
0: は
1: もう結婚しないんですか。
2: もう
0: 結婚しないってどういう意味よ。
1: これどういうこと。
2: 私と再婚してほしいっていう彼女のメッセージ。再婚してほしいってこと
1: ですかね、おそらく。はい、
2: うわ色っぺ、
0: まあ、ちょっとさ、そういう対象だと自分はあんまりそういう内容なものをやってきてないんであれなんだけど、そういうふうに思われるってちょっと嬉しいですよね。
2: 嬉しいですよね。
0: 男として見てるってことですか。
1: そういうことです。いやそうでしょ。
0: そうだ。
2: 何おっしゃって
1: るんですか。静谷さんこんなに突っ込んじゃいですけど。そうですよ。
2: 何質問されてるんですか。
0: ありがたいですね。
1: はい、そして日の表さんからいただきました、聞けないけど聞きたいのが泉山茂様の、春夏秋冬名曲でございます、
0: はい、
1: あのバージョンのイントロですが、U2 の I still haven't found what I am looking for、 これをオマージュしているような感じを当時から受けています。
0: 何その曲。
1: 実際のところどうなんでしょうかっていう。 そういう曲があるということで、でもなんだその曲はっていうことはもうそれはゆずの曲は全然知らないというところですね。
0: 意外とね、知らないんですよ、
1: はい、
0: みんななんかこれに影響されてやったってほとんどそんなことないんですよ。だからよくまあ、昔はそう本当ボブ・ディランに例えたんだけど、うん、ボブ・ディランの歌が大嫌いで
1: マイク吹いちゃった
0: あの鼻声何あれさ、
2: すごいたくさん敵に回してる強
0: い、いや別にいいよ別にそう
2: 強
0: いや好きな時もあったけど、
1: はい、
0: いや好きじゃねえなもう。
1: あじゃあもうこれは全然関係のない話だったということですね。さらにいきますマスーさんからいただきました、お気に入りのギターや好きなギターのデザインはありますかということで、今日まさに
0: そう、自分はねギブソンが大好きなんで、
1: これは、はい、
0: J の45っていいやつ、一番自分が大切にしてる、
1: はい、
0: その割にはボロボロ使ってますけど、これが持ってきました。
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今日も貴重な
0: 貴重品ですよ、あんた、
1: 今日持ちいただいて
0: ちゃんと拝んでいただいて、
1: ありがとうございます。
0: ここに再生入れてください。
1: のちのちのちそういう
2: 面白いな、
1: さすがでございますね。
0: チャリンチャリン言いました
2: もう関西人か
1: 、もういろいろいただいておりましてね、本当に、ちょっと時間もありますんで、またこの後引き続きね、ご案内はしたいなというふうに思うんですけれども、はい、じゃあちょっと時間が、あるので1分間、予定をライブの予定をお伝えしたいなというふうに思います、うん、6月の13日土曜日は米子アズティックラフズで夕方の6時から、そして6月の14日日曜日は出雲のアポロで、夕方5時30分から、こちらはチケット現在 E プラスにて発売中でございます。
0: ありがとうございます。米子ね大好きなんで、米子というか松江とか大好きなんで行くんで、でもほとんどあんまりやってないんでね、
1: はい、
0: もう人気ねえんだそうだからさだからもう本当に行くの信用してねえんだよ
1: いやいやいや、
0: まあ、だから行くからさ、もうだからこれが最後のチャンスかもしれないな。
2: いや聞いてらっしゃいますから ね今ね、
1: あともう一つ、6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで夕方6時から、こちらはスタンディングではございません。
0: ここも人気ねえんだよ、ここもよ。
1: いやいやいや、チケットは E プラスにて、発売中でございます。だいたい宣伝する
0: とか人気ねえんだよ
1: ということで、もう私たち勢いに圧倒されておりますが、この後も泉谷さんお付き合いいただきます。よろしくお願いします。
3: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
4: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。年齢に負けない、あなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃香靴紐。

ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は0120-016-707 0120-016-707

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5000円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5000円も？
1: 例えば、プリウスにお乗りで60歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて保険料は

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: 古すぎて売れないと諦めてしまう前に、実家で眠るその1台、実は貴重な名機かもしれません。プロが価値を正しく査定するオーディオの買取屋さんへ。お電話は0120-016-707、 0120-016-707、無料で出張査定いたします。

0: 火曜日のお相手は私平松恵里と
1: 西達彦でお送りしています。
0: 今日は泉谷しげるさんをゲストにお迎えしております。引き続きよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: ラジオネームさくらえび太郎さんから、ようこそ泉谷さん。
3: ありがとうございます。
1: もしおとなしいキャラで登場されたら嫌だなと思ってましたら、期待通りのオラオラ調で楽しくてよくなったですということでありがとうございます。
3: 俺に無理難題つけつけるんじゃねえぞ
1: ありがとうございます、そして先ほどご紹介したそのクラウドファンディングについてもね、はい、ちょっと先にご紹介しておこうと思うんですけれども、はい、撮影が8月の27、28に行うということで。
3: そうですね、
1: はい。で編集が、3ヶ月ぐらいかけて試写会を来年行いましょうという、そういった流れということでございます。
3: そうですね、は
1: い、
3: やっぱりちょっと言い忘れましたけど、なぜライブハウスでやるかって言ったら、コロナでね、1、5年前にそのひどい目に遭っちゃったんで、だからもう随分と、自分らってとってライブハウスって小さいかもしれないけど、道場みたいなもんだからな。あれで鍛えてきたんだからさ、だからあれがなかったらさ、やっぱりスタジアムとかでかいとこでもやれないんで、だからスタジアムとかやる気はないんで、やる気はないっていうのはなぜかって言ったら、やっぱりスタジアムはさ、高い金出したらさ、みんな画面こんなちっちゃいわけじゃん、人はよ、はい、共演でビジョン見てるわけでしょ、
1: はい、
3: なんでやっぱライブハウスは目の前にいるし、
1: はい、
3: 近くで見る、椅子は悪いよ、確かに椅子は悪いけどさ、でも近くで見るとか近くでいられるっていうのは贅沢なことじゃん。
1: いや、もう今日それをまさに感じました、ね、う
3: ん、だから D さん、バーさん本当に来てほしいんだよね。嫌だろうけど椅子が良くないから。だから椅子が良くないってジジイババア言うけど、ライブハウス普通椅子ないからな、
1: 立ちっぱなしですもんね。
3: 俺は気使って出してあげてんだよ
1: ありがたく受け取れと
3: ありがたく受け取れ、この野郎、僕言うない
1: ろんな、実はクラウドファンディング出していただきますとリターンがございます、詳しい情報につきましては、こちらのね、クラウドファンディングのページをアクセスをしていただくと分かりますので、ぜひ。なんかね、その中にちょっとびっくりしたんですけど、これ本当と思ったのがあるんですけど、リターン100万円の70年代使用ギター、かっこ本物って書いてあるんですけど。
0: え、それ
3: 本物、本物。本物。
0: 泉谷さんの？
1: の？
3: 当たり前じゃない、そんなの偽物は渡してどうすんだよ。
0: いやいや、泉谷さんのですか？
3: そうですよ。
0: え、それはすごくすぎません？
3: もうボロボロだしな、使えねえんで。
0: いや
1: もうこれは、
3: 次一回やったらもう壊れる、バカーンと
0: 爆発する。
3: もうダメ。
0: でも泉さんね、去年ライブを拝見して、私はすごく感動したんですけど、独特

0: なんですよ、
1: はい、
0: 本当に独特で、
1: ええ、
0: この1台でですよ、
1: はい、
0: これだから 6弦しかないのに、
1: はい、
0: ベースとそしてコードとリズムとカウンターラインなんかも入って、もうどんだけ音が鳴ってるのっていう倍音も響いてきて、
1: はい、
0: その奏法自体が本当オリジナルなんです。
2: そうですね、ちょっと分かりづらいかもしれないけども、
1: はい、
2: まあ、皆さん絶対できないんで真似しないでほしいんだけど、うん、真似できないんだけど、例えばこれはこのギターだから、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、いや、やる気はないんだけど、ちょっとだけね、例えばこう弾いてるじゃない、そこにアタック入れるんですよ。やばい
1: 結構強く叩いて大変
2: これアタックはアタック入れちゃうと大体コード弾けなくなっちゃうんですよ、
0: うん、
1: ああ確かに
2: これは10年間練習したんですよ。
1: そうか、弦楽器ですもんね、冷静に考えてみたら。
2: だからドラムが入ってるのと一緒なんですよ。
1: ですね、
2: そうだから、その時は予算がないとか一人でやれますよという
0: 泉谷さん、それとね、弾きながらね、
1: う
0: ん、それもやりながらね、ストリングスみたいな弦の音がして、ラインみたいな、
2: そうですね、
0: あれはどうやって弾かれてるんですか。
2: あれはこれは弦鳴らしって言ってて、こうホールを叩くことによって、こう1弦が2弦が鳴るんですよ。
0: それが動いてましたよ。
2: そう、動いてても
0: 歌いながら。
2: それは錯覚です。
0: いやそんなことない、そんなことない、そんなことない。だって動いてたもん。
2: それは倍音が聞こえてくる。
0: 一小節ずつとか動いてたもん。あっちだからどうなってんのかなと思って。
2: 倍音です。だから叩いてるからなるの、こうね。だから例えばはちゃんと鳴ってるでしょ、こう高い方も、
0: はいはいはい、
2: でもほとんど弾いてないんですよ。
0: へ
2: ー、こんな全部やれるわけねえじゃん。
0: そうだけど、そう聞こえるんです。
2: 叩いて鳴らすの、
1: すごい。まあ、こういうまさにその演奏方法はライブで言っても、まあ遠くだとなかなかわからないんで、
2: う
1: ん、まさにそこにこの映画の言ってみれば価値があるわけですよね。
2: まあ分かんないけど、失敗するかもしれないけど、とにかく雑に撮りたいなと思ってますよね。だから
0: すごくこのちょうど弾かれてるところを接写するんでしょ。
2: 撮ってほしいですね。
0: ねえ、そばで撮るみたいな、なんか
2: ちょっとやってほしいです
0: ね
2: はっきり言ってね、私が今一番自慢したいのはギター奏法なんですよ。もうギターが上手いとか言われると一番嬉しい。
1: いや、もう今見て、えらいことやってるなと思って。
0: すごいですよ、
1: はい、
2: 分かってほしい。
1: いや、もう本当に
2: 嬉しい。
1: じゃあちょっと一曲お願いしてもよろしいですか。
2: だから全然歌えっていうのか。
1: すいません、調子に乗りました。私めちゃめちゃ調子に乗りました。大変失礼しました。
2: そう、分かったよ、
1: はい、
2: じゃあやるとして全然違う曲やろうんじゃん。ここはもう進化してると。
1: ありがとうございます。
2: 行くよ。

0: 度。
1: おお、素晴らしい。
2: あの、言っておきますけど、これも半分しかやってません。もう後半聞きたかったらライブに来てください。
1: あの、イジワルばあさんからメッセージいただきました。イジワルばあさんっていうラジオネームの方です。
0: ちょっと気になりましたね。
1: 男の色気感じます。かっこいい素敵なおじいちゃまなんですね。私もいい振りこかないでバルバーバやります。人のせいにしてきました。涙出てきました。というふうに。
2: そうですよ、皆さんに、あの、まあ、俺も特別な生き方してるとは思わないし、だから自分の書いた歌詞っていうのはもしかしたら皆さんのものになってくれるとありがたいなっていうのは思ってますね。いや、
0: なりますよね。
2: い
0: や、なりますよ。
2: だから自分はもう作る担当だなんで、はい、あの、本当に皆さんの歌になってほしいという、そういう思いのが強いかな。もう本当にな
1: んかもう今日よかった、会えて。
0: ちょっと今ちょっと涙出そうですね。
1: いや、もう本当に
0: この、ね、メッセージ、
1: はい、
0: 私も聞きなが
2: ら、このメッセージ素晴らしいですね。
1: あ、もう、ね、イジワルばあさんのメッセージもお渡ししちゃいます。すいません、
2: もらって帰ります。
1: はい、ということで本当にね、たくさん今日はメッセージいただきまして、ちょっと紹介はしきれないんですけれども、
2: しろよ、
1: あの、あ、いいですか、
2: しろよ。
1: いいですか、
2: なるほど。
1: 水原しげるさん、あの、ゆうけんさん、素晴らしいですね。皆さん、春夏秋冬をリクエストされるでしょうか。自分は眠れない夜も好きです。ということでね、
2: ライブでね、
1: はい、
2: ライブの来て、ここ狭くてやれないここ
1: 暑くて、あの、聞きたいけど聞けない、あの、今更聞けない、うん、泉谷さんの気候を教えていただきたいです。うん、今までしてきたとんでもない行為、はい、
2: え、
1: こんなとんでもないこと、変な行いしてきちゃった泉谷さんの。
2: あ、変なことした、そうだね、映画の、まあ、自分の実製作映画でやって、
1: はい、
2: その大田区のいい3階建ての家を持ってたんだけど、そこ飽きちゃって、そろそろやめようとして、あの、映画で爆破しちゃったことがあるんです
1: よ
2: ね。
1: え、
2: もう家族からもう絶縁されましたけどね、一瞬。
0: それは気候じゃなくて、
2: まあ、でも気候じゃなくて犯罪ですよね。
1: 事件ですね。
0: それ事件です。
2: だけどこれは爆破というと本当の爆破ではなくて、特攻というね、映画用の爆破なんだけど、それでも威力はあるんですよ。やっぱり、あの、そうですね、あの、シャッター、つまり駐車場のシャッターが、
0: はい、
2: 曲がりましたね。
0: いや、そ
2: り
0: ゃそうですよ。いろんなものが、
2: そうですね、
0: ね、壊れますね。あの、
2: 煙が充満しちゃって、家族咳込んでましたね。
1: いや、
2: まあ、あれ以来、あ、この家は離れるべきだと。
1: またね、いいメッセージもらってます。 X ツイッターから。
2: なんとか感想がねえねえのかよ、この野郎。言ってんだろ、ちょっと
0: 今忙しいです今ね、
2: ごめんなさい、
0: パソコンで、
1: すいません、
2: ごめんなさい、興奮すると滑舌が悪い。
1: もう本当にごめんなさい。あの、いや、ヤーマンさんからこれね、いいメッセージなんですよ。季節のない街に生まれ、もうみんなラジオの前で音もリズムも外れながら歌ってますよっていう風にメッセージもらってて、
2: ああ、そうですか。
1: もう音楽ってこれだなっていうメッセージをもらって、
2: ね、音楽って卑怯ですよね。
1: 卑怯
2: ですよ。こう歌うとなんとかなっちゃうんだもんね。
1: いや、
2: ある世界ができちゃうじゃない。卑怯だよね。
0: まあ、泉谷さんが歌うとですよ。私はダメだから。
1: いやいや、そんなことない。
2: そんなこと言っちゃダメよ。
0: いや、泉谷さんの歌は
2: 自分の音楽自信を持ちましょう。
0: はい、先輩、ね。
1: ということで、そして、みやびのじいじさんはもうキャロットがライブ会場になってるとか、猫舌さんはわー春夏秋冬とかね、本当にこう皆さんが、
2: そう、ありがたいですね。だから自分はもう、ね、本当に最近、あの、テレビの出演とか役者の仕事をね、
1: あ、はい、
2: 減らしてライブにかけてますので、やっぱ、あの、本当にテレビの、そう、役者の仕事飽きた。
1: いやいやいや、もうめちゃめちゃ名演なのに。
2: やっぱね、ドラ

0: マだろうが映画だろうがね、やっぱりね、自分のもんじゃないんですよね。やっぱ監督がいて制作者がいてさ、
1: はい、
0: ね、
2: いやでも演技めちゃくちゃお上手
1: です。いやそうですよ。
0: 飽きた、もう
2: 飽きた、もったいない。
0: いいのいいの、こんなものだから自分の映画でやるから演技するよ、うん、いい演技
2: まあ私の曲かけなくていいから泉谷さん最後まで言っていただきましょう。
1: そうですね、
0: ダメだ、
2: いいいいです、
0: ダメだって。
2: いや、せっかくだからいつでもかけれるので、うん、あの最後まで言ってください。
0: おいるいる、
1: ありがとうございます。拍手いただきました。
2: ほらほらほら、ね、イエーイ、
0: ありがとうございます。
1: いや
0: いますよ、います。
1: ありがとうございます。
0: いいですね、ああやって喜んでくれるとね。
1: デカデカマンさん、泉谷さんはライブ中に手拍子をしたら手拍子なんてするんじゃねえと言ったと思えばお孫さんの話をして目尻下がったり、いいおじいちゃんですよねというふうに言われていてい
0: やでも最近はもう孫とに絶縁されてますけどね。
1: なんでこんなかっこいいおじいちゃんなのに。
0: いやいやいや、うるさいらしい。
2: あ、何がうるさいです
0: か。だから孫よりも目立っちゃうんだって。
2: ギター弾いて、
0: あ、こっちが。だから子供ってさ、うん、あの自分より目立つの嫌がるんですよ。
2: へ、
0: そう、自分が一番可愛がられたいわけですよ、うん、だからどこ行っても、はい、俺が一番目立っちゃうんで、うん、
2: 今子供的には
0: 嫌なんでしょうね。
2: お子さん、お孫さんは
0: もうでけえからいいんだけどさ。
2: あ、そうなんだ、うん、
0: でそれでも子供ってそういうもんよ。
2: へ、
0: 一番最初にあのなんて目立つようにさせてあげないと不適されるよ、うん。
2: 泉谷さんは自分が一番目立たなくてもふてくされないんですか。
0: 私は
1: ナイス質問来ましたね。
2: もう逆急返すみたいな、はい、
0: そうです
2: ふてくされるでしょ
0: 自分が一番目立たないと嫌です。
2: ですよね、
0: はい、
1: いやでもすごい、だからみんなもらうんですよ、
2: ね、愛をもらう。
0: そうです、
2: 愛をもらいにライブに行きましょう。泉谷しげるさんの、
0: ね、全員が俺の責任でやりたいみたいなぐらいな感じ、
2: うん
0: うん、そうだね、
2: 俺が幸せにしてやる。
0: そうです、
2: 俺についてこい、俺のメッセージ受け取れ、
0: ついて来られてもどうなんだか分かんないんだけど、あのやっぱり面倒を見てやるって感じ。
2: あ、
0: う
2: ん、
0: そう、
2: そのパワーはありますね、
0: うん、そういうことってあるでしょ、うん、ついてこいっていうよりも面倒を見てやるって。
2: でもついて行きたくなりますもん、ライブ。
0: いやいや、ついてくんな、こんな野郎危ないからやめてくれ。
1: 危ないからって
2: 危ない爆破される。
0: そう、会場的には場所的に仕事場結構危険なんで一応電気が通ってて危ないんで、
1: はい、
0: ビリビリ来ますんで。
2: どんどんメッセージ来てますよ。
1: ああね、はい、はい、ということで、あのいろいろいただいているんですけれども、これはごめんなさい、ちょっと違うメッセージです。
0: なんだよ
2: ほら突っ込まれるよ
1: 本当に。
2: ほらこれ言ったら突っ込
1: まれ、皆さんのメッセージかなと思ってご紹介さ、もうこっち X から行きますよ私、ま
0: あ、もうないってことね私の。
2: いやいや来てます、 X とかいろんなところに今からね、日産が拾ってますからね。
0: 無理やり取り繕うんじゃねえよ
1: ということで、
0: もう
1: 取り繕ってばかりの人生でございまして、改めてになりますけれども、6月の13日、土曜日が米子のアズテック。
0: そうですそうです、人気のないとこですから。
1: こちらで夕方6時から、はい、そして6月の14日日曜日が出雲アポロで17時30分から、こちらいずれもチケットは E プラスで発売中です。
0: そうですよ。
1: そして6月の20日土曜日は宇都宮ヘブンズロックで、夕方6時
0: 18時から。ここも人気がない、
1: こちらスタンディングではございません、チケットは E プラスにて絶賛発売中です。そして
0: スタンディングはないですよ、大丈夫、椅子用意してあげますからね、ぜひぜひゆっくり遊びに来てください。
1: さあそして、先ほどご紹介したクラウドファンディング、改めて、うん、あの天才か人才か泉谷しげる全力ライブザ・ムービー、こちらがね、いよいよあのクラウドファンディングを経て、制作スタートということになってまいります、泉谷しげるさんと石井岳龍さんの44年ぶりのタッグになりますので、今の話聞いてやっぱり皆さん見たいじゃないですか。
2: 見たいでしょ
0: う、ね、いやというかもう参加してほしいよね。
1: あ、なんかライブにね、
0: ライブに参加してほしい。だから27日はおそらくクラウドファンディングで集まった方々だけの、
2: はい、
0: あのエキストラ支援になるんじゃないかなと思うんですけど。
1: ということで、その場に行きたいという方はぜひ、こちらね他にもいろんな特典がございますんで、そちらもおそらくリターン選んでいただけると思いますので、ぜひお越しいただきたいと思います。詳しくは先ほど申し上げたその天才か人才か泉谷茂全力ライブザムービー、これで検索をかけてみていただくとクラウドファンディングのページが出てまいりますので、
0: ぜひなんとかさっきも言ってるようにそのこういう映画もなんか皆さんにとってのものになっていただけるとありがたいかな、
2: そうですね、これはもう生きた印として
0: そうです、ね、
2: 皆さんにね来ていただいて、
0: そんなに大げさなんですか、
2: いやそうでしょ
1: いやいやそうですよ、
2: 生きた印でしょ、で今同世代にメッセージされてますもんね、
0: そりゃそうだな、
2: ね、
0: まあでも本当に今日もなんかただ大事にしろって言ったってね、やっぱりつまんないんで、ただちゃんと生きるってだけじゃさ、事件になった方がいいじゃん、出来事とかさ、
2: そうですね、
0: 皆さんにとってもね、
2: なんかちょっと衝撃的なことがないと、
0: 衝撃的な出来事がたまにないと
2: 受
0: けちゃうぞ、分
1: かります
2: 、はい、分かります、うん、
0: 本当に暴れろ、
2: 暴れろ
0: そう暴れろ
1: ということで、YouTube もチャンネルございます、泉谷しげるチャンネルをぶっ飛ばせという YouTube チャンネルもぜひご覧いただきたいと思います、よろしくお願いいたします、
2: よろしくお願いします、
0: やれるか分かんないけどね、きちきちとできるタイプじゃないんで気が向いたらな、
2: もう泉谷さん生きてくださってるだけで、
1: ねということで、今日もたくさんの、メッセージいただきました、ちょっとご紹介できなかった部分もありますけれども、ありがとうございました、
2: ありがとうございました。
1: それでは、明日のご案内をしたいと思います。明日の水曜アフパラは松本英子さんと青山啓太さんでお送りをいたします。メッセージテーマは〇〇測ってみました、ゲストはシンガーソングライターの長澤飛鳥さんをお迎えしてお送りをしてまいります。さあそして、来週のメッセージテーマをエリさんから発表していただきましょう、
2: はい、あ来週火曜のメッセージテーマはアナログ、
0: おお、今アナログの方がお金かかるけどね、
2: ね、かかりますね、
0: デジタルの方が安いからな
2: 確かに、
1: ということで今日のまとめに行きたいと思います。一言で今日の回をぜひまとめていただきたいということで、よろしくお願いします。じゃあエリさんが例を示していただいて皆さんにいただきたいというふうに思いますけれども、
2: それはもう泉谷茂、
1: 確かに
2: これしかなくない、
1: そうもう全部持ってかれましたね、
2: はい、
1: はい、
2: そうです、
1: じゃあ泉谷さんに最後一言、残り30秒でございます、
0: 逆光
2: しまった
1: しまった、ありがとうございました、本日ヒロシさんを迎えしましたアフタヌーンパラダイス、火曜日のお相手は
2: 私平松恵里と
1: 西達彦と
0: 泉谷茂だ、この野郎
2: 5時からのあなたにせーの
1: 乾杯、ありがとうございました、
3: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
4: イマルです。
3: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これはイマルちゃんも私も大好きな歯磨き粉、
4: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
3: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、イマルちゃん。
4: ズバリ歯が白くなるところです。
3: なぜ歯が白くなるか、まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
4: 専門家も注目している成分って期待できますね。
3: はい、
4: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、
3: はい、
4: しかも私ほんのり塩の味も大好きなんです。
3: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
4: うん、ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
3: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
4: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
3: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 8018、京都山地屋まで。
4: 私たちも大好きなこの薬用ナタ豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル0120-39-8018、0120-39-8018、京都山地屋まで。
3: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用ナタ豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、池田めぐみです。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: さて、私が7年住んでいたタワーマンションなんですけど、東日本大震災は乗り越えることができたっていうふうに言われてたんですけど、こういったタワーマンション、リスクと防災対策ってありますか？
1: はい、まず、地震の場合なんですけども、当然のことながら揺れによる建物倒壊なんですけども、近年建てられたマンションやビルは耐震性が高いため倒壊することは稀だと思います。一方、昭和55年以前のマンションやビルについては耐震診断することが進められています。
0: 熊本地震でも倒壊は免れても壁にひびが入ってしまったっていう建物もありましたもんね。
1: はい、建物が損傷を受けた場合、そのまま住み続けて良いのかが不安がよぎりますよね。応急危険度判定の結果を待つまで相当の時間をかかることから、住民の方が自ら判断することができるような、建物危険度チェックリストっていうものを一級建築士さんと一緒に作っているようなところもあります。
0: 建物は大丈夫でも室内の地震対策をしていなければ意味ないですよね。
1: さすがですね。建物以外に、いわゆる家具が倒れて大怪我をしたり、食器棚から割れ物が飛び出してしまうようなことがあります。また東日本大震災のようなプレート型、いわゆる海溝型地震の場合、長周期地震動というゆっくりした揺れによってピアノとか、冷蔵庫、金庫のような重量物が大きくスライドして大変危険なことになります。
0: 寝ているところに家具が倒れてきたら怖いですもんね。それに食器棚からお皿とか茶碗が飛び散って足の踏み場もなくなると大変危険ですよね。
1: そうですね。家具類の固定化以外に、東日本大震災ではドアが開かなくなってしまったとか、配管に損傷が出た、エレベーターが止まってしまったなどの被害が発生しました。
0: 東日本大震災の時は多くのマンションやビルのエレベーターが止まってしまって、復旧まで数日かかったっていうところもありましたよね。
1: はい、震災当時、知り合いがタワーマンションの20階以上に住んでいたんですけども、階段で水や食料を運ぶだけでももうヘトヘトだったっていうのを聞いてます。要するに高階層になればなるほどリスク対策っていうのが必要になってきます。
0: マンションでの地震対策は室内の転倒防止などが最重要ですけれども、それ以外にどんなリスクがありますか？
1: はい、地震による液状化被害によって上水道や下水道などのライフラインが途絶するリスクっていうのがあるんですね。地震ハザードマップをまず確認して、液状化の、危険度の高いエリアについては水やトイレの準備を多めに、しておくことが必要になってきます。
0: 防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
0: 池田めぐみでした。

0: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない。聞いた？
1: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
0: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
1: え？インターネットで？
2: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。
3: 土曜のお昼12時30分からはウンフェニのスパークルアフタヌーン。私ソロアーティストのウンフェニが土曜のお昼におすすめの音楽とトークでスパークルなひとときをお届けします。あなたからのメッセージ

0: もぜひお待ちしています。
1: 根室に住む人々と共に新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午後5時をお知らせします。

はい、皆さんこんにちは。午後5時です。エヴァンスは5月19日の火曜日、北海道根室市花咲町からゆうごがお相手で生放送です。今日もどうぞお時間許す限り、そして皆様のお好きなスタイルでお付き合いください。よろしくお願いいたします。そして皆様からのリクエストメッセージ、今日もお待ちしています。宛先は E メールが763@fmnemuro.com、 公式サイトを検索していただくとメッセージフォームの入り口、フォームでリクエストから入って、宛先番組名をエヴァンスでお送りいただければ届きます。普通のお便りリクエストの時はラジオネームだけ入力していただければ結構です。またインターネットでは X でハッシュタグをつけてポストでも届きます。検索ハッシュタグいずれも FM はアルファベット、根室をひらがなで、さらには電話ファックスで 0153-29-2484 番で受け付けています。

では続いてニュースタイム。このコーナーは家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。はじめに、旭川市などの全国の中核都市13市が明日、いじめや不登校の防止について国への要請活動などで協力する首長連合を発足させます。今後は中核都市以外の市区町村にも参加を促し、個々の自治体だけでは解決が難しい財源が必要な取り組みなどで国の対策強化を求めます。名称はいじめから子どもを守る首長連合で、明日東京都内で発足式を開きます。事務局は旭川市が担い、函館市やいじめ防止対策に力を入れる大阪府寝屋川市など13の市が参加します。旭川市は2021年にいじめを受けていた当時中学2年生だった広瀬爽彩さんが自殺したことを受けて対策を強化してきましたが、いじめ認知件数が大幅に増加するなど効果が上がる一方で、対応する教職員の不足など財源が必要な政策の実現が課題になっており、首長連合としても国への要望を続ける方針です。続いて、道北の益城町の国丸酒造が開設したクラフトビール醸造所とビアホールの内覧会が昨日開かれました。醸造所は今年3月中旬に稼働しており、ビアホールは今月22日から本格的に営業します。若い世代に人気のクラフトビール

ラフトビールおよび水に日本酒の売り上げ増加につなげます。札幌国税局によりますと、道内の日本酒の酒蔵がクラフトビールを製造するのは初めてだということです。醸造所ビアホールとも、国丸酒造が所有する木造倉庫千石蔵内に開設しました。醸造所ではビールに所管別だけの伏流水を使い、北米産のホップを使用するものなど3種類を製造し、直売店で日本酒と合わせて販売します。今後はマシケ産のリンゴや梨を使ったフルーツビールも開発するということです。林香織社長は、マシケの新たな観光拠点としてくつろげる空間を提供し、人を呼び込みたいと意気込みを語りました。続いて、全国の有名ラーメン店が集まる札幌ラーメンショー2026が、昨日札幌市中央区の大通公園で開幕しました。初日は雨がぱらつく空模様でしたが、人気店の味を目当てに多くの人が訪れました。札幌ラーメンショーは今月31日まで開かれ、24日までの第1幕と26日から31日までの第2幕で合わせて20店舗が出店します。第1幕は札幌市の3つの店舗を含む10店舗が軒を連ね、来場者はこだわりの一杯を味わおうと列を作りました。大阪府堺市の麺屋鳥のケージの鶏白湯ラーメンを食べた小樽市の会社員三浦翔さんは、スープがクリーミーで美味しい、チャーシューは大きく食べ応えがあると満足そうに話していました。会場は大通公園西8丁目で、午前10時から午後9時まで、午後8時半ラストオーダーです。ラーメンは1杯1000円で、25日は店舗入れ替えのため休業するということです。

続いて館内のニュース、中標津町からです。町内の商業施設東武サウスヒルズを運営する東武の従業員や施設内の専門店の店員ら31人が施設周辺の国道や道道沿いでボランティア清掃を行いました。2013年から毎年地域貢献として雪が溶けてゴミが出てくるこの時期に実施しています。4月28日は参加者が1時間かけて回収したタバコの吸い殻や空き缶などのゴミは45リットル入りゴミ袋で約20袋分でした。総菜担当の斉藤ひなみさん27歳は、初めて参加したが思ったよりゴミが多かった、ポイ捨てはやめてほしいと話していました。

おしまいに、中標津の町民有志による子ども食堂ひだまりが17日町内の西児童館で開かれ、家族連れら約80人がミートスパゲティを味わいました。町内の自営業者や会社員など約30人が、昨年の7月に町内2番目の子ども食堂として運営を始めました。企業や団体の寄付などの協力を受けて、毎月ミートスパゲティ100食を、今年4月からは隔月でミートスパゲティとカレーライスをそれぞれ100食用意して無料提供します。今回はミートスパゲティと牛乳が提供されました。子どもたちは塗り絵や輪投げ、折り紙なども楽しみました。家族4人で初めて訪れたという中標津小学校3年の川田陸さん8歳は、めっちゃ美味しかった、また来たいと喜んでいました。これまでの来場者は各回70人から100人で、主催者の林誠二さん46歳は、今後さらにメニューを充実させていきたいと話しています。以上、ニュースタイム。この時間は、家屋の解体などはお任せください。電話0153-24-2185、林建設工業株式会社の提供で、北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えしました。

続いてお悔やみのお知らせです。お名前、岡田敦子様、85歳、入院加療中のところ、令和8年5月13日逝去されました。喪主、根室市法輪町4丁目58番地岡田大輔様。接種、岡田孝弘様。通夜、5月19日午後6時から。葬儀は通夜に引き続き執り行います。お手継ぎは根室別院ですが、式はいずれもセレモニーホール平和において執り行います。心よりご冥福をお祈り申し上げます。以上、お悔やみのお知らせでした。

0: あなたへ届けるねむろの声 FM ねむろ放送中。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？
2: 椎茸って雷が鳴るとね、
3: ダイヤモンドでできた星があるんだって。
4: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
5: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子ども新聞ウェブ版。
6: 学ぶんデジタル。
0: 同心。こんにちは、根室市の山本ファーマシーです。根室調剤センターと朝日調剤薬局では、全国の処方箋の調剤はもちろん、お薬や健康のご相談にも丁寧に対応しています。地域の皆様に寄り添う薬局、山本ファーマシー。根室調剤センターは 24-5980、 朝日調剤薬局は 29-2520。 お気軽にご利用ください。
7: 根室高校北方圏、海を越えるキャッチボール。
8: 根室高校北方領土根室研究会のメンバーがお送りする番組です。
9: 北方圏の活動を紹介

0: したり、ロシアの文化や言葉を勉強したり、活動を通じて感じたことをお話ししたりします。
1: この番組をきっかけに北方領土問題へ関心を持ってもらえると嬉しいです。
2: FM 根室の YouTube チャンネルでアーカイブを聞くこともできます。
0: 毎週木曜日お昼12時10分頃から放送中。
3: Radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

5時15分過ぎています。一つ空の便の情報が入っています。5時10分に千歳から到着予定でした ANA4885 便は使用する飛行機の到着が遅れたため、5時6分に出発しまして、中標津への到着は5時58分で現在飛行中という形になります。お迎えの方などご注意ください。そして折り返し千歳行き、帝国5時40分発だったのは6時20分、千歳行き6時20分発に変更となっています。ではリクエストいただいております。ラジオネーム黒い七つ星さん、お久しぶりでありがとうございます。あ、こっちだ。あ、お送りする曲は流鉄日記で春の罪。

5時22分です。メッセージで情報をいただきました。ラジオネームまつりかさん、鉄道情報。明日5月20日水はキハ261多目的特急車両浜名編成が臨時列車旅物語号として花咲線に入線します。落ち石駅では袋2番線に渡る通路が塞がれるため定期列車の時刻変更等が告示されていました、といただきました。ありがとうございます。貸切列車旅物語号で行く春の訪れを感じる北海道列車旅5日間優雅ですね。2名様一室利用プランはおいくら万円なんでしょうね、これね。で、普通列車が釧路方面から来て、で、落ち石駅に到着したところで、根室から折り返して来てるやつが来るんで、ここで、すれ違うということなんですね。なので、臨時列車は、落ち石に3時半に着いて、で、3時38分まで、すれ違い待ちと。で、普通列車は、午後3時38分、落ち石駅を出るところが1分遅れると。なので、ラベンダーじゃなくて浜那須編成が落ち石駅を釧路方向に出発して、そこから1分間時間があるので、落ち石から根室に向かってくる方、落ち石から根室に向かってくる方は、この臨時列車が出発した後で、通路線路を渡って2番ホームにいる普通列車根室行きに乗ってくださいということですね。5両編成の列車がホームにいると向こう側に渡れないと、渡れないよーなんつって、通路じゃないところを渡ってしまうと、それは軌道立ち入りになってしまいますのでね、松本伊代ちゃんになっちゃいますんで、お気をつけいただければ

ければと思います。渡る時間はその後にちゃんと設けられているということですね。お天気どうなんでしょうね。まあ、ちょっと明日もすっきりしないお天気のようなのですが、これは去年の写真なのかしら。旅物語号は絶対食べ物もね楽しんでるはずですから、食べ物語号でもいいような気勝手に言っておりますけども、これだって落ち石2番線に入ってる写真ですもんね、この写真はね。え、いつ来てるの？今日来てて泊まるってことはないですよね、根室にね。今日浜名先生が多分いつか過去の写真だと思うんですけども、はい、めっちゃピンクの列車ラジオネーム姉小路ことことさん、めっちゃピンクの列車っていただいてますけどね。そうなんですよ、めっちゃピンクの列車とね、めっちゃラベンダー紫の列車があるんですよ。これ頭とドアのところが塗装入ってて、あとはステンの無垢のと言いますかね、銀色の車体なんですけども、前から見ると本当に真っピンクって感じですよね、浜名洲編成。まあ、浜名洲がイメージカラーの根室釧路間花咲線はね、本当に似合うんじゃないか。浜名洲はまだちょっとね咲きませんけどね、季節的にね。まあこういう貸切列車がね根室まで入ってくるというのも、まあ撮る方も地元の人も、いつもと違う列車が来て、いつも一両編成のところにね、なんかにぎわいにもなって、なんといってもそこに乗ってくるお客さんということですよね。これ帰ってく時間はね、まつりかさんのあれでわかるんですけど、いつ根室に来てっていうのはね、食べ物語号をちょっと調べてみないとわからないということですね。ラジオネーム姉小路ことことさんも、ラジオネームまつりかさんもメッセージありがとうございました。では1曲お送りします。永井真理子、バトン。

5時31分です。続いて道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部、都市整備課発表の情報です。まずは国道根室管内です。334号知床峠は羅臼町湯の沢と斜里町あざ岩尾別のゲートの間で路面凍結の恐れがあるため夜間通行止めになっています。明日も条件が整えば午前8時に通行止め解除の予定です。続いては道道です。市内花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事のため作業中は片側交互通行になる場合があります。午後4時30分の根室釧路管内主要な国道、気象と路面の状況です。美幌峠と根北峠、濃い霧のため視界不良で路面が湿っています。これ以外は曇りで路面乾いた状態、視界良好です。風は美幌峠の風速 6.8 メートル、次いで44号厚岸方面が 5.9 メートル、これに次いでの44号根室方面 4.4 メートルでした。映像で確認しても全道的に曇り空です。層雲峡も若干霧がかかってきているようです。その他仙北峠ですね、こちらも霧となっています。日照峠9号目がかなり濃い霧です。視界不良になっています。この時間は北見峠も霧がかかり出しました。峠を中心に視界がやや悪いところがあります。ご注意ください。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: の交通安全メッセージです。
1: 清水隼人、
0: 重平大岡、
2: 信号ちゃんと見て運転してね。
3: はい、今日は花咲港小学校の皆さんの交通安全メッセージでした。エリアによってはもうすでに根室市内でも霧が濃くなってきているところあるんでしょうか。根室も濃霧注意報発表中となっています。帰宅時間帯はお車のヘッドライト点灯を早めに、徒歩でお出かけの方も道路を渡るときには必ず横断歩道でお願いします。以上、この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全続けていきましょう。以上、FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは、根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

物語号は、まあ、今回再考される日程、まあね、これ何日間だ？ 5 日間ですかね。19、20、21、22、23って感じなんでしょうかね。札幌駅から帯広駅だから、今日も帯広に入ってるってことですね。ああ、明日帯広を出発して根室駅に来て、バスでノサップ行って、で、そっから厚岸、釧路までずっとバスなんですね。ああ、だからお客さんは根室駅で降りたら、からの列車が釧路に向かって帰ると。非常に贅沢な。釧路はプリンスホテルにお泊まりだそうで、なんだったかな、これ。地元の食材を生かしたお弁当やおやつをご用意。牡蠣飯。明日のお昼ご飯は牡蠣飯だそうですよ。人気菓子店中屋のアップルパイっていうのは4日目のおやつで、4日目はエンガルか。はあ、あの辺、上湧別チューリップ公園を行って、エンガルからと。ああ、そんな行程。見どころの一番はね、花咲線と釧路湿原になっております。さあ、もうちょっと、はいね。ああ、で、東茂子と芝桜公園と上湧別チューリップ公園も行くんですって。すごい距離感ですよね。明日のサップ回って、で、3日目が釧路のお宿から出発で、鉄路で釧路湿原まで行って、それは途中で1回舗装下で降りるんだけども、さらに網走まで鉄路で行って、東茂子と芝桜公園に。朝何時出発なんでしょうね。いやいや、大変だなと思いますけど、まあ午後に東もことなんでしょうね。網走湖畔温泉、網走湖畔温泉、に宿泊というね、リッチなツアーとなって、20万、一十百千、まあ、に大人1名、あたり20万、2名一室利用で20万からとなっております。ラジオネーム三崎番茶8さん、お待たせしました。ワニマー、切手のない贈り物。

0: ラジオネーム三崎番茶エイトさん、リクエストありがとうございました。ワニマ、切手のない贈り物でした。
1: あなたへ届けるネムロの声、 FM ネムロ放送中。
2: 美しい自然と歴史ある街根室、ここで育まれる人と人のぬくもりを私たち公務川村は大切にしていきたい。どんな小さなお仕事でもお気軽にご相談ください。今も変わらず総合建設業

0: ーム川村
1: ホットシェフ。
2: まもなく新千歳空港
3: に帰ってきたな。
4: 腹減った。何食べる？
5: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
4: え、カツ丼
6: ボリューム満点、おいしいカツ丼ホットシェフ。
4: あの CA さんもどうぞ。
3: 俺のだよ。
7: セイコーマート。
8: 第一未来信用金庫ではウェブ完結ローンを各種取り扱いしております。ウェブ完結ローンとはスマートフォンやパソコンからのお申し込みのみでお客様との手続きが完了するローンとなります。来店不要、24時間いつでもお申し込みが可能。詳しくは第一未来信用金庫のホームページをクリック。76.3 FM 根室。

市役所だよりをお伝えします。はじめに5月18日から市役所本庁舎の来庁者用駐車場の利用方法が変わっています。先週まで止められていた本庁舎建物すぐ前のエリアは現在工事中のため、国道側の出入り口は常盤台公園側の一箇所に変更となっています。ここから新しく人工地盤上に造成された前庭駐車場が現在ご利用いただけます。こちら側から先週まで利用されていなかった正面玄関海側の扉がご利用いただけます。またこの人工地盤より一段低くなっている常盤台公園側と海側の駐車場も来庁者の方にご利用いただけます。なお一段低いエリアに車をお止めになって来庁された場合は市役所庁舎海側の地下玄関から出入りしてください。引き続き工事のためご不便をおかけいたしますがご理解のほどお願いいたします。続いて根室オープンクラス講演会根室のラッコたち受講者を募集しています。これは根室に暮らすラッコたちの生態や行動、可愛いだけじゃないその魅力に触れてみませんか。根室の海でラッコの研究を続けている京都大学の三谷先生に最新の知見を交えてお話しいただきます。講師を務めていただけるのは京都大学野生動物研究センターの三谷陽子教授です。ラッコやアザラシ、シャチなど海に暮らす哺乳類を研究し、海の生き物や環境とのつながり、人との関係を探る専門家です。未来の海を守るためのヒントを追求していらっしゃいます。開催日は6月5日午後7時から総合文化会館の多目的ホールで行います。市民の方が対象で参加費は無料です。受講の申し込みは6月4日までに総合文化会館まで、電話0153-24-318824-3188番です。続いて根室子どもフェス実行委員会では当日運営のボランティアを募集しています。根室子どもフェスの開催は6月7日日曜日午前9時からお昼12時30分までの予定で、会場は総合文化会館です。ボランティアの業務内容は来場された子どもたちの誘導、アトラクションの

案内なのです。参加対象者は地域社会への貢献に興味があるすべての方、根室の子どもたちのために何かをしたいとの思いがある方です。年齢、性別、職業、経験など一切問いません。お申し込みはチラシやホームページ掲載の QR コードから、またはお電話でも受け付けています。総合文化会館内の根室市教育委員会社会教育課です。電話0153-24-3180、 24-3180 番です。おしまいに、根室市教育委員会では図書館の事務員を1名募集しています。会計年度任用職員で年齢学歴問いません。司書資格の有無も問いません。教育委員会指定の申し込み書兼履歴書に記入して6月9日までに提出してください。別途指定日時に面接試験を行った後、6月16日から年度いっぱい採用の予定です。書類提出先、お問い合わせ、図書館の管理担当まで。電話0153-23-5974番です。以上、市役所だよりでした。

5時47分になっています。根室あれこれインフォです。明日の予定をお伝えします。はじめに公民館総合文化会館はサークル会議が予定されています。北方四島交流センターニホロは親子キッズ塗り絵コーナー、ちびっこ広場、マトリョーシカ塗り絵体験コーナーを開設しています。プール青少年センター図書館通常会館です。図書館バスの巡回が4コースで、10時10分につくし幼稚園前、12時50分に紅葉中学校前、午後2時西欧小学校前、3時35分西欧放課後教室前の順です。新国体原生野鳥公園ネイチャーセンターはお休みです。歴史と自然の資料館通常会館、老人福祉センタージュゲムソお風呂あり、通しでサークル積み木、午前が民謡教室さざ波会で、午後は美声クラブと囲碁です。とんがりそうもお風呂ありの午前に健康ダンスサークル、とんがりそう卓球愛好会、午後がサークルタンポポと健康ダンスカラオケ愛好会です。続いて、学校は花咲は今週も1年生4時間授業、2年生以上5時間授業、北斗小学校個人面談、紅葉中学校修学旅行中の3年生となっています。以上、根室あれこれインフォでした。

5時50分になってます。札幌はライラックの花も咲いて、大通公園なんか日中気持ちがいいんじゃないでしょうかね。気温もそこそこ上がってますよね。もうだいたい北海道はね20度は、あ、でも30

9地点か20度いってたのはっていう感じですね。うん、そこ今日ちょっと全道的にね、日差しがありませんでしたからね。どうでしょう、これぐらいなら中学生たち帰ってきても風邪ひかないですかね。どんな格好で行ったかがちょっと悩ましいですね。日によってはね、道内でもこれだけ気温差が大きいとね、いやー、帰ってきて風邪をひくという子どももいらっしゃるんじゃないでしょうか。

0: 55分。
1: では釧路地方気象台発表、根室と釧路の今夜と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今夜は北東の風、曇りで、ところによって夜遅く雨が降るでしょう。明日は南東の風、海上では南東の風はやや強く、

曇りで、ところによって昼前まで雨が降るでしょう。波は今夜明日いずれも1メートルの見込みです。続いて釧路地方、今夜は北東の風、海上では北東の風はやや強く曇りで、ところによって夜遅く雨が降るでしょう。釧路の明日は東の風のち南の風、曇りで朝に一時雨が降るでしょう。釧路の波、今夜は 1.5 メートルのち1メートルの見込み、明日は終日1メートルの見込みです。明日朝予想最低気温、根室が5度で釧路は7度、明日の最高気温は根室で10度、釧路で11度の予想です。雨の降る確率、この後深夜0時までは根室釧路とも 20%、 0時から明日朝6時は根室が 20%、 釧路は 30%、明日朝6時から昼12時は根室地方 20%、 釧路地方 50%、 明日の午後は根室釧路いずれも 10% の予報です。降る雨の量の見込み、この後明日朝6時までの12時間の多いところで5ミリ、明日の日中18時までの12時間でも5ミリと、にわか雨どーっと降って花粉を流してもらいたいところだったんですが、そうはいかないようです。注意報です。根室と釧路全域濃霧注意報、羅臼の前に根室に高潮注意報、羅臼は雪崩注意報が出ています。以上、釧路地方気象台発表、根室釧路今夜明日のお天気でした。週間予報は昼とほぼ変わらずですね、木金土、そして来週火曜日が曇り時々晴れ、 10% から 30% の降水確率がついています。24日の日曜、曇り一時雨ですが降水確率は 50% かつ信頼度が C、 25日月曜日もすっきりしない曇り空、降水確率 40% ですが、この日だけ気温が5度ほど上回りそうなんです、平年を。それ以外は平年並みか、土曜日などやや低い日もありそうです。土曜の朝冷え込みご注意ください。大若晴れのお時間です。アップダウンですっきりしない、ガーンとも熱くもならないけど、体調崩さないようにお気をつけください。ここまでお相手ゆうごでした。では明日もスマイルで会いましょう。

0: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
1: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
0: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
1: ぜひ聞いてください。
2: 俺たちが根室を出てからもう10年経つのか。
3: あっという間だな。
2: 根室は今どうなってるのかな。
3: 最近新しい施設ができたらしいぞ。あとあの団体が今でも元気に活動してるみたいだな。
2: お前詳しいな。
3: 根室のラジオを聞いてるからな。
2: 根室の？
3: そう。
2: ラジオを？
3: そう。
2: どうやって？
3: インターネットで。
4: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリスンラジオ、リスラジで検索。
5: ラジオでつながるあなたと私、電波を通して根室から日本全国へ、あなたへ届ける根室の声 FM 根室、午後6時です。

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

防災アラカルト。この時間は根室市より防災に役立つ様々な情報をお届けします。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内いたします。過去に発生した災害時、避難してはいけない避難場所、避難所で犠牲になられた方も多く、災害をより細かく指定し多くの命を守るため、災害対策基本法に基づき根室市では指定緊急避難場所と指定避難所を指定しています。指定緊急避難場所とは、切迫した災害の危険から命を守るために緊急的に避難する場所のことで、根室市では地震、津波、高潮、土砂の4つの災害区分があり、それぞれの災害に適用しているかしていないのかを定めています。まず根室市の指定緊急避難場所をご案内いたします。地震、津波、高潮、土砂のすべての災害に対応している指定緊急避難場所は、琴平神社高台、花咲小学校グラウンド、旧花咲小学校グラウンド、鳴海公園、総合文化会館駐車場、明治公園、昭和公園、西欧小学校グラウンド、根室高等学校グラウンド、青少年センター駐車場、紅葉中学校グラウンド、図書館駐車場、常盤台公園、北斗小学校グラウンド、興和公園、松本保育所駐車場、白陵中学校グラウンド、第二老人福祉センター駐車場、青果市場駐車場、花咲港小学校グラウンド、衣尻会館前、海星学校グラウンド、西和田会館前、根室市農業会館駐車場、東梅会館前、別棟が無限館グラウンド、八田牛会館駐車場、旧あっとこ小学校グラウンド、あっとこ中学校グラウンド、あっとこ会館駐車場、旧昆布森小学校グラウンド、昆布森会館駐車場、おちいし会館駐車場、おちいし小学校グラウンド、おちいし中学校グラウンド、根室ゴルフ場駐車場、吉田牧場、旧下内牧場、宮下牧場交差点、中沢牧場向かい、宝泉寺駐車場、御用米北、旧御根本小学校グラウンド、豊里会館前です。次に、土砂災害にのみ対応していない指定緊急避難場所は、旧白陵中学校グラウンド、小林宅看板、東郷宅看板、落石灯台高台の4カ所。地震、津波に対応していない指定緊急避難場所は、神話会館駐車場、歯舞会館駐車場、御用米第一町会会館駐車場、御用米第二会館駐車場、のさっぷ会館前の5カ所。最後に、津波災害のみ対応している指定緊急避難場所は、歯舞学園3階、旧御用米小学校屋上の2カ所となっています。災害の内容によっては、避難してはいけない場所もありますので、自宅付近、勤務先付近の指定緊急避難場所などをあらかじめ確認しておいてください。次に指定避難所です。指定避難所とは、災害の危険性があり、避難した人が災害の危険性がなくなるまで滞在する施設であると同時に、災害で自宅に戻れなくなった場合に一定期間避難生活を送るための施設です。根室市では主に公共施設や学校などを指定避難所に指定しています。それでは根室市の指定避難所のご案内です。花咲小学校、総合文化会館、西欧小学校、根室高等学校、紅葉中学校、北斗小学校、
白陵中学校、花咲港小学校、花咲港会館、開成学校、別棟が無限館、あっとこ小学校、旧昆布森小学校、落ち石会館、落ち石小学校、以上15箇所が根室市の指定避難所となっています。今回ご案内した指定緊急避難場所と指定避難所に対象となる地区は設定されておりません。もしもの時は今回紹介したいずれかの指定緊急避難場所、指定避難所へ速やかに避難してください。また災害時に備えて家族でどの指定避難所へ避難するのかを話し合っておくと万が一の際に安心です。今回は根室市の指定緊急避難場所と指定避難所をご案内しました。

Gawa Radio. You are listening to it here on Music Bird. 時刻は午後7時を回りました。皆さんこんばんは、ガウです。Gawa Radio 略してガウラジ。毎週火曜日夜7時からの約2時間。今週も東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。皆さん今日も一日暑かったですね。実は私先週家族と一緒に長崎の方に行ってきたんですけど、めちゃくちゃ暑くって、で帰ってきても暑かったんですけれども、皆さん油断してはなりませんよ。なんていうの、明日からちょっと涼しくなるそうなんですよね。まあでもね、梅雨あとちょっとでやってくるということなんだけれども、前まではね梅雨が来る嫌だなーなんて思っていたんだけれどもね、やっぱり私あのいろんな番組でその作物とかの取材させてもらっていると、やっぱり雨たくさん降ってもらいたいななんて思ったりしています。ということでみんなですね、あの雨が降るようにパワーを送っていきましょうなんてやって、はい。ということで本日5月19日なんですけれども、語呂合わせで香りを育てるということで香育の日なんですって。ということで今回のメッセージテーマをご紹介いたしましょう。今回はこちら、セントとなっています。そう、えれ、みんなスメルなんじゃないのと思われてるかと思いますが、このように考えてください。漢字ででもあの包むというような感じの字で、あの匂うってあるじゃないですか。または、消臭の臭で匂うと、この2つパターンあるじゃないですか。スメルはその消臭の匂い、まあ、ちょっと臭いって書いてある感じで思っていただいて、そして香るというのはセントというふうにね思っていただければ分かりやすいかなというふうに思いますが、今回はですねどちらも聞いていきたいと思っています。なので皆さんのねやっぱり好きな匂いもあるかと思いますが、この匂い苦手なんだよねとかいう、そういうのも OK なので受け付けておりますので、皆さん送ってください。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp、ファックスは0332888902、 0332888902、 そして番組公式の X はハッシュタグガウラジとつけて、ぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。それでは本日ですね、なんと8時台にプリンセス天功さんが来てくださるということで、今回のオープニングナンバーはですねちょっとちなんだ曲にさせていただきました。どうぞ聴いてください。私ガウの ESP。

生放送でお届けしていますガウラジ、皆さんからのメッセージ続々と届いています。ありがとうございます。モジャテン32さん、オープニングナンバーかっこいいです、ありがとう。この曲はですね、私サイキックサーカスっていうバンドにちょっといさせてもらっていた時に作ってもらったんですけれども、私があんまりわからない言葉がたくさんあって、なんかすごい逆にかっこいいななんて思ったりとかしていたんですけれどもね、結構ね聞いてもらえて分かったかと思いますけれども、めちゃくちゃかっこいいでしょね、ダウンロードできると思いますので、よかったら ESP サイキックサーカスで登録されてるのかな、チェックしてみてください。メッセージご紹介いたします。ガウさんこんばんはとね、ファックスをくださったのが星の物語さんからです。私の好きな香りは季節の香りです。もううまく表現できませんが、春の香り、夏の香り、秋の香り、冬の香りがすぐわかるんです。例えば雨が降る前のなんとなく土の湿り気のようなジメジメとした香りがします。それに近いかな。春は春、夏は夏と四季それぞれの香りが鼻で感じるのはすごく楽しいです。そうか、私ねあんまりわからないんですけれども、なんとなくですね、でもこんなにはっきりはわからないかなとは思うのですが、そういうね鼻が敏感な人はね、なんか得した感じがしますよね、羨ましいです。さらにですね、 X の方なんですけれども、セントラ GTS さんは、私の地域の方言で言いますとかまりっことか言うんだって。匂いがかまりっこって言うんですね。へー、ちょっと勉強になりました。マッスルさんはですね、長崎は今日も雨でしたか。違うんですよ、めちゃくちゃね、もう本当にピーカーンってなってまして、めちゃくちゃ暑かったですね。私もね歌いたかったですよ、長崎に行ったからには。そしてブルーバードさんは雨女です、梅雨生まれだからねとのことです。皆さんこの後もねガンガン送ってください、お待ちしております。さて7時台のライブアップのコーナーなんですけれども、 Life in Japan、 今週はフランスご出身のルイーズ・ボンペックさんと、オンラインでお話を伺っていきます。そして8時台なんですけれども、今週は世界的イリュージアニストのプリンセス天功さんがスタジオに来てくださいます。1年ぶりぐらいにお会いするので、もう今から楽しみです。皆さんどうぞ最後までお付き合いください。それではここで2曲続けて聴いていただきましょう。 First song is Starship の We Built This City on Rock and Roll という曲と、そして LL Cool J featuring Mary J. Blige の Favorite Flavor、 この2曲を続けて Let's take a listen。 We Built

0: からは Life in Japan のコーナーとなっております。このコーナーでは海外の留学生や社会人の方をゲストにお招きしてお送りしています。今回はフランスご出身のルイーズ・ボンペックスさんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: はい、ということで今回はですねオンラインでお供していただくということなんですけれども、今はご自宅なんですか？
1: まあ、そうですよね、今はお家で渋谷の近くに泊まっています。
0: あ、そうなんですね。 Very nice、 素敵なカーテンが見えるそんなご自宅となっていますねさて、何とお呼びしていいですか？ルイーズさんでよろしいですか？
1: ま、ルイーズだけでもいいですよね。
0: ルイーズで、わかりました、よろしくお願いします。ということで、ルイーズさんは日本にいついらしたんですか？
1: あ、今回はね、去年の10月に着きましたんです。
0: うん。で、今回はなんと、お仕事というか。
1: いや、今はお仕事はまだ、ないんですよね。今はワホリのビザで来てます。
0: おー、ワホリ。私、あんまりそのワホリの、仕組み分かっていないんですけれども、そのワホリっていうのが、そのご出身のフランスが出してくれるものなんですか？
1: まあ、そうですよね。ワホリは、ワーキングホリデーですよね。で、まあ、いろいろな国からワホリのビザがもらえますけど、まあ、やっぱりフランス人が結構、使いますよね、日本に。うん、1年間、来られるためにね、
0: で働きながら、まあ、ちょっとそのホリデー的なってことでいいんですか？
1: そうですよね、ちょっと逆かもしれません。なんか、なんかツーリストのいろいろ

0: ところ見に行くながら、うん、ちょっと時々バイトとかやってる、うん、まあそんなイメージがありますよね。私だったらちょっと時々バイトとかやってます。
1: へえ、そうなんですね。お聞きしてもいいですか？どんなアルバイトをやられているのか。
0: 時々はオンラインの、ちょっとそれ英語で言ってもいいですか？
1: Sure, of course.
0: Sometimes I work online for others' company, and sometimes I work for artist friends that are in Switzerland. So it's kind of a different type of job than casual baito in Japan.
1: そっかそっか、もう普通のアルバイトというよりかは、もうオンラインでスイスにいるアーティストたちの、まあ、通訳だったりとかっていうのかな。あとはなんかそういうお仕事をしていたりとかすることなんでね。まあちょっと普通のバイトとは違うから、まあ気軽にそのいろんな観光を見ながら、日本のいいところとかを見ながら、まあ気軽にバイトをちょっと進めるということでよろしいですかね。
0: はいはい、そうです。
1: いいね、ワーキングホリデー。私も若い頃やればよかった。なんて思っちゃったりしますね。え、でもなんでそのワーキングホリデーの先が日本になったんですか？
0: なんで日本ですか？
1: Why did you come to Japan? Why did you choose Japan?
0: Why Japan? Yeah. 実は15歳の時から日本語と勉強してます。で、なんか、今までは旅行だけで来てたんですけど、やっぱりちゃんと日本で生活してみようかなと思って、それでじゃあ1年間行こうかな。それでワホリのビザ、もらったんです。
1: そうだったんですね。もうずっと日本が好きで興味持ってて、ちょこちょこ来てたってことでいいんですね。
0: まあ、そうですよね。もともとはアニメとかドラマいっぱい見てて、若い頃ですよ ね。それで日本語、あ、素敵な敬語ですよね、習いたいですよねと思って、それで勉強始まって、でそこからちょっと日本語喋、まあ、れるになったんですけど、あの時はそんなに今に比べたら全然喋れなかったんですけど、ちょっと日本に行かないともったいないんですよね、ちゃんと勉強したのに。
1: そうか、
0: それでどんどん引っかかっちゃったんです。
1: そうかそうか。でもそうですよね、せっかくね好きなものでなんか少しずつピックアップしていってるのに、それをちゃんとものにした方がいいですもんね。ちなみにどんな作品が一番好きだったんですか？
0: あ、作品、まあ結構多分普通な意見なんですけど、やっぱりワンピースが大好きですよね。
1: そうか、やっぱり強いね、ワンピース。ちなみにドラマは何見てたんですか？
0: 多分一番好きなドラマは花盛りの君たちへ。
1: おー、見てた。覚えてる。キュンですね、キュン。
0: そう。小栗旬の大ファンだったんです。
1: へー、そうだったんですか。
0: 恥ずかしいですけど。
1: いや、でもあの時は、あの頃、まあ、今もきっとね、まあ、今の時代のそのドラマはあるんですけれども、あの頃のドラマはやっぱり全てが黄金でしたね。なんて思っちゃったりしています。そっかそっか。でもみんなの憧れるフランスのパリに住まれていて、日本に来ようと思ったりしたら、ちょっとやっぱり差もあったんじゃないですか？
0: まあもちろん全然違う街なんですけど、まあ、パリも大きな街ですから、東京のなんかにぎやかのところもちょっと好きですよね。そしてパリに比べたら、やっぱり東京でもすっごい美味しいレストラン多いですよね。
1: 多いね。
0: 美味しい店とか。居酒屋も最高です。
1: お、居酒屋好きなんですか、ルイーズさん。
0: 好きです。
1: よく行く場所はどこら辺なんですか？
0: ちょっと、結構渋いってよく言われていますけど、池尻大橋。
1: 渋い。行き。おしゃれ。いいですね。もう昔からそこの界隈によく行ってたんですか？三角地帯とかね、よくね。三茶でしょ？あと三宿でしょ？そこら辺。
0: そうそう、初めて行った時は多分、池尻大橋は7年前、三茶初めて行ったのはもう11年前です。
1: ああ、じゃあ三茶からスタートして、それでちょっと渋谷寄りになって池尻行けるようになったってことかな。
0: そんな感じですね。
1: どういったところに行くんですか？最近私全然行けてないな。
0: といっ

0: ところとか、実は先週は石垣に行ってたんです。
1: 石垣島。
0: そうです。
1: おお、どうでしたか？
0: うん、もう、まあ、ちょっと曇りだったんですけど、もう本当に綺麗ですよね。海が多くて、
1: うん、
0: その、フルーツも、肉も美味しくて、
1: うんうん、
0: 最高だったんです。結構ハイキングやってたんです。
1: わあ、いいですね。結構活動的にいろいろとね、いろんなところに行かれているんですね。
0: そう、そんなこと本当に好きですよね。なんか、新しい場所を、初めてに行くと、うん、なんか冒険な感じしますよね。
1: うん。アドベンチャーだね。
0: そう、アドベンチャー。
1: そっか。じゃあ結構いろんな人に出会うのも好きなタイプなんですね。
0: すいません、なんの？
1: いろんな人と出会ったりとか。
0: そう、それは本当に好きですよね。うん、そこが多分日本のすごくいいところだと思います。なんか、簡単に、まあ多分そんなに簡単じゃないけど、
1: うん、
0: 例えば、店とか、居酒屋とか、バーに行ったら、
1: うん、
0: 知らない人と話したら、簡単になんか、新しい世界が急に、
1: 広がる
0: 気がしますよね。
1: うん、そうね。わかる。
0: そこが本当に、どこでもできるって本当にすごいですよね。
1: そうだよね。
0: それは最高の日本の文化で、すごいですよね。
1: 確かにそうかもしれない。結構ね、ヨーロッパとかいろんな国々にいたりすると、あんまりね、なんか他人の人と喋る機会ってないかもしれないんだけども、日本ってどっちかっていうと、もう日本、酒の力を借りて、なんか隣の人にね、はい、ちょっとなんか仲良くなれたりとかする文化ありますよね。
0: そうです。そうです。それは多分日本の店の、ソーシャル、セラピーみたいですよね。
1: セラピー。いい表現ですね。面白い。ちなみに、日本の方々とは結構あれですか？性格的にはお会いします、会ったりします？
0: 性格とか、すいません。性格って何ですか？
2: like their characters. What do you think about their characters?
0: その性格ですよね。すいません。難しい日本語はまだまだですよね。まあ、結構、好きですよね。うるさくないですし、道も綺麗ですし、そしてちゃんと空気を読むことは本当にすごいだと思っています。なんかちゃんと周りの人と、周りのスペースを感じられることって本当にすごい大事だと思います。
1: そうですよね。で、やっぱり本当に日本の文化が好きということなんですけれども、今挑戦されているものは何かありますか？
0: 今は多分一番興味があることは、日本のパフォーミングアーツですよね。例えばダンスとか、日本舞踊とか、劇場もそうですよね。一番興味があります。あることは、今は、舞踏？暗黒舞踏ってご存知ですか？
1: 私わからないんですよ。暗黒舞踏。何ですかそれ。
0: あれは、それちょっと英語で説明してもいいですか？
1: もちろんです。お願いします。
0: let's say an art form.、It can be considered as dance sometimes.、It appeared in the 60s、with Hijikata Tatsumi、and after Ono Kazuo and after many other、Japanese artists、and then went through to the world.、And now there's many companies in different countries, especially in Asia.、And it's traditionally,the dancers are painted in white、and they can have shaved head、especially if they are men、and it's really about taboo topics, grotesque、and sometimes it can look like a bit really weird movements and weird hyojo、and everybody has their own way toLive it and to do it, and there's still a lot of workshops and shows of it today, even in、Japan.
1: すごい、知らなかったです。こんなジャンルがあるんですね。ね、おっしゃってくださったの暗黒舞踏。日本人の皆さん、そしてリスナーの皆さんは

これご存知だったりするんでしょうか。これはですね、まあ、ある意味、まあ、伝統的な、まあ、舞台でありながらダンスとも言える一つのね、ジャンルということなんですね。60年代に土方辰巳さんからスタートいたしまして、大野さんという方もそれを広めた一人者でもありまして、今世界でこのダンスというか、まあ、舞踏 BUTOH というものがですね

0: そうですね。で、内容なんですけれども、ちょっとタブーな演技をされていたりとか、あとはグロテスクな顔の表情をしていたりとか、ちょっとですね、独特な、まあ、パフォーマンスとなっているそうなので、で、先ほどですね、ちょっと私も今検索させてもらったところ、ちょっとね、なんか、it's like、なんか、ちょっと、ホラー映画の、なんか、年をっていうね、怖い映画があったと思うんですけど、そんな感じがしました。Do you know that, Louise さん? なんか、it looks like a little scary、ghost from Ring or like from...
1: あ、そうかもしれませんよね。なんか、多分、舞踏やってる人は、すごく、ホラームービーで、出れる気がしますよね。
0: やっぱりそうなんですね。でもこのようなその舞踏をルイーズさんはやられてるんですか？
1: もともとはそんなに興味なかったんですけど、うん、今はただいろいろなダンスとかパフォーマンスを、うん、試してみたいんです。他の、やってみたいことは、例えば脳、
0: うん、
1: 楽と、リサーチしてるの他のアートフォームは歌舞伎？
0: すごーい。もう結構本当に、日本の文化が好きって、なんかその表向きだけではなくて、結構コアなところまで行ってますね。
1: そう、そこが楽しいです。面白いだけじゃなくて、楽しいです。
0: もともとは、その、パフォーマンスをやられていた方なんですか？
1: そうです。実は、この前はジュネーブに住ん、スイスのジュネーブに住んでたんですけど、あそこで美術の勉強してたんです。そのビジュアルアーツで、あの世界からパフォーマンスをやってて、で、その後、なんか卒業した後は、結構ドラッグキングをやってたんですよね。
0: へぇ、ドラッグクイーンならぬドラッグキング。
1: そう、ちょっと、ドラッグクイーンとちょっと違いですよ。違うですよね。
0: キングですもんね。男性の方ってことですもんね。
1: そうです。
0: かっこよさそう。すごい。じゃあいろんな本当にパフォーマンス、そしてエンターテインメントというところの結構コアなところまで追求していくタイプなんですね。
1: はい、そうです。
0: わあ、今度一度行ってみたいですね。ぜひともね、そうやってリサーチングを終えてご自身でやられるときには声かけてくださいね。見てみたいです。
1: じゃあ、はい、ちゃんとそうします。
0: よろしくお願いいたします。ね、ということで、ワーキングホリデーということなんですけれども、いつまで日本にいらっしゃるんですか？
1: 今年の、9月の終わりまでぐらいですね。
0: あとちょっとだけなんですね。じゃあそれまでにですね、ぜひともね、舞踏を獲得なさって見せていただきたいものです。そして
1: 頑張ります。
0: 今なんかホームステイみたいなこともされてるそうなんですね。
1: そうですよね。今は後ろのカーテン見えますけど、今は、ホームステイでやってるうちは友達の家です。で、その友達は、日本の女性、78歳のシャンソン歌手です。
0: わー、素敵。なんかちょっとね、どんなような毎日を送っているのか気になるところですよね。
1: 毎日が、結構楽しいですよね。まあ、あの方が、いつも忙しいなんですけど、今日も、盛岡に行ってたんですよね。多分あそこでレッスンかコンサートをやってたんだと思います。
0: 名前とか聞いてもいいんですか？結構有名な方なんじゃないですか？
1: いや、ただシャンソンの世界だけかもしれませんね。貝山ゆきです。
0: 貝山ゆきさん。後で検索してみます。貝山ゆきさん。でもね、きっとね、シャンソンの世界では有名な方な気がします。だってじゃなかったら、盛岡とか、そういったところではね、わざわざ遠征なさらないと思うから。でもすごいですね。やっぱりシャンソンを歌われているから、お二人で話すときはフランス語だったり、日本語を喋ったり。
1: まあ、結構フランス語でも喋れますけど、やっぱり私、日本語で喋ることが、本当に好きで、いつもは日本語で喋っていますから、なんか彼女ももっとフランス語 喋れたいと思いますよね。ちょっとがっかりかもしれません。
0: そうですか。そんなことはないと思いますよ。そして小宮真由紀さん検索

0: くて見たら見たことありそうな有名な方な気がします。
1: そうなんですか、うん、
0: 詳しくはちょっとですね、わからないんですけど、見たことあるっていうのはわかります。わーすごい、うん、ぜひともよろしくお伝えください。
1: はい、
0: はい、ということで本当にですね、パフォーマンス、そしていろんな文化、そして伝統にね、興味持たれているルイーズさんなんですけれども、最後にですね、ルイーズさんの、まあ、いつも落ち込んだ時とかにもね、背中を押してくれるような存在になっている曲を教えてください。
1: はい、多分人生で一番好きな曲だと思いますよね、
0: うん、
1: ハダウェイの What is Love、
0: うん、これは何で選ばれたんですか。
1: もともとドラグキンでよく使ってたんですよね、パフォーマンスで。そして DJ やってた時もよく使ってたんですよね、
0: うん、
1: 流れてたんですよね。なんかそのスイスの LGBTバーで働いてたとかでもよく流れてたんですし、
0: うん、
1: そして今でも多分私の周りの人とか、日本じゃなくてそのスイスの周りの人たちが、
0: うん、
1: フランスの友達もみんな私のことを考えると、やっぱりあの曲ですよね。あ、うん、What is Love を聞こえると、あ、ルイズの思い出とかが急に出て、あ、すいません。ちょっとこんな曲あるの思い出考えると、ちょっと日本語結構下手になりますよね。
0: いやいや。
1: でもやっぱり、うん、うん。なんかいい思い出ばっかりですよね。そして結構元気になりますよね。
0: ああ、素晴らしい。ということで今回はですね、こちらの曲を聴きながらお別れとなりますけれども、本日はですね、はい、こうやってオンラインデーでもね、お話を聞かせてくださってありがとうございました。
1: いや、こちらこそありがとうございました。
0: ね、
1: とても面白かったです。
0: よかったです。ルイーズさん、頑張ってくださいね。
1: 頑張ります。
0: はい。To the best for you。では、またまたよろしくお願いいたします。
1: またまた。ありがとう。
0: Thank you! Merci beaucoup! それでは聴いていただきましょう。ルイーズ・ボンペックスさんが元気になる曲を聴いていただきます。ハラウェイの What is Love?

0: た怖い映画をご紹介していくわよ。
1: ガオシネマ。
2: はい、ということでガオシネマのコーナーです。今回はですね、5月の22日に公開される映画、なんとですね、タイトルはナナシなんですよ。もう結構ね、いろんなところで宣伝もされているので皆さんも気になっているとは思うのですが、この作品はですね、爆弾っていう映画がありましたよね。そこに出演さんなさっていた、そして第50回報知映画賞の助演男優賞を受賞した唯一無二の個性を放つ佐藤二朗さんが自ら漫画原作を手掛けて、そしてまあ原作なさったでしょ、そして脚本主演を兼ねる実写映画となりました。この作品ね、もう一目先に見させてもらいましたけど、めちゃくちゃ怖い。もう本当にね、人間が信用できないですし、あの目に見えないものがあるというのはあるんだなと思ったから、もうこれからですね、道の真ん中を歩いてたりするときに常にみんなに なんか良くしていこうかなと思ってますそれぐらいですね、ちょっと恐怖に陥れてくれたあの作品なんですけれども、物語はですね、白昼のファミレスを襲った無差別大量殺人事件、防犯カメラに残された容疑者は中年男、そして被害者が、まあ、鋭利な刃物で刺される瞬間は映っているんだけれども凶器の姿が見えないんですよ。で、鍵を握るのは男の右手、なんとその手が向かう先には必ず何かが起こるというふうになっていますね。目に見えない力の秘密に隠された恐るべき真実から逃れることはできるのかということなんですね。この右手、なんと、まあ、結構いろんなところでも、まあ、言われているのですが、この右手が触るものは見えなくなったりするんです。そして、まあ、人に触ったりするとそのパワーというか、まあ、あの生きている魂が抜かれるのかわからないんですけれども死んでいくんですよ。なのでこの男の右手から目を離すなといった状況となっていますね。でね、私結構ね夜中に見たんですけれども、これ結構最後までこんな感じなのかってちょっとですね、あの目いるような気持ちだったんですけれども、まあ、ストーリーはですね、まあ、こういうふうに不思議となっているんですけれども、最後ねちょっとどこかなんかスカッとする部分もあるかなというふうに感じました。で、今回のですねアンサンブルキャストがめちゃくちゃよくって、あのやっぱりね、あの佐藤二朗さんが選んだだけあって皆さん個性的なんです。あのそのキーパーソンになるのはですね、その容疑者、まあ、容疑者が佐藤二朗さんの、まあ、ナナシという少年なんですけれども、まあ、後に山田太郎ってなるんですけれども、その太郎を、まあ、ずっと支えてきたのがですね、まあ、最近あのいろんなところでも俳優としての評価が高め続けている丸山隆平さんですね。はい。そして容疑者の唯一 の、まあ、あの信頼できる人、そしてずっといたトリッカー的にもなる存在がめぐみさんなんですよね。さらにはですね、その、まあ、犯人になったその太郎をずっと追い続けるその方が、なんとですね、あの佐藤さんがもともと同じ劇団畑出身の、まあ、切磋琢磨した佐々木蔵之介さんなんですよ。だから、まあ、同志の熱望に応えて駆けつけたというところもあります。まあ、そういうところもですね、ぜひとも注目していただけたらというふうに思っております。この作品はですね、結構ハラハラドキドキしますし、サブスクは、まあ、後にはいいと思うんだけれども、ちょっとね体感してほしいなというふうには感じました。5月22日に公開されます。ちなみに今回なんですけれども、まだですね公開前ということで、あの主題歌ではなくて今回は映画の挿入歌をお聞かせしたいと思います。それでは聞いてください、映画ナナシの挿入曲。

いやー、この音楽だけでもわかると思いますけれども、結構恐ろしい感じの作品となっています。まあ、今回はですね、本当に佐藤二朗さんのワールド炸裂となっておりますので、皆さんぜひともご期待ください。そして映画館に行って実際に体験してみてください。以上、ガオセネマでした。ガオワーレディオガオラジ。メッセージご紹介していきます。急行大切さんからいただいていますね。こんばんは。今夜も出席します。そのことありがとう。今日は知床方面に仕事に行ってました。お疲れ様です。そして今日のテーマ、匂いということですが、美味しいものの匂いが好きですね。カレー、ラーメン、揚げ物の後は学校の給食室から来る匂い、4次元目いい匂いしてきたの覚えてますよって。わかりますよ。あ、今日カレーなんだとか思ったりしますよね。ちなみにちょっと似たようなことで言うと、夕方、まあ6時か7時頃、ちょっと歩いて夕方の散歩とかしてる時に、たまに早くお風呂に入ってる人のお家の前通ったりすると、シャンプーの匂いとか、いいか石鹸の香りとかする時ありますよね。なんかそういうのもちょっとなんかいい匂いだなと思ったりする私でございます。メッセージもう一つご紹介しますね。FM 伊勢崎でいつもね聞いてくださっている龍神姫さんです。ここのところ暑い日が続いていますね。水分補給してくださいね。ありがとうございます。またお子さんの肌着もこまめに取り替えてください。それなんですよ。じゃないとね、風邪ひいちゃうからね。テーマですが、花の香り、特にバラや人長芸などが好きです。わかります。うん、なんかね、やっぱり日本は本当に春になると沈丁花の匂いがして、そして秋になると金木犀の匂いがして、本当に嬉しいですよね。外国の人からすると、金木犀が分からなくて、私前に何この芳香剤みたいな匂いするのはとか言われたことあるんですけれども、 No No No No、 これナチュラルよって言った時にすごく驚かれたのを覚えています。さらにですね、メッセージですが、これは、お、これは清水の二郎さんからですね。私今日がお誕生日ですとメッセージをいただいたのが5月の17日。その他にもですね、まあ、ドリカムさん、ミワさん、この間誕生日だった、スティービーワンダーも誕生日だったりとか、マルコム X だったりとか、あと神木隆之介さん、ミセスグリーンアップルの方々、まあ、5月にお誕生日の方が多いということですね。ということで、清水の二郎さん、ハッピーバースデー、お誕生日おめでとうございます。また楽しいね、1年間をお過ごしくださいね。健康に気をつけて。そしてマッスルさんからもいただいています。私は焼肉の香りが好きです。わかるよ。食欲をそそられるのは、肉に含まれるアミノ酸と糖が加熱されることで化学反応を起こして、独自の香ばしい香りが旨味を出す現象なんだそうです。そういうことがあるんだ。美味しいよね。そしてね、懐かしい味、うまさにこだわり選び抜いた高架下のホルモンのね、写真も送ってくださってます。お腹が空いちゃうわ。はい、ということで皆さん、今ねこの時間はね、この音楽が流れているということは、一部の曲を聴きの皆さんとはお別れとなりますが、この後も引き続きガオラジは8時55分まで放送されています。ぜひとも放送が流れているコミュニティ FM に飛んで最後まで聞いてください。ここまで聞いてくださったあなたに、あなたに心に届くメッセージにお送りいたしましょう。 Thank you

0: ける根室の声 FM 根室放送中。
1: こないだうちの子たちが FM 根室で喋ってたじゃない、聞いた？
2: それね、うちラジオがないから聞けなかったのよ。せっかく先生から教えてもらってたのに。
1: あら、うちもラジオはなかったけどインターネットで聞けたわよ。
2: え、インターネットで？
3: インターネットに接続できればパソコンやスマホでも FM 根室の番組を聞くことができます。リッスンラジオのウェブページか専用アプリをダウンロードして FM 根室を選曲してみてください。まずはリッスンラジオ、リスラジで検索。The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM 根室。

welcome back to the show. You are listening to GAWA Radio here on Music Bird. 時刻は8時を回りました。皆さん、改めまして、こんばんは。GAWA Radio、略してガオラジ。毎週火曜日、ここからの約1時間、東京半蔵門のスタジオから全国のコミュニティ FM を結んでお送りしていきたいと思います。本日5月19日は、語呂合わせで香りを育てる、香育の日なんですって。ということで、今回のメッセージテーマはこちら。Scent となっています。そうなんですよ、香りです。花や緑、そして海のね、潮の香りだったりとか、まあ、場所や季節を感じる香りもありますよね。皆さんの好きな香りや苦手な香りはありますか？香りに関することなら Anything OK。 エピソードと交えて、ぜひとも今回もたくさんのメッセージ送ってくださいね。お待ちしております。宛先は gow@musicbird.co.jp gow@musicbird.co.jp。 ファックスは03-3288-8902 03-3288-8902。 そして番組公式の X はハッシュタグガオラジとつけて、ぜひともご参加ください。よろしくお願いいたします。いつ読み上げていきますね。これは岡山当たり前の一日朝昼晩さんからです。私の好きな香りは母の香り、匂いでしょうか。記憶していて懐かしく落ち着く匂いですね、とのこと。わー、素敵ですね。そう、皆さんそのようなメッセージお待ちしておりますからね、送ってください。ということで、8時台のゲストなんですけども、去年の4月に、ね、来てくださって以来、1年弱のぶりの、ね、出演となりますけれども、 Illusionist のプリンセス天功さんが来てくださいます。今日もどんな話が聞けるのか、もう今からワクワクです。皆さんも聞きたいことがありましたら、ぜひとも送ってくださいね。お待ちしております。それではここで2曲続けて聞いていただきますね。 The first song is Rick Springfield の Jessie's Girl。 I love this song. This is from the 80s ね、80年代の曲です。そして Taylor Swift の We are never ever ever getting back together。 この2曲を Let's take a listen. Here we go.

0: 生放送でお送りしているカオラジ。8時台のこの時間は素敵なゲストがこちらに来てくださっています。世界的イリュージョニストプリンセス天功さんです。
1: Hello again!
0: Thank you for coming! 来てくださってありがとうございます。
1: 楽しみにしてました。
0: いや、こちらこそ、うん、いや本当にですね、去年お会いさせていただいたのが4月だったじゃないですか、
1: は
0: い、
1: そうですね。
0: その後、私やっぱりご利益があったのか、うん、すごく幸せなことがたくさんありましたよ。
1: 本当もニュースでも見ました。もうラッキーラッキー、もうすごい幸せですね。
0: ありがとうございます。
1: 素晴らしい。
0: ベビちゃんがね、
1: ベビちゃんがね、
0: 無事生まれまして、そしてね、天候さんがなんか優しくもプレゼントくださってありがとうございます、はい、すみません。
1: もう赤ちゃんのここのところつけてください、
0: いいんですか、はい、どうもありがとうございます、いやでもその後ね、あの本当はですね、行きたかったんですよ、あの、はい、フードエクスポで歌われてるということでお伺いしたかったんですけど、はいはいはい、ちょっと誤解人だったのでお伺いできなかったのですが、
1: ね、可愛いですか。
0: やっぱり可愛いですね。うーん、多分ですね、あのホワイトライオンくんと同じぐらい可愛いと思いますね。
1: 私一応あの5年後にあの生まれる予定にあのもなってます。あ、私あの一応あのアメリカの方で、はい、あの凍結してるんで、
0: そうなんですか、
1: 凍結してるんで、で5年後に行きましょうって言われたんで行きましょうって5年後なんで、
0: はい、そうなんですか。
1: ガーちゃんの赤ちゃんの後輩になります
0: ですね。私ママ友になれますね。
1: なれますね。
0: いろいろ教えちゃいますよ天候さん、
1: お願いします。もう人生そこにかけてますから、
0: でも5年後がそうなんですね。
1: 5年後、
0: すごいですね。
1: 一応双子の予定なんです。
0: わー、はい、いやでもそういうことになったらまたさらに忙しく、ただでさえ忙しいのにさらに忙しい毎日、はい、
1: 一応そこ集中しようと思ってます。はい、だから5年後にっていうことで、
0: はい、わー、それ
1: お相手も一応決まってます。
0: そうなんです。お伺いしていいんですか。
1: いや、あの向こうの方なんで。
0: 向こうの方、
1: 向こうの方です。
0: へー、ちょっと有名な方なんですか。

0: そうかも。
1: 嘘。どんなこと。じゃちょっとどんな方なんでしょう。優しい方ですか。
0: いやまあまあまああのテレビで見てる限りではお優しいような気はします。
1: テレビで見てる。テレビで見られる方なんですね。
0: はい、楽しみにしててください。
1: 情報はここまで。ちょっと待って、これもしかするとまたボッとね皆さんが検索し始めるかもしれませんが。
0: ハーフになります。
1: ハーフになっちゃうってことですね。はい、わあ。じゃあちょっと私もね、はい、あのハーフ先輩としていろいろ頑張ってさせていただきます。
0: わー嬉しい、
1: よろしくお願いします。しそして天子さん、今日のお洋服は、はい、プリンセス天子って全部書いてあるんですけど、
0: そうなんです、そうなんです。
1: これご自身のブランドなんですか。
0: そうなんです、これアメリカの方から全部作られて、はい、送られてこれを着なさいみたいなユニフォームみたいな感じですね。
1: 前回いらした時はすごい綺麗な真っ赤な、はい、ちょっとチャイニーズのモチーフがあるあのドレスだったのですが、今回は、うん、なんていうんですか、プリンセス天子、プリンセス天子と書いてあって、あの白と黒のちょっとシックなではあるんだけれども、はい、なんでしょう、
0: アクティブな感じで、
1: アクティブな感じがします、
0: はい、これからあの、今夜中にかけて、うん、あの倉庫であの空中浮揚をやらなきゃいけないので、うん、あ訓練で、うんうん、はい、これで行ってきます。
1: この後行くんですか。
0: 行きます。朝の4時からもう起きてやいろいろやってるんですけど、もう時間が間に合わなくて間に合わなくて、う
1: ん、寝る時間はあるんですか。
0: あんまりないですね、もともとショートスリーパーなんで、うん、あのいいんですけど、はい、
1: でも体力は大丈夫なんですね。
0: 体力あるんですよ、すごく。それであの私ね、あの修復液っていうのを、うん、あのいただいて、あドイツと中国と日本とアメリカのお医者様にかかってて、でドイツの方から修復液がいいよって言って、どんなに怪我してもその日の夜に修復液ほんのちょっと飲むと治るんですよ。
1: それなんかあのドラゴンボールでいうセンズみたいな存在なんですか。
0: センズみたいな、ぴったり、それそれそれ、そんな感じ。
1: でもなんかドイツって言われたらちょっとなんか納得できありそうな気がする、うん、
0: やっぱ世の中ね医学進んでますね、すごいです。もう切ったりとか青あざになったりとかしてても、うん、次の日治ってるんですよ。私自分で自分が怖いってよく言うんですけど、
1: でもやっぱりそれはもう本当に天功さんぐらいのトップクラスじゃないと一般市民には出回らない薬ではありますよね、今のところ。
0: そうですね、あと4年後ぐらいには一般的になるんではないかなというふうに言われてます。
1: でもやっぱり効果はあるんですね。
0: ありますね、もうすごくあります、バリバリです。
1: でも本当に元気そうね。なんかね、あのエクスポもそうでしたし、はい、あの本当にいろんなバラエティの番組にも、はい、なんかね久しぶりにご出演されていたので、はい、あなんかね、うん、すごいイリュージョンの世界でずっと忙しいのに、うん、たまにバラエティの番組も出てくださるんだと思ってたらすごく嬉しくて、
0: う
1: ん、
0: 今度もすごい番組に出ました。も
1: う何ですか。
0: このちょっとだけ言うと、猫50匹に噛まれました。
1: え猫50匹
0: そうそうそう、なんか私あのホワイトライオン飼ってるので、うん、そのフェロモンだって言うんですけど、入った瞬間にうわーっと猫が寄ってきて普通あの猫ちゃんとかって知らない人が来ると散らばったりとかして、うん、あの来なかったりするんですけど、うわーっと来て、うん、もうホールドされちゃって、もうみんな引き剥がそうにも引き剥がせなくて、っていう、
1: もう好きで寄ってきたんですか、
0: はい、う
1: ん、
0: そうそうそうそう、びっくりして、これはライオンフェロモンだっていうふうにみんなに言われました。
1: そのあのねキングちゃんの匂いがいいからやってくると
0: 思いますね。朝いつも朝の4時からキングとあの戯れてるので、だからそのまま行ったので、はい、あの猫のやっぱり親分ということで、みんな寄ってきたんじゃないかっていうふうに言われて、
1: そうなんですね。通りでなんとですね、先ほどいただいたんですけれども、はい、日刊にゃんだいという、はい、日刊現代さんが作ってる猫バージョン、
0: はい、2月22日発売のです。
1: にゃんにゃんにゃんにゃん
0: にゃんにゃんの日です。
1: 発売されたものをですね、はい、見させていただいたのですが、うん、猫10匹そしてホワイトライオンと犬と暮らされている、
0: はい、そうです。本当はもうちょっとあのピューマとかあのホワイトタイガーとかっていうのはラスベガスにいるんですけど、これは日本だけですね、うん、
1: ですよね、うん、で本当に可愛らしい猫ちゃん、そしてねこのねあのホワイトライオンのキング、はい、元気ですか。
0: 元気です、もうバリバリ元気で、うん、これはお見せしてなかったかなと思うんですけども、今こんなになっちゃって、いいもうすっごく大きくて大きくて
1: 大きいですね。
0: はい、であのもうこの時はリードをつけて、はい、お散歩できるんですうちの子。
1: そうですよね。はい、だって散歩させないとストレス溜まっちゃいますよね、
0: は
1: い、
0: そうなんです、そうなんです。本当はあの一緒に日本は会っちゃいけないとかって言うんですけど、うん、でもやっぱりうちの山なんで、うん、誰も、うん、あのゲートがあって、うん、あの檻があるので誰も入れないので大丈夫です。
1: すごいですよね、うん、いや本当にそう、すごい皆さんもですね、ショートスリーパーすごい羨ましいと言

0: ってる方がいますね、はい、お休みライダーさん、うんうん、ショートスリーパーだったりするといろんなことが可能になったりする、
1: やっぱりね最初あもう時間がないからとかっていう風に思ってたんですけど、うん、もういつの間にか寝なくても先頭で本当にドラゴンボールのように先頭でもうバリバリとやれるので
0: ご活躍で、
1: うん、もう本当にもう朝から2キロ4キロですか全部で走ったりとかして、トレーニングをしてっていう、
0: はい、いやでも本当なんかでもやっぱりできるはできるかもしれないんですけれども、はい、ね、普通そうしないじゃないですか、普通はもうちょっとゆっくりしたりするじゃないですか、もし体力的にあったとしても、なんで天功さんはそんなに原動力があるんですか。
1: あ、やっぱりあの契約があるんで
0: 契約現実
1: 契約があるんで、もう前髪もこのままとか、ね、髪の毛の黒いの長さもこのままとか、いろんなのの契約があって、うん、でこれ違反すると国際裁判かけられるんですよ。何億ってこういう風に言われたりとかするので、だからやっぱり契約守る方が楽、うん、
0: そっか、はい、じゃあ毎日その、うん、まあ、契約があるので、はい、そのようなライフスタイルになっていくってこと
1: ですか。そうなんです、うん、もうやっぱりね、あの大人として契約しましたから守らないとっていう、うん、そこですね、
0: ですね、うん、ちなみにちょっと私個人的に気になるんですけれども、はい、ご飯食べる時間とかあるんですか。
1: ないです。
0: でしょうね、
1: ご飯食べません私、あのモーニングとかランチとかディナーとかっていうのは食べないんです、うん、あの公演するとやっぱりなんだろう、いけないになったりとかするといけないし、うん、それから道具って全部形が決まってるんですね、鉄で。で私が痩せたり太ったりすると道具が作動しなくなるので、このままじゃないといけないので、だからやっぱり先頭です
0: ごい恐るべき
1: なんです。
0: センスなんですね。です
1: これあのうちにあのメキシカンのシェフがいるんですよ、はい、でその方が作ってくれるんですけれども、うんうん、なんか凝縮して凝縮高カロリーでぐーっとこう、うん、やったようなドラゴンボールのようなセンス、それを一口食べて OK みたいな。
0: へー、すごいですね。なんかもう想像できないようなね生活ライフスタイルを送られてるわけなんですけれども、最近噂でなんとあのね、はい、埋蔵金が、
1: はい、
0: ね、皆さんどうですか、皆さんもう見つけたりしてる人います。
1: なんかね、もうやっぱりユリゲラーとかがあそこだ、うん、ここだっていう、なんか日本にいるその超能力者とかに指示出してるみたいで、うん、であそこ行けここ行けとかって言って、もう実際今掘ってる方が何人もいらっしゃったりとかして、当たってるとかって思うところもあるんですけれども、はい、うん、それより深く掘らなかったのかみたいな感じので、びっくりしたり、あとやっぱりテレビ局の凄さ、うんうん、あとジオゲッサー、グーグルとかそういうようなので見たりとか、うん、今なんかミューオンとかっていう宇宙からのこういう風なね、うん、降ってくるので、あのドライバーがバーっといったところで下に何があるっていうのが分かるんですって、でそれでもう見つけるっていう風に宣言されてるんで、うん、まあ、見つからなくてもいいんですけどね、楽しんでいただければ、
0: は
1: い、
0: うん、そうですよね、はい、実はですね、この間天功さんが出演なさってしてくださった後に、はい、私の友達とかからも、はい、埋蔵金はどこに埋めてるか聞いたかとか言われるんですけど、はい、そんな私聞いたとしてもお前らに言わないぞなんて思ったりしながらねあれしましたけれども、でもどうや なぜそうやって、まあ、うん、日本全国の一般市民、
1: はいはい、
0: そして、まあ、世界中のいろんな人にそうやって夢を与えてあげるんですか。
1: やっぱり私あの契約があってライフ契約なので、死ぬまで仕事してなきゃいけないっていう、うん、このまた今日終わったらカナダまで行ってとか、またフランス行って日本に帰ってきてとか、そういうような生活をしてるので、お金使って遊ぶところがないんですね、うん、だからこのままこれを持っててもしょうがない、うん、であのさんまさんが銀行に預けたらどうかって言うんだけど、うんうん、こんな大金なあの銀行に預けてもしょうがない、うん、まあ、それだったら、まあ、埋蔵金した方が皆さんに楽しんでいただけるっていう、その発想でもう皆さんが見つけて喜んでくれるとか、そういうような考え方に変わってしまって、もうお金使えません私、使い道がない。
0: そうなんですか、うん、じゃあもしかするとまた新たな埋蔵金がどこかに埋められるかも。
1: 今ね7個目を今やってるんですけど、重機持っていくとみんなついてくるんでこれダメだと思って、なんか考えなきゃとかって思ったりとかしてて、はい、
0: そうですよね。
1: す
0: 確かに、あ、天子さんが重機持って何かを見ようとしてるってなったらバレバレですもんね。
1: 箱持って行ったりとかすると大変なことになるんで。
0: そんなに大きいんですか、その。
1: え、そうですね、金塊とかも入ってるのでお金は一 応ですね、腐らないように、うん、それはもうプロの方に全部包んでもらうんですね、うん、100年経っても200年経っても大丈夫みたいな感じでビシッとやってもらうんですけど、もう近海だったらもう絶対問題ないしとか、う
0: ん、はい、すごいな。でも夢があるな。なんかね、多分なんかね、人によっては仕事辞めて探すぞと思ってる人もいるかもしれないんですけれども、うん、はい、でもある意味ね、ちょっと人生の新しい楽しみ方ですよね。
1: そうですね、もうやっぱり人生3回生きて楽しんで遊んでみたいなことができるくらい埋めたつもりなので、
0: うんうん、
1: はい、で箱を開けると中に私の弁護士 の, あれが入ってますので、うん、なんだっけ、なんとか金がかからないようにとか、
0: そういう、はいはい、税金みたいな、
1: 税金とかね、うん、やっぱり日本はかかるっていうので、だからかからないようにっていう、そういうなのが全部私の医師の元でやったのでとか、全部連絡つくようになってるので、
0: そう
1: なんです、全部丸々いきます。
0: すごい、そらなんても優しい。ちなみになんですけど、はい、メッセージがですねありまして、あ、こちらの方では一つ聞かせていただくとしたら、はい、もしかすると山梨あたりに埋まってますか。
1: 埋まってます。
0: おお、それはいいんですか。
1: はい、山梨はもう言いました、私、山梨はあります。1個、6個のうちの1個は山梨ですっていうふうに、うん、言いました。一番最初に埋めたのが山梨だったんです。
0: そうなんですね。
1: そうなんです。
0: じゃあもうここまで公言してるってるのに、まだ掘り当ててないってことはまだ可能性はあるってことですね、はい、
1: もうそれね、一応ね、子供たちが見つけれるようにっていう形のものに今ちょっとしてるので、はい、子供たちも見つけ、ガウちゃんの赤ちゃまも、
0: うん、本当ですよ、
1: 見つけるように、うん、はい、
0: そうしますですね、
1: はい、
0: ちょっとなんかベビーちゃんにね、なんかちょっとテレパシーとかを送っていただいて、そう言ってもお願いしたいです。セントラ GTS さんがですね、岩手県にも埋蔵金をお願いしますと言っていたり、あとですね、佐藤さんがご飯食べてませんってびっくりしていますね。
1: はい、食べないんです、うん、だから全世界どこ行っても美味しいものがいっぱいあるっていう風に皆さんに言われるんですけど、食べてる暇もないし、レストランに行ってる暇もないので、うん、それだったらやっぱりこういろいろ訓練をしなきゃいけないという、そこの土地土地で、やっぱりフランスに行ったりとか、その日本から行く道具とかってしなってっちゃうんですね、うん、だからそれが元に戻るようにっていう感じのものやったりとか、結構大変なので、うん、はい、もう仕事にかけてるので、
0: すごいですよね。やっぱり本当にこれぞなんかイリュージョンの世界に生きるという、なんか本当にプロフェッショナリズムがすごいですもんね。
1: もう契約ですから、
0: 契約
1: そこだけです。私、契約がなければもう遊んで、もう本当にもう湯水のようにお金を使って遊んでみたいやりたいんですけど、もうそれ一切できないってことだったので、はい、頑張って仕事をライフ契約で、
0: 契約です。素晴らしいです。ちなみにですね、セントラ GT さんはドラゴンボールを全部探すぐらい大変そうですねとやっていますこちらにもですねメッセージいただいているんですけれども、これは風のきりたんぽ FM のレンガマンさんからいただいていますね。これまでに他のマジシャンがやったマジックでどうしても種が分からなかったものはありますか。
1: ないです。
0: ない、全て分かっちゃう、
1: はい、みんな全世界共通で、うん、やっぱりこういろいろと協定がありますので、はいはい、そういうようなのは一切ないんですけど、うん、楽しい、みんな仲間みたいな、うん、はい、本物の魔女さんとかっていうのも連絡が来たりとかしてて、ドイツのブロッケン地方の魔女さんとか、そういうようなのとかもお友達になったりとかしてっていう、はい、マジックやってる人は全世界共通で、
0: そうですよね、はい、やっぱり皆さんそのイントゥイションっていうんですか、その感じるものがあるんでしょうね。
1: そ
0: う
1: そ
0: う
1: そ
0: う。
1: で、日本人 の, マジシャンでそういうのを素晴らしいものを、うん、持った人は全世界に売ったりとかして、うん、すごいお金を儲けてる人がいたりとかするんですよ、うん、デビッド・カパーフィールドさんに売ったりとかしてやめろよみたいな感じなんですけど、うん、もうすっごいこんなほんのにちっちゃいサイコロみたいなのが、うん、もうやっぱり1億2億で取引されるので、うん、もうみんな売っちゃうんですよね。
0: へえ、
1: マジックの世界すごいんですよ、
0: うん、はい、やっぱりそのものにやっぱりその力が宿ってるってこと、
1: うん、っていうか思いついて開発した人の価値ですね、うん、
0: でそのパテントを売ることができる
1: そうなんです
0: ということなんです
1: ね、はい、
0: わあ、でもやっぱりね、天功さんがやられてるイリュージョンって他に見たことはない。
1: 体張ってますからね。 体張ってジャパネスクで着物10枚ぐらい着てて、もうパンパンパンパンこういう風に変わったりとかしてて、体型が変わらないとかそういうような感じでやったりとかしてるので、はい、体張ってますんで楽しいですね。
0: いやでも本当にそれ以外にもですね、はい、先ほどはね、まあ、新聞にも出ていますし、バラエティ番組も出ていますし、あと時々、はい、そのなんか雑誌とかに出たりしてる時に、はい、なんか特典でなんかつけられてるものがあったりして、
1: そうなんです。
0: 私が今いただいたのが

0: こちらは開運シールですね。
1: そうそう、金運とか、それから開運、そうですね。もういろんな勉強運とか仕事もいろんなものですね。
0: はい、すごいですよね、うん。ちなみに最近は宇宙の方は行けてますか？
1: この間フィンランド、先月、うん、フィンランドに飛ばしました。一応
0: 飛ばしました。
1: 私は2ヶ月前に行ったんですけれども、フィンランドの方にも飛ぶのがあるんですよ、うんうん、でそれで私のものとかいろんなものを全部一回宇宙に飛ばして、どういう風になってくるかとかっていうので、はい、飛ばしてます。今度なんかなベビーちゃんのものなんか飛ばしませんか？
0: 宇宙に飛ばしてくださるんですか？
1: 飛ばして戻ってくるので、そうすると縁起がいいものっていうことで、宇宙に行ったこれっていう形のもので、は
0: い、便乗させてくださいぜひともよろしくお願いします。いやーすごいですね。そしてなんとですね、ライブも控えているということなんですね、はい、うん、今度のライブは八井一郎さんが手掛ける八井フェス2026ということなんですけれども、
1: そうなんです。
0: 2日間行われる中で、はい、
1: の2日目、
0: はい、6月の21日にね、ライブで出されるということなんですけれども、はい、今回このライブに出るときは、はい、あれですか、キングのグループで。
1: そうです、バリバリエグザイルみたいな感じで、うん、イルージョンやったり踊ったり歌ったりっていう感じのものをやります。
0: すごいですね。もうこれはもうあれですか、一日限りとなります。
1: そうなんです。で私にプリンセスガールズっていうのがいるんですね。6歳から、10歳までぐらいの女の子たち、うん、その女の子たちも全部バーって出てて、もうすごいめちゃくちゃ楽しい感じで、
0: 絶対可愛いですよね。ちなみに去年の11月11日に発売された、はい、アルバムの曲たちが聴けるんですか？
1: はい、そうです。
0: わー楽しみ。ね、前回ね、まあこちらの番組でも流させていただいたのはキングのテーマ、そして魔法の月をおかけしましたけれども、魔法の月がね、エスペラント語。
1: そうです。
0: ということで、すごくね、やっぱりなんか、あの後、やっぱりちょっとなんか耳がすごくなんか豊かになった気がしました。
1: ありがとうございます。
0: 本当に幸せな時間でした。いや、でも本当にですね、たくさんね、手掛けているということなんですけど、この八井フェスなんですが、はい、これ、どのようなパフォーマンスになっていきますか？
1: そうですね、やっぱりイルージョン、お見せして、で、歌ったり踊ったりとか、うん、はい、もうまるで歌手のような、そんな感じでやります。はい、
0: この日ってファンミーティングとかもあったりするんですか？
1: この日はどうなんでしょうね。ないですね。あとその後私がなんか審査員になって、うん、こうパフォーマンスする方を審査させていただいたりとかっていうのもそんなことあったりして、はい、いろんなので楽しめます。
0: そうなんですね、うん、じゃあこの1日は結構そのやついフェスティバル、はい、ね、やついフェスに行けばお会いできる可能性もある。
1: はい、お会いします。
0: ぜひとも楽しんでください。ちなみにライブやられるときに、うん、なんかちょっとまあ何て言うんでしょう、体力的に作っていくためには何をやってるんですか？
1: もう毎日やってるので、もう全然もうそのまんまでいきます。
0: そのまんまで、
1: そのまんまいきます。
0: わー、ね、本当にですね、もうやっぱり天功さんのですね、存在感自体が本当に素晴らしいですし、音楽もすごく素敵なので、みんなを幸せにしていただいて、本当に楽しいパフォーマンスを私も見たいですね。これ場所ちなみにどこなんでしょうか？
1: 渋谷ですね。
0: わー、
1: はい、
0: じゃあ行きやすいですね、はい、皆さんぜひとも足をね、運んでいただきたいと思います。ということでね、はい、今回はですね、まあ、いろんな情報を教えていただいたのですけれども、詳しくはですね、プリンセス天功さんの X などにね、ぜひともね、はい、検索していただければと思っております。皆さんよかったらぜひとも行っていただければと思いますね。はい、はい、ということで、海外公演とかはどうなんですか？
1: もう明日からまたカナダの方に行ったりとか、しょっちゅうしょっちゅういろんなところに行ってるのね。
0: はい、
1: はい、どこそこって感じはあれなんですけど、インナー公演っていうチケット売りしない、うん、トップクラスの方だけが見るとかっていう、そういうような形のものもやったりとかするので。
0: そうですね、はい、だから本当に毎日大変だと思いますが、風邪とかひかれませんもんね？
1: 全然ひかないです。はい、なんかこう具合悪いなと思っても修復液2ミリぐらい飲んで、うん、それでもう治っちゃうので、はい、
0: すごいですね、はい、でも本当にね、これからもですね、もっといろんな人に元気を与えられるようにね、その修復液、はい、ね、これからもパワーを出していただければと思います。
1: ありがとうございます。
0: ちなみに天功さん、今いろんなことやられていますけれども、はい、今後 もし何かやるとしたら何に今興味持ってるんですか？
1: あ、やっぱりレッツコンティニューです。もうこのままあのライフ契約でずっとこのまま行かなきゃいけないので、うん、はい、ずっとこのままで、はい、
0: コンティニューですね。
1: コンティニューです。
0: わー、いや本当にありがとうございました。いやもう本当にですね、聞きたいこともたくさんありますし、やっぱりレッツコンティニューということで、はい、またぜひとも私たちにお会いするのをコンティニューさせてください、
1: はい、ありがとうございます。
0: 今日はありがとうございました。ということで皆さんぜひともですね、6月21日これ日曜日なんですけれども、八津井一郎さんが手掛けるやついフェス2026がもしかすると一番

0: いただいて SNS ホームページなどもチェックしてみてください。本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。では最後にですね、せっかくなので金融の曲でお別れしたいと思いますが、どの曲にしましょうか。
1: キングでマジカルジャングル。
0: このマジカルジャングルなんですけれども、どういった気持ちで歌われていますか。
1: やっぱり一番大変だったのはキングの声を入れるので、キングはニャウニャウしか言わないんですよね、ガオって言ってくれないので、それ一日中マイクをキングに向けて、ガオっていうのを言ったって尻尾引っ張ってガオって言ったっていうのを入れてるので、キングの声がいっぱい入ってますので、そこが楽しんでいただけます。
0: わかりました。それではこちらをかけさせていただいてお別れとなります。本日のゲストは世界的エリュージョンのプリンセス天功さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

最後聞こえましたね。キングの声でした。ということで、プリンセス天功さん、本日もですね、来てくださってありがとうございました。また、to be continued。ぜひともいらしてみてください。はい、それでは、ここで一曲聴いていただきましょう。Jackie and Roy, you smell so good.

0: Radio.
1: 心の憂さを語り合う知らない同士の不思議な縁。ここはスナック歌になる。
2: いらっしゃいませ。よくこのお店ね、匂いがあると言われてるよ。それはタバコと煙、そしてお酒が乱れている。その匂いが好きでやってくるんでしょ、あんたたち。ということで今回もですね、今宵も皆さんに輸送していただきましたけれども、皆さんね、布施明さんのシクラメンの香りかなと言ってる方々が多いですね。ともしげさんでしょ、自撮りの夢でしょ、レンガマンさんもおっしゃっていますね。そしてちゃんとセントラ GTS さんもそのようにおっしゃっていますけれども、だけども今回ですね、自撮りとみかんさんは当てることができました。もちろんね、シークラメンもいいと思いますし、あと森高千里さんのね、くっさいものには蓋をしろっていう曲もあった。そこも迷ったんだけれども、今回はこちらの曲にさせていただきました。自撮りとみかんさんも当てました。山下達郎さんの甘く危険な香り、どうぞ聴いてください。

0: Radio. ガウラジ。皆さんのメッセージご紹介していきたいと思います。おやすみライダーさん、タバコの香りのタバコ香り成分は好きですが、タバコって塩成分が少なすぎなんですな。やめてよかった。とのこと。そうですよね。今ではね、やっぱりなんていうんですか、その匂いとかに敏感にはなってきてるから、昔はねちょっとタバコの匂い、ま、嫌いじゃなかったんですよね。ちょっとなんかね、宇多田ヒカルの曲に出てきたりとか、なんかかっこいいイメージがあったんですけれども、昭和って感じがあったんじゃないですか。なんだけど今ってね、ちょっとなんか煙臭い部屋に入ったりすると、くそ、自分のがなんか服がなんか臭いって思ったりとかしてて、髪の毛までね洗いたくなっちゃうんですよね、その瞬間に。いろいろ変わってきますよね。鼻も敏感になるし。コピーディスコさんはですね、おしゃれな選曲と言ってくださっています。ありがとうございます。
1: そうでしょ、
0: おしゃれなのよということで、ママリンさんからメッセージいただいています。赤ちゃんの匂いが好きです。うん、出産して初めて息子の匂いを嗅ぎ、なんて優しい匂いなんだと思いました。赤ちゃんによってそれぞれ匂いは違いますが、みんないい匂いで可愛い。母さんは娘ちゃんの匂いはどうですか。もうたまらないですね。やっぱりね、寝てる時に首のところとか匂い嗅いでたり、あとね、うちのワンちゃんの耳の中はね、匂いが好きだったりとか、あとうちの猫ちゃんのですね、あの首のあたりも好きですよね。やっぱり首あたりがね、あの結構匂いが出るものだと思うんですけれども、うちの3匹1人と3、2匹なんですけれども、それぞれやっぱりね、ちょっとたまらない匂いがするなというふうに思ったりしています。こちらは MC 安本さんからいただいています。この時期も花の香りいいものがあります。今咲いていないですが、ユリの花はいい匂い、いい香りがします。うん、最近は洗濯洗剤の香り、シャンプーの香りもこだわっています。手洗い石鹸の香りとか好みの香りだと気分が良くなります。わかります。やっぱりね、匂いによってちょっと気分がね左右されますよね。ちょっと頭が痛いななんて思ってたりすると、手持ちのロールオンするアロマセラピーの、そのアロマをつけてるするだけでもちょっと元気になったり、あとなんか自分もなんかお風呂入ってないんだけれども、なんかシャワーしたようなリフレッシュされた気分になったりしますよね。はい、広島ゴゾロックさんからいただいています。高校時代、松茸の匂い、うん、がいいなというふうに。ガンさん、松茸わかります？わかりますよ。日本一の生産地だったようで、駅どころか駅前付近は松茸の香りがするんだ。へえ。貨物に乗せられる松茸、すごい量でした。本当にいい匂いがしました。ガンさん、松茸食べたことありますか？ありますけど、実はですね、土瓶蒸しだったりとかね、そういう感じでしかない。丸々は食べたことないかもしれない。でも高級すぎてみんなあんまり丸々は食べないのか、ちょっと一かけらなのかな。そして先ほどおっしゃっていたのが、電車通学で広島の中央清浄駅での匂いがそうだったんですね。わー、素敵な、なんかね、松茸大好きな人にはたまらない駅ですね。住みたくなっちゃうかもしれませんもじゃてん32さんはですね、香りですが、自分は仕事の休みの日が早く終わった日は近くにあるスーパー銭湯行って、ハーブ料理のサウナでね、ハーブの香りに包まれて、サウナの後のよもぎの眠り湯でよもぎの香りに癒されています。いいと思います。素敵です。ともしげさんからです。お店に出す前の焼きたての熱々のパンの香りが、いいですよね。なんか幸せな気分になる。そしてこちらはふげんさんからです。学生時代に寮生活していた時、ホットプレートなどを使ってクレープやどら焼きなんかを作ってました。匂いを嗅ぎつけるのか、どこからともなく人が集まってきて、作っても作っても奪っていきます。どこから湧いてくるのか、まるでプリンセス天空のイリュージョンみたいです。うまい。まあ男ばかりの寮ですし、奪われることも分かった上で作っていましたがってね。でもそうですよね、甘い匂いにね誘われて皆さんやってきたんでしょうね。さらにはですね、これは藤田のおっちゃんですね。プリンセス天功さん、ガウちゃんの匂い病室まで届くかなと言っていますがね、入院されているということなんですけれども、早く元気になりますように。藤田のおっちゃん頑張れ。さらにはですね、こちらチドイとみかんさんですが、スタッフの皆さんこんばんはと言っているのと、あとですね、イベントで 地鶏の炭火焼きを焼いていて販売するときに大きな扇風機は必須なんですって。そうすると会場内に炭火焼きの香りをぶちかませると、赤織に吸い寄せられてお客さんがビシバシやってくる。それはわかる、いい匂いするな、食べたくなるなと思っている方がね多くいらっしゃってくださっていると思います。はい、ということで皆様本日もですね2時間にわたってお送りしてまいりましたガオラジ、楽しんでくださっていたら嬉しいなと思います。はい、実はですね私事ではありますけれども今新しく、YouTube にちょっとゲスト出演をさせていただいているのですが、作詞家国川介の世界というのが、先週5月13日に出まして、それ前半なんですね。で、なんと明日の夜7時からですね後半が、公開されますので、よかったらぜひとも両方合わせて私と国川介先生のトークを楽しんでいただければと思っております。よろしくお願いいたします。その他にもですね、もちろん相変わらずドリームスカムトゥーのサポーティング、バッキングボーカルやらさせていただいております。今週末は名古屋の方にお伺いしますね。見にいらっしゃるベイビーズの皆さん、今回もどうぞよろしくお願いいたしますね。そしてまだねチケットあったり、もしかすると後から販売される可能性もありますので、よかったら皆さんぜひともチェックしてね、本当に素晴らしいパフォーマンスなので、皆さんに会場でお会いするのを楽しみにしています。さて来週は5月26日なんですけれども、ラッキーゾーンの日なんだそうです。それにこじつけてラッキーな話をしていこうかなと思います。私にとってラッキーなことといえば、もちろん今日プリンセス天功さんに会えたことです。そしていつもですね本当にいろんな話をしてくださること、そしてね本当になんかね、なんでしょう、寛大な心をね持って私と接してくれてることがすごくラッキーだなと思っています。皆さんのラッキーぜひともシェアしてくださいね。ということで本日もガオラジ聞いてくださって Thank you so very much。 また来週も聞いてね。それではさよなら、さよなら、さよなら、また来週。

0: ビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビくる。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム雫の音から、有安桃子靴紐。

金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。76.3 FM 根室

May 19th, feeling more and more like summer than just spring. And today is Boxing Day here in Japan, established on May 19th, 1952, when Shirai Yoshio became the first boxer in the country to win a world title. He defeated Dado Moreno, becoming the flyweight world champion. That victory became a historic moment in sports after the country devastated from the war. Gokien ikaga deshou ka? Jojo Otani です。5月というより夏にも近いですよね。夜はまだ若干、まあ、涼しいですが、今夜もうすでに短パンです、私。はい。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。その一生は日本ボクシング界の歴史そのものを大きく変えました。今夜はその白井義雄が残した影響、そしてそこから広がった日本ボクシング、リスナーの皆さんから寄せられた人生が変わった瞬間やそのきっかけとなった出来事も紹介していきます。まずはこの曲から。 It's Tate McRae, Tit for Dat, Time Tracks, Music for All.

1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後日本のボクシング界から次々と世界王者が誕生しました。ファイティング原田、具志堅用高、そして井上尚弥へ。もう井上選手はモンスターと言われてますよね。日本人にも世界王者は可能だ。その現実を最初に切り開いた存在が白井義雄でございました。皆さんも人生が変わった瞬間はありますでしょうか。 Time Underbar JOJO at musicbird.co.jp までメッセージ吹き込んで教えてください。 Alright, back to more music with Bill Conti. Gotta fly now from the movie Rocky. Time Tracks, Music for All.

0: 強くなって人生変えるぞ。ここが極真道場か。まあ学生の頃ちょっとやってたから大丈夫っしょ。さてどうやってみるか。
1: あ、お願いします。あ、え、組手ですか。いや、わかりました。防御パッドとかはない。大切な部分を守るカップとかもない。あ、そうっすか。
0: わかりました。
1: では、よろしくお願いします。
2: わお。痛い。おい。違う形で強くなろうかな。
3: シャーマンジョジョ。

0: 自分はちょっと高校受験で海外の方に行かせてもらったので、そこを受験したことが人生の転機だと考えてます。
1: 日韓のオーディションで人生が変わった NiziU Too Bad Time Tracks Music for All。 金賀さん、メッセージありがとうございます。皆さんからの音声メッセージもお待ちしております。スマホなどでメッセージを録音して Time Underbar JOJO

@musicbird.co.jp まで送ってください。高校から海外留学行ったということなんですが、これ時期的にもタイミング的にもいいかもしれませんね。あまり早いと、日本に戻ってきた時にですね、調整がちょっと難しかったりとかですね、大学に行った時点ではちょっとギリギリだなというような気がしますが、さて1952年5月19日、白井義雄が日本初のボクシング王者となりましたが、その後の日本ボクシング界すごいですよ。ファイティング原田、輪島光一、具志堅用高、辰吉、純一郎、長谷川、穂積、井岡、和人、井上尚弥、その歴史は受け継げられております。さらに日本のスポーツ界でもすごいです。王貞治、長嶋茂雄、羽生結弦、大谷翔平など世界で活躍する選手たちがいっぱい続いております。白井義雄の勝利は日本スポーツ界が世界へ踏み出す大きな第一歩となったんではないでしょうか。皆さんにも人生が変わった瞬間あると思います。メッセージの方は time_jojo@musicbird.co.jp まで、録音メッセージお送りください。お待ちしております。 This is Peter Gabriel with Sledgehammer Time Tracks Music for All.

0: Don't Stop Me Now. Sotomayor, Cristiano, Louis Capaldi, and Almost. Time Tracks Music for All. ニュースタイムの時間となりました。倉林智子がお送りします。
1: ニュースとウェザー。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。アメリカのトランプ大統領は18日イランへの再攻撃を翌日に予定していたものの軍に延期を指示したと明らかにしました。延期はしばらくの間だとしています。カタールやサウジアラビア、UAE の首脳からイランとの戦闘終結に向け受け入れ可能な合意が成立する可能性があるため再攻撃の見送りを要請されたとしています。金子国土交通大臣は今日全国の都道府県と政令指定都市を対象にイラン情勢の悪化による公共工事への影響を調査していると明らかにしました。ナフサを原料とする資材の調達に支障が出て公営住宅の改修などに遅れが出ている事例があることを踏まえています。調査は工事の中断や工期の延長といった影響の有無などを尋ねていて今月中の回答を求めています。ロシアのプーチン大統領が今日中国を訪問し習近平国家主席と明日会談し李強首相とも面会する予定です。訪問は2日間の日程で米中首脳会談を踏まえてアメリカへの対応方針を協議し連帯強化を図る構えです。北海道新幹線の延伸工事の入札で談合が行われた疑いがあるとして公正

0: 取引委員会は9つの会社と発注した独立行政法人鉄道建設運輸施設整備支援機構を独占禁止法違反の疑いで立ち入り検査しました。9社は札幌市の北海道機動施設工業、仙台市先見工業、東京都ユニオン建設東鉄工業、名古屋市名工建設、大阪市大鉄工業、広島市厚生建設、福岡市三木建設、北九州市九鉄工業で特定の社が落札できるよう受注を調整するなどした疑いが持たれています。続いて明日のお天気です。九州から中国、四国、近畿は断続的に雨が降り、局地的に雷を伴って非常に激しくなるでしょう。東海も夕方以降は雨、北陸と関東甲信は午前中は晴れ間がありますが、夜は広い範囲で雨になりそうです。東北は日中は晴れますが、夜は南部で雨の降るところがある見込みです。北海道は雲が多く所々で雨、沖縄はだいたい晴れるでしょう。最高気温は平年より高いところが多く、東北や関東甲信、九州で真夏日になるところもありそうです。以上、ニュースとお天気を倉林智子がお伝えしました。
1: 明日は雨のところが多いみたいですね。傘を忘れずに。そして倉林さん、ありがとうございました。さて、1952年5月19日、白井義雄が日本初の世界ボクシング王者となりました。そこで皆さんにも人生が変わった瞬間がありましたら、メッセージ、time_jojo@musicbird.co.jp までお送りください。X の方は、ハッシュタグ t_tracks までお送りください。

0: 卒業証書とかいろんなシティフィケーションをたくさんもらっても感動っていうところがあまりなくて、それが一歩一歩のなんかこうあのブロックみたいになってたんですね。で今回なんかこう婚約指輪もらった時にそこはなんかいっぱい、あやっぱり私にはそういうのそういった日が来てるんだっていうふうに思いながら、そこが多分一番嬉しい出来事ですかね最近。
1: ザードで負けないで Time Tracks Music for All。改めましてジョジョ大谷です。メイさんメッセージありがとうございます。結婚というのは人生の大きな転換期ですよね。まあ僕はシングルライフを楽しんでおりますがね。さて、皆さんからの音声メッセージもお待ちしています。スマホなどで、メッセージを録音してタイムアンダーバージョジョ JOJO at musicbird.co.jp までお送りください。 X の場合はハッシュタグ T アンダーバートラックス TRACKS、現在あのタイムトラックスのですね、X にはメッセージいろいろいただいているんですが、このテーマに関してもぜひ送っていただければと思っております。自分の気持ち、信念を最後まで貫く、そういう曲です。 Sienna Spiro Die on this hill Time tracks music for all

0: あります。30歳になった時に自分がしたい人生をしたいので、自分の意識に沿って決断するようになりました。
1: お送りした曲は1972年のニオ・ヤング Heart of Gold Time Tracks Music for All、 モンキューさんありがとうございました。自分の人生をどう生きるか、30ででも気づきがあったというのは早い方かもしれませんよ。どう生きようなんて本当に永遠のテーマでございますからね、皆さんからのメッセージもお待ちしております。音声メッセージはスマホなどにメッセージを録音してですね、 Time Underbar JOJOmusicbird.co.jp までお送りください。そして、普通のメッセージもテキストメッセージもお待ちしております。佐藤さんからのテキストメッセージいただきました。人生が変わった瞬間、母が認知症になり、私がいわゆる介護、しだした時ですね、ということで、いや大変な時期でございますが、佐藤さん、頑張ってください。さて続いての曲はソニー・ファンデラ、Think About Us, Time Tracks, Music for All.

0: Classic Dakota Gray, Vodka Cranberry, Time Tracks, Music for All.
1: Music for All.
2: さてここで一部のステーションとお別れの時間となりました。今夜もお付き合いいただきありがとうございました。また来週月曜日夜9時に会いましょう。来週5月26日東名高速道路が完成した記念日です。何度か利用させていただきました、皆さんは利用したことはありますでしょうか、そして来週は忘れられないドライブなど経験ございましたらぜひとも教えてください。以前神戸に実家があった頃はよく東名高速道路を利用させていただきました。途中のドライブインに入るのも一つの楽しみだったのを覚えています。さてこのままお聞きの皆さんは同じアーティスト2曲続けてお届けする2 for Tuesday スタートします。番組へのメッセージはメールtime_jojo@musicbird.co.jp まで、 X の場合はハッシュタグ t_tracks までお送りください。 2 for Tuesday coming up!

0: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたいときはバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたいときはキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
0: へえ、そんなに種類。
2: 最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアしています。さらに番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップ。放送は毎週日曜夕方4時から。
3: 福井伝統工芸アイドルグループサクライトです。毎週日曜日8時30分から放送のサクライト革命では、サクライトの伝統工芸アイドルとしての活動やラジオでしか聞けないぶっちゃけ話などたっぷりお届けしております。
4: 福井の旬な情報や福井の方言もたくさん出てきますのでお楽しみに。
3: それでは日曜8時30分にお会いしましょう。福井伝統工芸アイドルグループサクライトでした。まったの
5: ー。 Good music and good information. Good music and good information. FM Nemano.
6: You guys are the best.
7: Most definitely.
6: My kind of music.
5: FM Nemano 76.3.

0: Music for all. Music for all.
1: Time tricks.
2: Lady Gaga
3: Poker Face 2008年の大ヒット曲、世界的にレディー・ガガの名を広めた曲でもあります。さあ続いては LGBTQ コミュニティのアンセムでもあります。 Lady Gaga Born This Way It's Time Tracks Music For All 2 for Tuesday。

天使。2016年リリースルーザーアニメチェーンソーマンの主題歌としても世界的に記録しましたよね。X の皆さんからたくさんのメッセージいただいております。本当にありがとうございます。ただしですね、一応テーマというのがあってですね、テーマって、音楽いっちゃうの？ OK, kick back! Time tracks music for all!

2018年の代表曲 Post Malone Better Now 2 for Tuesday。 さあ続いては、繰り返される別れを歌ったロングヒット曲でございますが、 Circles Time Tracks。

0: 2 for Tuesday Post Malone and Circles また来週2 for Tuesday お送りしたいと思います。そして今夜のテーマは人生変わった瞬間ということで、一応テーマというのをベースにして、この番組を回してるわけなので、
1: 自転車と出会ったことです。

サンディキャンタさん、ありがとうございます。ロードバイク楽しいですよね。昔あのドロップハンドルって言ってませんでした？あとあの5段速のセミドロップハンドルとかね、いつ頃からロードバイクになったんでしょうかね、皆さんから、人生が変わった瞬間に関して、メッセージを受け付けております、メッセージの方はですね、

0: 生変わった瞬間が、まあ、いろいろいくつかあるんですけど、大きなところでいくと、私が今現職大きな会社にいるんですが、そこに行けたことかなと思います。
1: 秋川正文、千の風になって、 Time Tracks Last Mile。 ラジオネーム美咲さん、ありがとうございました。仕事は人生左右しますよね。僕が最初就職したのが某広告代理店でございまして、確かに人生変わりました。営業中心の会社だったんですね。社員の皆さん本当にポジティブな方ばっかりで、まあこのおかげで自分もポジティブになった気がします。今でもその会社の友達との交流ございます。皆さんはいかがでしょうか。人生が変わった瞬間は何でしょうか。新しい仕事でしょうか、それとも仕事を成し遂げた後の出来事だったんでしょうか。 This is Kim Carnes, Betty Davis Eyes, Time Tracks Last Mile.

0: Olivia Dean, a couple of minutes. Time Track's Last Mile.
1: ラジオネーム MC 八本さんからメール届きました。ありがとうございます。カズのキリタンポ FM を聞いています。人生変わった瞬間、2009年失業したことです。18歳から10年半ほど勤めていた会社を辞めた時はリーマンショックの時期でした。2009年、ちょうどそういう時期ですね。いろいろ大変でしたが、会社を辞めて別の角度から仕事を考えるきっかけにもなりました。会社を辞めたことは今もプラスになっていますということですか。いやでもこのプラス思考とても大切で、私の知り合いも何人かこの時期にちょうど仕事を失って再就職するのにちょっと時間がかかったというのを聞いております。チャカチャカさんからいただきました。私の人生が変わった瞬間ですが、最近ではマラソンとの出会いでしょうか。50を超えてそれまで50キロ以上走ったことがなかったのに 42.195 キロを走れるようになっちゃったんですから。いやすごいすごいですね。いや僕もあのホノルルマラソン走りましたよ。7時間45分でございましたが、
2: 頑張っとるか。
1: 一応頑張っとる。

0: superstar, The Carpenters, Time Track's Last Mile. ヒスイさんからの X 投稿ありがとうございます。人生が変わった瞬間、働き始めて沖縄に就任し、飲み屋にいた時に4歳年上の方々と知り合ったことですということなんですね。いや、どこでね、人との出会いっていうのはわからないですからね。これはでもなんか沖縄っていうシーンがなんかとても優しく素晴らしいあのイメージが湧きます。ありがとうございます。ベスフレーナーノさんから、相方と知り合った時に私の人生始まりました。バイク屋の5歳年下の小僧だったのに、人生で一番大事な人になった私の横にいなくてはいけない存在です、ということです。メッセージどうもありがとうございました。
1: ジョイジョイ。

Evidence and My Mortal Time Tracks Music for All X のたくさんの投稿ありがとうございます。花笠ハリサさん、 AD ミラナイさん、アーチャーさん、ヒスイさん、マサッキーさん、アスキーさん、モジャデン32さん、チャカチャカさん、ハマユーベンさん、ヒスイさん、北条さん、達也さん、ジャーさん、ミリオンドラーさん、セントラル GTS さん、ベスフレーナーノさん、ハワイアンカズさん、ホノルルマラソン走ったんですねって。そうなんですよ、結構大変でしたけどね、時間かかりました。7時間以上走るとね、もうな、走ってないですよ、歩いてました。ラスト曲になります。 This is Prince, Diamond and Pearls Time Tracks Last Mile。

0: 今夜もたくさんのメッセージありがとうございました。戦後間もない東京、小さなボクシングジムに一人の青年が通い続けていました。特別に恵まれた体格でもありませんでした。派手なパンチがあるわけでもない。それでも彼は毎日同じ動きを繰り返していました。ジャブステップジャブステップ。ある日ジムに訪れた外国人がその練習を見て言ったそうです。彼は強くなると。その言葉をきっかけに練習はさらに厳しくなりました。そして内容もさらに細かくなっていきます。何千回何万回と基本動作は繰り返されました。派手さだけではなく崩れない形を作るための時間でした。やがてその青年は日本初の世界王者になりました。白井よしお。特別な一発ではなく積み重ねた日常が歴史を変えた瞬間でございました。さて明日は DJ ミルキーさんです。彼女へのメッセージは time アンダーバーミルキー at musicbird.co.jp までお送りください。
1: あの力
0: ラストワードです。辛い修行したしたで、そのコーチですね、アメリカ人コーチアルビン・アール・カーンさんからのラストワードでございますが、A champion is made from repetition. チャンピオンになるには何度も同じ練習をすること、これが大事なんだという言葉を残していきました。 Thanks for listening. I'll see you next week. どうぞ素敵な夜をお過ごしください。 Love and be loved. ジョジョ大谷でした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定、売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張、最短30分、面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: お聞きの放送は、JOZZ1、ALFM、FM 根室です。周波数 76.3MHz。出力 20W でお送りしています。
2: The radio station of your town. Of your town. 76.3 FM Nemedo. FM Nemedo.

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ。力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定

定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買い取り業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。4月15日リリース、全曲の作詞作曲を彼女自身が手掛け等身大で表現したニューアルバム、雫の音から有安桃香靴紐。

0: みんなこんにちは。日曜日夜9時から放送してる日の丸の根室の日だまりって番組知ってる？俺もたまに登場するアットホームでクールでキャワウィー番組さ。みんなからのメッセージも待ってるよ。日曜日夜9時聞いてくれよな。
1: みんな集まれワクワクサワー
2: FM 根室では、
1: 毎週日曜夜10時から星ひろみと
2: 水野ふえが
1: 毎週楽しくお送りしている情報バ

0: あんな情報やこんな情報、
1: なになに、
0: そんな情報まで
1: 気になる。
0: 聞いてね。
2: お聞きいただいている放送は JOZZ1ALFM FM 根室です。周波数 76.3MHz でお送りしています。この後も引き続きお楽しみください。76.3 FM 根室。

0: ミュージックホットフレーバースタートしました。番組ナビゲーターの大崎奈々子です。5月22日は卵料理の日です。私好きな卵焼きがありまして、金沢マイモン寿司の卵焼きが大好きなんですけど、小さい頃から毎回マイモン寿司に行くたんびに卵焼き頼んでました。程よい甘さが特徴で、甘い卵焼きが好きな方におすすめの卵焼きなので、ぜひ機会がありましたら食べてみてください。では番組インフォメーションです。各コーナー、パーソナリティ、ゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ FM 局のホームページをご覧ください。この後は伊沢律のジャズバー未来、そして音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。
1: こんばんは、ジャズバー未来、お相手は伊沢律です。5月の深夜というのは妙な温度をしています。昼間の熱がまだ皮膚のどこかに残っていて、でも夜の空気は静かに冷えている。その境界みたいな時間に今夜もここで声を出せることを少し嬉しく思っています。ニューヨークを知っている方でもダンボという名前を聞いたとき、少し首をかしげることがあります。 DUMBO と書いてダンボと読みます。象の名前ではなくてダウンアンダーザマンハッタンビレッジオーバーパスの頭文字です。マンハッタンの橋の下、その向こう側、ブルックリンの右端に位置する川沿いの小さな地区の名前。もともとは倉庫街でした。19世紀から20世紀にかけて工場と倉庫が並ぶ労働者の町。レンガ造りの建物が密集していて、石畳の路地が続いて川の風が吹き抜ける、華やかさとは程遠い無骨な場所でした。それが変わり始めたのは90年代から2000年代にかけてのことです。家賃の安さに惹かれたアーティストたちが移り住み、アトリエを構えギャラリーを開きました。古い倉庫の壁に絵が描かれ、誰も使っていなかった建物の中にスタジオができた。街が少しずつ違う顔を持ち始めました。今のダンボはブルックリンの中でもとりわけ洗練された地区として知られています。石畳の道に沿ってカフェとギャラリーとセレクトショップが並びます。週末には観光客も多い。でもレンガの壁は残っていて、鉄骨の橋は今も頭上にある。古い構造の上に新しい時間が積み重なっている場所です。ダンボで見るべき景色としてよく名前が挙がるのがワシントンストリートです。石畳の道の突き当たりにマンハッタン橋が収まる。ここで写真を撮ると橋の鉄骨とレンガ建築

と空が一枚に入ります。観光ガイドに必ず載っている構図ですが、実際のその場所に立つと写真で見るより空気の重みが違います。橋の向こうにはマンハッタンのビル群が霞んで見えて、足元には石の感触があって、頭上には鉄骨の構造物が広がっている。スケールが体に入ってくる感じがあります。イーストリバーに面したブルックリンブリッジパークもダンボを語る上では外せない場所です。芝生の広場から川越しにマンハッタンを眺める。夕方から夜にかけて対岸のビルに明かりが灯っていく。その景色をただ黙って見ている人たちがいます。どこから来た人たちなのか、何を考えているのかわからない。でも同じ川の前に立っている、そういう場所がダンボにはあります。ブルックリンブリッジパークの一角には古い倉庫を改装したジェーンズ・カルーセルという回転木馬があります。ガラス張りのパビリオンの中で19世紀に作られた木製の馬が今も回っている。川を背景に回り続ける古い木馬というのは少し奇妙な光景です。でも不思議とこの町に似合っている。古いものが現役のまま存在し続けることをこの町は自然に受け入れています。ダンボの路地を歩いていると、建物の壁にアートが描かれていることをよく見かけます。ウォールアートと呼ばれるもので、有名なアーティストの作品もあれば誰が描いたかわからないものもある。レンガの上に直接描かれた大きな絵が路地の奥に突然現れる。地図を持たずに歩いた方が面白い発見があります。川沿いに古くから営業しているコーヒーロースターがあります。店内は倉庫の面影を残した高い天井で、コンクリートの床に木のテーブルが置かれています。焙煎の香りが常に漂っていて、朝早くから夜まで地元の人でにぎわっている。ラップトップを広げている人もいれば、ただ窓の外を見ている人間もいる。話し声と豆を引く音と外の風の音が混ざっています。夜のダンボは少し違う顔をします。観光客が引いて街が静かになる。石畳に街が反射して、橋の鉄骨に川の光が揺れる。ブルックリンらしい武骨さが戻ってきます。そういう時間にこの街のどこかで音楽が鳴っている、ジャズが鳴っている場所があります。憧れというのは遠くにあるうちは綺麗なものです。でもその場所に実際立った時は憧れは形を変える。遠いままでいることが許されなくなる瞬間があります。今夜の一曲はその夜のことを書いた曲です。それでは聴いてください。ダンボ。

ブルックリンで活動しているジャズベーシストがいます。以前から名前は知っていました。録音聞いたことがあって音の置き方が好きだと思っていた。アップライトベースの低い重心と余白の使い方が。直接話したことはなかったけれど互いに存在は知っていたという関係。その人から連絡が来たのは昨年の秋のことでした。ダンボに小さなジャズバーがある、そこでセッションしないかと。行くと決めるまで少し時間がかかりました。私は日本を拠点にしています。4日間という短い滞在でニューヨークに飛んで知らない街のステージに立って帰ってくる、それだけのことのためにという気持ちが正直なかったわけではない。でも行くことにしました。1日目の夜に到着しました。ジョン・ F ・ケネディ空港から町までタクシーで40分ほどかかった。深夜で車窓から見える景色は暗くて、自分が今どこにいるのかしばらく実感がなかった。ホテルに入って荷物を下ろして窓の外を少し見た。それだけで眠りました。2日目の昼過ぎからダンボを歩きました。石畳の感触が日本の街とは違った。レンガの壁が色が違った。橋の鉄骨が頭上に伸びていて、その隙間から空が見えた。川沿いのコーヒーロースターに入って窓際の席に座っていた時、声をかけられました。今一緒に仕事をしているプロデューサーです。

彼はその店の常連で、私のことを音楽仲間から聞いていたと言った。私も彼も名前は知っていた。何曲か彼が関わった録音を聞いたことがあって、その仕事が好きだった。でもその日まで実際に話したことはなかった。2時間ほど話しました。音楽の話をずっとしていた。何が好きで何が嫌いで、どういう音を作りたいと思っているのか、コーヒーが冷めても話をしていた。そういう出会いというのは計画してできるものではありません。ただその場所に行くことを決めなければ起きなかったことでもある。3日目の夜、セッションをしました。小さなバーでした。30人も入れば満員になるような場所。天井が低くて照明が暗くて、ステージと客席の境界が曖昧だった。ベーシストとピアニストとドラマーと私の4人、リハーサルなしで始めました。最初の1音を出した時、自分の声がどこに置かれているのかわからなかった。いつもの感覚とは違った。空気の響き方が違って、他の楽器の音の質が違って、客席の空気が違った。でも何曲か歌ううちに、声のありかが少しずつ見つかってきた。自分の声がこの場所に溶け込み始めた。翌朝、空港に向かいながら、ブルックリンがまだ自分の中にあると思いました。それは街の景色ではなくて、あの夜の音の感触でした。あの場所の空気の重さと自分の声が交わった感覚、それが今もどこかに残っています。いつかもっと長くニューヨークにいたいと思っています。5日間でいい。その街の大きなステージに立ちたいという気持ちがあります。でもそれはまだ先の話。次に聴いていただく曲はアルバトロスという曲です。アルバトロスというのは新天王と書きます。太陽を渡る渡り鳥のことで、何千キロも距離を飛び続ける。この曲はそのアルバトロスを自分に重ねた歌です。仕事を終えた夜、空港へ向かう。スーツケースを引いて搭乗ゲートをくぐって、シートに体をうずめる。ジェットが夜空を切り裂いて、地上の明かりが遠くなっていく。その瞬間だけ心の鎖が少しほどける。日常から逃げているわけではない。ただ離れていく地上を見ながら、空が自分を許してくれるような感覚にある。それだけで十分な時があります。ダンボの歌詞の中に、憧れはまだ遠いままでという言葉があります。アルバトロスも遠くへ向かいながら、まだ夢の中を目指している。2つの曲はそこで静かに響き合っています。曲をお聴きいただく前に、少しお知らせをさせてください。この番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。旅の話でも音楽の話でも、深夜にふと思ったことでも何でも構いません。メールはlitsu@izawa.kasa、 アルファベットで ritsu@izawa.kasa までお待ちしています。それでは聞いてください。アルバトロス。お相手は伊沢律でした。

0: この後は音楽評論家川辺康弘のミュージックホットフレーバーをお楽しみください。今夜のゲストはインナージャーニーです。
1: ミュージックホットフレーバー、はい、今週も始まりましたミュージックホットフレーバー、担当の音楽評論家川辺康弘です。毎回スペシャルなアーティストをお迎えしてこのコーナーは、アーティストの活動からプライベートなことまで他では聞くことのできない話題満載な内容でお届けいたします。ミュージックホット。今週はですね、なんと2年ぶり、なんかあっという間だったね。
2: そうですね、
1: そして今日はお土産を持ってきてくれました。メジャーデビューというね、大きなお土産を持ってきてくれました。後で新曲ゆっくり聴いていただきますんで、今週のゲストは。
2: はい、インナージャーニーです。
1: はい、
2: ボーカルギターの鴨下沙羅です。
1: はい、
3: 私ギターを弾いております、本田です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 本田何君？
3: 本田修でございます。
1: 修君ね。
3: はい。
1: ということで、だこのメンバーで来てもらうの初めてなんだよね。
2: そうですね。う
3: ん、川辺さん、初めまして。
1: いや、本当初めまして。
3: お願いしますっていう。
1: 一度最初遡っても5年ぐらい前になるんだよね。
2: そんな経つんですね。
1: ね、そうだよね。もうあの時も、ソニーの担当者から。もう絶対とにかく、もうすごいアーティストですからっていうね。でもね、音を聞いてね、本当にとてもいい音だったから、で、彼ともね、吉峰君って言うんだけど、彼ともね、もう長い付き合いなんで。でね、彼が持ってくるアーティストって本当外れがないの。本当にいい音。売れる売れない別よ。でもちゃんとしたやっぱアーティストでいい音で持ってきてくれたんで、そう。僕はそういった部分ではもう、本当インナージャーニーって絶対来るなっていうところで5年間経ちました。今日はね、さっき言った大きなお土産でね、
2: はい、
1: メジャーデビューってもこんな嬉しいお土産ないよね。
2: 5年ぶりに帰ってきました。本当にメジャーデビューして。
1: で、やっぱり曲もね、さらになんか今回ね、
2: はい、
1: 素敵な曲で、
2: わ、
1: もう絶対なんか耳から離れないよね。
2: 本当ですか？
1: さらにはね、いろんな意味で曲作りは才能があるなと思ってたから、ずっとね。
2: ありがとうございます。
1: ここでね、やっぱり、そういうなんかこう、まあ、事務所はソニー、見てみてね、事務所はソニーで、で、レコード会社が、ね、今をときめく、キングレコードってことで。
2: そうです、キングレコードで。やっぱりね、
1: キングレコード、キングレコードはもうすごいね、儲かってるから、うん、それを大いに、インナージャージの方に吸い込んでもらえると嬉しいよね。
2: すごい。
3: 吸い込んでもらえるように頑張らないといけないと。
2: う
3: ん、
2: そうですね。
1: でもそういった意味で音楽的な部分はもうしっかりベースができてる、
2: うん、
1: 僕はアーティストだなと思ってますから、今後の皆さんね、
2: はい、
1: 期待していただいていい。まあ、前回もそう言ったんだけどね。でも、こうしてね、メジャーってことになるとまた話が違うもんね。
2: そうですね。いよいよここからスタートするみたいな感じで。はい。
1: もうインナージャーニーとしても気分が違うでしょ。
3: 確かに。
1: そうね。
2: もう引き締まっていて、日頃どうしようっていう気持ちとやるしかないっていう気持ちで今、模索しておりますけども。
1: で、なんと今日発売日、はい。
2: そうなんです。
3: 確かに。
1: すごいね。これはやっぱりあれだね。キングレコードのメーカーさんのブッキングの仕方が、もう本当最高のブッキングの仕方だよね。いや、こっちも嬉しいです。発売日にね、こうしてアーティストの方が、来ていただけるってこんな嬉しいことないもんね。
2: そうですね。今日発売日で、うん、今日メジャーデビューする日なんです。そうなんです。
1: 過去こんなのなかったよね。そう、発売日って人いるよ。
2: はいはい、はい、
1: うん。でもね、デビュー日とね、メジャーデビュー日と発売日が一緒ったら、もうこの番組もう20年以上やってんだけど、初めてかもしれない。
2: わー、うん、おめでたい日を。
1: すごいめでたい。
2: ありがとうございます。
1: でもこうしてね、ある意味、一番なんかこう、ブラッシュアップして出来上がって、これが本当の二人組っていう部分ではね、
2: うん、
1: もう納得したインナージャーニーだよね。
2: そうですね。うん、もういろんなことを経て、やっとここで来たという感じで、うん、でも今が一番最高な気がしてる
1: ので。そうだね、よかったね。はい、
3: なんかメジャーデビューまで遅かったなとも思うんだけど、うん、逆にこのタイミングで良かったんじゃないかみたいな、うん、ちゃんといろんなことが整理されていって、
1: うん、
3: 自分たちの心とか、まあ、状況とかも整理されていって、
1: うん、
3: こうしてなんか絶妙にいいタイミングでメジャーデビューできるってのは嬉しいことだなと思います。
1: しゅうくん喋るじゃない。
2: 喋りますね。ちょっと頑張ってます。びっくりしました。
1: いいよね。すごくいいと思います。いやでもね、本当おっしゃる通りタイミングってすごく大事でね、僕もやっぱりメーカーにいた人間なんで、 やっぱずっとね温めてきてもなかなかそのデビューにつながらない、
2: うん、
1: で当時はなんかこうディレクターが抱えちゃってね、なかなかそこまで育てきれないとか、
2: うん、
1: いろいろその社内的にオーソライズ取れないっていうその大人の事情がやっぱり多かったんだけどね、
2: うん、
1: でもこうしてなんかそのメーカーとね事務所とメーカーが違うんだけれども、でもそれっていい意味で、あ、風通しが良くなったのかなっていう、僕は賛成なんです。
2: うん、
1: だから事務所から出さなきゃいけないっていうことじゃなくて、やっぱりそのメーカーが決まってね、
2: うん、
1: でメーカーもいい形で、まあ、いわゆるいいお見合いができたってことだよね。
2: そうですね、うん、本当にありがたいですね。
1: しかもその最高な曲に恵まれてね、
2: うん、
1: ね、
2: 恵まれて
1: そうだよ。
2: でもね、しました、はい、
1: 今日この1曲目これから聴いてもらうんですが、僕はこの曲はねもう前からね本当にこの曲でプレゼン受けたわけだよ。
2: そうですね、
1: うん、そう、
2: そうらしいですね。
1: そう、そしたらもうなんかあっという間にね、この曲ってもう何年なの？
2: これはでもバンドやってた頃からあったので、もう
3: やってた頃っていうかさ、うん、自分で弾き語りをしてた頃からあったわけじゃない。
2: まあまあまあまあ、そうです
1: ね。そうすると長いよね。
2: でも8年近く歌っているのではという感じで、う
1: ん、だからそのなんとかリクエストの回数も映像の再生回数もいろんな部分でひっくるめてすごい数字になってるもんね。
2: そうですね、なんかいっぱいたくさんの人に聞いてもらえてて、
1: はい、
2: すごく嬉しいです、
1: はい、その曲をまず聴いていただきます。
2: はい、それではここで1曲お届けします。インナージャーニーでグッバイ来世でまた会おう。

0: お送りしたのはインナージャーニーでグッバイ来世でまた会おうでした。
1: うん、いい曲だね。
0: ありがとうございます。
1: そういった意味ではそのね、5年前のレコーディングの曲なんだけども、YouTube といい Spotify といい100万超えだもんね。
0: うーん、
1: そう、なかなかね、100万って言うけどいかない数字だよ。
0: そうですよね。
1: うん、そうですか。なんか自分たちの曲がね、はい、いろんなところで見たり聞いたりっていう、そういう反応はどうですか。
0: どうですかね。あ、でもこれ発売した時とかは結構なんか、うん、ここで流れてたよとか友達から聞いたりとか、うん、なんか、あ、本当に街中に自分たちの曲が溢れるようになってきたっていう気持ちで嬉しいですね。
1: でもその後ね、
0: はい、
1: 映画のね、テーマソングというか、
0: うん、
1: そうそう、取り尽くし島はね、これはね、あの吉見君からずっと聞いてたから
0: また吉見さんすごい出てくる。
1: いいの決めるなと思う。 NHK もそうだよね。
0: そうですね、
1: やっぱ NHK の効果って大きかったでしょ。
0: NHK 確かにそうですね、ライブ来てくれるお客さんとかがその NHK のドラマから知ってきてくれたとか結構いて、
1: うん、でもそうなんだよね、みんなってあの、なんていうかな、僕の考えよ、
0: はい、
1: なんかその地方局どうのこうの、これも大事なんだけど、でもその NHK 向きな2人なんだよ、2人っていうかグループなんだよね。
0: わあ、嬉しい。そう、
1: なんだろうね。
0: ああ、うん、なんだろう、まあ、NHK で育ったところはありますけどね、教育番組で。
2: そうだな、
0: 私は
1: そうなんだよね。だからそういった意味ではなかなかね、あの、僕らもメーカーにいてやっぱり一番大変だったのは NHK なんでね、
0: うん、
1: どんなにね営業してもなかなか決まらないもんなんですよ。それがみんなね、トントン拍子で決まってくから、そう、すごいなと思いました。
0: あ、
1: うん、だ、今回の曲もね、そういった部分ではそのこの曲が関西テレビで、まあ、東京では流れないんだけれども、でもね、向こうではメジャー曲だからね、そこからやっぱり東京の関東にこうどーっとこう広がってくる現象ってのは過去ありますから、
0: うん、
1: で、まあ、それを聞きつけたいろんなまた媒体がね、うん、曲がぜひぜひインナージャーニーさんうちにも来てよっていう、まあ、大体その構図的な部分が見えますよね。
0: うん、どんどん広がってい
1: く感じなんですね。そうだね。いろんな部分で、まあ、あの、なんていうかな、プロモーションで曲がオンエアだけじゃなくて、いろんなところでテーマソングとかね、うんうん、CM とか、なんか決まったらいいよね。でもそういう匂いがします。
0: うん、決めたい。
2: 嬉しい風が。
1: で、今日のね、このリリースのね、はい、記念すべき、発売曲なんだけども、
0: はい、
1: 新曲、はい、これはどういった曲になりますか。
0: これはですね、トイトイトイという曲なんですけど、うん、ドイツ語のおまじないの言葉で、
1: はい、
0: きっとうまくいくよとか大丈夫だよっていう相手の幸せを願う言葉になっていて、その曲もそのちょっと不安な時とか、うまくいかないなっていう時に、うん、トイトイトイって唱えるときっと大丈夫な気がするみたいな、
1: そういう、
0: はい、前向きな気持ちで歌った
1: ドイツの言葉。
0: そうなんです、
1: うん、いや、そういうまじない言葉ってあるんだ。
0: まじない言葉が、うん、ありますね。そのトイトイトイってなんか、あとこう手で3回叩いたりとか、
1: うん、
0: なんかそういう3つの、
1: うん
0: うん、なんかフレーズ、
1: なんか新たに日本のね、そういった言葉でそういう、なんておまじない的な部分で、
0: あ、
1: なんかだんだんこう浸透していったらいいよね。
0: 確かに、ね、日本のおまじない、
1: そう、インナージャーニーがオリジナルでね、
0: トイトイトイ、あ、作る、
1: そうそうそう、
0: そういうこと、
1: そう、先に作ったおまじない
0: なるほど。じゃあ、トイトイトイ第2弾

0: 映像を見させてもらったんだけど、
1: はい、
0: いいよね。
2: いいんです、
1: うん、
0: さりげないんだけど、そうこういう映像ってないようで、あるようでなかったからね。
1: あ、
0: うん、いきなりだって足元からそんな映像ないじゃない。みんなやっぱりアーチとかね、前面で出るんだけどもね。そう、なんかやっぱり、うん、そういう、なんつったらいいんだろうかな、アーチと先行っていうよりもこの曲のねイメージを、なんか皆さん、過去のスタッフも全部そうなんだけど、すごく皆さんのことを大事にして、で今回は特にだから映像でそれを表現してくれたなっていう感じしましたね。
1: うん、確かにそう、 MV の監督の方がもともとインナージャーニーのファンの方で、
0: うん、そうなんだ。
1: そうなんです、ライブハウスで知り合ったんですけど、ジョージさん
0: すごいね、
1: はい、そこでなんか、いや、いつか仕事したいなと思ってて、今回やっと叶ったので、
0: そうなの、
1: はい、楽曲の解像度もすごい高く、はい、っ
0: それってもおさらちゃんつながりだ。
1: おさらちゃんつながりです。
0: ということで、
1: はい、
0: そのもう素晴らしいってことは、もう今日すべて楽曲も映像も解禁ということで、
1: はい、
0: じゃあ、今日はね、まず、音を聞いていただいて、
1: はい、
0: 映像の方は今日の夜ぐらいに見れるそうなんで、
1: はい、
0: うん、まずはね、曲を聴いてもらってイメージ膨らませて、うん、ちょっと今話をしたからね、あ、こんな映像なんだなって思っていただければいいですよね。
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: はい、それじゃあ新曲。
1: はい、それではここで1曲お届けします。本日リリースとなりましたインナージャーニーメジャーファーストシングル、トイトイトイ。

0: お送りしたのは本日リリースされました、うん、稲ジャニでトイトイトイです。
1: どうですか皆さん、いかがでしたか。すごい曲だよね。
0: すごい曲ですね。
1: なんかあのね、はい、そうこんなこと言っちゃうあれなんだけど、そのメーカーにいた人間って、まあその宣伝も含めて、まあ、ここにもいるんだけども、あのね、ヒットする曲って分かっちゃうんだよね。そう、あとはだからどうその宣伝の仕掛けをするか、うん、お金をどういうふうにかけるかっていうことになるんだけれども、うん、だからそれはもう本当に、あ、宣伝しがいがあるなって、お金

0: 金のかけがえがあるなっていう、そういう曲なんだよね。
1: はあ、
0: うん、
1: ありがたい。
0: いい曲ができました。これサラちゃんのどのくらい前に作ったの？
1: これはでも、うん、自分の誕生日の時にできた曲なんですけど、うん、2月くらいかな。だから、うん、
0: 最近じゃない？
1: めっちゃ最近です。
2: 撮ったのいつだっけ？あれ
1: 本当に結構最近で、
0: うん、
1: こう一回これの前にこれでいけるかなと思ってた曲があったんですけど、うん、なんか自分的にちょっとそれは違うかみたいになって一回練り直そうと思って、うん、もっと自分の初期衝動的なものを大事にしたいと思って、うん、2月に一回やり直してっていうのが今回生まれたトイトイトイです。
0: なるほどね。
1: はい、
0: あのすごくね聞きやすいし、うん、っていうかやっぱりあのカラオケになった場合でも覚えやすいっていうね、
1: うん、
0: みんなに歌ってもらえるっていう、
2: うん、
0: そういうのはねすごく感じられたから。
1: あ、
0: で歌詞もいいし、うん、なんかさりげないんだけど、そう、
1: うん、
0: こういうトイトイトイの部分が入ってくるよね。
1: ああ、ありがとうございます。そう、 MV の時のに何人かそのちっちゃい子たちが駆け回るみたいなシーンがあったんですけど、うん、その子たちがもう初見でトイトイトイってなんか歌ってくれたりして、あ、子供の人にも子供にも伝わりやすい曲になったと思って、それがすごい、
0: ね、
1: はい、嬉しかったです、
0: うん、だからみんながだからなんかやっぱりそうなんていうかな、プロモーター、その、ね、うん、子供たちのプロモーターというか応援団がね、
1: うん、
0: もう今からついちゃったってことだよね。
1: そうですね。
0: 楽しみだね。でもね、いわゆるその関西テレビのね、
1: はい、
0: エンディングテーマなんだけど、番組は
2: タイトルが、
0: うん、
2: この関西テレビの瞬間ライブ撮れたてのエンディングテーマって感じですね。
0: もう始まってんだもんね。
1: そうですね、うん、配信されてる。
0: 4月の13日から、6月いっぱいまで、
1: はい、エンディングで、
0: うん、いいね。これだってあれでしょ、帯。
1: そうですね、
0: 月金の帯だから毎日着けるってことだ。すごいことだよ、サラちゃん、これは。
1: すごいことです。
0: そう。
2: みんなの脳にトイトイトイが吸い込まれて、で、フル聞いたら、あ、これかってなるっていう。
0: そうだよね。
2: 確かにすごい、すごいっす。そう考えると。
1: 洗脳してきます。
0: なんかあれだよね。まさに、戦闘曲になっちゃったね。ということで、先ほど言ったように、PB の方もね、今夜から見れるようになるから、
1: はい、
0: もう改めてね、曲を聴きながら、映像を見ながら、
1: うん、
0: 楽しんでもらえると。先ほども聞いたんですけど、これからどんどんどんどん北は北海道から南はね九州沖縄まで全国そのなんていうかな、宣伝、
1: うん、
0: プロモーションの旅が始まると思うんだけども、
1: はい、
0: でもこういうのってもう楽しくてしょうがないよね。
1: そうですね、
0: 同じ旅でもね、
1: うんうん、自分の曲をこうみんなにいろんなところに知ってもらうっていうのは本当に、はい、嬉しい。
0: なんかすごい昔のやり方なんだけど、ぜひキングさんに車をね、
1: はい、
0: 購入していただいて、インナージャーに行って、本当に貼って、うん、
1: バンドワゴンをね、
0: そうそう、バンドワゴンっていうんだ、ぜひね、
1: はい、
0: そう、やってもらったらいいよね。
1: やってほしいですね。
0: それだったら全国回っても楽しいよね。うん、その代わりいいよ、寝泊まり、車の中だ
1: から。さあ、確かに。いや、ホテルも欲しいです
0: ね。そうそう、何日かに1回はね、そうそう。それはそれでまたなんか楽しいプロモーションが全国プロモーションできそうだよね。
1: うん、そうですね、
0: ここで約束してくれました。
1: はい、
3: ミュージックハート。
0: 今週はゲストにインナージャーニーの2人をお迎えしてお届けしてるわけなんですが、
1: はい、
0: 今一番忙しい時、もうこれからまさにね、そのもう佳境に入っていくわけなんだけども、はい、もしね、そのお休みいただいたら何かしたいことってある？
1: もし、
0: うん、
1: うわー、でもまあここちょっと共通してるかもしれないですけど、うん、ジェットコースターに乗りたいです。
2: 乗りたいな。
0: それって
2: 絶叫マシン好きなんですよ。
0: うん、
2: この
0: 限られるじゃない、うん、どこの、
1: まあ、長スパ。
2: 長スパが最高なんだけど、
1: うん、
2: 割と怖ければ何でもいいと。怖いというかこの絶叫度が高ければ最高っていう。
1: そうですね。そう、なんかこの間ライブの中日があって、うん、そこでその愛知県にある長島スパランドってところに、
0: はい、
1: 本田シューと一緒に行って、うん、もう絶叫乗りまくるっていう、う
0: ん、何回も乗ったってやつ。
1: 何回も
2: 一日飯も食べず、
1: うん、6個ぐらい、
2: ね、6個乗った
1: 乗ったよね。
2: 休みなかったもんね。
1: 休まず行って、
0: や、完

0: 東地区はどうなの？
1: でも関東だったら、まあ、でも読売ランドとか久々に行きたいし、あとなんかなんだっけ、あのあそこにあるよな、
2: 私この間あの東武動物公園っていう、うんうん、ところに行っちゃったんですけど、
1: 行っ
2: ちゃった、ごめん、埼玉、
0: それは乗りに行ったの、
3: はい、長スパは三重です、
2: あ、三重か、うん、失礼しました、うん、愛知じゃなかった、うん、
0: じゃあもうあれだね、いろいろこれからそのプロモーションでね地方に行った時ってまずはそっからだね、
1: そうですね、そうですね絶叫マシンに乗るか、
0: そう、
1: バンジージャンプをするか、
0: そうか、
1: 一回一回落ちなきゃいけない、
0: とにかくそのあるところを、
1: そうですね、
0: その宣伝さんにブッキングしてもらうってこと
2: ですね、
1: そうですね、
2: いいジェットコースターがあるところに行きたい、
0: そうするとまたあのいろんなねアイディアも湧くだろうし、
2: そうですね、
0: サラちゃんってそういうところをほら、
2: はい、
0: すごくアンテナ張ってるから、いい曲ができるかもね、
2: アンテナ張ってる、ね、うん、確かにその落下の瞬間にバーッて曲が思いつく
0: 感じ、ね、来た来た来たみたいなね、
2: ありますね、
1: うん、あるんですか、
2: あります、
0: なんか楽しみだね、いろんなそういった意味では今回の新曲がいろんな形で切り口になってフックになって、
2: はい、
0: うん、全国展開できたらもう言うことないよね、
2: そうですね、うん、
0: であとはだからいろいろね過去のそういう実績のデータを塗り替えるような、
2: うん、
0: そんな曲僕は絶対なると思います、
2: わ、本当ですか、
0: うん、そう、あの保証します、
2: はい、
0: はい、
2: ありがとうございます、
0: ということで、
2: はい、
0: 今週3曲目、
1: はい、では聴いてください、インナージャーニーできらめき。

0: お送りいたしましたのは、NHK 土曜ドラマ、パーセントの主題歌、きらめきでした。
1: うん、これもいい曲だよね。
0: 本当に。
1: うん。まあでもいろんな方がね、制作はもちろんなんだけど、そういう番組で担当者の方が、みんなを気に入ってくれるってこと多いんだよね。
2: そうですね。その NHK の場合も、うん、その NHK の担当の人というか、
1: そうだったよね。
2: 元々、はい、制作してた方が、うん、稲ジャーニー好きでお願いしたいっていう、じきじきのオファーいただいたんで。
1: いや、今回のね、
2: はい、
1: 例えば、ジャケットにしても、それから、ミュージックビデオの監督にしても、うん、みんなそうなんだね。
2: そうですね。
1: うん、なんだろう、それは。サラちゃんマジックだよね。
2: サラちゃんマジックですか。
1: なんか持ってんだろうね。
2: ああ、なんかありがたいですね。こう、うん、いろんな縁がつながっていくってい
1: うのが。いや、でもね、聞けばね、わかります。僕らも制作側としては、
2: はい、
1: なんかそういう魅力なのよ。
2: 本当ですか。
1: そっからなんかこう、一般の人に広げていくっていう。
2: ああ。
1: うんはね、
2: うん、
1: なんかそういうことを皆さんに作ってくれるのが嬉しいよね。
2: そうですね、うん、その曲だけではなくその周りに広げる力を持った人たちが好きでいてくれるっていうのがすごいありがたいですね。
1: なんか、
2: はい、
1: 素敵な大人たちが仲間にいていいね。
2: うん、本当にそれは思います。
1: はい、
2: はい、
1: ここで今後の予定なんですが、
0: はい、
1: 分かる範囲で教えていただけますか。
0: 分かる範囲、
1: はい、
0: はい、じゃあちょっと、上からいきますか。
1: はい、
0: ではちょっとライブ情報で、まず直近というか3日後5月23日ですね、
1: はい、
0: 下北沢の、サーキットフェスサウンドクルージング出演いたします。はい、
1: うん、
0: そしてちょっと離れてこちらは名古屋ですね、
1: はい、
0: 6月7日名古屋の栄スプリング2026年、こちらもサーキットフェスティバル出演いたします。うん、そして6月13日、
1: はい、
0: 猫は液体というバンドのファースト EP、うん、後ろ髪を引かれたというリリースイベント、こちらは渋谷のクロールでやらせていただきます。うん、そしてまたもやサーキットフェス6月27日、うん、耳の子ロックフェスティバルジャパン、こちら大阪じゃなくて吉祥寺の2026に出演させていただきます。
1: うん、なるほど。
0: そして最後は大阪で7月11日こちらが、はい、ホリデーレコーズとライブハウスのパンゲアがプレゼントしてくれるカムトゲザーマラソン2026年、こちら全部で、まあ、一旦こちら5本出演させていただきますと。
1: まさにあのね、透明版でよく言うんだけども、
0: うんうんうん、
1: それを網羅していいですね。
0: 行ったり来たりしてますね。
1: うん、
2: そうです。
1: でもこの他にね、いろいろこれからそのスケジュールどんどん入っていくんだけど、
0: はいはいはい、
1: 詳しくはどちらを見たらよろしいですか。
0: 詳しくはですね、
1: はい、
0: 我々の SNS か、
1: うん、
0: インナージャーニーの公式のホームページからお願いいたします。
1: はい、とにかくインナージャーニーで検索してもらえれば、
0: はい、
1: いろんなところにヒットするわけだよね。
2: そうですね。
1: うん、ついでに曲もヒットしてもらおうか。
2: うまいこと
1: を。それでは最後に全国のファンとリスナーの方に一言お願いします。
2: はい、インナージャーニー今日からメジャーデビューいたします。
1: はい、
2: もっと加速してい行きたいと思うので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いいたします。
1: はい、バイサラで今度はシュー君。
0: まあ、我々こういうね、トイトイトイみたいな、
1: はい、
0: 爽やかな曲も作るんですけども、
1: うん、
0: で深海列車とか夜が明けたら私たちとか、そういう穏やかな曲も作ってるんでね、うん、なんかいろんな気持ちの人に聴いてもらえたら嬉しいでございます。
1: はい、
0: じゃあこれからも精一杯頑張るんでよろしくお願いしますと。
1: はい、
2: よろしくお願いします。
1: インナージャーニーの魅力はぜひライブに行って、
2: はい、
1: 現場でね生を見て聴いていただくのが一番いいのかなと。
2: そうですね。
1: まあ、それ前にね今回の新曲を予習でね、
2: はい、
1: 聴いていただいて、会場ではご一緒にもう合唱できるぐらいになるもんね。
2: そうですね、うん、みんなに歌ってほしいです。
1: そうだから本当にね、もう前から知ってるぞぐらいのね、そんな気持ちのライブで、はい、会場にお越しください。
2: 待ってます。
1: はい、今週はこの曲を聴きながらお別れいたします。
2: はい、インナージャーニーで夜が明けたら私たち。
3: 夜が明けたら私たちはこのまま。
1: 今週はゲストにインナージャーニーのサラちゃんと、シュー君をお迎えしてお届けしました。来週のゲストは歌心リエさんです。またお伺いしましょう。お相手は川辺でした。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ターの大崎奈々子です。各コーナーパーソナリティゲストへのメッセージなどはメールアドレス mhf@musicbird.co.jp までお寄せください。ファックスの場合は東京 03-3288-8902 へお送りください。またこの番組はインターネットサイマル放送でもお聞きいただけます。詳しくはお近くのコミュニティ局のホームページをご覧ください。5月25日は保護猫の日です。保護猫の語呂合わせが由来だそうです。私保護猫ちゃんを家で飼っていまして、もともと小学生の時に段ボールに捨てられていた子を、友達から譲り受けて飼い始めたんですけど、その子も先日17歳になりました。平均寿命で言ったら多分10歳ぐらいとかで亡くなっちゃう子が多いかなっていうのと、その野良猫ちゃんとかも含めると10歳あたりが多いかなっていうので、家猫だと15歳ぐらいが平均的っては言われてるんですけど、ちょっとねそれよりも長生きしてくれていて、目指せ20歳ですかね、成人式みたいな形で20歳ぐらいまで生きてくれたらいいなと思って愛情かけて育てております。皆さんもね可愛い猫ちゃんの写真などありましたらぜひ送ってきてください。今週の番組はいかがでしたでしょうか。引き続きこの後の番組もお楽しみください。それではまた来週。

0: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
1: 青山啓太。
0: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
1: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
0: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
1: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
0: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
1: 毎週水曜日午後3時から
0: オンエア。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: ならこれがおすすめです。
2: FM 眠ろ。
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。76.3 FM 根室。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。何があったのか、それともなかったのか。男の背中は相変わらず丸い。

真夜中の訪問者ラウンドミッドナイト。日付が変わったこの時間、今日も乾いた街に一人の男が漂う。次回はあなたの街で。

0: 徳島 LSC 住処のウォーターサイドナウ。皆さんいかがお過ごしでしょうか。シドニーオリンピック競泳銅メダリストライフセーバーの源住処です。この番組はライフセービングのお話と徳島の水辺がもっと安全にもっと楽しく、なるお話をお届けしてまいります。スマホやタブレットでは無料アプリのリスラジで全国どこからでも高音質でお聞きいただけますので、ぜひ無料アプリのリスラジダウンロードをしてください。またミュージックバードでもお聞きいただいております。あなたの街のコミュニティ局でミュージックバードを受信している場合はぜひそちらでもお聞きください。さて、徳島の夏といえばやっぱり阿波踊りですね。今年の8月にも、徳島市の阿波踊り8月11日からスタートいたしますが、ちょっと今年は個人的に特別な徳島市阿波踊りなんです。というのも、もう発表されてるんですけれども、必ず毎年ね、オフィシャルのポスターが出ます。でその時はだいたい男踊りと女踊りとペアになってたりするんですが、今年なんとこの女踊りの方がですね、私の海仲間の、お嬢さんなんですね。よく知って、私も本当よく知ってる、すごく美しくて阿波踊り一生懸命いつも頑張ってるなっていうのを見てたので、この徳島市の阿波踊りの顔になったっていうことでね、私もすごい嬉しくて、もう徳島市内各所でポスター見られてるのが嬉しいんですけれども、おそらく全国各地でもですね、阿波踊りといえばっていう感じで出てくる、女踊りのポスター、私の友達のお嬢さんなのでぜひチェックをしてみてください。さて、今週もゲストの方とお電話でつながっております。それでは自己紹介お願いいたします。
1: はい、佐川県の宇多津町で鍼灸師しています、ハリキューマッサージ室付きの平田ルナです。よろしくお願いします。
0: はい、ルナさんよろしくお願いします。はい、
1: お願いします。
0: 宇多津町ですね。
1: はい、宇多津です。
0: 宇多津です。
1: 普通に点々です。
0: なんか全然考えてなかった、宇多津なんですね。宇多津かと思ってた。はい、
1: ずーですね。
0: ね、はい、ご出身もそちらなんでしょうか。
1: あ、そうです、出身ここでずっと宇多津です。
0: 徳島の阿波踊り来たことあります？
1: ないんですよ、行ってみたいです。
0: ぜひね、車で宇多津までだったら、徳島市内からだったら1時間半2時間もかかんないぐらいのね距離なので、ぜひね、楽しいので機会があればぜひ遊びに来ていただきたいなと思いますが、
1: はい、行ってみたいです、
0: ね、でルナさん、ハリキューマッサージ室をされているということは、
1: はい、
0: 国家資格持ちですね。
1: はい、そうですね。
0: そうですよね。
1: そうですね、
0: 国家資格
1: 3つですね、
0: うん、3つ、はい、3つなんですか。はい、
1: 3つ、針師、灸師、マッサージ師、あんまマッサージ圧師の3つですね、国家資格は。
0: 柔道整復師っていうとまた違うのか。
1: あ、また違うんですよ。
0: また違うんですね。でも、いずれにしろ国家資格を3つ取って開業されているということなんですが、なんでやろうと思ったんですか？
1: 私の弟が水泳してまして、
0: はい
1: はい、でそのトレーナーさんが、うんうんうん、見てもらっとったんですけど、はい、トレーナーさんがそのハリキューマッサージ師持ってるのと、うんうんうん、プラス AT、うん、アスレティックトレーナー
0: っ
1: ていうトレーナーも取ってて、
0: はい、
1: うん、そういうの施術受けたりとかをしてるのを見て、はい、あ、かっこいいなって、うん、それが一番きっかけがそこですかね。
0: やっぱりかっこいいって思えることっていいですよね。
1: いいですね、
0: うん、そしたらね、自分がかっこいいって思ってたことを自分がやったら自分もかっこよくなれるんじゃないか。もう仕事とか活動とか、まあ、ライフセービングもそうなんですけど、まずやっぱりそこが大事だなというふうに思うんですけれども、このね、うん、国家資格3つね、大変じゃなかったですか、取るの。
1: もうね、学校行ってるからもう勉強頑張って、うん、周りの友達とかとね一緒に勉強しながらなんとか取れました。
0: 実際今、まあ、だから

ハリキューマッサージ、まあ、トレーナーとしての活動もされているということなんですが、こう、はい、ざっくりこう人に説明するときにどういうお仕事ってお伝えます？

0: のがいろいろあるから、私の治療院でってなると、施術ってなると、こう体を楽にしたりとか、針とか刺す仕事やで、みたいな。針刺して、こう体の調子整えたりとか、運動してもらって、こう体を楽に強くしていくっていう感じですかね。
1: こう悪いところを直していく、それともこれ以上悪くならないようにしていく、それとももうそもそも悪くならない体づくりを手伝う、どの位置なんですか？
0: 全部ですね。全部。スタート痛いですで来る人が結構多いけど、まあそこから、その痛い姿勢とか、その何か原因があったら、それを直していく、いきつつもそれにならないように、ちょっと施術治療を続けていきましょう。で、月に1回でも2ヶ月に1遍でもいいからメンテナンスしていきましょう、みたいな感じの流れにはなりますね。
1: これがね、ある意味で、こう、西洋医学というか、医療技術とまた、やっぱり違ったところに、違ったところからのアプローチっていうのがあるっていうのがすごくいいなと思っていて。
0: ありがとうございます。
1: やっぱりこう、ね、例えば、こう、肩が痛いとか言って、整形外科行っても、要は、こう、診断を受けて、で、痛み止めを飲むぐらいしかできないじゃないですか。ね、それをこう、積極的にどうやって、で、どう動かすために、サポートしてもらえるかっていうのを、こう、求めに行く場所だなって、私はちょっと勝手に自分のイメージの中であるんですが。
0: そういうふうにね、使っていただけると非常にありがたいですね。
1: で、ルナさんは、まあ、トレーナーとして、国体チームにも帯同されたご経験があると。
0: そうですね、ご縁があって。
1: で、っていうかね、今ね、まあ、香川県の国体の競泳チームにトレーナーとして帯同されたっていうのをちょっとお伺いしてるんですけれども、トレーナー帯同してくれるんですね。
0: そうですね。基本、もう会場行くと、4件か5件ぐらい以外は来てると思います、全国。
1: もう当たり前なんですね。
0: 去年行った時は、沖縄の方が初めて来られてました。私が初めてです、みたいなトレーナーさんがいらっしゃって。
1: なんですね。いや、何に驚いてるって、私が現役だった2、30年前、そんななかった。
0: そうなんです
1: そう
0: ね。
1: ない
0: つ
1: んで
0: 頃
1: す
0: から
1: よ。
0: なんですかね。
1: ね、いつ頃からなんでしょうね。でも、こういうふうに、国体チームに、まあ、競泳という一つの競技で、でも、トレーナーが帯同することになったら、要は、トレーナーさんにとって活躍の場所が増えるという意味では、すごくいいですよね。
0: そうですね。
1: で、それで、さ、うん、うん、はい、お願いします。
0: 私が4年前か5年前ぐらいから帯同させてもらってるんですけど、そのぐらいの時は女性のトレーナーっていうのが少なかったんですよ。で
1: そう
0: ももう
1: か。
0: 最近結構女性の方もいらっしゃってて、
1: それはいいこと
0: 活
1: です
0: 躍の場
1: ね。
0: が、
1: こう、あまりね、こう、世の中的には、こう、女性だからとか、男性だからとか、こう、仕事に偏見があったりとかいう話ではなくて、やっぱり、まあ、私なんかの時には、もうトレーナーといえば男性ばかりだったので、こう、女性だったらよかったのになって、今、こう、選択肢が初めて生まれてきました。だって、その方が、やっぱり性質的にね、こう、分かり合えることもあるし、やっぱりこう、要はボディタッチがあるわけじゃないですか。
0: そうですね。
1: ね、そこでちょっとこう、なんとも思ってなくても、どっか心の引っかかりがある場合、そういうのを持つ人もいるわけなので、すごくいい流れですね。
0: そうですね。
1: そうか、もう当たり前なんだ。で、それでね、選手たちのもちろんパフォーマンスも上がるでしょうし、 で、そうやってトレーナーが身近にいると、自分もじゃあトレーナー目指してみよう、じゃあそのためには何の資格が必要なんだ

0: って言って、そのいろんな人たちの有名の後押しにもなりますもんね。
1: そうですね。
0: そのね、国体に帯同するようなことって、はい、結構でもトレーナーとしては大変なことじゃないですか。
1: 労働的に。あ、そうですね。夜遅くまでケアしたりとかがあったりとかもします。
0: ね、ですよね。だってここぞとばかりに見てもらえるんだったらぜひお願いしますって、しかも国体やし、いいコンディションになりたいしって思うとあるだろうから、うわ大変だろうなって思います。
1: ね、いやでも、ね、泳ぐ選手の方が絶対大変なんでもうそこはもうサポートしてあげれるならしっかりしてあげたいんで。
0: いや、そんなルナさんに触ってもらえる選手たちは幸せだろうなと思います。
1: いいな。
0: そうか、そういう時代になってきた。まあこれもね、本当時代の変化で、だからそれがあるからこそ選手たちのパフォーマンスがこう上がってきてるっていうのも本当あれですよね、理由ですよね、一つの。ちゃんと選手たちのサポートができているっていうことでいうのが ね、そう意味としてつながっている素敵なことだなと思います。はい、それではここで今日の一曲いきたいと思います。曽根俊太でさあ今日も一歩ずつ前へ。

0: 曲を聴きいただきました。今日はハリキューマッサージ室月の平田るなさんにお越しいただいております。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、まあ女性のねトレーナー

0: んかも増えてきたという話なんですが、ルナさんが実際現場でね、まあ、ご自身の治療室だったりいろんなところでその、トレーナー活動だったりそのマッサージ師として活動される中で、あの女性であってよかったなって思うことってあります？
1: ああ、でも女性ならではではあるんですけど、こう、女性に男性に触られたくないっていうお客さんとかもいらっしゃるから、こう一人でする分にはこう一対一になるとやっぱこうお互いこう気まずさだったりとかもねどうしてもあると思うので、その分ね女性やからこう安心して手術とかを受けてもらいやすいかなっていうのはありますね。
0: 実際ね、その針とかの世界で男性女性でこう施術が変わるようなこと、ツボが変わったりとかするようなことってあるんですか？
1: ツボの位置とかは、まあ、人それぞれこう、ね、体の大きさとかで場所が変わったりとかもあるんですけど、症状の出やすさというか、男性女性でなんか右とか左とかが決まってて陰陽で、そういうのはあるかなと思います。ツボとかはそこまでは変わりはないかな。
0: そうなんですね。あ、ちょっと、私も今たまたま自分で口に出すまで考えたことなかったんですけど、そりゃ男女差、そうしたことにも出てきますよね。でまた女性はね、こう女性特有の臓器を持ってることもあるから、やっぱりちょっと仕組みが変わるっていうのはもう物理的に変わってる部分もありますもんね。
1: そうですね。
0: なるほど、ちょっと勉強になります。はい。でルナさんのね、お客様というか、お客様ですね、どういう方が多いんですか？
1: 基本は女性の方で、紹介は男性は紹介制みたいな感じにとってるんですけど。
0: あ、なるほど。
1: はい。で基本20代から60代70代結構幅広い方がいらっしゃってて、
0: はい。
1: で主に美容針、お顔の方に針を刺す、
0: はい、
1: 施術があるんですけど、そっち側の方が多いかもしれないですね。美容興味あるで入ってきて、
0: はい、
1: で体、そういえば肩も凝ってるんやとか、体のこともお伺いしながら施術してますね。
0: 美容針って一番期待できる効果って何ですか？
1: はい、一番期待できるのは小顔、
0: はい、小顔、
1: あと、ちょっとたるみまではいかないですけど、こう顔のこう立体感が出るんです。こうだからほっぺのこう位置、トップが下がってるってなると、こう下にこうたるんでるような感じがあると思うんですけど、そこがこうキュッと引き上がってくれるので若々しく見えたりとか、おもなががちょっと解消されたりもするので。
0: そうなんですよ。もう私今年47になるのかな、
1: ちょうど、
0: はい、そう、ちょうど20ぐらい違うんですけれども、
1: 20歳なんですね。
0: あのね、もうね、重力に逆らえなくなってきた。もうこう特に顔ってやっぱり鏡にパッと映った時見るじゃないですか。まあ女性なんかやっぱり鏡見る回数多いので、そうすると重力に上がらえなくなってきて、なんかそれだけですごく老けた気がします。
1: 結構頭の方からこう、老化してくるので、頭皮が結構大事なので、頭触ってあげてください。
0: 頭ね。じゃあこの美容針って頭にも刺すんですか？
1: 頭にも刺します。
0: じゃあ、あれですね。今、私ね、この間病院行ったら、頭の頭皮硬いですって言われて。血行が悪くなってますよ。多分ここにつながるんでしょうね。で、まあ思い当たる節はあるんですよ。ちょっと最近デスクワークが多くてすごい眼精疲労を感じているので。
1: あ、はいはい。
0: もうまさに私あれですか、ルナさんのところ行った方がいいタイプですか？
1: あ、ぜひ来てください。
0: なるほど。私と同じような悩みを抱えている方はですね、ぜひこの美容針ってあれですよね。でもそれでも最近多くなってきましたもんね、そうしたことを施術してるところ。
1: そうですね。

0: チェックをしていただきたいなと思います。もちろん香川県、宇多津近くの方はですね、このね、ルナさんがされている、月さんにね、行かれてみてもいいのかなと思いますので、私もすごく今ね、一番興味惹かれました、美容針。
1: でしょ？
0: 気になる。いや、なんか、私そんなこう、お化粧とかあんまりしないタイプなんですけど、でもそれでもその、頭の疲れとか、このたるみとかが解消されるんだったら、それだけで、なんだろう、気持ちも明るくなりそうな気がします。
1: そうですね。
0: でね、ルナさんのところは、こう、女性専門でもされているということなので、そうしたお店がね、これからもどんどん増えていくと、こう、需要と供給でいいのかなというふうに思うんですけれども、美容針っていうのも、女性特有ではありますが、結構女性特有の悩みっていうのもよく聞かれるのかなと思いますが。
1: そうですね。生理痛とかの悩みの方だったりとか。でも、女性特有ってなるとそこら辺かな。あと、パソコンディスクワークの方が多かったりとかするので、目の眼精疲労とかですかね。肩こりとか。
0: このね、生理痛も、針だったり、お灸だったり、マッサージで改善されるんでしょうか？
1: そうですね。こう栄養面とかもいろいろあるんですけど、こう体の流れが悪かったりとかすると痛みにつながるので、そういう流れ良くしてあげると生理痛も軽くなるので。
0: 本当ね、生理痛で苦しんでる人ってたくさんいて、で、これって男性にはわからないんですよね。
1: そうですね。
0: そう。で、女性もじゃあ、どこがどうやって、どういうふうに痛いかっていうのも説明できないじゃないですか。こう、お腹なんだけど、でもお腹じゃないし、なんか、痛いんだけど、なんか、だるいも強いし、みたいな、人それぞれの感じ方もあると思うんですけれども。
1: 個人差がありますもんね。
0: ね、何かこう、生理痛とか、こう、生理でしんどい時、前からちょっとだるくなったりとかいうこともありますが、ルナさんから何かアドバイスありますか？
1: 足を温めてあげるっていうのが、足首
0: 足首。
1: が大事ですね。女性、足のくるぶし、内側のくるぶしから指をポッと置いてもらって、手のひら置いてもらって、指3本分上ぐらい、足首のあたりをしっかり温めてあげると、そこが女性疾患、婦人科系のツボなんかあるので、
0: なるほ
1: そ
0: ど。
1: こを温めてあげたりとかがいいかなと思います。
0: これから、今年の夏も非常に暑くなると言われてますが、それでもやっぱり女性は足首温めた方がいいんですよね。
1: そうですね。やっぱね、暑いとこ露
0: 露
1: 出し
0: 露
1: ちゃう
0: 出、
1: から、露出。
0: 露出。ね、で、どうしても冷房をね、たくさんかけてるようなところも増えてきますが、ぜひね、こう、足首、こう、なんだろう、ガッと手で掴んだ時の、こう、頭側のあたりですよね。そこまで、こう、
1: そうです
0: 温める
1: ね。
0: とね、いいって言われてますし、冬でこう、温めようと思ったら、三首大事って言うじゃないですか。
1: そうです
0: ね、
1: ね。
0: 首、手首、足首。でも夏全部それね、温めるわけにもいかないので。そうなるとやっぱりこう、ちょっと足首っていうのは、ポイントとして持っておくといいのかもしれないですね。で、あとはもうどうしても辛い時なんかは、ルナさんのような、ところでもう、ね、もちろんこう、女性だった方が相談しやすいけれども、生理痛辛いんですっていうような相談もあってもいいかもしれないですね。
1: そうですね。
0: なんか何でもやっぱり一人で悩まないって大事なのかな。私も現役中にトレーナーという存在にすごく救われたことがたくさんあったのが、体の治療というよりは、やっぱりこう、なんだろう、相談できる相手、お話し相手がいるっていうのがすごく嬉しかったです。 うん、
1: それは

0: ありますね。
1: ね。
0: 痛いとかでも、心理的なストレスとかからの痛みとかがあったりとかするので、なんぼ体触っても変わらんかったりとかするから、メンタル面もすごい大事ですね。
1: そういった形でトレーナーがいてくれるっていうのは本当ありがたいですし、日常生活の中でちょうどいいおしゃ、まあ、あれです、ルナさんの仕事の中ではもしかしたらね、すごく時間を取られる、なんか大変なことかもしれないですけども、そうしたお
0: はい。
1: 話し相手でいてくれる存在が自分の味方でいるっていうのはすごく嬉しいと思います。
0: 力になれてるならね、本当にありがたい。
1: で、またルナさんの姿を見て、あ、女性でもこうした仕事ができるんだって思って目指してくれると嬉しいですよね。
0: はい。
1: ライフセーバーの中にも結構トレーナー業ってしてる方が多いんですけれども、多いというか、そうそう、やっぱり自分自身の体で、やってきたことを故障したりとかいう体験を、生かすっていう一つの方法にされてる方も多いんですが、ご自身の経験もそうなんですけれども、こういうね、味方がいる、こういう味方になっていきたいなって思うのもとても素敵なことなので、ぜひね、皆さんこうしたね、方もいるっていうことをね、知っていただきたいなと思います。はい。ちなみに、ルナさん、この夏の目標ってありますか？
0: 夏ですか？
1: 今年の夏やっ
0: い
1: て
0: や、
1: みたいこと。
0: 私、サップやってみたいんですよ。
1: おお、やりましょう。ぜ
0: そう。
1: ひぜひ。もちろん、宇多津近く、香川県にもね、いろんなポイントありますが、ぜひ、サップしに徳島にも遊びに来てください。
0: いや、行ってみたいです、本当に。
1: はい、お待ちしております。で、その時には、ちょっと美容針してくれると嬉しいな。
0: じゃ、出張で。
1: 出張いいですね。出張治療、ぜひお願いいたします。はい、本日のゲスト、ハリキューマッサージ室付き平田ルナさんでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: この番組のインスタグラムやってます。スミカのウォーターサイドナウで検索をしてください。徳島とリスラジでは再放送もしております。毎週土曜日夜の11時から2回分お送りしております。そちらもよろしくお願いします。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。

0: 湘南ベースブレッドバターの岩沢冬美です。
1: 渡辺由子です。
0: AOR からハードロック、そして懐かしのアナログレコードなどを紹介している湘南ベース、もちろんブレッドバターの曲も毎回聴けます。
1: 毎週土曜日の深夜2時からお楽しみに。
2: 困ったら一人で悩まずお電話を。道路のこと、年金や保険のこと、建物などの登記のこと、役所の手続きのこと、困っていることありませんか？全国どこからでも 0570-090-110 0570-090-110 お困りなら〇〇苦情110番総務省の行政相談窓口にお気軽にご相談ください。
3: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
4: You guys are the best.
5: Most definitely.
4: My kind of music.
3: FM Nemuro 76.3.

0: ちのなまら同窓会。
1: さあ始まりました、ダブルグッチのなまら同窓会。ここからのお相手はダブルグッチの水口と
2: 木戸口がお送りします。
1: この番組の感想はハッシュタグなまら同窓会をつけて X でたくさんポストしてください。よろしくお願いします。
2: はい、お願いします。
1: ということで本日が5月の16日土曜日でございます。
2: はい、
1: よろしくお願いします。
2: もうだから完全体の1週間が始まって終わったところですかね、皆さんは。

0: そのゴールデンウィーク終わって、
1: 2
0: 日行って先週お休みだったと思うんですけど、
1: はいはいはい、
0: 今週は月曜から金曜まで働いて、うん、今お休みって感じですかね。
1: そうですね、
0: 週休、その土日が休みの人は、
1: うん、
0: いやしんどかったんじゃないですか、だいぶ。
1: 確かに、この、また戻ってきちゃったなっていうね。
0: そうそうそうそう、
1: 普通の1週間
0: なんかちょっと休んだら1回また1週間フルで働くっていう体に戻すのって、うん、多分だいぶ時間かかるっていうかさ、多分、
1: うん、でも休んでる最中ってさ、うん、意外と働いてた時の方が楽だったなとか思わない？
0: どうなんだろう。
1: なんか結局その長く休むと、あ、なんかでもこんなだらしない生活を送ってるんだったら、まあ毎朝起きて仕事行ってた方がなんか有意義に時間使ってたなとか思っちゃうけど。
0: だからあれなんじゃない、本当に金持ちの人とかがさ、うん、なんで働くのみたいないるじゃん、そのたまに働いてる人。
1: はいはいはい。
0: けどやっぱその本当に張りがなくなるのかな、やっぱり。
1: いやそうじゃないか、
0: 家にずっといても、
1: うん、
0: でもめっちゃ金持ちで働く人とかさ、
1: うん、
0: 趣味やればよくない？もう朝起きて、
1: うん、
0: なんか別に働かなくてもいい、要は不労所得を得てる人でも、
1: うん、
0: たまになんかバイト先とかでもいんのよ、めっちゃ金あるけど。
1: いやいる、確かに。
0: そのパートで入ってるその人とかね、
1: うん、
0: でなんか働かなきゃもう、
1: うん、
0: おかしくなっちゃうみたいな、その暇だからみたいなこと言うけど、
1: 言うよ、ね、
0: いや自分だったら絶対働かないよなみたいな。でその時間、その家にいんのずっとしんどいとかだったら、
1: うん、
0: なんかまあなんだろうな、朝からさ、そうキックボクシングとかで運動してさ、
1: あ確かに運動、その肉体的な疲労が欲しいのかな、
0: うん、
1: それ
0: って。いやそうそう、なんか働いてる感ってことなんじゃないかな。
1: いやだからそれに伴って一応お金も入ってくるじゃん、そういうのって。
0: まあ目に見えるあれも欲しいのかな。
1: それはいいんじゃない、対価というかね。
0: なんだろう、だからめっちゃパズドラやるとかダメなの？
1: それはダメ。
0: 目に見えるさ、
1: いや
0: 入ってくるじゃん、そのレベル上がるとかさ、
1: うん、コンボができる。
0: そう
1: それは違うんじゃない？
0: だその疲れに対して目に見えるあれは入ってくるじゃん。
1: あとあんまその眼精疲労というかさ、目の疲れってあんま嫌じゃない？
0: 体ね。
1: いや今日働いたなっていうその体の疲れが欲しいから。
0: なんだろうね、でもその、
1: うん、
0: なんかさ、サウナとかたまにさ入りに行ってさ、
1: うん、
0: 何もしてないのに運動した気になっちゃう時とかあるじゃん、汗かいて、
1: うん、
0: 汗かきたかったらサウナ行きゃいいとか運動すりゃいいとかにはなんないんかな。
1: あ確かに。
0: で別に運動でこう例えば痩せるとか筋肉つくとかさ、目に見える結果も別に得れそうじゃん、うん、
1: まあね、
0: 金めっちゃ持ってたら、
1: うん、
0: そういうことではないんかな。
1: 確かに、ね、でもずっとそう生きていきたいけどね、うん、だって何にも満足してないわけじゃん。
0: まあね、
1: それって素敵なことだけど、
0: まあ、
1: 満足してない。
0: ちょっと本当さ、金持ちに聞くことじゃないと思うんだけどさ、
1: うん、
0: 宝くじ当たったら何したいとかあんの？
1: ない。
0: 金ありすぎて、
1: うん、ああなんか増えたなって。
0: ちょっと増えたなぐらい、
1: ちょっと増えたなっていう、その
0: 今月調子よかったぞみたいな、
1: うん、
0: 宝くじが仮に一等当たっても、
1: うんうん、
0: あれなんか今月ちょっと良かったんかな、
1: まあ働いてたもんなっていう。
0: うん、
1: ね、
0: うん、なんだろうね、でもそのパッて宝くじ1等のさ、
1: うん、
0: 3億とかがパンって入ったらさ、
1: うんうん、うわどう
0: すかな。でもさ、まあ、実際まあそれは3億が例えばなんかもう不労所得としてずっと入ってくるとかだったら働かないと思うのよ多分、
1: うん、
0: でもその一撃3億だったら、
1: うん、
0: 多分働くと思う、ちょっと怖くて。
1: あ
0: そのそれ以降保証されてないからさ、
1: 俺一撃3億を増やそうとするかも、うん、でも
0: いやそれいるよな、そのてかそれがいいというよね、資産運用というか、
1: 何かを使うっていうに全ベッドするってのはないね。
0: 確かに
1: 2億は動かすね俺は、1億はまあ遊ぶけど、
0: まあ確かに例えばさ、お笑いでこの賞金、例えばなんか若手の賞レースで優勝して入ったとして、
1: うん、
0: それを全部に遊びに使おうとは思わないもんね、
1: まあ、
0: 例えばなんかライブ等とかさ、
1: 確かにな
0: んかちょっとやっぱ性質なんかな、その人間の日本人のその勤勉さ、ちょっと働かなきゃなみたいな、
1: 真面目だよな、
0: 姿勢が、あんのかね。だから
1: なんかプラスに使おうってするかも
0: ね、もっと増やそうという、
1: 後輩に飯おごるとかかな、
0: 有意義なってこと。
1: うん、
0: でも
1: 100万ぐらいじゃん、そういう賞レース、まあ大体、
0: まあ若手はね、
1: 若手の賞レース
0: M1 とか1000万とかなるけど、
1: うん、それの場合ってさ、仮に優勝したら55、
0: あ賞金、
1: うん、これどう、
0: これなんかさ、
1: これ書いてないじゃん、
0: あるじゃん、でもそのなんか割合も、昔からある情報だけど、
1: うん、
0: その割合が全然違うみたいな下り、
1: ああそのコンビ感で、ね、
0: うん、僕が9で1ですみたいな、
1: うん、削除しすぎだろ、
0: あるじゃん、でもなんかたまに聞く、
1: まあ、あるよ、
0: 書いてる書いてないで、
1: うん、
0: それめっちゃだから なんかでもそれもう自分たちが優勝する頃には、
1: うん、
0: なんかこう手垢のついた手法っぽくまたなってそうじゃん。その最近だと多分エバースさんとかが、
1: うん、
0: その感じじゃん。 9.5、0.5 みたいな、なんか確か割合が確かね結構言ってんのよ。でそれってなんかちょっと真似してんの、2番線時間が出ちゃうから。
1: まあね、結構いたしね、これも。
0: そうそうそう、本当にだからあのサイレントで9.1にすると思った、う
1: ん、一番嫌じゃない。
0: あの表では5.5って言って、
1: うん、それは嫌な人
0: で裏で9.1、
1: 性格の悪い人それは、ただの、うん、
0: だから5.5なんですよ、うん、つってで裏で9.1でお願いします、
1: 5.5って、
0: あいやいや9.1で、でもこれは表で言ってももうあの手垢のついてる情報なんで。
1: いやその、
0: うん、
1: 逆にこっちの方が多いとかだったら分かるけど、
0: あいやいやこっちが9.1で表では5.5って言うから、
1: いやそれ偽善者かな。で嘘ついて嘘つき、
0: 水口は多分責められたりするじゃん、お前ネタ書いてないだろみたいな、うん、で水口はいやいいでしょみたいなのはちゃんと表でやってもらうよ。もうそのコンビなんだから平等でいいでしょっつって、
1: なんでこいつだけよく見えるの、
0: 水口はちょっと横柄な感じに見しといて裏で、あいや9.1で
1: って、いや俺かわいそうだってその5をもらっていい、5.5にしていいぐらいの働きしてるじゃん、だってちょっと、まあ、とか、
0: いやいやいや、
1: こいつが勝手に書いてるんすもんとかって、
0: ああで表ではやるよ、で、うん、ネットとかはやっぱ鵜呑みにすると思われてるの、うん、水口ってやつだみたいな、うん、で裏で9.1、
1: いやピエロじゃん安月給のピエロ、
0: 悲しきピエロ、
1: やめてそんなのは、
0: 金な、
1: うん、確かにね。
0: でもそのどうなんだろう、もうさ生まれてから本気の世田谷系の金持ちとかいるじゃん、
1: うん、あ生まれながらの、
0: うんうん、もうマジの豪邸の人とかはもしかしたらそのもう何安いもの食べても本当に感動とかしない可能性あるけど、この別に庶民に生まれてこっからいくら金持ったとしても、
1: うん、
0: ベロとかその金銭感覚って変わんないんかな、やっぱり。
1: あどうなんだろうね、
0: だ1杯1500円ぐらいのラーメンとか見て、うん、高えってずっと思うのかな。
1: あでも思ってたいよね、
0: まあそれはね、それを思わなくなったらちょっとやっぱ寂しすぎるもん。
1: 確かに
0: 友達とかと遊んでやっぱ金銭感覚合わなくなるのが一番辛いからね。
1: うん、
0: だから今は
1: ずっと割り勘してたいもん、
0: ね、うん、そうどんな立場になっても、
1: まあ、確かに、
0: うん、
1: うわいやでもそうだな、
0: で年下とかにはまあおごってたいけどね。
1: それはだってさ、その兄貴っていう
0: ジャンル
1: じゃん、
0: まあね、
1: その価値観
0: が変わるなんかあるじゃん、たまにその、まあ、年下だけどでも、
1: うん、
0: 平等っしょ俺らっていうなんかさ、
1: あ
0: そう年上の方から言ってくるみたいなノリとかさ、それはやっぱさ、
1: うん、
0: 平等だけど年上は怒ってたいような、
1: うん、そうだね、
0: ずっと、
1: うん、で全然なんかご馳走もするし、後輩はタメ口で喋ってきてほしい。
0: あなるほどね、一番いいんじゃない、うん、それが
1: 一番いい、
0: 後輩も楽でいてほしいってこと、
1: うん、そうそうそうそう、
0: なるほどね、
1: それを売れてもできてたらやっぱ一番かっこいいんじゃない。
0: まあね、
1: うん、
0: だからでもさ、例えばどうなんだ、例えばその今売れてる芸能人の人とかがさ、
1: うん、
0: 地元で例えば同窓会とか参加した時にさ、
1: うん、
0: いやお金あるんだからおごってよみたいなノリとかされてそうじゃん、地元の連れから、
1: うん、
0: そういう時って本当にどうしてんだろう、おごった方がかっこいいのか。でもさ、これさ、でもやらしい可能性あるじゃん、
1: おごったらやらしいじゃん、
0: うん、
1: でも俺はおごってやろうと思う。
0: ああまあかっこいいからね、逆に、
1: うん、
0: いやそこは確かに、でも
1: だって本当におごったらさ、これ結構向こうも引くと思うんだよ。
0: まあね、
1: でも俺は引かせたいね、
0: あマジでこいつ言ったわ
1: って、うん、えお前が言ったんじゃんっていう、
0: なるほどね、
1: やりたい、舐められたくないから
0: 嫌われないかな、でもそこだけ怖いよね、ちょっと、
1: だって向こうが言ってきたんだもん、
0: まあね、
1: とは思っちゃうかな俺は。
0: あ
1: 舐められたくない、
0: いやまあな、むずいよな。でもそこが
1: そのさ、本当に仲いいやつが言うのとさ、
0: うん、
1: 同窓会ぐらいで久しぶりに会った距離感のやつが言うのってちょっと違うじゃん。
0: まあまあね、
1: いや普段のやつだったらおごってもおごらなくてもどっちでもいい、正直、多分おごりおごられだから、
0: うん、
1: 距離感のある人に言われたらおごる俺は。
0: もうかましね、
1: なめんじゃねえっていう
0: 確かに、まあちょっといじられてる可能性あるもんな、お金あるんだからっていうさ、うん、
1: あいいよいくら20万おうカード全然
0: ぐらいになりたいよな、
1: ってやりたい、なんかなめんじゃねえと思う
0: 地元でな、
1: うん、
0: うわどうなんだろう、でもマジでさ ついていけない話とかしないでほしいな、まだその同世代の社会人の人。
1: ああ確かにね、
0: お金の話とかで、お金の話の時やっぱ黙るしかできないもん
1: 今。分

0: あるわ。なんか本当になんかさ、うん、そうだね、
1: うん、
0: ちょっとごめん、なんか出しそうな雰囲気で何も出なかったそうそうそう、
1: まあ ねちょっとこれ何の話だったっけ、その、
0: ゴールデンウィーク
1: で、ゴールデンウィークからなんでこうなった
0: の、いやこんなにその平日働くの久々じゃないですかってやつね。
1: そうだわ、
0: うん、
1: まあね、まあまあちょっとね、
0: まあでもこっからまたね、あの普通に、
1: はい、
0: あの
1: 始まってくるんで、
0: ね、普通の平日が始まっていきますんで、お互いに頑張っていきましょう、
1: はい、
0: ということでここで1曲お送りします。椎名林檎で人生は夢だらけ。

0: ダブルグッチの
1: 生ラドンソーカ
2: ー、椎名林檎で人生は夢だらけ、お送りしました。
3: 5月16ということで、
2: おい、
3: もう、まあ、皆さんね、最強の、まあ、ゴールデンウィークもね、
2: うん、
3: ありましたけども、
2: ゴールデン、
3: もちろんもう皆さんご存知だと思うんですけど、格闘技ゴールデンウィークでもねありましたから。
2: あ、格闘技ゴールデンウィーク、
3: うん、まあ、勝手に名付けてるだけですけど、まあまあ、うん、もう皆さんね分かってると思うんですけど、
2: 分かって
3: もう格闘技の、うん、伝説級の試合が死ぬほど行われました。
2: あ、このゴールデンウィークに。
3: そう、
2: おお、
3: で、なんならちょっとごめんなさい、収録段階で、
2: うん、
3: まだ結果が出てないカードもねちょっとあるんですけど、
2: うん、
3: 平達郎 VS ジョシュア・バンというね試合は、ちょっとすいません、本当にまだ結果が出てないんですけど、それも含めて格闘技ゴールデンウィーク、もうこの放送の頃には結果が出てるから。
2: お前2週に1回くらい話してないか格闘技の話なんか。
3: いや、いろいろあるんだよ、
2: 多くない
3: な、格闘技以外の。
2: いいんだけど、
3: もう見てるよ、
2: うん、
3: し、行ってる行ってる、その友達とね静岡にサウナ行ったりとかもしたの、この前。
2: そんな話の方が聞きたいって。
3: いや、けどやっぱさ、

0: タケルの話したいじゃん。
1: もういいよタケルの話。いや引退試合でしょだから。
0: いや見ました皆さん。
1: いや見てないよ正直ごめん。
0: タケルの、
1: うん、
0: いやだから何回そのやっぱタケルっていうね、もうキックボクサーですよ、
1: うん、
0: もう本当10年間ぐらい格闘技を引っ張ってきたタケルという選手が、先月の末に引退試合をして、
1: はい、
0: でもその引退試合で劇的な KO 勝利、しかも1年前に、1ラウンドで KO 負けを喫してる過去最強の相手に、
1: うん、
0: KO でリベンジして世界チャンピオンになって引退するという。
1: あ、そうなんだ。
0: そう、世界タイトルがかかった試合だったの引退試合だけど、そこで
1: だって結構格闘技って負けて終わるんでしょ。
0: まあとか、うん、あと引退試合はちょっと緩い相手とやるとか、
1: あ、
0: 花待たせるために、
1: うんうんうん、
0: とかはあるんだけど、引退試合で本当に最強の相手とやって、
1: うん、
0: 勝つという、もうやっぱり、
1: あ、それはすごいね。
0: でこれどうやって例えようかな。だからなんか、
1: うん、
0: まあ、嵐、水内の助、嵐とかで言ったら、
1: うん、
0: マジでなんだろう、そのな、何、
1: いや、その種類が違いすぎて例えらんないと思う多分。
0: なんか、
1: うん、
0: あれかもね、その世界的なフェスに出て嵐が、
1: うん、
0: 解散ライブで、
1: うん、
0: で一番会場盛り上げて終わるみたいな感じかも。
1: まあ嵐は解散しないけどね。
0: ああごめんなさい、解散じゃないの、
1: 活動終了するだけだから。
0: え、解散じゃないの、
1: ごめんね毎度ややこしくて。
0: あ、そうなの。
1: うん、なんか2020年の時もそれ言われたんだけど、解散、
0: あれだよね、一回やめて
1: 活動休止ね
0: で今度解散すんだよ、
1: ね、活動終了。嵐はなくなんないから。
0: 嵐フォーエバー。
1: 嵐フォーエバー。
0: へえ。
1: うん。
0: あ、そうなんだ。
1: それ気をつけて。
0: チリチリになるんだっけ嵐が。
1: 違うよ。
0: 分散だっけ。
1: 違うって。宝箱の中に。
0: 宝ボックス
1: だ。宝ボックスの中に。
0: 宝ボックス。
1: 宝ボックスの中に嵐を入れるの。
0: あ、そういう表現は。
1: そう。
0: 本当に嵐が
1: して。そのままそうしてる。
0: へえ。え、それってでもさ、
1: うん、
0: それ別々の宝箱に入れるってことでしょ。
1: だから一緒の宝ボックスだっつってんだお前
0: 宝ボックスって言うんだお前。
1: 宝ボックスって言うんだよ俺は。
0: 収納ボックスみたいな感じ。
1: 宝ボックス、
0: ボックス、うん、いやそう、ちょっと例えが難しいけど、とんでもないことなの、とにかくこれって。
1: そうなんだ。
0: うん、いや確かにその静岡行ったりしてたけど、
1: うん、
0: 別に話すようなことも起きてないからね正直。芸人失格だけど
1: 本当だよね。まあ、意外と起きないですからね、これ、その聞いてる人って分かんないかもしれないですけど、意外となんか皆さんと同じ日常送ってますから。
0: そうそう、うん、ただサウナ行って帰り、あの爽やか食って帰ってきただけだから。
1: 社会人じゃねえかよお前社会人の休みの日。
0: そうそう、うん、そのやっぱね、で格闘技なのよ。
1: うん、
0: そう、あのタケルの引退試合があって、
1: うん、
0: でその日はね、もうあのまあまあちょっとお仕事も本当は1個コンビでね、まあまあ YouTube の配信の、
1: 配信のね、
0: 仕事も、
1: はいはいはい、
0: オファーが来てたんですけど、ちょっとすいませんという感じ。その日だけはどうしてもタケルの試合が見たくて、
1: うん、
0: ネタをやる予定だったんですけど、
1: はいはいはい、
0: ちょっと断らせてもらって、うん、まあ、水口が代わりにピンネタをやるみたいな感じで、
1: はいはいはい、
0: 結構異例な形で、
1: で出まして、
0: そう、
1: 水口が引退しないといけないぐらい滑った一番ダサい引退ライブかも。
0: いやでも一番かっこいいんじゃない、その最後まで戦ったという意味では。
1: 最後じゃないしこの人
0: 、うん、途中だもんな。
1: 途中だし、何もまだ成し遂げてないから。
0: いやそうそう、でもちょっとそういう措置もしてもらいながら、
1: はいはい、
0: タケルの引退試合見て、まあ、
1: うん、
0: そう、タケルだけじゃない、井上尚弥、
1: うん、
0: 中谷潤斗ってボクシングの、
1: それもなんか聞いたな、
0: ザ・デイね、世紀の一戦、東京ドーム速乾、
1: めっちゃすごいじゃん。
0: そうだよ、だ東京ドームも売れるのよ格闘技本気出したら。
1: でも遠くてさ、何が何だか分かんなくない東京ドーム。
0: まあそうなんだ、から雰囲気を味わいに行く。だから一回タケル天心の時に東京ドーム行ったけど、
1: うん、
0: もうそれもやっぱ雰囲気が異常で、
1: へ、
0: まあ、ザ・デイもねあったんですけど、その数日前にタケルの引退試合があって、でまあもうね正直結構その何、引退するっていう実感も湧かなくて、やっぱ、
1: うん、
0: その日が来ても、
1: うん、
0: で試合自体夜からだったんだけど、朝なんか起きて、え、今日タケル引退するんだみたいな、
1: うん、
0: で思い返せば本当にタケルにこう励まされてきた人生なの。これ継承を略してるのはもうファンとして話してるからね、う
1: ん、
0: これ。
1: ああ、そのタケルさんって言ってないってこと、
0: ね、大谷翔平みたいなことね。
1: うんうんうん、
0: そう、
1: 上すぎてね、
0: うん、憧れすぎて、
1: うん、
0: だから中1の時に初めてタケルを見て、
1: うん、
0: でもうこりゃとんでもない、 世間に届く選手が出てきたぞ。

0: ていうね、うん、まあ、天心を見て同じことも思ったんだけど、
1: うん、
0: でそっからもうタケルの試合があるからちょっと学校頑張ろうとか、
1: うん、
0: ちょっと学校めんどくさいけど今日タケルの対戦相手発表される記者会見だとかで、
1: うんうん、
0: ちょっと頑張ったりとか、
1: うん、
0: あの宿泊研修の行きのバスで隣に座った友達に、うん、あの本当に目的地に着くまでずっとタケルの話するとかもしてたの。
1: ハズレの席じゃんマジで。
0: タケル
1: 嫌だわ。
0: 天心がこれ試合したらいかにとんでもないことかっていうのを
1: 本当に嫌か、
0: ずっと喋って、そこから7年かかるわけだけどね、実現するまで、
1: うん、
0: とかクラスの女子にも話だわ。
1: モテる、モテないだろうな
0: とか、塾に少しでも K1 を広めたくて、うん、K1 の T シャツ着てくとかも、
1: 広まんないって勉強しに行ってんだから
0: 塾に
1: 広まるわけないじゃん
0: とかやってるぐらい好きだったの。もう青春を捧げたというか、
1: うん、
0: でまあだから天心戦が2022年に実現して、うん、まあ、そこで久々にこう武田負けちゃって辞めるかと思われたんだけど現役続行して、
1: うん、
0: ちょっと今度は海外の団体行きますっつって、でまあ、そこからもね正直勝ったり負けたりだったの、海外の団体っていうか、まあ、レベルも高いから、
1: うん、
0: でまあ、ちょっとこの KO 負けしたりとか、まあ、動きがちょっと悪かったりとかで、
1: うん、
0: まあちょっとこうピークアウトしたんじゃないかっていう声もね正直。
1: おお、なるほどね。
0: まあ年齢も34歳だし、
1: あ、そんな上なんだ。
0: もうちょっとこっからまあ言ったら脆くなってんじゃないかみたいな声も上がったりとかしてて、うん、まあ、ファンだからいや頑張ってくれて信じたけど、やっぱ年齢には抗えないから、うん、まあ、正直そう思ってる節も正直あったの自分の中で、
1: うん、
0: だから引退試合は本当悔いなく暴れてほしいなっていう気持ちで、もう見届けるぞっていう気持ちでいて、
1: うん、
0: だからちょっと朝起きて熱くなっちゃってノートっていうね、
1: はいはいはい、
0: あの自分でこう記事を書ける、
1: うん、
0: まあ、要はサイトがあるのよ、
1: はいはいはい、
0: 何でも書けるようなサイト、
1: 僕もやってますし、
0: そうそう、うん、でそれで、まあ、たまにこう書いたんだけど、
1: うん、
0: その1年振り返るノートとか、
1: うん、
0: まあ言うてもまあなんつうの、まあ、30いいねぐらいとかはつくんだけど、その、うんうんうん、まあ、少ないですけどね、
1: うん、
0: そのまあ、見ていいねを押すって結構だから、まあまあ、うん、多分見てくれてはいると思うんですけど、投げ銭くれたりとかね、
1: うん、
0: あ、だからちょっとこれ届くかもと思って、少しでも書いたらタケルへの思いとか、
1: うん、
0: 書いたら試合見てくれる人が少しでも増えるかもと思って、
1: まあその熱量をぶつける何かも、ね、
0: そうそうそう
1: 欲しいわけだもん、
0: ね、朝熱くなっちゃって5センチぐらいでタケルに関するノートを書いたの、
1: うん、
0: もう衝動 で、うん、それをパッて公開して、うん、これでみんな見てくれるぞと思ったら、
1: うん、
0: あの事務所の先輩の格闘技好きな孫ダッシュの土屋さんって人からしかいいね来なくて、まず 1? 1いいね
1: え
0: 結構ビビったのね正直、
1: うん、
0: あれみたいな、
1: うん、
0: 通知バグってんのかなと思って最初、
1: あ、なるほどね、
0: 土屋さんがいいねしましたって出てきて、
1: うん、
0: え、なわけないよなと思って、
1: ノート側のね、
0: そうそう、そしたら土屋さんしかいいねしてなくて、あ、やばっと思って、
1: うん、
0: でもまあまあいいわと思って、
1: うん、
0: でタケルの試合が実際始まって、
1: うん、
0: まあ、その土屋さんって人とは、まあ、LINE しながら見せたの、その人も多分見てて、うん、U-NEXT で生配信で他の試合も随時こう実況し合いながら見てて、こうタケルの試合がいざ始まって、あの2ラウンドでまずダウンを取るわけよ、
1: うん、
0: でそのダウンの取り方もなんつうの、全盛期のといったらあれだけど、一番こうタケルが脂乗ってた時期の、
1: うん、
0: 打ち合ってダウン取るみたいな一番かっこいいダウン取り方で、あん時のタケルが帰ってきたと思って、これ結構ネットにも書かれてたんだけど、うん、もう本当に自然と涙が出てきたの、やっぱいろんな思いがバーって湧いてきて、バーって泣いて、でもそっからちょっと LINE とかもするのも忘れて、
1: うん、
0: もうずっと見てて、結果5ラウンド KO 勝ち
1: タケル、すごいね、
0: でもその瞬間ももっとバーって泣けてきて、うわやばいよかったみたいな、報われたと思って LINE 見たら、いつもふざけてる土屋さんからも、
1: うん、
0: よかったねみたいな、
1: まあまあさすがにね、
0: うん、
1: うん、
0: うわやっぱタケルは人の心を動かすわと思って、
1: うん、
0: いや本当にマジで感動して泣いちゃいましたみたいな、うん、そしたらその3分後ぐらいに試合中にたびたびあのタケルのタケル選手は奥さんの川口葵さんっていうタレントさん、
1: うん、
0: 奥さんなんだけど、うん、リングサイドに抜かれてたの、
1: あ、まあ、そういうのあるよな、
0: そう、でもずっと心配その顔で見てるみたいな、
1: うん、
0: っていうのがもうそこもグッときたんだけど、
1: うん、
0: 多分それを見て土屋さんの方からそのよかったねの LINE の直後に、うん、タケルの奥さん可愛いねっていう LINE
1: 最悪だよ、
0: 来てて、そう、そこで本当に先輩に初めてこんなこと言ったんだけど、
1: うん、
0: 消えろドスケベインキャがって言っちゃってそうそうそう、ちょっとやっぱ
1: いいわけねえじゃん、
0: 熱くなりすぎてい
1: いわけないじゃん宮迫さんみたいなふりで宮迫さんよりひどいこと言って
0: びっくりしたの、
1: なんて
0: 消えろドスケベインキャが
1: ダメダメダメ
0: 送ったあとに気づい

0: LINE で、あ、やばい、これやばいこと送っちゃったかもみたいな、
1: 消えろどうすけみ、
0: そう
1: 全部嫌なこと、
0: やべえと思って、申し訳ないなと思って、
2: 単発でも相当
0: 嫌なこと、そうそう、やばいやばいと思って謝罪の LINE 送ろうとしたんだけど、うん、そうパッと土屋さんから返信来てて、そんなーって来てて、うん、本当にちょっとドスケベ隠居だったわ、あの
1: 人言って、それも嬉しそうだった、なんかそれ言われたの
0: 言って大丈夫な人だった、
1: なんなんだよ、
0: いやでもちょっとそんぐらい熱い試合だったの、多分 YouTube とか後々上がると思うんだよね、
1: あ
0: 地上波放送もされましたし、
1: はいはいはい、
0: よかったらちょっとどっかで見てみてください、
1: 木戸口のノートもね、
0: ちょっと読んでください、マジで、うん、とんでもない分量と熱量で書いてるんだよ、
1: いや正直、うん、俺もその見たのよ、
0: うん、
1: あのタイトルのとこだけ、うん、でなんか俺今日見たんだけど、たまたま、
0: うん、
1: 2いいねだった、
0: うん、そっから増えて
1: 増えて一人いいねしてくれてる誰か、
0: マジで、うん、だから土屋さんと、うん、
1: まあ吉村さんって、
0: いやいいわ相方
1: 吉村さんの可能性もあるけどね、
0: いやすごかった、でも感動しました、ちょっと水口も今月嵐の解散ライブ控えてる、
1: だから活動終了だって言ってるべ
0: お前も書いた方がいいよ嵐のノート、
1: 俺嵐のノートも一回書いてるもん、
0: いやだからその日結構湧き立ってくると思うよ、書かなきゃっていう思いが、
1: うん、
0: そしたら多分土屋さんもいいねしてくれると思うから、
1: いやいいねしないって格闘技じゃない俺も送るよ、黄色のスケベインキャラって俺も送るよそれは、
0: 今映ったお客さん可愛かったねってくるんじゃない生配信見てて、
1: キモすぎるだろ
0: マジ、あとあの人何でも生配信見る人じゃないから
1: 生配信好きな人じゃない、
0: 格闘技好きだから見てるだけ、
1: あそうなんだ、
0: いやよかった、
1: よかったらね、あの皆さんぜひチェックしてみてください、はい、
0: お願いします、
1: ということでここでメール募集のテーマを紹介させていただきます、あなたの知っている函館の名店です、これは我々に函館のお店を紹介していただくというコーナーとなっております、
0: はい、
1: こちら飲食店、お菓子屋さん、カフェ、温泉など何でも可能となっております、もう一つあれ覚えてるです、同窓会というタイトルにちなんで、あなたの学生時代に起きた珍エピソードや事件を教えてください、
0: はい、
1: もちろん普通のお便りも大募集しております、メールの宛先はなまら @fmilka.co.jp まで、なまらはアルファベットで namara@fmilka.co.jp までお送りください、また番組公式 X がございますので、そちらのダイレクトメッセージでも大丈夫です、名店あれ覚えてる、ふつおたなどタイトルを明記し、ラジオネームも添えてお送りください、
0: はい、
1: またこの番組は FM イルカでの放送終了後、スマホ内のポッドキャストから何度もお聞きいただけます、ということでここまでのお相手はダブルグッチの水口と
0: 木戸口がお送りしました、
1: これで生ら同窓会を終わります、ようまた来週。

0: GO!GO!GO! ひろみ、
1: こんばんは、大平玄也です。ますます新緑まぶしい季節へ。東北でも真夏日、沖縄では梅雨入り。体調管理や身の回りの備えもしっかりと、日々健やかにお過ごしください。さて、郷ひろみさんはファンクラブイベントゴーズクラブパーティーの最終日を仙台で迎えられ、今年のコンサートツアーに向けて大詰め。 SNS では新鮮な世界観、アレンジに参加されている GRP さんとのお写真が。また先日はひろみさんの愛犬つぼみちゃん5歳のお誕生日、改めておめでとうございます。素敵なケーキを前に、可愛いゴジラになったバースデーガールの様子も見せてくださいました。さらにテレビのご出演では、左利き大集合でゴーと、極上のレザーのような魅力止まらないひろみさん。コンサートツアーオールマイラブ目前で、ワクワクも止まらない今夜も参りましょう。30分間のひろみワールドへ、レッツゴー。

555ひろみ。本日の一曲目はラジオネーム無限の優様から夜の時間に合う曲をリクエストさせていただきます。夜の首都高を運転したくなりますねといただきました。こちら東京ナイト。

1995年のシングル泣けばいいのカップリング東京ナイトお送りしました。ラジオネーム無限の優様、毎週毎週この30分間は楽しい時間ですね。今晩も一緒に盛り上がっていきましょう。

ましょうとメッセージ添えてくださっていました。ありがとうございました。ゴールデンウィークが明けても盛り上がってまいりましょう。では続いてのメールをご紹介します。ラジオネームやっこさんからです。いよいよ待ちに待ったひろみさんのコンサートが5月23日から始まります。以前のコンサートでバンドリーダー

求められ、会場をみんなで手拍子をすると、ヒロミさんから、みんなやらなくていいから、僕だけ見てたらいいから、とのお言葉が、やきもちを焼かれるヒロミさんが、すごく可愛かったです。今日のリクエスト曲、この中の歌詞にある、めちゃくちゃに、と思うほど、ヒロミさんにやきもちを焼かれたい、ということで、この曲をお願いします、と、いただきました。ありがとうございます。今年のコンサートではどんなお姿を見せてくださるのでしょうか。それではリクエストお届けいたします。1993年5月リリースのアルバムルナジェナからプライド未満。

アルバムルナジェナからプライド未満お送りしました。さて5月10日日曜日は母の日。続いては懐かしのこちらをお送りします。1973年5月リリースのアルバム愛へのスタートから、ママに黙って。

ゴーゴーゴーヒーローミー。毎週土曜日の夜8時スタート、どこを切ってもゴーヒロミ、郷ひろみさんのお話と曲の30分。パーソナリティは僕、大平玄也。懐かしいあの曲から最近の曲までたっぷり郷ひろみさんをお届けします。お楽しみに。

0: 毎週土曜日の夜8時。ぜひ僕と一緒に郷ひろみさんを応援してくださいね。ゴーゴーゴー163。
1: 続いてはラジオネームザナさんから。コンサートが始まる5月になりましたね。ファンクラブでどんな曲がいいのかアンケートがありました。オープニング曲として選んだこちらをリクエストしますといただきました。ナンバー3番でストップミー。

2008年5月リリースのシングル君だけをフィーチャリング同時 T のカップリングサンバでスタッミーお届けしました。こちら3月の放送ではお買い物が止まらないひろみさんのテレビでのお姿からのリクエストでもお送りしておりました。今回リクエストいただいたザナさんオールマイラブコンサートへのアンケートでファンクラブの皆さんの選んだ曲も聞きたいですともくださっていました。ありがとうございました。では続いてのメールはラジオネームマナティさんからです。毎年楽しみにしているひろみさんのファンクラブイベントクラパ55周年大感謝祭も終了しちょっと落ち着いた毎日です。がそれもつかの間、今月末からはコンサートツアーが始まります。また新しい楽しみがやってきます。リクエストはファンクラブ55周年に引っ掛けてシングル55曲目のこちらをお願いしますといただきました。ありがとうございます。ひろみさんインスタグラムでも55周年を迎えたファンクラブ来年はデビュー55周年と笑顔の写真もアップされていましたね。先日北海道では季節外れの雪が55にかけていただきましたリクエストナンバーコンサートへの楽しみ雰囲気も込めてこちらのバージョンチョイスでお届けしたいと思います。ひろみ号 50th Anniversary Celebration Tour 2022 Keep Singing からサファイアブルー。

ではラストにもう一通メールをご紹介します。ラジオネームうちこさんからです。実は5月2日は私の誕生日、ちょうど土曜日ということで、記念に一人でのリクエスト初挑戦です。ひろみさんのクラパも終わり、次はコンサートツアー。今年のツアータイトルはオールマイラブ。タイトルを聞いただけで去年の武道館を思い出して泣いてしまいそうですと、先週の FM 渡良瀬5月2日の放送を少し前にいただいておりましたが、収録編成の関係で当日にお届けすることはできませんでした。遅れてではありますが、ひろみさんの愛犬つぼみちゃんと同じ誕生日お祝いさせてください。うちこさん、おめでとうございます。待ち遠しいツアーのタイトル曲をリクエストといただきました。つぼみちゃんや母の日、コンサートへの思いも全て込めてお送りいたします。 All my

出会えた奇跡に限りない感謝と、そしてとわの愛を。555ひろみ、本日もご参加いただきありがとうございました。ここまでのお相手は大平玄也でした。来週もどうぞお楽しみに。

0: あの頃青春グラフィティパーソナリティの岡野美和子です。この番組は1970年代から90年代初めまでの懐かしい音楽をあなたからのリクエストでお届けする青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から、
1: 金曜夜8時からはお台場の旬な情報とゲストアーティストの楽曲&トークをお送りしているお台場レインボーステーション。第3金曜日は声優高田真理子のレインボービーム。毎回リスナーからのメッセージをもとに楽しいおしゃべりをお届けしています。
2: The radio station of your town of your town 76.3 76.3 FM 根室。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

の幸せを俺にかけるなんてバカなやつ。憎むがいい、恨むがいい。そしてあの夜のことは雨のしずくに流してしまえば

草むら大勢。腐れ薬をつけたら知らぬ、抜き差しならねえ高穂のほくろ。星を刺されて乱されちゃ、そっちで蹴れと言おうとも、こっちでこのまま。

FM 根室ミュージックボックス。この時間は演歌歌謡曲をノンストップでお送りします。

0: 返事。今何しと電話一つくれるんじゃなし、母ちゃんのこと忘れてしまいやがって。
1: そりゃ
0: 人並み以上とは言わねえが、化粧にかけて育てた息子、愛だけは誰にも負けん。手間暇かけて手にかけて、ああお前には塩がかかっとる。一人で大きくなったような顔しやがって、それで一人前の男と言えるのか、このバチ当たりめ。
1: よー

0: はなくても子は育つ。
1: バカ言うんじゃねえ。
0: それじゃ母ちゃんの青春台無しだ。
1: いや
0: そうでもね、父ちゃんに愛されて母ちゃん幸せもんだ。今でも惚れ惚れするね。あずきの枕に水枕、あたしゃあんたの腕枕。飯食ってるか、元気でいるか。何があっても人様だけには迷惑をかけんな。何があっても

0: そりゃちっちゃい頃のお前といったら親に水顔立ちはいい賢いわで、
1: 母ちゃん腹が高かった、
0: 何をやっても物おじせず、その上優しいとくりゃどんな親でも嬉しい、あたしゃ出来のいい息子を授かったと朝晩ご先祖様に手を合わせたもんだよ。お腹どうだい、水に当たっちゃねえだろうね、胃腸の弱い子だからね、まぶたを閉じりゃほらお前だよ。

0: 忘れもしないお前が19の春だった。男もエステの時代だとこの色気づきやがって。髪は染めるわ、化粧はするわ、街中の笑いもんだ。何がお前ベビーオンリーユーだ。そんな風呂屋はここにはね。高くなるわ物価と大月さん、ママにならねえ親子の絆。
1: 入ってこい
0: ケンジ。お前が好きだった母ちゃんのちらし寿司

世界には貧困や紛争が原因で学校に通えない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。

0: 毎週水曜日お昼12時10分頃からは
1: 防災インフォ、いつかはすぐそこに。
0: 防災・減災に役立つ情報や根室市内のさまざまな取り組みを紹介します。
1: ぜひ聞いてください。
2: 新しいお店始めるんだけど、どうやってみんなに知らせよう。
3: そんなあなた、ラジオ CM 作ってみませんか。
4: サークル仲間集めたいんだけど、どうやって集めよう。
3: そんなあなたも、ラジオ CM 作ってみませんか。
2: でも難しそう。
3: FM 根室なら大丈夫。皆さんのご予算や目的に合わせた放送をご提供します。 CM 内容だってお任せください。詳しくは 24-2590 FM 根室まで。
5: おはようございます。皆様の快適で清潔な暮らしを支える根室清掃有限会社が午前7時をお知らせします。根室清掃有限会社は市民の生活のあらゆるところでお役に立ちます。燃えるゴミ、燃えないゴミ、資源ゴミの回収、飼料の汲み取り作業、上下水道、道路、施設の清掃、冬期間の除雪、排雪の作業、イベントや工事現場に必要な仮設トイレの設置など、根室の街をいつもきれいに、市民の皆様の快適で清潔な暮らしを支えます。ここで今日のゴミ収集地区をご案内いたします。まずは燃やせるゴミの収集地区です。あけぼの町、梅ヶ枝町、御根島、海岸町、琴平町、駒場町1丁目、潮見町、昭和町、長星、時和町、豊里、西浜町2丁目、西浜町3丁目から6丁目、西浜町7丁目から10丁目、西和田、八田牛、歯舞、東アットコ、東和田、平内町、別当賀、弁天町、法輪町1丁目から3丁目、法輪町4丁目から5丁目、ほにおい、ほろもしり、本町、三崎町、緑町。次に燃やせないゴミの収集地区です。高和町、貞本町、花咲町、花咲港、花園町、北斗町、松本町、弥生町。次にプラスチック製容器包装の収集地区です。有磯町、梅ヶ江町、清高町、高和町、月見町、時和町、花咲町、平内町、本町、三崎町、緑町、弥生町。次にガラス瓶類、スプレー缶類の収集地区です。御根本、葛城、高和町、御用米、戸尻、豊里、ノサップ、歯舞、蓋沖。次に発泡トレイの収集地区です。明里、アットコ、落石東、落石西、御根島、川口、湖南、昆布森、長星、東梅、西アットコ、西和田、八田牛、浜松、東アットコ、東和田、別当賀、ほにおい、ほろもしり、やりむかし、楽陽。なお今日は空き缶、ペットボトル、紙類の回収はございません。以上、今日のゴミ収集地区をご案内いたしました。なお市内一般ゴミの収集開始時間は午前8時からとなっております。早めのゴミ出しをお願いいたします。現在ゴミは皆様に分別をしていただいています。今まで市役所で受け付けていた引っ越しゴミ、大量ゴミは直接許可業者が受け付けることになりましたので、許可業者である根室清掃有限会社へお任せください。また浄化槽の清掃、保守点検、産業廃棄物の収集運搬の受付も根室清

0: ラジオって結構生活の一部になってるのよね。お得な話が聞けるし。今日はどんな情報があるのかな。何何？こんなイベントがあるのね。それからそれから？今日お肉安いんだ。これは買いに行かないと。
1: そんなラジオからあなたも情報発信しませんか。ラジオ番組ラジオ CM についてのお問い合わせは24局の2590 FM 根室まで。

おはようございます。7時6分です。サッチモは FM 根室の朝の生放送、先勝先勝ちの5月20日水曜日です。今日も日本最東端コミュニティ FM 局北海道根室市から生放送でお送りしていきます。ゆうごお相手水曜日です。外はなんだか降ってるんだか降ってねえんだか、霧雨にもならないくらいの、まあ、車は濡れてるからさっきまで降ってたかなぐらいのですね、1時間2時間ぐらい前にはなんかちょっとポツポツとね雨音がしてましたけれども、ここ24時間の降水量で1ミリと、降るんなら降ってくれという感じもしなくはないですけどね。6時50分の気温で根室市内 4.7 度、東南東の風 3.7 メートル、湿度 93% と、水たまりの縁に、白樺の花粉がビドーッとついておりまして、もっと盛大に降ってくれないかなと思ってますが、各地の気温、のさっぷ 4.5 度、あっとこ5 度、別海 5.4 度、最低気温とほぼ変わらずといった方がいいのかですね。まだ日差しが届いていないので、5度を超えるか超えないかぐらいの気温がずっと続いているような塩梅なんですけれども、このあと、まあ、せいぜい10度ぐらいまでしかいかないという最高気温予報になっていて、日差しも期待できないと。お昼前まで降水確率 20% ですが、降る雨の量は多いところで5ミリと、だいたいまあ昼過ぎぐらいまではこんな塩梅の天気になるのかなと、全道でもだいたい下がっててもプラスの 1.8 度沼川と、で道内では、根室釧路地域は低い方の気温となっております。で雨雲レーダーで見ていきますと、一旦小闇となってる雨なんですが、浜中より先ぐらいは今まさに雨雲かかってて、これ西の方にずってきますので、あっとこう小石エリアはこの先1時間ちょっと雨雲かかりそうと、市街地もまあことによるとという感じですね。はい、向こう1時間はそのような感じなので、国道44号釧路方面走るという方は、ちょっと進むほどに、雨しっかりと降ってくるという

な雰囲気になりそうです。では20日の日の出は3時50分の日の出でした。日の入りは午後6時40分の日の入りです。夏至まで1ヶ月ってとこですかね。6月21日が夏至ですので、はい、日の出の時刻はまだまだ早くなっていきます。そして潮回り、このあと11時47分に潮位がマイナス15センチまで下がります。夜7時6分が107センチまで上がり、夜11時19分に95センチまで下がり、明日の日の出前日の出後の4時24分が潮位139センチという潮の動きになります。天気悪いですけど元気にラジオ体操行きましょう。

第一体操。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動から、はい、1、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、腕を回します。外回し、内回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して腕の運動を横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、3、4、5、6、横曲げの運動、左へ、3、4、5、6、7、8、1、3、4、5、6、前へ下に曲げます。弾みをつけて2、3、4、後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばし、曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を大きく横に出して斜め下で深く正面で胸反らし、5、6、7、8、1、2、3、5、6、体を回しましょう、1、3、4、5、7、8、1、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、5、6、

続いて第2体操。両足跳びで軽く全身をゆする運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして振り下ろす。5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を前から横に、1、2、前回し、5、6、7、8、1、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、ゆっくりと胸反らし、小さくなって、5、6、7、8、1、3、4、5、6、弾みをつけて横曲げ、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を振って前後に曲げましょう。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、体をねじる運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して片足跳び、高く跳び上がって、3、4、軽快に駆け足、足踏み、1、3、4、5、6、足を大きく横にねじり反らせて、斜め下で深く曲げて、5、6、7、8、1、3、4、5、6、体を前に倒して腕振り、1、2、3、4、5、6、起こしておいてすぐ倒して、1、2、3、4、5、6、

深呼吸、1、3、4、5、6、7、8、1

0: 届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: 選挙の七つ道具って知ってる？椎茸って雷が鳴るとね、ダイヤモンドでできた星があるんだって。
2: 知ってることが増えるってこんなに楽しいことなんだ。
3: 学ぶんデジタルにはワクワクがいっぱい詰まってる。もっと知りたいに出会う場所、同心子供新聞ウェブ版。
4: 学ぶんデジタル。
5: 同心。
6: 健康も綺麗もあなたらしく、根室市の山本ファーマシーコンフォール館では薬、化粧品、補聴器の取り扱いを行っています。専門スタッフが丁寧に対応させていただきます。電話 24-3871。 毎日の暮らしをサポートする山本ファーマシーコンフォール館です。
7: 妊娠初期に風疹にかかると赤ちゃんに生まれつきの病気が出る恐れがあります。妊娠前の予防接種が有効ですが、妊娠してからではできません。過去に風疹にかかっていてもまたうつることもあります。生まれてくる命のために、周りの方や男性も予防接種をお願いします。76.3 FM 根室。

7時24分ジャスティスです。根室あれこれインフォは市内の施設の今日の予定です。公民館総合文化会館はサークルや会議が予定されています。ニホロは親子キッズ塗り絵コーナー、ちびっこ広場、マトリョーシカ塗り絵体験コーナー開設しています。温水プール、青少年センター、図書館、通常会館です。図書館バス大地未来号の巡回が4コースで、10時10分につくし幼稚園前、12時50分に紅葉中学校前、午後2時西欧小学校前、3時35分西欧放課後教室前の順です。今月の本棚はテーマが心を整える、関連図書60冊展示貸し出ししています。おすすめ本コーナーは昔話集めました。 YA の本棚コーナーもご利用いただけるほか、現在6月13日と14日に開催される古本市に向けて、ご家庭で読み終えた本の提供を受け付けています。図書館の開館時間中に貸し出しカウンターまでお持ちください。続いて春訓隊原生野鳥公園ネイチャーセンター、今日お休みです。歴史と自然の資料館は通常開館。老人福祉センタージゲムソーからです。お風呂入れます。通しでサークル積み木、午前が民謡教室さざ波会、午後は美声クラブと囲碁です。とんがり荘お風呂あり、午前が健康ダンスサークルとんがり荘卓球愛好会、午後はサークルタンポポと健康ダンスカラオケ愛好会です。花咲小学校は1年生が4時間授業、2年生より上は5時間授業、北斗小学校個人面談、紅葉中学校は3年生修学旅行中です。以上、根室あれこれインフォでした。

7時26分になっています。ラジオネーム富津市の魔人ブーさん、おはようございます。メッセージありがとうございます。そしてラジオネームたこ焼き大好きさんはリクエストいただいています。曲は城之内早苗で紫陽花橋。

0: 改めて聞くといい歌詞ですね、この歌ね。お送りした曲はラジオネームたこ焼き大好きさん、リクエストありがとうございます。城之内早苗、あじさい橋でした。
1: ババンババンバン、
2: 歯磨けよ、
1: ババンバン、
2: 朝飯食えよ、
1: ババンバン、
2: 顔洗ったか、
1: ババンバン、
2: サッチモ。

7時31分です。続いて道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部都市整備課発表の情報です。はじめに国道38号、釧路市内ぬさまい橋で照明設備の点検清掃が行われていて、午前中は道路幅が狭くなっているようです。続いて根室管内、334号線知床峠は羅臼町湯の沢と斜里町あざ岩尾別のゲートの間で路面凍結の恐れがあるため夜間通行止めになっています。あと30分ほど8時に通行止め、日中は解除となる予定です。続いて道道は花咲港線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事が行われていて、午前7時30分から午後5時の間で片側交互通行になる場合があります。根室釧路管内主要な国道の7時20分気象路面データです。阿寒横断道路に霧がかかって視界不良です。その他の路線曇り空で視界良好ですが、路面は濡れているところが多くなっています。一方風は概ね穏やかです。美幌峠のみ風速 7.4 メートル、ついで44号根室方面 3.1 メートルで、これ以外が2メートル台以下となっています。では映像で全道の様子伺っていきます。主な国道入ってきています。札幌圏まだ路面濡れているようですが、苫小牧まで降りると太平洋側は路面乾いているところが多くなっています。

います。刈勝峠かなり濃い霧です。視界不良となっている38号をたどってくると釧路まで着きますが、釧路は雨模様、小雨模様ですね。雨まで行かないんだけども路面が濡れるというね、そんなお天気となっています。日本海側も広く、あるいはルスツや洞爺湖町でこの時間霧がかかって視界やや影響ありそうです。稚内方面、日本海でも北側は路面乾いていますが、沿岸部では一部霧になっています。道東それ以外の峠、三国日照、こちらも濃い霧かかっています。視界やや不良から不良に入るかもしれません。美笛峠や雲石峠も霧です。オホーツク海側は雨上がりでしょうか、この時間路面は湿ってる部分が残っている程度。知床は斜里側、羅臼側ともに路面は乾いて視界良好ですが曇り空となっています。若干濡れた路面、カーブの手前では早めの十分な減速をお願いします。以上、道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。

0: 뜬금뜬.
1: はい、今日は開成学校の皆さんからの交通安全メッセージでした。どんより空ね、車もなかなか発見しづらくなってくるという、まあ車の色によってはということもありますし、人の方の集中力が下がるということもあります。登下校時間帯、学校へ向かう子どもたちもなんとなく気持ちが乗らないなぁと、運動会の練習も始まるんだけどなぁみたいなね、時期に入ってきてるのかもしれませんけれども、ぜひしっかりと前を向いて、歩行者の方も運転者の方もしっかりと前を向いて、お出かけになってください。この後もドライバー、ライダー、歩行者、自転車、みんなで交通安全続けましょう。以上、 FM 根室交通安全メッセージ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

0: 将来のために今できること。第一未来信用金庫では投資信託、ニーサ、イデコであなたの未来の資産作りをサポートいたします。資産形成って何から始めたらいいかわからない、そんなあなたにまずはお近くの第一未来信用金庫までお気軽にご連絡ください。未来の安心、一緒に育てませんか？
1: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
2: 青山啓太。
1: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
2: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
1: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
2: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
1: たくさんのメールお待ちしています。アフタヌーンパラダイス水曜日は
2: 毎週水曜日午後3時から
1: オンエア。
3: 忙しい朝に情報と音楽の生放送、サッチも朝日とともにお届けします。

市役所だよりをお伝えします。はじめに5月18日から市役所本庁舎の来庁者用駐車場の利用方法が変わっています。先週まで止められていた本庁舎建物すぐ前のエリアは現在工事中のため、国道側の出入り口は時和台公園側の一箇所に変更となっています。ここから新しく人工地盤上に造成された前庭駐車場が現在ご利用いただけます。こちら側から先週まで利用されていなかった正面玄関海側の扉がご利用いただけます。またこの人工地盤より一段低くなっている時和台公園側と海側の駐車場も来庁者の方にご利用いただけます。なお一段低いエリアに車をお止めになって来庁された場合は市役所庁舎海側の地下玄関から出入りしてください。引き続き工事のためご不便をおかけいたしますがご理解のほどお願いいたします。続いて根室オープンクラス講演会根室のラッコたち受講者を募集しています。

これは根室に暮らすラッコたちの生態や行動、可愛いだけじゃないその魅力に触れてみませんか。根室の海でラッコの研究を続けている京都大学の三谷先生に最新の知見を交えてお話しいただきます。講師を務めていただけるのは京都大学野生動物研究センターの三谷陽子教授です。ラッコやアザラシ、シャチなど海に暮らす哺乳類を研究し、海の生き物や環境とのつながり、人との関係を探る専門家です。未来の海を守るためのヒントを追求していらっしゃいます。開催日は6月5日午後7時から総合文化会館の多目的ホールで行います。市民の方が対象で参加費は無料です。受講の申し込みは6月4日までに総合文化会館まで、電話 0153-24-3188 24-3188 番です。続いて根室子どもフェス実行委員会では当日運営のボランティアを募集しています。根室子どもフェスの開催は6月7日日曜日午前9時からお昼12時30分までの予定で、会場は総合文化会館です。ボランティアの業務内容は来場された子どもたちの誘導、アトラクションの案内などです。参加対象者は地域社会への貢献に興味があるすべての方、根室の子どもたちのために何かをしたいとの思いがある方です。年齢、性別、職業、経験など一切問いません。お申し込みはチラシやホームページ掲載の QR コードから、またはお電話でも受け付けています。総合文化会館内の根室市教育委員会社会教育課です。電話 0153-24-3180 24-3180 番です。おしまいに、根室市教育委員会では図書館の事務員を1名募集しています。会計年度任用職員で年齢学歴問いません。司書資格の有無も問いません。教育委員会指定の申し込み書兼履歴書に記入して6月9日までに提出してください。別途指定日時に面接試験を行った後、6月16日から年度いっぱい採用の予定です。書類提出先、お問い合わせ、図書館の管理担当まで。電話 0153-23-5974 番です。以上、市役所だよりでした。

7時48分、まもなく49分になりますが、ラジオネーム、富津市のバジンブーさんは、人間の証明、母さん、僕、あの帽子どうしたんでしょうね。僕ね、人間の証明を見てないので、そういうセリフがあるんですね。あるんですね。もう、人間の証明のテーマを聞くとね、僕はもう最近、神田伯山さんしか思い浮かばなくなっちゃってましてね。いや、名作でもありますし、で大野雄二さんね、大野雄二さんで、まあまあ連日あちこちでルパンのテーマかかってますね。あのアフタヌーンパラダイスも毎日のようにいろいろバージョン違いでねかかっておりますけれども、

あと犬神家とかね、犬神家のあのメロディーもね焼き付いてますよね、もうね。いや本当にまあ偉大なる作曲家であったなと思いますけど。あ、追加メッセージ、はい、ラジオネームふつしの魔人ブーさんの紫陽花橋、城之内さなえは作詞が秋元康、作曲三宅明さんですかね、おにゃんこクラブ会員番号17番、おにゃんこファンとしてたこ焼き大好きさんリクエストありがとうございます、フルコーラスありがとうございますといただきました、ありがとうございます。こちらこそね、まあ秋元康さんだからこれだけ長く、まあまあ作詞家の方というのはね、あんまりこうなんて言うんでしょう、アイドルとかね、表に立つ、矢面に立つ人と違ってね、活動期間がないっていうのは普通ですけども、こういろんなこう作風やね、いろんな方に詞を提供して、うん、でいろんなジャンルで名曲を生み出すっていうね、これもまた偉大な、まだまだ現役のね、クリエイターの方、はい、いうことです。

0: 55分。
1: では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日のお天気。このコーナーは皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りします。今日の根室地方は南東の風、海上では南東の風はやや強く曇りで、ところによっては昼前まで雨が降るでしょう。明日は東の風のち北の風、管内南部では後に北東の風がやや強く曇り時々晴れで、ところによっては昼前まで霧がかかるでしょう。今日の釧路地方は南の風、雨で昼前から曇るでしょう。釧路の明日は北の風、日中南の風、海上では後北東の風がやや強く曇り時々晴れで、ところによってはお昼前まで霧がかかるでしょう。波は根室、釧路いずれも今日明日ともに1メートルの見込みです。今日の予想最高気温は根室、釧路いずれも10度、明日朝最低気温根室は6度で釧路が7度、明日の最高気温は根室で13度、釧路は14度の予想です。雨の降る確率、この後昼12時まで根室地方 20%、 釧路地方 50%、 12時から夕方6時は根室、釧路いずれも 10%。 今日の午後6時以降、明日いっぱい根室、釧路とも 0% の予報です。現在濃霧注意報が根室と釧路の全域に出ているほか、羅臼町に雪崩注意報です。霧による視界不良にご注意ください。以上、釧路地方気象台発表、根室、釧路、今日明日のお天気。このコーナーは皆さんのドライブを安全快適にするための維持作業を実施中、伊藤建設株式会社の提供でお送りしました。では週間予報、あさって金曜とその次土曜で、週変わって26日火曜日が曇り時々晴れです。降水確率20%から30%、24日の日曜が曇り一時雨で降水確率は 50% です。25日月曜曇り 40% の降水確率です。気温はアップダウンがなかなか激しくなりそうです。土曜日は平年を2度ほど下回る気温で、月曜日が平年を5度ほど上回る気温となりそうです。今朝もひんやりとした感じの外の様子ですが、金曜土曜の朝は平年を下回る気温ですので、今日よりも土曜の朝の方がどうでしょうね、下回るかもしれませんね。今朝そこまで下がらない予報でも、まあ4度ぐらい下がってますんで、はい、今朝ぐらいの気温またあるぞと思っていてください。まもなく8時です。
2: あなたへ届ける根室の声、 FM 根室放送中。
3: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
4: シンゴスレディオショー、グッモニのシンゴです。

0: 毎週日曜の朝9時からは私慎吾が役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
1: おはようございます。最東端の町根室から今日も元気をお届け、 FM 根室が午前8時をお知らせします。
2: Good music and good information. Good music and good information. FM Nemuro.
3: You guys are the best.
4: Most definitely.
3: My kind of music.
2: FM Nemuro 76.3.

東京の針を午前8時を回りました。 FM 根室の朝の生放送がサッチモです。5月20日水曜日も北海道根室市からあなたに向けて元気に生放送中です。お相手ゆうごです。8時台はニュースタイムからスタートします。北海道新聞から全道と根室管内のニュースをお伝えします。

はじめに北方領土の元島民らで作る千島歯舞諸島居住者連盟の松本雄三理事長や鈴木直道知事らが昨日首相官邸を訪れ、北方領土墓参の早期再開などを木原稔官房長官に要望しました。鈴木知事は木原官房長官に、元島民の平均年齢は90歳を超えており、一刻の猶予も許されないと訴え、元島民らが戦場から先祖を偲ぶ洋上慰霊への支援や領土問題に対する国内外の世論喚起などを求めました。木原官房長官は4党の帰属問題を解決し、平和条約を締結する方針を堅持するとし、決して諦めず粘り強くロシア側に働きかけると述べました。松本理事長は木原官房長官との面会後、記者団に対し、北方領土墓参は私たちにとって運動の原点、ぜひこれだけは早期に再開してほしいと強調しました。続いて、北海道新幹線の札幌延伸工事の入札で談合を繰り返し行った疑いがあるとして、公正取引委員会は昨日、独占禁止法違反の不当な取引制限の疑いで軌道敷設工事会社9社を立ち入り検査しました。発注した独立行政法人の鉄道建設運輸施設整備支援機構の職員が不正に関与した可能性もあるとみて、この機構にも検査に入りました。関係者によりますと、9社は札幌市の北海道軌道敷設工業などで、いずれも JR 各社と資本関係があります。各社は機構の北海道新幹線建設局が発注する新函館北斗札幌間およそ212キロの軌道敷設工事で、受注予定者などを調整した疑いがあります。各社と機構は取材に、公正取引委員会の立ち入り検査を受けた事実を認め、全面的に調査に協力していくなどとコメントしました。

続いて上川のおといねっぷ村は昨日50歳以上を対象に地域課題の解決策を実践的に学ぶ学校主人公を今年9月に村内に開校すると発表しました。受講生は村の地域おこし協力隊員などとして働きながらパートナーシップ協定を結ぶ小樽商科大学の教員による起業などについての授業を受けます。社会人に学びの成果を地域に還元してもらうユニークな取り組みで、小規模自治体による地域活性化の成功モデルを目指します。授業はおといねっぷ小中学校の空き教室で行い、週3日制で3年間の通学を基本とし、小樽商科大学がカリキュラムを組みます。村は空き家問題といった地域課題の解決を受講生が主体的に考え実践できるようサポートします。およそ150万円をかけて学校を開設し、半分は国の交付金を活用する見込みです。

続いて館内のニュース、まず根室からです。歯舞漁協は19日理事会を開き、北方領土貝殻島周辺昆布漁の一斉出漁日を6月1日と決めました。歯舞漁協が今月14日に根室半島の太平洋側前浜で行った生育調査で、昆布の品質が一定程度良好だったため、貝殻島周辺も6月1日から操業可能と判断しました。出漁日は日露民間交渉で決まった解禁日と2年連続で同じで、1日は午前7時に出漁します。昨年は悪天候のため、実際の初出漁は6月3日でした。根室市によると、昨年の貝殻島昆布の生産量は前の年と比べ 7.5 倍の286トン、金額は 7.7 倍の6億6675万円と、記録的な不漁からは回復しました。今年の操業条件は、採取量が水揚げ重量で3024トンで、このうち昆布は2700トン、操業席数は182席で、漁期は9月末までです。

続いて、大潮の干潮時だけに現れる海の道を歩くイベント、島渡り僻地を秘境へプロジェクトが18日野サップ岬に近い根室市御根本で開かれました。札幌市に建築設計事務所を構える根室市出身の小坂博之さん51歳が初めて企画し、東京や札幌、旭川など道内外の約80人が楽しみました。島は陸から約400メートルの岩礁で、毎年5月と6月の干潮時のみ歩いて渡ることができます。この日はアイヌ民族の史跡御根本茶師跡を見学した後、午前10時ごろから島へ渡りました。海の道は幅が2メートルから3メートルで海藻に覆われ、参加者は長靴などで進みました。札幌市の会社員吉村真由美さん40歳は、想像以上に自然の雄大さを実感したと話していました。小坂さんが幼少期に遊んだ豊かな海や歴史を感じ、地元漁業者らとも交流してほしいとイベントを企画。地元海産物を使ったバーベキューやキャンプも開きました。小坂さんは、想像以上に人が集まり感動した。目的地に行くまでお金を落とす経済効果もあるので、北海道中の僻地が秘境になればいいと思うと語りました。

続いて根室市雇用対策協議会は2026年度総会を市役所で開き、本年度新たに市内の企業を紹介する冊子を作成することを決めました。高校生や市外に進学した地元出身学生らに配布し、人手不足に悩む地元企業への就職につなげます。18日の総会で決定しました。冊子は A4 版で1事業者につき1ページを使い、仕事のやりがいや魅力を紹介します。事務局の根室市商工労働観光課によりますと、50社以上の掲載を想定し、早ければこの秋にも500部以上を印刷し、市内高校生や地元出身学生らに配ります。また市のホームページにも掲載します。根室公共職業安定所によると、根室管内の月間有効求人倍率は3月末で 1.47倍と、道内22の地区では4番目に高く、人手不足は深刻化しています。この春の管内新規高卒者向け求人数331人に対して、就職者数は3月末時点で前の年と比べて29人減少の61人にとどまりました。根室市雇用対策協議会は2017年の5月に設立され、市や経済団体、根室高校など10の団体で構成し、本年度は高校生向け地元企業説明会や外国人材活用セミナーなども開きます。続いて根室振興局は18日、15日現在の管内農作物生育状況を発表しました。5月上旬の気温が高く、日照時間も多めに推移したことから、牧草の一番草の生育は平年より3日早くなっています。牧草の草丈は平年より 3.4 センチ長い 29.3 センチ。ビートの生育は平年並みで、草丈は 8.3 センチでした。また、ジャガイモの植え付けも平年並みに進んでいます。5月上旬の平均気温は、平年より 1.9 度高い 9.2 度で、日照時間も平年を 27% 上回る69時間でした。降水量は平年の 2.3 倍となる 89.5 ミリに達しました。おしまいに、お台東潮干狩りフェスティバルが21日まで別海町お台東三崎町のお台東ふれあいキャンプ場前浜で開かれています。初日の18日は大勢の来場者でにぎわい、大粒のアサリをバケツいっぱいに詰め込んでいました。野付漁協や別海町観光協会などの主催です。初日は507人が参加し、午前9時の開始とともに熊手で砂を掘り、アサリを次々とバケツに入れていました。潮干狩りが初めてという中標津東小学校1年の吉田沙羅さんは、たくさん取れて楽しかった、美味しく食べたいと笑顔を見せていました。
悪天候の場合は中止で、開催時間は1日3時間。潮の干満により開始時間が変わります。参加料は一般が700円、小中学生は500円で、別途、遊漁料1500円で、バケツ1杯分約3キロが必要です。熊手のレンタルは1本100円。当日の問い合わせは、お台島ふれあいキャンプ場まで。以上ニュースタイム。この時間は、北海道新聞から、全道と根室管内のニュースをお伝えしました。

0: なたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
1: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送、地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に、顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオはいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
2: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
3: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみずちゃや、ちゃや娘のみなもみずです。水曜日が過ぎれば週末はすぐそこ、イマジナリーちゃやみずちゃやを舞台に世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていく番組です。週末まで乗り切るためにみずちゃやで一休みしていきませんか。放送は毎週水曜日午後7時から。番組を盛り上げるためのメッセージもたくさんお待ちしてます。
4: Radio station of your town. Of your town. 76.3. 76.3. FM Nemedo.

8時22分です。交通安全一口メモ。このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りします。さて、最近またね、高齢の運転者の方の交通事故、大きな事故もありまして関心が高まっていると思いますが、季節的な変化ってあるのかしらっていうところでいくと、根室警察署交通課だよりによりますと、1月2月でちょっと減少傾向があるそうなんです。で、3月も今年に関しては、事故は減っていってるペースではあるんですけれども、4月から増加するっていう傾向が例年あるそうなんですね。はい、去年のグラフを見るとやっぱりこう気候も良くなってきてお出かけもするっていうところでね、7月に向けて若干上がっていくというのが去年の傾向だったので、今年ちょっとね、お天気もぐずついたりとか、遅くなっても雪が降ってみたりとかね、早く春が来るのかなと思ったらそうでもなかったりとか、いろいろあると思うんですけれども、事故が 1,2,3 と減ってきたんで、すけれども、去年よりはちょっとね多いペースではあるんですけれどもね、交通事故が、ぜひぜひこれからアップしていかないようにお気をつけいただきたいなというところですね。で、ゴールデンウィークがねありますので、やっぱり5月はお出かけになった方も多いんじゃないかと思いますけれども、これから食のイベントなどもね、道東地域、それ以外の地域にお出かけという方も増えてくるという、やっぱ7月8月9月というところね、

ピークになってくるわけですけれども、まあ、返納するかどうかというのはなかなかね、根室のような生活環境ですと難しいところではありますけれども、じゃあ自分以外の人も乗せてとかですね、周囲にかけるまあ様々な影響、こういうところも考えると、どうだろう、そろそろ免許返納まではしないだけども、ここまで出かけてた、このイベントにまで行ってたんだけれども自分の運転で、これを公共交通機関に切り替えていただくとか、ちょっと近場に変えるとか、あるいは、まあ、もうちょっと運転がね、達者な方が、若い方がいて乗せてってもらえるんであれば、ちょっと相乗りにしてね、お出かけになってみるとか、そういう選択肢は高齢の方にも、まあ、出てくるのではないかなという気がしますね。根室市内でしたらね、あのモビも含めていろいろな交通手段ができてきてますので、そういったものに切り替えていただくということもかなりの方がねやってくださっている、自分で運転するよりは、あ、こっちの方が便利ねと思われている方ね、結構いらっしゃるという話、非常に便利モビというね声も届いてますので、なかなか車は手放せないよって思っている方もですね、ものの試しでこういうのね、使っていただいて、将来的には免許返納も視野に入るような、そういう経験を積んでいっていただくということも大事かなとも思いますし、まず運転を続けるうちはしっかりと交通安全意識、標識信号の見落とし、こういったところが、まあ、やっぱり街中ではね、基本なり、まあ、交差点の違反、歩行者の見落としなどはですね、やはり高齢、年を重ねるにつれて能力が、身体的な能力がね落ちてくることにより、発生が増える事故となってまいりますので、引き続きお気をつけをいただきたいと思います。以上、交通安全一口メモ、このコーナーは根室管内建設業協会の提供でお送りしました。

ではこの後の番組案内です。9時からコナミンの FM 眠ろ寄せ、10時からアンドリューニュースの水曜日、3時間の生放送をやり、午後1時から懐かしの音楽館、2時から伊藤と須藤の長めに物申したいという通販番組、3時アッパラ、夕方5時エヴァンスは陽介さん担当となっております。

8時28分ジャスティスです。ラジオネームまつりかさん、メッセージありがとうございます。おはようございます。今日は久々にキハ261型多目的特急車両浜那須編成が花咲線に入線します。あいにくの天気で雨が降ったりやんだりですが、目が覚めそうな浜那須ピンク色の特急型車両が走るのは楽しみです。しかも5両編成はめったに見られませんので、お近くの踏切で偶然居合わせたら注目されそうですね。また撮影の際は私有地や線路内には絶対に入らないよう、また車を路上駐車するのは危険ですからおやめくださいね。根室駅では14時頃から15時頃まで見られそうです、といただきました。ありがとうございます。昨日夕方もね、話題にしておりましたけれども、旅物語号ということでね、根室にやってくると。まあ写真映えするのは当然青空ではありましたけれども、彼らはしょうがないんですけどもね、JR 根室駅の西側に、これまで私有地、一有地ですね、はい、根室市の土地で駐車スペースになってたところが入れなくなったんですよ。ホテルが建つ関係でね、車も人も

あの一角に立ち入り禁止になっちまいまして、で、あの線路脇に実は桜植えてんですよね。で、線路脇に桜が植わってて、その今立ち入れなくなったスペースからだと、まあなんとか桜と花咲線の車両っていう、スポットだったんですけども、これはまあまあ桜ももう終わりですけどね、うん、まあこの間まで桜がね、よう咲いてた時はいいスポットに入れなくなってしまったなと、うん、これはまあまあしょうがないんですけどね、用途が変わる、土地の用途が変わっていくというのは仕方ないですけどね。案外ね、駅であのお花と桜みたいなね、まあいいことか悪いことかあんまないんですけど、あそこはベッドが、うん、ベッドがの駅には桜あるんですけど、あっちはもう終わっちゃってますからね、桜はね、うん、まあまあ、いろんなね駅周辺の変化もありますけれども、そうですから浜名洲編成が入ったやとしても、今日ね、あのご覧になる方は、あ、ここ駐車場で入れたよねと思わないで、だから駐車スペース的にも少なくなってますのでね、駅周辺ね、はい、ちょっとお出かけになる方はお気をつけいただければと思います。ラジオネーム、まつりかさん、メッセージありがとうございました。リクエストお答えします。これ沢でずっと一番にしてね。

0: ラジオネームまつりかさんリクエストありがとうございました。コレッサはずっと一番にしてねでした。
1: ババンババンバン、
0: 歯磨けよ、朝飯食えよ、顔洗ったか、サッチも。

8時35分です。ここから道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りします。釧路開発建設部と釧路建設管理部根室出張所、根室市建設水道部、都市整備課発表の情報です。はじめに釧路市内の国道38号ぬさまい橋で照明設備の作業が行われていて、道路幅が狭くなっています。根室管内では334号知床峠通行止め解除となって、今日も午後5時まで通ることができます。続いて道道は花咲高線の昭和町4丁目根室横浜タイヤの向かいで道路維持修繕工事が行われています。作業内容によって片側交互通行です。根室釧路管内主要な国道8時15分の気象路面データです。釧路市内と44号厚岸で小雨が降っています。阿寒横断道路は霧のため視界やや不良、これ以外は曇り空ですが路面は濡れているところが多くなっています。風は美幌峠風速 8.1 メートル、44号根室方面は2メートルでした。市内では各種道路維持作業などで一時的な規制を伴う場合もありますので、作業現場の見落としがないようご注意ください。では映像で全道の主な国道を確認していきます。カリカチ峠濃い霧で視界不良の模様です。太平洋側日高町内などでも霧のエリアありとなっています。また日照峠は頂上から9号目にかけて霧、視界やや不良と思われます。雲石峠も霧となっています。その他も全道的に雲が多めのお天気となっています。視界は良好ですが路面は濡れたり湿っているところも、峠平地問わずあるようです。で知床です。おしんこしん側は若干青っぽい空にはなっているようです。羅臼側は薄曇りというお天気です。この後降ったりやんだりというエリアもあるようです。路面状況に合わせた慎重な運転とヘッドライトの点灯をお願いします。以上道路情報。この時間は人と人との密接なコミュニケーション、渡辺建設工業株式会社の提供でお送りしました。一曲お送りします。水森かおりで恋の終わりの名古屋に一人。

8時41分です。メッセージいただいているのはラジオネーム夜咲く花さん、おはようございます。4時に起きて作業してるから眠々です。今日も一日頑張ろうといただきました。4時から何の作業をしているのか、もう5時間近く経つと、お疲れ様でございます。終わり次第お休みください。では公共交通機関の情報です。市内路線バス根室交通はおおむね全線で平常通りです。続いて鉄道です。 JR 北海道は道東エリア花咲線平常通りとなっています。なお室蘭線の線路点検一部列車に遅れ、学園都市線はお客様対応のため一部列車に遅れが発生しています。続いては空の便です。根室中標津空港朝の千歳便8時55分着は飛行中です。ほぼ定刻通り到着の見込みです。この後の千歳便岡玉便いずれも定刻通りのフライト見込みです。続いては東京羽田便、こちらも定刻通りで今のところ作業が進んでいます。丹頂釧路空港です。朝の千歳便は8時24分ほぼ定刻通りで到着済みが入りました。ただしこの後の2時5分着と4時40分着については天候状況視界不良のため天候状況を確認しています。続いて JAL 岡玉便は、定刻より若干早くすでに到着済みが入っています。丹頂釧路空港羽田便です。9時20分着の ANA は、定刻より若干の遅れですが現在飛行中となっています。9時20分着 JAL541 便、定刻より早めの到着見込みで現在飛行中です。以上、公共交通機関の情報でした。

0: まもなく新千歳空港に。
1: 帰ってきたな。腹減った。何食べる？
2: ホットシェフのカツ丼いかがですか？
1: え？カツ丼？
3: ボリューム満点。美味しいカツ丼ホットシェフ。
1: あの CA さんもどうぞ。
4: 俺のだよ。セイコーマート。
5: 10月10日、ウルフルズが根室にやってくる。チケット先行予約は5月24日午前10時から専用ダイヤルより受付を開始します。専用ダイヤルは 0153-23-6330 0153-23-6330

0: 23-6330 です。この機会お見逃しなく。
1: 毎週月曜日から木曜日夜9時から生放送でお送りしているタイムトラックス、水曜日と木曜日は私 DJ ミルキーがお送りします。メールはタイムアンダーバーミルキーアットマークミュージックバード .co.jp、 ミルキーのスペルは MILKEY です。番組公式 X もあります。ハッシュタグ T アンダーバートラックスをつけてポストしてください。
2: 76.3 FM Nemoto
3: では今朝のラストナンバーは布施明で姉妹坂。

0: お送りした曲は布施明で姉妹坂でした。
1: あなたへ届ける根室の声 FM 根室放送中。
2: 防災アラカルト、この時間は根室市より防災に役立つ様々な情報をお届けします。今回は避難情報についてお伝えします。根室市が発令する避難指示などの避難情報や気象庁が発表する防災気象情報は5段階の警戒レベルに分かれています。警戒レベル3以上の危険度が予想される場合、避難情報が発令されます。命を守り被害を最小限にとどめるためにも複数の情報入手手段を用意し、避難情報が発令された際には率先して避難するように心がけてください。では警戒レベル3以上で発令される避難情報の内容について説明します。警戒レベル3は高齢者等避難です。安全な場所に避難するまでに時間のかかる高齢者や障害のある方などはこの段階で避難を始めてください。またそれ以外の方も必要に応じて出勤などの外出を控えるなど普段の行動を見合わせ始めたり、避難の準備をしたり自主的に避難するタイミングです。地域の状況に応じ早めの避難が望ましい場所に住んでいる方はこのタイミングで自主的に避難しましょう。警戒レベル4は避難指示です。これまで避難勧告が発令されていたタイミングで避難指示が発令されます。危険な場所にいる人は警戒レベル4避難指示までに必ず全員避難してください。避難の基本は立ち退き避難です。

0: 自宅や今いる場所に災害の危険が迫っている場合は、その場を離れ安全な場所に避難してください。避難先は根室市が指定する避難場所や避難所をはじめ、安全な場所にある親戚や知人宅、ホテルなどの宿泊施設への避難も検討しておきましょう。また洪水や高潮などの浸水害の場合で、屋内での安全確保ができ、飲料水や食料などの備えも十分にある場合は、建物の2階以上などの高層階にとどまり、身の安全を確保する屋内安全確保も選択肢の一つです。警戒レベル5は緊急安全確保です。この情報が発令された場合は、すでに災害が発生または切迫している状況です。避難場所や避難所などへの立ち退き避難がかえって危険な場合は、自宅や近隣の少しでも安全な場所に移動して緊急安全確保の行動をとってください。ただし安全を確保できるとは限らないため、警戒レベル4の避難指示までに必ず避難してください。次に、これらの避難情報を入手する方法についてご案内します。根室市では様々な方法で防災情報を発信します。停電によりテレビが見られない、悪天候で防災行政無線が聞き取りにくいなどのケースもあるので、複数の情報入手手段を事前に準備しておきましょう。まず緊急速報メールです。対象エリア内にある携帯電話やスマートフォンに一斉にメールが届く仕組みになっています。ただし緊急速報メールを受信できない機種や通知設定がオフになっている場合がありますので、事前に確認をしておきましょう。なお、根室市総合防災訓練では緊急速報メールを使った情報伝達訓練を実施していますので、受信できるかチェックしてみてください。次に根室メールです。根室メールは根室市からの様々な情報が届くメール配信サービスです。ホームページなどから簡単に登録ができ、受け取る情報も選ぶことができますので、ぜひ登録をお願いします。ラジオやテレビでも避難情報が入手できます。テレビではリモコンの D ボタンを押すと表示されるデータ放送で避難情報を発信しています。また FM 根室の放送では、根室市との災害協定に基づき避難情報をより詳しくお伝えするのはもちろん、日頃から防災に役立つ番組を放送しています。他にも根室市では Twitter や Facebook などの SNS で防災情報を発信しています。全部ひらがなで根室の防災と検索して、事前にフォローやいいねをお願いします。次に、防災行政無線の文字個別受信機です。聞こえに障害がある方に向け、避難情報などを文字で表示する文字個別受信機を無料で貸し出しています。事前申し込みが必要となりますので、詳しくは市役所危機管理課危機管理担当までお問い合わせください。今回お伝えした内容をしっかり理解した上で、避難情報が発令された場合は率先して避難するように心がけてください。なお、地震に伴う強い揺れ、または長時間のゆっくりとした揺れを感じた場合は、津波が発生する可能性がありますので、津波警報などの発表や避難指示の発令を待たずに、いち早くより高くより安全な場所に避難してください。以上、今回は避難情報についてお伝えしました。
1: 防災アラカルト、この時間は根室市がお送りしました。

では釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えします。はじめに根室地方、今日は南東の風、海上では南東の風はやや強く曇りで、ところによっては昼前まで雨が降るでしょう。明日は東の風のち北の風、関内南部では後に北東の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによって昼前まで霧がかかるでしょう。波は今日明日いずれも1メートルの見込みです。続いて今日の釧路地方は南の風、雨で昼前から曇るでしょう。釧路の明日は北の風、日中は南の風、海上では後北東の風がやや強く、曇り時々晴れで、ところによっては昼前まで霧がかかるでしょう。釧路の波も今日明日いずれも1メートルの見込みです。今日の予想最高気温は根室、釧路いずれも10度、明日朝最低気温根室は6度で釧路が7度、明日の最高気温は根室で13度、釧路は14度の予想です。雨の降る確率、この後お昼12時まで根室地方 20%、 釧路地方 50%、 12時から夕方6時は根室釧路いずれも 10% で、今日の夕方6時から明日いっぱい根室釧路いずれも 0% の予報です。現在根室と釧路の全域に濃霧注意報が出ているほか、羅臼町には雪崩注意報です。以上、釧路地方気象台発表の根室と釧路、今日と明日の天気予報をお伝えしました。

0: さてお別れの時間です。今日も皆様お付き合いいただきましてありがとうございました。メッセージもいろいろいただきましてありがとうございました。日ハムは調子がいいやら悪いやらなかなかこうね、ソフトバンクと入れ替わってもそこから突き放せない連勝っていうところがね、なかなか続かないところが今年のネックかなと思ってますけれども、でもまあまあ選手たちのね、気分がまず上向いているってるところがいいじゃないですかね。落ち込んだまま交流戦とか行くとね、こじれちゃう可能性もあるんで、はい、上向きでいきましょう。以上、ここまでお相手ゆうごでした。元気出していきましょう。
1: FM ね。
2: 先生、最近体がだるくて。
3: なら、これがおすすめです。
2: FM 眠ろ？
3: そう、地域密着の情報主成分に音楽やショッピングも配合され、疲れやストレスに効果絶大です。一日に何度でも聞きますよ。
4: FM 眠ろは周波数と音量を守って楽しくお聞きください。
5: 毎週日曜日午後9時からは、日の丸の眠ろの日だまり。根室出身の声優私日の丸がお送りする30分、日だまりにいるような心地いい時間をお届けします。皆さんからのメッセージもお待ちしています。ぜひ聞いてください。
6: 根室に住む人々とともに新しい時代を切り開く総合建設業渡辺建設工業株式会社が午前9時をお知らせします。